0: для довідки.
1: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що дає спільна заява 50 країн в ООН із закликом до Росії припинити вогонь? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. 23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, у якій закликали Росію до припинення вогню. В заяві нагадується, що з березня 2025-го Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме. Це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру, сказано у тексті заяви. З погляду класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною все це правильно. Але давайте подивимось на це з погляду нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Як це сприйматимуть у Кремлі? На жаль, це сприйматимуть як прояв слабкості. Точно так само вже давно сприймають чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Пєскову вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом. Хтось каже, а нам байдуже, як це сприймають в Кремлі, теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії. Заклики до припинення війни або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир'я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку і продовжуємо удари по російських НПЗ. Якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він робитиме? Погоджуватись на переговори чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне, і відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день. Це не означає, що потрібно відмовитись від ініціювання мирних переговорів, але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники або міжнародні організації. І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати, хоча саме спільно із США в березні минулого року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню, як перший крок для припинення війни. Це також не означає, що Сполучені Штати проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять у повне припинення вогню між Росією та Україною. Їхній головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається, але нічого нового в цій позиції немає. Це офіційна позиція Сполучених Штатів з лютого минулого року, і вона проявлялась неодноразово в ставленні до подібних документів. З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні, вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сваритися зі Сполученими Штатами, але й не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України, можливо, тимчасово. Однак активно співпрацювати зі США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім Сполучених Штатів, на даний момент немає.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: 11 вересня як шлях до війни в Україні. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи. 11 вересня 2001 року, коли я, професор історії Східної Європи у Єльському університеті, проводив своє третє заняття, то знав, якою має бути тема – провокація. Російські імперські спецслужби, а згодом і радянські, довели до досконалості мистецтво переконувати супротивників робити те, що їм потрібно, змушуючи їх при цьому думати, ніби вони діють за власним бажанням. Коли стається щось жахливе, як от того дня, страждання, хоча ті, хто їх спричинив, безперечно їх і прагнули, не є самоціллю. Головне – ввести вас у такий психологічний стан, який змусить вас вчинити щось таке, що завдасть вам іще більшої шкоди. Історія сповнена актів терору. Справжнє питання, як я сказав студентам того дня, полягає у тому, що ви робитимете далі. Неможливо запобігти кожній жахливій трагедії, але ваша свобода починається із вашої реакції. На жаль, ми, американці, відреагували саме так, як того і хотіли терористи. Ба більше, ми, ймовірно, перевершили їхні очікування, зробивши світ значно гіршим для нас самих і для усіх інших. Очевидною реакцією на події 11 вересня мала б стати відмова від викопного палива. Якби ми не залежали від нафти, то взагалі ніколи не втягувалися б у конфлікт на Близькому Сході. Якби ми інвестували кошти у джерела чистої енергії, то могли б запобігти глобальному потеплінню, уникнути нових воєн на Близькому Сході та не допустити появи вуглеводневої олігархії президента Росії Володимира Путіна. Але цьому не судилося статися. Президент Джордж Буш-молодший, безпорадний нащадок нафтової династії, не був зацікавлений в активізації пошуку безпечних джерел енергії. «Терористи напали на нас», – стверджував він, – «тому що вони ненавидять наші свободи». Проте наш власний уряд тоді вжив заходів, що обмежували нашу свободу. Нове Міністерство внутрішньої безпеки об'єднало під єдиним керівництвом низку відомств, зокрема прикордонну службу, розглядаючи їхню діяльність виключно як питання безпеки. Це створило підґрунтя для внутрішньої політики, яка поділяє людей, що живуть в Америці, на легальних і нелегальних, на нас і їх, і веде до створення концентраційних таборів. Ще небезпечнішим було поняття батьківщини – «homeland», що перегукується із нацистським захопленням терміном «heimat». На той час це була екзотична назва для урядового відомства, яка не цілком вписувалася ні в американську англійську мову, ні в інституційні традиції. Проте відтоді це слово набуло суто фашистського забарвлення. За адміністрації президента Дональда Трампа головними вважаються внутрішні загрози, що походять від тих, хто насправді не належить до цієї країни. Міністр оборони під Гексет розглядає збройні сили як поле культурних війн. Чоловіки проти жінок, білі проти темношкірих. Майбутнє завдання військ – оборона батьківщини. Збройні сили мають перетворитися на особисту міліцію правителя, яку використовуватимуть для придушення опору Трампу. Безумовно, однією із головних причин приходу Трампа до влади стало вторгнення США до Іраку у 2003 році. Війна за власним вибором, що стала найгіршою із можливих зовнішньополітичних відповідей на події 11 вересня. Ця війна залишила американців травмованими і вразливими перед кандидатом, який міг би використати цю проблему для захоплення влади, лише задля того, щоб розв'язати нові війни і зробити нас вразливими перед новими терористичними атаками. Вона також зміцнила політичну економіку, у якій домінують військові витрати та борги. Замість того, щоб вирішувати проблеми нерівності у розподілі багатства, соціальної нерухомості та відсутності сімейної стабільності, ми проливали кров переважно чужу і марнували ресурси. Як народ, ми діяли за сценарієм, який могли б написати самі терористи. Гірше того, наші обрані лідери стали співавторами цього сценарію. Адміністрація Буша вигадала зв'язки між Іраком і терористами, причетними до подій 11 вересня. Це, зрештою, призвело до втрати довіри американців до власного уряду, що й дозволило прийти до влади такій людині, як Трамп. А ці вигадані приводи створили підґрунтя для порушення найважливішого принципу міжнародного права – заборони неспровокованих агресивних воєн. На цьому завершилася епоха демократичного відродження після Холодної війни 1989-91 років. Готуючись до вторгнення в Ірак, американці стверджували, що так само, як визволення стало можливим у Східній Європі, воно можливе і на Близькому Сході. Ситуація, звісно, була зовсім іншою. Одна річ – скинути диктатуру із середини, і зовсім інша – зробити це за допомогою іноземного вторгнення. І якщо посткомуністичні лідери Європи мали уявлення про те, що буде далі, то американці в Іраку його не мали. Вони вважали, що просте знищення поганого режиму призведе до появи кращого. Було б неправильно стверджувати, що вторгнення в Ірак під проводом США стало причиною вторгнення Росії в Україну понад 10 років по тому, у 2014 році. Проте американська війна, безумовно, полегшила життя Путіну, який дійшов висновку, що великі держави можуть вторгатися в інші країни, використовуючи надумані і брехливі виправдання. Однією із причин, через які я у 2013 та на початку 2014 року попереджав, що Росія може вторгнутися в Україну і захопити Крим, була сюрреалістична пропаганда, розгорнута у російських ЗМІ. Як і американська пропаганда 2002 та початку 2003 року, вона не мала жодного сенсу. Американці стверджували, що для боротьби з тероризмом необхідно повалити режим, який хоч і був жахливим, стримував ісламізм – силу, що стояла за подіями 11 вересня. Росіяни довели цю маячню до абсурду. Усі українці були або геями, або нацистами, або євреями. Їхньої держави, як такої, не існувало, натомість панувало лише гноблення росіян. Попри те, що сама Росія була авторитарним режимом, вона збиралася принести демократію в Україну, хоча та там вже існувала. Невдовзі після початку вторгнення я взяв участь у публічній дискусії у Празі. Емоції сягали межі. Один чоловік у футболці із російським фашистським гаслом взяв мікрофон і запитав, чому Росія має дотримуватися будь-яких правил, якщо американці цього не робили в Іраку 2003 року. Я відповів, що правила є правила. Американське вторгнення було незаконним, але два неправильні вчинки не роблять один із них правильним. Це запитання ілюструвало підхід, що випливав із внутрішньої логіки олігархічного режиму, але якому також сприяли США. Не існувало ні правди, ні правильного і неправильного, ні правил. Наприкінці 2021 та на початку 2022 року, коли Росія готувала друге вторгнення в Україну, над ситуацією все ще тяжіла тінь Іраку. За два десятиліття до того США збрехали щодо підстав для вторгнення в Ірак. Тепер же вони казали правду про плани Росії вторгнутися в Україну. Загалом США не вірили, хоча факти були очевидними. У 2022 році було лише поставити під сумнів слова американців через брехню, яку вони поширювали у 2002 році. У результаті, коли почалася Велика війна, як її називають українці, усі виявилися менш підготовленими, ніж могли б бути. Піддавшись на провокацію у 2001 році, Америка відреагувала саме так, як того прагнули терористи, сприяючи створенню світу, у якому тероризм став настільки буденним явищем, що ми ледь розуміємо, коли доречно вживати це слово. Путін і Трамп використовують його для таврування своїх ворогів, хоча самі є державними терористами. Трамп фактично нормалізував тероризм, намагаючись у січні 2021 року силою утриматися при владі. Тим часом злочинна загарбницька війна Путіна проти України супроводжується масовими зґвалтуваннями, викраденням дітей та стратами активістів на окупованих територіях. Проте найочевиднішим проявом тероризму є щоденні запуски безпілотників і ракет, спрямовані проти мирного населення України. Я пишу це у підземеллі у Харкові, де ввечері вже втретє лунають сирени повітряної тривоги. Українці збивають більшість дронів, але ракети просто падають, вибухають і вбивають, оскільки американці вирішили відмовити їм у постачанні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Частково це відображає солідарність терористів. Посланці Трампа днями відвідали Москву, де схвально відгукувалися про цілі Путіна. Це також побічний наслідок приреченої на невдачу війни проти Ірану, яку Трамп обрав сам. США безглуздо витрачають на Близькому Сході боєприпаси, що могли б врятувати життя в Україні. Війна Трампа з Іраном уможливлює війну Путіна в Україні. І все ж війна Трампа вкрай непопулярна і, вочевидь, програна. Він продовжує її навіть попри наближення проміжних виборів у США, можливо, тому що сподівається, іранський режим зробить йому послугу, завдавши удару по території Сполучених Штатів. Тоді він зможе спробувати призупинити вибори або розгорнути додаткові американські війська у більшій кількості міст США і залишитися при владі на невизначений термін. Це один зі способів побажати терористам перемоги – вести масштабну війну на Близькому Сході, виснажувати власну оборону і очікувати найгіршого. Іран може клюнути на цю приманку, вчинивши кривавий напад, або ж Трамп може просто заявити, що це сталося. З огляду на всі провокації, брехню і терор, що мали місце після 11 вересня, було б нерозумно не сприймати цей сценарій серйозно. І якщо це станеться, відповідь буде такою ж, як і у 2001 році. Ваша свобода починається із вашої реакції. Насамперед, не робіть того, чого від вас хоче терорист. Сидячи тут, у темній передсвітанковій годині, я згадую українців, яких бачив вчора ввечері. Вони зібралися у підземному приміщенні на громадську подію, усміхалися, пили вино і обговорювали ідеї, не роблячи того, чого прагнуть терористи, не піддаючись їм і не підлаштовуючись під них, а самостійно розмірковуючи про майбутнє. Саме це мають робити американці сьогодні, у ці жахливі роковини. Не піддавайтеся на провокації, не занурюйтеся у ментальний світ терориста. Мисліть самостійно. Лише тоді ми зможемо сподіватися, що наступна чверть століття буде кращою за попередню. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: ефірі Радіо НВ.
1: В Україні 6 година.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Угорський вузол. Що стоїть за рішеннями Петера Мадяра? Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови СБУ. За кілька днів у відносинах Києва і Будапешта виникли одразу дві проблеми. Угорщина фактично відмовилась долучатись до Карпатської вісімки, а прем'єр Петер Мадяр заблокував перспективу реалізації домовленостей між угорською МОЛ та українським «Нафтогазом» щодо створення на території Угорщини потужностей для зберігання пального для України. На перший погляд, це прояв єдиного політичного курсу, але якщо розкласти події за часом і змістом, картина виявляється складнішою. 18 вересня Україна започаткувала Карпатську інтеграційну ініціативу С-8. Йдеться про регіональний формат співпраці у сфері безпеки, енергетики, логістики, торгівлі та транскордонного розвитку. Українська сторона початково говорила про 8 країн – Україну, Польщу, Румунію, Словаччину, Чехію, Австрію, Сербію та Угорщину. Водночас підсумкову декларацію підписали представники лише 6 держав – без Угорщини і Чехії. Угорщина була представлена на саміті на дипломатичному рівні, але до політичної декларації не приєдналась. 21 вересня Мадяр уже прямо заявив, Будапешт запрошення отримав, але не прийняв його з поважних причин. Наступного дня він пояснив принаймні частину своєї позиції. Угорщина вважає неприйнятним, коли її оголошують учасником міжнародного формату без попередньої згоди уряду. Тобто рішення щодо С-8 було сформоване ще до скандалу навколо МОЛ. Інша історія – енергетична. 20 вересня «Нафтогаз» офіційно повідомив про підписання з МОЛ меморандуму щодо можливого створення поблизу українсько-угорського кордону потужностей для зберігання нафтопродуктів, що призначаються для потреб українського ринку. Логіка зрозуміла – розміщення частини резервів за межами України могли б суттєво зменшити їхню вразливість до російських ракетних і дронових ударів. Але важлива деталь – це ще не було рішення про будівництво. МОЛ пояснила, що йдеться лише про початкове опрацювання технічних, фінансових, екологічних, безпекових та регуляторних умов. Підготовка могла тривати кілька років. Компанія також наголосила, що вже зберігає в Угорщині частину стратегічних резервів інших держав, тому розглядала такий меморандум як нормальну європейську практику. Саме через ранню стадію проекту МОЛ не вважала за необхідне попередньо залучати до нього угорський уряд. І ось тут починається найцікавіше. 21 вересня у парламенті керівник фракції КДНП Бенце Ретварі публічно атакував уряд Мадяра саме з цієї теми. Його аргумент полягав у тому, що якщо Україна хоче винести частину паливних резервів за межі своєї території через небезпеку російських ударів, то їхнє розміщення в Угорщині нібито переносить цей ризик на угорську територію і може зробити відповідні об'єкти потенційними цілями. Мадяр відреагував жорстко. За його уряду такого сховища в Угорщині не буде. Він також повідомив, що направив відповідне попередження керівнику МОЛ та нагадав, угорська держава володіє приблизно 25% компанії. За словами самого Мадяра, переговори МОЛ з «Нафтогазом» взагалі розпочали ще за уряду Орбана. Отже, що ми бачимо? По-перше, поки що немає доказів того, що обидва рішення Мадяра були продиктовані Москвою, Орбаном або будь-яким іншим зовнішнім центром впливу. Такі версії можна і потрібно перевіряти, але видавати їх за встановлений факт було б неправильно. По-друге, у випадку МОЛ чітко простежується внутрішньополітичний фактор. Фідес і КНДНП швидко перетворили корпоративний меморандум на тему національної безпеки, після чого Мадяр зайняв максимально жорстку позицію. Це не доводить, що опозиція визначила його рішення, але показує, хто створив безпосередній політичний тиск. По-третє, конфлікт має ще один вимір – питання контролю над стратегічними рішеннями МОЛ. Для нового уряду це не лише українська тема, а й проблема меж самостійності великої енергетичної корпорації та політичної спадщини системи Орбана. Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга вже назвав позицію Будапешта безпідставно конфронтаційною і заявив, що після відходу Орбана його політика обструкціонізму та ізоляціонізму, на його думку, продовжує існувати. Угорська сторона це порівняння відкинула і наполягає, міжнародні політичні та енергетичні домовленості за участю Угорщини мають узгоджуватись з її урядом. Тому я б поки не поспішав із простим висновком, що Мадяр став новим Орбаном. Набагато важливіше інше – зміна влади в Будапешті автоматично не ліквідувала накопичених за роки політичних, енергетичних і двосторонніх суперечностей з Україною. Ба більше, зараз стає дедалі зрозуміліше, що українсько-угорські відносини входять у новий етап, де співпраця з Києвом одночасно стає інструментом внутрішньої політичної боротьби в самій Угорщині. А це означає, що Україні доведеться працювати вже не лише з традиційним угорським фактором, а й уважно розуміти внутрішню конфігурацію нової угорської влади і політичні обмеження, корпоративні конфлікти та логіку конкуренції з Фідес.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Роботодавці отримали можливість звіряти і оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». Щоб внести зміни в облікові дані онлайн, керівник підприємства або уповноважена особа має авторизуватися на порталі «Дія», подати необхідну інформацію, підписати повідомлення електронним підписом. Інформація про прийняття працівника на роботу або звільнення після перевірки даних оновлюється у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» протягом 72 годин. Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь – підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим – інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи масово атакували Київ, Київщину та Харків. По столиці ворог вдарив реактивними дронами та балістикою. Пошкодження і пожежі зафіксували у Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах. Виникали перебої з електроенергією. На жаль, двоє людей загинули, ще четверо постраждали, повідомила міська влада. На Київщині зафіксували наслідки у Вишгороді. З-під завалів зруйнованого будинку врятували трьох людей. Натомість дитинка загинула. Пошкодження також є у Бучанському та Обухівському районах. У Харкові російський дрон пошкодив багатоповерхівку та приватний будинок. Там також є постраждалі. Україна отримала новий пакет ракет для систем протиповітряної оборони «Насамс». Водночас Київ веде переговори з партнерами щодо постачання ракет для «Петріот». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна також очікує нові пакети допомоги для винищувачів F-16 до кінця року. Найближчим часом посилення має надійти від партнерів. Окремо Зеленський повідомив про підготовку далекобійних операцій на жовтень. Також Україна визначила перші прототипи зброї для боротьби з реактивними шахедами, уже думають над необхідними обсягами виробництва, термінами та фінансуванням. Крім того, найближчими днями Україна очікує нового траншу бюджетної підтримки від Європейського Союзу, повідомив президент, і також додав, рішення про фінансування вже готують у Брюсселі. Нагадаю вам, минулого тижня Євросоюз надав Україні понад 3 мільярди євро на першочергові оборонні потреби. Точну суму нового траншу поки не називають. Німеччина працює над посиленням протиповітряної оборони України. Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц. За його словами, саме ППО зараз є одним з найбільш слабких місць України. Мерц розповів, що обговорює з лідерами інших країн можливості поповнення українських запасів засобів протиповітряної оборони. Також Німеччина разом з європейськими партнерами готує додаткову допомогу Україні напередодні засідання Європейської ради, що відбудеться всередині жовтня. Канцлер Німеччини зазначив, зазначив, що окремо йдеться про підтримку українського бюджету та енергетики. Він наголосив, що робитиме все можливе, аби допомогти Україні пройти майбутню зиму. У столиці сьогодні можливі перебої з оплатою проїзду у громадському транспорті. Причина – технічні роботи, що проводять через наслідки російських атак на дата-центри. У міській державній адміністрації кажуть, проблеми з окремими цифровими сервісами можуть тривати орієнтовно протягом першої половини дня. Пасажирам радять за можливості оплачувати проїзд банківською карткою. Раніше придбані поїздки валідуватимуться у звичайному режимі. А от поїздки, придбані безпосередньо під час технічних робіт, можуть тимчасово не спрацьовувати. Вони не зникнуть і стануть доступними після повного відновлення роботи сервісів. Ну а водіям нагадують, що вже з 1 жовтня вони мають їздити за межами населених пунктів із увімкненими денними ходовими вогнями або ближнім світлом фар. Вимога діятиме цілодобово та незалежно від погоди до 1 травня. Якщо автомобіль не обладнаний денними ходовими вогнями, потрібно вмикати ближнє світло фар. Правило стосується всіх транспортних засобів, що рухаються за міськими дорогами. За порушення передбачений штраф від 425 до 510 гривень. Водіям радять заздалегідь перевірити справність освітлення автомобіля. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх. Середа, 30 вересня. Ще жовтень не почався, він почнеться завтра, отож 30 вересня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування, яке відбувається на сайті radio.nv.ua і в Ютуб спільноті Радіо НВ. Сьогодні таке запитання, а на кому з вашої точки зору найбільша відповідальність за проблеми із законопроектами, що пов'язані з міжнародним фінансуванням? Ну і три варіанти ми пропонуємо. Перший – це Верховна Рада, другий – Кабінет міністрів і третій – Президент або його Офіс, Офіс Президента. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в Ютуб спільноті. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Починаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні. І ось які дані наводить Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за учора. Мінус 1470 в особовому складі, 21 артилерійська система, один засіб ППО, ну і, наприклад, 332 автівки та автоцистерни. Там ще плюс 3 додано у крилатих ракетах. Ну і в ранковому уже звіті від сил безпілотних систем знову зазначений одна одиниця у рядочку флот. Ну таке, тобто я так розумію, що потроху ця молочка продовжується у виконанні сил безпілотних систем. Підключаємо до розмови гостя. Військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас.
2: Отже, можемо вважати, що розпочалась якась більш інтенсивна осіння російська кампанія з ударів по, зокрема, і по столиці, і по Київській області. Сьогодні знову летіла балістика, писали про Брянську область, ще там Курська область, здається, згадувалася, але не так важливо, звідки летіло, до десятка балістичних ракет, плюс не припиняється цей потік дронів різних типів, реактивних і нереактивних, які, в принципі, вже ледь не, перерв у повітряній тривозі у нас дуже і дуже мало. Що ви бачите в цих змінах і як ви їх розумієте?
6: Скажімо так, зміни ці всі прогнозовані з точки зору вибору цілей. Ми бачимо, що Росія проводить максимально терористичні атаки. Ці атаки, вони носять такий геноцидний тип воєнний, які спрямовані на те, щоб позбавляти мешканців великих міст нормальних звичних умов для існування. Тобто там залишати без забезпечення продуктами харчування, ліками, звідси удари максимальні по складах, по логістиці, переривати нормальне транспортне забезпечення, намагання уразити залізничну інфраструктуру і локомотивні депо та пасажирські депо. Це ми все так само бачимо. Далі, звичайно, те, про що прогнозувалося раніше, це об'єкти енергетики, водопостачання, ну і теплової генерації, для того, щоб зривати нормальне входження в опалювальний сезон. Тобто все тут, в принципі, з того, що прогнозувалося, і до того, до чого готувалися, і до чого закликали готуватися, в тому числі закликаючи наших партнерів надати нам додаткові системи ППО, створити додаткові елементи захисту, перенести максимально все обладнання, що можливо перенести під землю, фактично, крім того, забезпечити додатковий захист, пасивний захист об'єктів, де це можливо зробити, їх роззосередити і так далі, якщо ми говоримо, наприклад, про ті ж самі дата-центри, по яких завдавалися удар. Тому, власне кажучи, ця кампанія, вона триває, ворог фактично застосовує зараз переважно реактивні дрони, в основному 80% їх застосовується в бік Київщини та Києва. Фактично ми фіксуємо, що на позиції, особливо в районі Орловської області, постійно прибувають додаткові партії. Збройні сили України здійснюють запуски безпілотників в бік Брянської, Орловської областей для того, щоб перенасичувати ворогу повітряний простір, щоб в них працювала ППО. Ну, фактично, для того, аби вони мали обмежені можливості по запуску. Але поки що немає, скажімо, всіх додаткових 100% можливостей для того, щоб такі атаки зривати. Хоча в цьому напрямку робота триває насправді. Для того, щоб мінімізувати кількість пусків, ця робота буде продовжуватися, тому що без цього нам не вистачить будь-якого ППО відбиватися. У нас має бути повітряна наступальна кампанія. Ми зможемо переломити хід подій і захистити Київ і інші великі міста, тільки коли будемо завдавати ударів по території Росії. Тому що скільки б у нас систем протиповітряної оборони не було, ми будемо пропускати все рівно. Тому що постійні запуски, постійні атаки, ми не зможемо знищити все на 100%. І десь, на жаль, будуть прильоти або падіння уламків. А от переносячи туди бойові дії, завдаючи ударів, перенасичуючи фактично повітряний простір, ми це зможемо. І в цьому сенсі, я думаю, що не менш важливо говорити про реактивну тягу і дрони наступальні на реактивній тязі, на реактивних двигунах, які можуть летіти в бік Росії. Дешеві і в великій кількості, в поєднанні з меншими дронами літакового типу, які просто будуть виснажувати російське ППО і забезпечувати для нас прориви і додаткові повітряні коридори. Ось це, мені здається, зараз не менш важливо, ніж дрони-перехоплювачі. Розробка і масштабування власних реактивних дронів, які мають летіти ось так, в тому числі і в бік Москви. Як Росія робить, запускаючи їх в бік Києва, так ми маємо вийти на рівень, коли ми зможемо запускати їх в бік Москви. І це предметні, практичні речі, які не можуть обмежуватися виключно пафосними заявами і інтерв'ю окремих розробників про балістику і інші речі, а це дійсно та практична площина, яка могла б вже втілюватися в життя зараз і суттєво нам допомагати в тому, щоб завдавати ударів по ворогу і слугувати елементом тиску і примусу Росії до миру.
2: Так, напередодні ще була ситуація, про яку повідомляли рятувальники, коли в різних районах Києва виявили дві, на землі боєголовки, по суті, від російської балістики, але які не здетонували. І отут у багатьох людей виникає таке питання. Це саму ракету пошкодили в повітрі, умовно кажучи, неконтактним підривом поруч, і тому вона не спрацювала? Чи у росіян настільки великий поспіх із застосуванням всього, що завгодно, що вони не завжди все перевіряють. Впала болванка 500 кілограмів, півтони, не вибухнула, нічого страшного, значить буде наступна. Як ви це бачите?
6: На це можуть дати відповідь тільки експертиза, яка проводиться відповідно зараз нашими спецслужбами і якраз криміналістичними лабораторіями, вибухотехніками, які працюють над цим, для того, щоб з'ясувати, яка ж була причина. Загалом протиповітряна оборона працювала, вона працює, вона працювала і минулої ночі в українській столиці, в тому числі і по протидії, і відбитті атак як балістики, так і реактивних дронів. Ми виходимо на те, що ми отримуємо додаткові системи, додаткові засоби, тут додаткові ракети. І, тобто, збиття відбуваються. Чи може бути таке, що не здетонує вибухова частина і падає? Так, бували такі випадки. І після підбиття ракети могла впасти і не здетонувати. Це не вперше, скажімо, такі випадки фіксуються. Але для того, щоб відповісти на питання, чи все гаразд було безпосередньо з технічної точки зору з ракетою, потрібно провести експертизу. Ну, у них, ви бачите, що теж далеко не все гаразд, збої бувають і без них не може бути. Тому що ну, вони ж в такій інтенсивності і кількості виробляються зараз, і вони виробляються там на надресурсі практично, тобто фактично постійно, скажімо так, пришвидшуючи цей процес, зрозуміло, що при цьому не уникнути якихось недопрацювань. І таких було багато і ще буде. Ну, тому що ще треба розуміти ще один аспект, який є попри все, але Україна працює з партнерами для того, щоб перекривати постійно лазівки, які існують для Росії з точки зору отримання компонентів, особливо, на превеликий жаль, від західних країн, які використовуються ворогом для виробництва своїх безпілотників та ракет. І постійно йде робота по тому, щоб виявляти такі лазівки, їх фактично перекривати. Ну, скажімо, за допомогою санкційних механізмів. І внаслідок цього, звичайно, що будуть виникати в тому числі і технічні збої, будуть виникати і проблеми. Вони, скажімо так, наслідки ми теж бачимо через катастрофу стратегічного літака Ту-95. Це теж одна із причин, що і термін експлуатації, і фактично неякісні компоненти, зокрема пальне, яке, скоріш за все, стало причиною катастрофи цього борта. Тобто, безумовно, що там же ж немає, скажімо так, чогось такого чудодійного, що одразу буде робити все технологічно, довершено і так далі. Я хочу просто нагадати, що в Росії, наприклад, у в'язниці досі перебувають розробники ракет «Кінжал» гіперзвукових. Про них уже забули, але вони перебувають в зв'язку з тим, що фактично було заявлено одні технічні показники, і було заявлено цю ракету як взагалі невразливу для жодної системи протиповітряної оборони. Як наслідок виявилося, що вона вразлива. І розробники, ці інструктори, понесли там відповідальність, їх там тягають по судах і так далі. І такі випадки є, коли заявляються технічні можливості, коли говорять про прискорення розробок. Те ж саме я хочу нагадати, наприклад, з ракетами «Циркон». Ракети «Циркон» ще в 2024 році були чи не вперше застосовані в реальному бойовому застосуванні. Тоді це навіть було таке навчально-бойове застосування, яке розглядав ворог. Дві ракети запустили по українській столиці, і дві вони були знешкоджені тоді системами «Петріот» якраз. Але там теж були доопрацювання, вона теж була технічно недосконала з певних причин, тому що вони все робили з поспіхом. Тому не можна виключати, що через цей поспіх, через ці недоопрацювання, через пришвидшення і через вимогу Кремля про те, щоб виробляти якомога більше і все це одразу запускати в бік України, такі проблеми будуть виникати.
2: Так, ну і ще про одну загрозу маємо поговорити. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді каже, що очікує на суттєве збільшення живої сили противника на фронті, уже починаючи з наступного місяця. Наступний місяць у нас починається завтра. Але Путін підписав черговий указ про збільшення кількості Збройних сил Російської Федерації. Там невеликі цифри, тобто загальне збільшення на 15,5 половиною тисяч. Але якщо подивитися ретроспективно, то таких указів лише за цей рік було підписано декілька, і отак воно потрошку, але штатна чисельність Збройних сил у окупантів зростає. Але от ці припущення про 300 тисяч одиниць живої сили до кінця року, за жовтень, листопад, грудень, наскільки це реалістичні, з вашої точки зору, цифри?
6: Ну, я вам скажу, що те, що Росія намагається зараз пришвидшувати процеси набори до лав свого війська, це факт. Чому так відбувається? Це насправді природні речі. Ну, чому природні? Тому що ворог несе великі втрати внаслідок власних штурмів протягом цього року. При цьому ми бачимо, що противник не досягає поставлених цілей на фронті. Більше того, вони ще й втрачають території, які раніше були окуповані підрозділами ворога. Відповідно, перед ними ставиться додаткова задача. Крім того, щоб захоплювати рубежі, які вони планували на Донеччині, потрібно тепер звільняти і відновлювати щонайменше тактичне положення на тих рубежах, які були втрачені ворогом, що потребує додаткових сил. Плюс дається в знаки загальне певне виснаження російських сил на окремих напрямках, відсутність значних сил для того, щоб проводити активні наступальні дії по всій лінії фронту. Відповідно, це задачі ж по захопленню Донецької області, як відомо, військове керівництво Росії не знімало. Як мінімум захоплення Донецької області, про що вони постійно говорять. Відповідно, це потребує додаткового підсилення. Тому я кажу, що це закономірний процес. Якщо вони продовжують війну і готові до того, щоб проводити активні наступальні кампанії, їм потрібні сили. І от, власне кажучи, для того, щоб ці сили були, треба їх поповнювати. От вони і вирішують за рахунок мобілізаційних заходів. Зараз в багатьох регіонах на території Росії фіксується перегляд бюджетних програм в бік того, що вони знімають соціальні видатки на забезпечення потреб так званих СВОшників, на їх соціальні гарантії і тому подібне. Таким чином намагаються ще мотивувати там пільгами, додатковими виплатами і тому подібне. І плюс відпрацьовують, як відомо, кампанію по примусовій мобілізації. Точково в них це відбувається. Наразі в окремих регіонах, коли викликають військкомати тих, у кого вклеєне мобілізаційне розпорядження військовому квитку було раніше, відповідно, за ним вони повинні прибувати. І такі заходи відбуваються. Скільки вони зможуть мобілізувати до кінця цього року, подивимося. Відповіді насправді поки що вона, тут поки що відповіді немає. Але те, що будуть намагатися в пришвидшеному темпі ще до кінця року змінити для себе ситуацію на полі бою, так. Але навряд чи це вдасться.
2: Добре, ну і тепер про зміни в українському війську. Напередодні з'явилася інформація про те, що головнокомандувач Збройних сил України генерал Драпатий запустив процедуру аудиту, кадрового перегляду тих офіцерів, які служать у генеральному штабі. І от фраза там така, досить чітко пояснив, чого він очікує. Основний посил такий: якщо від військ ми вимагаємо змінюватися, то починати треба із себе. Один із перших кроків – кадровий перегляд. До 2 жовтня керівники мають подати інформацію щодо офіцерів і генералів Генштабу, які з 22-го року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань у складі угруповань на рівні від батальйону до угруповання військ. Бойовий досвід – це не єдиний критерій, але стратегічний штаб під час війни не може втрачати зв'язок з тим, що реально відбувається у військах. Це вже не перша історія, коли українське військо реформується під час війни. Багато позитиву, до речі, ми бачимо від впровадження, наприклад, корпусної системи, бо, принаймні, ті корпуси, які і так у всіх на слуху, наприклад, той же перший армійський чи корпус Нацгвардії Азов, там, де вони тримають смугу, то вони її тримають дуже якісно. І якщо говорити про трійку, наприклад, то ще й відбивають території. Оцей ризик реформ під час війни чи необхідність змін під час війни? Як це розуміти?
6: Дивіться, по-перше, якщо ми говоримо про головнокомандувача, то я хочу нагадати, що ще напередодні свого призначення він на своїй сторінці опублікував текст, пост про те, що військо потребує змін, армія потребує змін, незважаючи на війну. І вони від самого початку, від приходу головнокомандувача Драпатова на посаду, ці зміни поступово втілюються в життя. Тобто вони втілюються і в змінах, які стосуються кадрових призначень. І багато питань виникає, а чому так іноді складається, що, скажімо так, на це потрібно більше часу? Ну, тому що йде ретельний підбір і оцінка кандидатур і кадрів на ті чи інші займані посади, для того, щоб не схибити і не помилитися. А тоді вже призначаються. Наступне – це увага, яка приділяється військам безпосередньо, те, що головнокомандувач пропонує і реалізується по, і в тому числі по військах, які в нас створені, угрупування військ, центр, ми бачимо, це працює, Азов, і передача ініціативи на місця. Децентралізація системи управління – це теж зміна, яка запроваджується, подивіться, вона працює, коли командири на місці отримують більше повноважень. Наскільки це можливо взагалі в армійській структурі. І це приносить свої результати. Ми бачимо, це в тому числі працює, і це допомагає зупиняти ворога і звільняти території. І, звичайно, що стосується Генерального штабу і системи управління, нормальний, абсолютно природний процес, коли йде оцінка, скажімо так, і надається оцінка відповідна фахова, професійна, на певних щаблях посад, і фактично ухвалюються відповідні рішення. Ці, ну, тобто у нас вже зміни розпочаті, і як би там не було, то ті ж самі армійські корпуси, реформу потрібно, наприклад, завершити. І в ідеалі для того, щоб у командувачів корпусів були свої підрозділи, як, наприклад, у 3-го армійського корпусу. Це працює, це приносить результати. Ми ж бачимо, як реалізується Вівальді. В тому числі через те, що командувач розраховує і знає комплект сил, який є засобів, знає, що готується поповнення, знає, що в навчальних центрах є люди, які формують відповідні резерви і так далі. І це потрібно продовжувати для інших підрозділів на інших напрямках. І таких реформ зараз, які були розпочаті і тривають, але потребують, як на мене, того, щоб назвати пуш, так званої інтенсифікації, вони є, і їх не можна відкласти і сказати, що ми про них забуваємо. І тому, власне кажучи, я думаю, що це той природній процес, який буде тривати і надалі.
2: Ясно. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за захист України. Нагадаю, у аудиторії військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко був з нами на зв'язку зараз. Тепер слухаємо звернення президента України Володимира Зеленського. Після новин продовжимо ранковий ефір.
7: Шановні українці, українки, сьогодні росіяни завдали абсолютно мерзенного удару по Сумах, просто по житловій забудові. І вони вже навіть не придумують, для чого їм ці удари, не маскують їх. 4 авіаційні бомби. На жаль, є жертва, одна з бомб ударила по житловому будинку, убила людину. Інша бомба по школі, по звичайній школі, де саме в цей час були діти. Багато пошкоджень будівлі, але діти і вчителі перебували в укритті, і завдяки цьому, на щастя, без постраждалих у школі. По Києву вночі був черговий удар балістикою і дронами, і є збиття. Важливо, що збили і балістику, і за цей день від ранку було більше сотні дронів. Станом на 6-ту вечора 29 реактивних, і з них 18 було збито. Більшість звичайних шахедів збиті. Ми готуємо нові перемовини, зокрема щодо ППО та подальшої підтримки України. Перемовини вже на цьому тижні. Я хочу подякувати усім нашим партнерам, які дійсно виконують наші домовленості і постачають протиракетні.

0: ще хорошу фінансову новину від Брюсселя, саме бюджетну підтримку, ще один транш. Я дякую. Це поки що з попередньо домовлених цифр. Я говорив сьогодні з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку. Банк багато працює разом з нами, з Україною, підтримує нашу енергетику, захист критичної інфраструктури. Ми обговорили виклики перед зимою, потреби і що посилити можна у наших відносинах, щоб було більше захисту людей. Ще один напрямок спільної роботи – це підтримка нашого експорту, підтримка наших виробників, зокрема фермерів, аграрних виробників. Ми домовились збільшити цей напрямок. Були доповіді сьогодні наших військових по нашій далекобійності, по тим пріоритетам, які є на найближчий час, по операціям, які ми готуємо. Всі ключові далекобійні завдання України виконуються. І російська нафтова індустрія відчуває і надалі український вплив. Детально щотижня ми працюємо з розробниками і виробниками перехоплювачів, необхідних компонентів, всього того, що має дати відповідь на російську реактивну складову, на шахедні їх атаки. Зараз вже в бойових умовах застосовуються українські перехоплювачі. Ефективність ще недостатня, але кожен тиждень повинен збільшувати відсоток збиття. Так і буде. Ми визначили завдання на жовтень, конкретні обсяги виробництва. Це стратегічне завдання і на рівні Міністерства оборони України, і на рівні Збройних сил України. На рівні кожного виробника є чіткі рамки, що потрібно зробити. Я хочу подякувати усім, хто працює заради України. Я дякую кожному, хто захищає Україну, хто захищає українців. Наші міста, наші села, нашу країну. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Військові, які понад рік лікуються за кордоном, зможуть проходити військову лікарську комісію дистанційно. У Мінохорони здоров'я уточнили, що експериментальний проєкт діятиме протягом року із дня набрання чинності постановою уряду. Він поширюється на усіх військовослужбовців Сил оборони України, представників поліції і цивільного захисту, постраждалих внаслідок російської агресії. Право на дистанційну ВЛК дають злоякісні новоутворення, хвороби ока та придаткового апарату, травми голови та шиї, травми хребта та спинного мозку, нервів, травми внутрішніх органів, травми верхніх та нижніх кінцівок, термічні та хімічні опіки. Аби пройти ВЛК дистанційно, захисник або його представник має подати завірені її перекладені українською медичні документи з іноземного медзакладу своєму командиру чи уповноваженій особі. У них має бути зазначений діагноз за міжнародною класифікацією хвороб 10-го або 11-го перегляду. Після цього військова частина передає документи разом із направленням до військово-лікарського комісії. ВЛК розглядає матеріали протягом 10 днів та ухвалює постанову про придатність чи непридатність до служби, а також видає довідку, яку передають командиру військової частини. Після повернення в Україну повторний огляд такому військовослужбовцю не потрібен.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи запустили по Україні майже 190 ударних БПЛА та ракети. Цієї ночі наші сили ППО знищили або подавили 160 повітряних цілей, 5 балістичних ракет і дрони. Основним напрямком ворожого удару була Київщина. Влучання, на жаль, зафіксували у 18 локаціях. За даними повітряних сил, атака ще триває. Ну, а тим часом начальник управління комунікацій командування повітряних сил Юрій Гнат повідомив, що у вересні Росія суттєво збільшила кількість реактивних безпілотників, якими атакує Україну. За його словами, під постійними ворожими атаками перебувають, зокрема, Київ, Харків, Одеса, Миколаїв, Суми, Херсон і Дніпро. Для відбиття наразі використовується переважно тактична авіація, зокрема, літаки F-16. Працює наземна ППО, якщо є ракети, зазначив Ігнат. Білорусь періодично підсилює сигнал для Росії.

0: російських дронів під час атак на Україну. За даними Держприкордонслужби, на території Білорусі і надалі працюють ретранслятори, що можуть допомагати російським безпілотникам під час ударів, зокрема по західних областях України. Речник відомства Андрій Демченко повідомив, що такі системи вмикають періодично залежно від напрямку атаки. Ну а Сполучені Штати запровадили нові санкції проти 13 людей і компаній, яких Вашингтон звинувачує у допомозі Ірану із закупівлею зброї та військових комплектуючих. До списку потрапили представники та компанії з Ірану, Китаю, Гонконгу, Пакистану і Росії. Серед російських компаній – конструкторське бюро імені Яковлєва та судноплавна компанія MG Flot. За даними американської влади, судна MG Flot перевозили озброєння для російського уряду, зокрема між Росією та Іраном. У Мінфіні США заявили, нові санкції мають ускладнити Ірану відновлення його програм озброєнь і збільшити витрати для тих, хто допомагає Тегерану купувати зброю. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри. Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
2: Уряд звільнив роботодавців на територіях активних бойових дій від сплати внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю. Під час розрахунку нормативу працевлаштування осіб із інвалідністю не враховуватимуться штатні одиниці, працівники яких виконують свої обов'язки безпосередньо на таких територіях. Правила діятимуть протягом воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення. Із 2026 року в Україні діють оновлені правила працевлаштування осіб із інвалідністю. Норматив становить одне робоче місце для роботодавців, у яких працюють від 8 до 25 осіб, та 4% середньооблікової кількості працівників для роботодавців із понад 25 працівниками. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті. Сьогодні запитання таке. А на кому, з вашої точки зору, найбільша відповідальність за проблеми із законопроектами, що пов'язані з міжнародним фінансуванням? Ну і тут даємо 3 варіанти. Перший – Верховна Рада, другий – Кабінет міністрів і третій – Президент чи Офіс Президента. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку експерт із питань авіаційного ринку Богдан Долінце. Пане Богдане, вітаю в ефірі. Слава Україні!
4: Вітаю, героям слава.
3: Отже, напередодні було цікаве дуже повідомлення, що прямо на зльоті в Амурській області, як вони пишуть, під час навчально-тренувального польоту, ну, пише Міністерство оборони Російської Федерації, відмовили 3 двигуна у стратегічного бомбардувальника Ту-95МС. Далі, що стало відомо, пишуть про 6 загиблих з 7 членів екіпажу. Підтвердили це і російські профільні блогери. От відмова 3 двигунів одночасно, удалі почалися вже різні припущення. Чи то вже настільки зношений моторесурс, ну і взагалі агрегатний ресурс цих двигунів Ту-95МС, чи, можливо, це вже наслідки певної проблеми з авіаційним пальним, тому що вони таки фіксувалися, і Росія намагалася навіть закуповувати авіаційний газ десь там на стороні, хоча зазвичай була нетто експортером цього. Що ви бачите більш реалістичним, чи може це поєднання кількох факторів?
4: Ну, дивіться, загалом, якщо говорити про авіацію, як цивільну, так і військову, всі авіакатастрофи – це зазвичай ціла низка факторів, які збігаються в часі і просторі. Тобто, звичайно, одного якогось чинника недостатньо для того, щоб відбулася авіакатастрофа. І тут ще все так само мова йде про певний збіг різних обставин, в першу чергу дійсно пов'язаний з технічним станом цих літаків, враховуючи, що необхідно розуміти, безкінечно паперово продовжувати льотний ресурс цих літаків не вийде, і рано чи пізно такий літакопад саме радянських Ту-95-х він мав початися. Будемо сподіватися, що ця катастрофа це лише початок, і ми незабаром побачимо і інші такі падіння літака. По-друге, якщо говорити саме про цю платформу, то дійсно для літаків стратегічної авіації Росія застосовувала спеціальний окремий вид палива, розроблений та який виготовляється саме для цих літаків. І використання альтернативних видів палива може в тому числі впливати на певні характеристики та параметри роботи як двигунів, так і самого літака, і це призводити в тому числі до ускладненого маневрування та певних обмежень по режимом польоту, як наслідок втрати літака. Ну і третя важлива складова. Не варто забувати, що частина російських літаків Ту-95 були пошкоджені під час операції «Павутина». І ті літаки, які були пошкоджені, з них деякі запчастини представлялися для ремонту підтримки існуючих бортів. Ось, і за різними оцінками на сьогоднішній день запаси Росії по літакам Ту-95 оцінюються не більше 45 одиниць, з яких в боєздатному стані реально не більше 336 бортів.
3: Так, ну і ось свіжий звіт від повітряних сил. Сьогодні вночі знищено 155 безпілотників і 5 балістичних ракет. Це те, що повідомляється. Тобто загалом збито і подавлено 160 цілей. Оцей дроновий терор, по суті, не припиняється ні в день, ні вночі. Дуже рідко в Києві бувають якісь там, знаєте, перерви у повітряних тривогах. Але напередодні сталася цікава історія. Було повідомлення від ДСНСників, що в різних районах Києва виявили бойові частини від балістичних ракет, мені невідомо яких саме, але які впали і не вибухнули. Ну і знову ж таки питання, чому так могло статися? Чи це технічний якийсь дефект самої ракети, чи можливо щось працює з систем протиповітряної оборони в тому сенсі, що це не так, як «Петріот» з ракетою ПАК-3, коли кінетичне влучання, тоді ракета вибухає просто в повітрі, а влучання неконтактне, тобто коли вибух ракети-перехоплювача відбувається поруч, і далі уже ця бойова частина могла просто впасти. Що з цього вам видається більш реалістичним і як на це взагалі дивитися? Ну, бо дві болванки по півтони в житлових районах столиці, окей, їх виявили, їх там сапери опрацювали, знешкодили і вивезли далі на полігон. Як це сприймається?
4: Ну, дивіться, перше, якщо говорити саме про балістичні засоби ураження, ми пам'ятаємо, що, в принципі, це не перші випадки, коли російські саме балістичні ракети не вибухали як під час падіння, так і під час фактично збиття. Тобто це не є чимось новим, це, в принципі, періодично ми це спостерігаємо, це пов'язано як з якістю самого озброєння, так, в тому числі, тих перевантажень, з якими йому доводиться працювати. По-друге, щодо саме протидії, то маємо розуміти, що на сьогоднішній день дійсно ключові засоби протидії балістиці, які Україна має, це мова йде про ракети типу ПАК-2 до комплексів «Петріот», які здійснюють не кінетичне знищення ворожої боєголовки шляхом влучання фактично бойовий блок в бойовий блок, а шляхом підриву перед шляхом слідування самої ракети щоб формування хмари уламків, яка призводить до пошкодження самої ракети, в тому числі втрати її керування або навіть взагалі втрати можливості її виконати завдання, для якого вона була створена.
3: Тобто, по суті, можлива і та, і інша причина. Добре, якщо експерти, які це дослідять, щось розкажуть, то будемо знати, як воно там сталося. Тепер про іншу історію. Отже, підбили підсумки роботи в Україні F-16. Президент Зеленський розповів про домовленість із Бельгією. Додаткові три борти F-16 прибудуть до кінця року, але от, власне, від Бельгії мав би надійти взагалі найбільший пакет до, ну, саме якщо говорити про флот F-16. Частину, ну, декілька бортів, наскільки вже раніше повідомлялося, таки було втрачено в Україні. Ну і от що дають ці три борти і що дає оця статистика? Тому що, ну, статистика така собі серйозна. Дуже красиве число. 666 крилатих ракет і близько 2500 безпілотників. Це те, що знищили конкретно пілоти F-16 і завдяки техніці. Ну, взагалі, завдяки цим бортам. Понад 600 авіаударів по об'єктах ворога. От історія з F-16 вкотре вигулькує. Що в цьому треба розуміти там цивільним, наприклад?
4: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо говорити про таку статистику, то маємо розуміти, що ефективність знищення ворожих повітряних цілей, вона прямо залежить не тільки від кількості авіаційних платформ. Тобто це кількість літаків, які Україна отримала та підготувала екіпажів, їх майстерності, в тому числі і від постачання Україні відповідних засобів ураження, тобто мова йде про ракети типу «Повітря-повітря», різні боєприпаси, керовані авіаційні бомби тощо. І тут маємо розуміти, що в умовах дефіциту цих засобів відсоток ефективного знищення протидії таким ворожим цілям, він може, на жаль, змінюватися. Ось. А враховуючи ту щільність, інтенсивність атак, яку на сьогоднішній день здійснює Росія, то потреби саме в озброєнні, такі як ракета М9Х, М120Х, вони тільки зростають, і питання буде залишатися саме забезпечення необхідної кількості засобів України. По-друге, маємо розуміти, що Україна продовжує експлуатувати певну кількість ще радянських платформ, такі як Міги-29, які так само потребують озброєння. І більша частина ракети по повітря-повітря для цих платформ, вона або вироблялася, постачалася з території Росії, ось, а ті невеликі запаси, які мали європейські країни, що ще в сьогоднішній день могли вже бути виснажені та вичерпані, і стоїть питання заміни відповідного озброєння радянського на західні зразки, що в тому ж числі додатково буде чинити тиск на потребу сучасних озброєнь для таких типів літаків.
3: Так, ну і тепер, власне, тоді про зміни взагалі в системі протиповітряної оборони, тому що міністр оборони України напередодні сказав, що провів спеціальну нараду і буде якось, ну, будуть якісь зміни для того, щоб, ну, та амбітна ціль поставлена, щоб максимально збивати не над Києвом і не над передмістями, а щоб ворожі дрони і ракети з меншою вірогідністю долітали до української столиці, тому що, ну, саме столиця за останній там, ну, місяць точно, це найбільший, як це називається, місце докладання найбільших зусиль ворога по завданню повітряних ударів. Те, що подібна інформація з'являється у публічному просторі, означає, що, ну, міністр оборони хоче пояснити свої дії там широкому населенню, да, народу України. Але там одна справа – бажати, щоб все збивалося якомога далі. Інша справа, що це ж, напевно, означатиме, ну, потребу в більшій кількості і перехоплювачів, і мобільних вогневих груп, якщо ми говоримо про звичайні шахеди, ну і інших засобів. Що ви бачите за такими анонсами?
4: Ну, до цього перше, дійсно, необхідно не забувати, що звичайні шахеди нікуди не зникли. Ось, і ворог так само продовжує сотнями один з цих засобів атакувати Україну, тому мобільні вогневі розрахунки, вони так само залишаються актуальними, і вся та інфраструктура засобів РЕБ, засобів так званої малої протиповітряної оборони, радарів, виявлення, вона залишається потрібною та актуальною, адже у разі згортання чи втрати цієї спроможності, ми знову ж таки можемо побачити звичайні бензинові або так звані класичні шахеди в українському повітряному просторі, в тому числі в українській столиці. По-друге, якщо говорити загалом про зміни, то маємо розуміти, що ворог змінює свою тактику, з'являються нові загрози, нові засоби ураження, кількість реактивних засобів, які застосовує Росія, продовжує зростати. Їх частка саме в загальній атаці і в тому числі загальна кількість абсолютно запущених систем, тобто ми бачимо за останні місяці середня кількість запущених російських засобів, вона сягала там більше 2,5 тисяч за місяць, що в цілому є дуже значною кількістю, але варто зрозуміти, що Росія почала виробляти ці рішення ще десь орієнтовно з квітня-травня цього року, тобто що вже все мова йде про використання частини засобів, які були виготовлені ще влітку, і незабаром може бути певне зниження об'ємів застосування цих систем, але тим не менш плани ворога до кінця року на зростити об'єм випуску до 2-2,5 тисяч реактивних дронів на місяць, в тому числі, можливо, за рахунок скорочення випуску звичайних бензинових шахедів, використовуючи всю ж ту саму інфраструктуру та той самий людський ресурс. Друга важлива складова, якщо говорити про перебудову, тобто нові види загроз, вони дійсно потребуватимуть адаптації малої системи протиповітряної оборони, в тому числі з урахуванням отримання реактивних засобів перехоплення, тобто це і реактивні перехоплювачі, електричні перехоплювачі реактивних дронів, навчання відповідних екіпажів та адаптації тактики застосування для ефективної протидії таким ворожим цілям, як реактивні дрони. Ми бачимо, що на сьогоднішній день кількість їх не тільки зростає, в тому числі деякі види вони стають основними, такі як Грань-4, Грань-5. Ми все бачимо, що відбувається певне скорочення застосування засобів, такі як Грань-3, яка значно повільніша, і їх могли збивати навіть звичайні електричні перехоплювачі.
3: Так, ну і тепер про українську реактивну тягу. Військовий експерт і там офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Хребчинський написав дуже цікаву історію про те, що, ну от дивіться, якщо в Європейському Союзі за гроші ЄС купувати зброю у українських виробників можна, лише за умови, що частка китайських компонентів у собівартості не перевищує 35%. Добре, логіка зрозуміла, пише він. Але історія в чому? Що якщо там міняти серійний азійський двигун на європейський авіаційний мотор, то він буде дорожчим, європейський, у 5-8 разів. Термін очікування, бо дуже низькі темпи виробництва, буде розтягуватися на місяці. І от відверте, як він пише, технологічне лицемірство. Рідкоземельні неодимові магніти всередині оцього чисто європейського мотора все одно будуть на 90% походженням із Китаю. Ну і далі він пише про інші зразки техніки, тепловізійні матриці, різні інші такі приблуди, які, ну, виходить, що якщо їх чітко за європейськими правилам окупувати, то вони дорожчі іноді аж в 10 разів, темпи постачання нижчі, і його питання, а чи можемо ми взагалі зараз відмовлятися від якихось постачань, ну, наприклад, китайської техніки, хоча саме на китайських двигунах зараз і літають оці російські гербери, точніше, Гірань-5, Гірань-4 і таке інше. Ця історія з математикою війни, що вона нам має давати?
4: Ну, дивіться, маємо розуміти, тут все ж таки питання має дві сторони. По-перше, дійсно, Україна зацікавлена отримати максимальну кількість озброєнь. І тут питання зрозуміло. Тобто китайські компоненти, китайські рішення, вони є значно дешевшими, і за ту саму суму можна виготовити фактично значно більшу кількість озброєння. По-перше, по-друге, якщо ми говоримо саме про європейську компоненту, то в першу чергу маємо розуміти, що це є по-перше, чергу, європейська політика, адже ми купуємо це не за власні кошти, а фактично це купує Європа за свої кошти для того, щоб передати нам. І тут теж можна зрозуміти Європу, що вона не хоче своїм коштами посилювати та фінансувати військово-промисловий комплекс Китаю, при цьому послаблюючи власний ринок та власні компоненти, і таким чином намагається створити певні стимули для власного європейського оборонного ринку, інвестувати в своє розширення, в здешевлення, в масштабування Ось за рахунок купівлі за власний кошт власних компонентів для передачі України у вигляді певних озброєнь. По-перше, по-друге, якщо говорити про час поставки, дійсно, європейські компоненти вони є не тільки дорожчими, а і триваліший час поставки. Є дійсно якісь компоненти, які в тому числі залежні та використовують певні китайські елементи або компоненти. Ось, але при цьому додана вартість, вона все ж таки які залишаються в Європі, адже повертаючись до тих самих магнітів, вартість магніту, ну, вона є в десятки, іноді в сотні разів менше, ніж вартість готового виробу такого, як мотор. І це означає, що основна частина фінансових коштів осідає, знову ж таки, з європейських податкових кишень в європейські компанії та дефенстех-виробники. Щодо України, тут ключове теж варто все ж таки не забувати, що там вартість в цьому питанні Україну має найменше хвилювати, адже це не кошти України, а це кошти Європейського Союзу, і все ж таки вони вправі самостійно вирішувати, куди, як, яким чином свої кошти використовувати.
3: Так, ну і на фінал розмови про те, що треба відновлювати радянські зенітні гармати і, відповідно, не лише зенітно-ракетні комплекси використовувати для боротьби, можливо, навіть з реактивними цими шахедами, гіранями, бандеролями і зенітно-гарматні комплекси. Наскільки ця опція, ну, просто від безвиході, чи справді це може працювати?
4: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про загалом зенітно-гарматні комплекси, то тут питання все ж таки певного пошуку і забезпечення цього шару ефективної, відносно дешевої компоненти малої системи протиповітряної оборони, тобто коли кількість ворожих цілей висотних та середньовисотних продовжує зростати, але при цьому кількість ракет типу земля-повітря або повітря-повітря залишається обмеженою, то це такий вимушений крок, який може допомогти підвищити ефективність протидії ворожим реактивним системам, які здійснюють політ на висотах порядка 5-6 кілометрів. Ось, але не варто забувати, що збільшення швидкості польоту російських ударних реактивних дронів до швидкості 700-800 км на годину може дозволити їм здійснювати вже політ на висотах 8-10 км, де такі системи будуть абсолютно неефективними. Ну і по-друге, говорити загалом про відновлення чи застосування таких систем, тобто ключовим фактором саме для них були і лишаються це боєприпаси. Ось і дійсно та кількість зенітно-гарматних комплексів, які Україна отримала від Європи, вона є достатньо обмеженою, і часто проблемою їх застосування є навіть не стільки самі комплекси та їх наявність, а можливість виготовлення та постачання боєприпасів до них, які є достатньо дорогими. Вартість одного пострілу може складати десятки доларів. Крім того, маємо розуміти, що для знищення ворожої цілі може знадобитися десятки, іноді сотні таких набоїв.
3: Так, тобто, по суті, навіть якщо говорити, що ну Україна ж уже оперує, ну, наприклад, тими ж самими західними гепардами, були, наскільки я пам'ятаю, і скайнекси, але це дуже дорогі вироби самі по собі, да, і оце і комп'ютерне програмування у стволі кожного заряда, це теж дуже-дуже здорожує, і їх теж в необмеженій кількості самих оцих зенітних снарядів немає в достатній кількості, чи як це виглядає?
4: Ну, абсолютно вірно. Ми пам'ятаємо, що навіть після постачання перших зразків тих самих німецьких гепардів питання стояло постачання боєприпасів. Боєприпаси до них виготовлялися Швейцарією, і це було проблемою, адже Швейцарія не надавала дозволів на передачу цих боєприпасів до України, а спроможності Німеччини самостійно виробляти ці боєприпаси, ну, вони були дуже-дуже обмежені. Ось. Тому тут питання якраз і було одним з таких блокуючих, тобто залежність від іноземних компонентів, боєприпасів та платформ, воно все ж таки є болючою, особливо коли з тих чи інших питань, пов'язаних з отриманням дозволів, з політичними якимись тертями, це призводить до зриву термінів поставок, до порушення логістики і, як наслідок, до локального чи періодичного зниження обороноздатності України з точки зору можливості застосування таких рішень. І застосування саме власних або відновлених чи доопрацьованих радянських зенітно-гарматних комплексів, яких насправді в Україні може бути достатня кількість, тобто мова може йти навіть...
3: Це може частково принаймні вирішити проблему. Дуже дякую за розмову. Експерт із питань авіаційного ринку Богдан Долінце був з нами на зв'язку, шановні.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: для довідки.
2: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
6: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
1: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
5: Реклама на Радіо НВ.
7: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаос на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобуд. Деталі на сайті anbud.ua.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
2: Чи можуть українці, які мають право на державну підтримку при оплаті комунальних послуг, отримувати і субсидію, і пільгу? У Пенсійному фонді роз'яснюють, українське законодавство не передбачає одночасного надання двох видів допомоги на одні й ті самі житлово-комунальні послуги. Якщо людина чи родина має право на обидві пільги, їй потрібно обрати лише один варіант. Рішення варто ухвалювати залежно від того, яка саме підтримка забезпечить більшу компенсацію. Розмір пільги є фіксований у відсотках і залежить від категорії пільговика. Це можуть бути ветерани війни, члени сімей загиблих захисників, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС чи багатодітні сім'ї. Натомість житлова субсидія розраховується індивідуально. Пенсійний фонд враховує загальний дохід родини, кількість мешканців та соціальні норми. Саме тому для домогосподарств із невеликим доходом субсидія нерідко покриває значно більшу частину витрат на комуналку, ніж стандартна пільга. У Пенсійному фонді рекомендують заздалегідь порахувати обидва варіанти, якщо ви зараз користуєтеся пільгою, але субсидія виявиться фінансово вигіднішою, ви маєте право подати заяву на призначення саме житлової субсидії. Оформити будь-який із цих видів допомоги можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду чи у ЦНАПі, відправити документи поштою або скористатися цифровими сервісами, порталом «Дія» чи веб-порталом Пенсійного фонду.
9: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Через нічну російську атаку на Київ та область десятки поїздів «Укрзалізниці» курсують із суттєвими затримками. Найбільше запізнюється поїзд «Запоріжжя-Перемишль» майже на 9,5 годин. На понад 7 годин затримується рейс «Київ-Будапешт». Більш ніж на 6 годин відстають поїзди «Чернігів-Ясіня», «Харків-Ужгород» та «Дніпро-Ковель». Також із затримками курсують рейси до Варшави, Перемишля, Чопа, Миколаєва, Запоріжжя, Рахова та Одеси. Пасажирам радять перевіряти актуальний час прибуття свого поїзда перед поїздкою. Ну а я нагадаю, вночі рашисти атакували Київ та область реактивними дронами і балістикою. В ДСНС повідомляють, що у місті загинули двоє людей, ще четверо постраждали. Пожежі та руйнування зафіксовано в 4 районах і ворожа атака триває. Київ огорнув густий смог. У Державній службі з надзвичайних ситуацій пояснюють, він пов'язаний з наслідками попередніх російських обстрілів. У повітрі залишились дим і сажа через майже повну відсутність вітру. Вони поки утримуються біля землі. Рятувальники радять киянам зачинити вікна та утриматись від провітрювання. За можливості варто увімкнути очищувач повітря або зробити вологе прибирання. Водіям рекомендують бути особливо уважними на дорогах, увімкнути протитуманні фари та дотримуватись безпечної дистанції. В Україні запустили новий механізм для швидшого відновлення енергосистеми після російських атак. Міністерство енергетики спільно з програмою розвитку ООН створили загальнонаціональну платформу, що допомагатиме швидше встановлювати отримане енергетичне обладнання, підключати його до мереж та вводити в експлуатацію. Програма розрахована на 5 років, має скоротити час між отриманням міжнародної допомоги та фактичним відновленням електропостачання. Особливу увагу приділятимуть критично важливим енергетичним об'єктам та потребам громад. У Міненерго наголошують, що механізм має посилити стійкість нашої енергосистеми та пришвидшити її відновлення. Ну а президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та керівники провідних американських технологічних компаній підписали угоду про посилення контролю за штучним інтелектом. Передбачається, що компанії добровільно посилять внутрішній контроль за своїми AI-системами та залучатимуть незалежних аудиторів. Зокрема, вони мають перевіряти, як працюють їхні моделі під час навчання та використання. Стежитимуть за можливими ризиками у сфері кібер- та біобезпеки, а також потрібно створити окремі команди для контролю за системами штучного інтелекту. Трамп назвав документ важливим кроком для безпечного розвитку AI. У майбутньому ці правила можуть закріпити в американських законах або нормативних актах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування. Воно відбувається, власне, у Ютуб-спільноті і також на сайті radio.nv.ua. Сьогодні таке запитання. А на кому з вашої точки зору найбільша відповідальність за проблеми із законопроектами, що пов'язані з міжнародним фінансуванням? Варіанти: перший – Верховна Рада, другий – Кабінет міністрів, третій – Президент чи Офіс Президента. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі, слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас.
2: Отже, президент дав завдання уряду і парламенту заповнити наявні фінансові потреби України на оборону. Я процитую: все, що можемо зробити разом із партнерами, за кошти партнерів, і це стосується передусім оборонних замовлень, до кінця року має бути виконано на 100%. Отже, потрібне повне фінансування, і це має бути забезпечено. Наголосив Зеленський, зауважив, що свою частину, якщо свою свою частину виконають урядовці до 15 жовтня, то такий же чіткий графік потрібен і від парламенту. Ну, от що називається, досиділи до крайньої точки. Були прямі сигнали від країн Європейського Союзу, від Ради Європи, від Єврокомісії про те, що ні-ні-ні, шановні українці, спочатку реформи, потім гроші. Ну, і зараз в такому авральному режимі намагаються це вирішувати, і тим не менше, ну, сорі, все-таки президент дає команду, завдання уряду і парламенту вирішити ті проблеми, які раніше не були вирішені. Власне, про це ми зараз запитуємо і нашу аудиторію. Але дії президента показують, що ну він вважає себе головним в цьому, ну в тому, що це треба вирішувати, але чомусь, напевно, не вважає себе головним в тому, а хто відповідає за те, що це раніше не було вирішено. Як нам це розуміти?
3: Ну, по-перше, треба нагадати, що взагалі-то ми живемо де-юре в рамках парламентсько-президентської республіки.
2: Але тому... де-факто в стані офісно-президентської республіки, як її вже називають.
3: Так, але ну, якщо говорити знову ж таки про цей дедлайн 15 жовтня, в принципі президент засновується на дедлайні, який озвучував прем'єр Корецький, що до 1 листопада буде зроблено, але будуть намагатися до 15 жовтня. Ну, якщо говорити про фактичний календарний план роботи Верховної Ради, у мене є великі сумніви, що за 3 пленарних дні, які будуть з 13 по 15 число, якраз до якраз відповідного дедлайну по жовтню, що це буде набагато результативніше за вересень місяць загалом пленарний, ну, відповідно, по просуванню. Хоча, ясно, та політичний сигнал, більш того, ну, все ж таки, кошти для оборони наші європейські партнери виділяють. Ну, ми пам'ятаємо пост Урсули фон дер Ляєн після зустрічі з президентом Зеленським у Нью-Йорку, де було вказано, що дійсно, по військовій складові кошти йдуть, але те, що стосується, по суті, цивільної, це питання якраз повністю базується на результативності діяльності українського парламенту. Тому, ну, як на мене, має бути проведена якась, можливо, закрита велика зустріч із головами фракціями групи, урядовцями, представниками Офісу Президента, можливо, навіть самим президентом, але я б, до речі, я б туди ще й голову Нацбанку покликав. Ну, тобто всіх, по-перше, підписантів меморандуму з МВФ, ті, що підписують, ну і паралельно, хто, власне, готував списки і комунікував з Європейським Союзом відповідні кроки подальші стосовно ну, тих чи інших законів, які потрібно прийняти. Хоча, знову ж таки, нагадаю, що сама Верховна Рада, наприклад, ратифікувала, коли ратифіковувався, по суті, закон про цей кредит, ну, чи ще допомогу в 90 мільярдів євро. Там же ж теж є безпосередньо перелік багатьох-багатьох аспектів, які треба приймати. І по лінії макрофіну 8,35 мільярдів євро, там три транші з чіткими дедлайнами, по лінії Ukraine Facility. Своя історія, ну і так, по кожній програмі. Тому, звичайно, все це треба акумульовувати і рухатись динамічніше.
2: Рухатись динамічніше. Власне, Верховна Рада 13 числа справді має зібратися на пленарне засідання. Ну і поки у них отакі канікули, не канікули, принаймні відсутність роботи у пленарному режимі, уже почалися розмови про те, що ледь не там Верховна Рада України може переїхати до Львова, бо там безпечніше працювати. Спікер парламенту Стефанчук спростував ці історії, каже, все одно будуть працювати на Грушевського 5. На цьому крапка. А от увага, чому раптом почалися розмови про переїзд парламенту до Львова, якщо, ну, мені здається, що це не дуже навіть з точки зору законності і там регламенту Верховної Ради це проходить, да? І от нові отакі штуки про те, ага, давайте зараз всіх депутатів до Львова відправимо, чому не до Трускавця, наприклад.
3: Ні, ну, в принципі, таке рішення може бути прийнято парламентом, але воно має бути проголосоване на Грушевського 5. Розумієте, що вони змінять місце проведення засідань. От. Але, ну, станом на зараз, все ж таки, мова йде не про Львів, а про прийняття проєкту постанови, який дозволить голосувати під час повітряної тривоги в укритті, відповідно, в підвальних приміщеннях самої Верховної Ради на Грушевського 5. Оця система технічна, яка вже була напрацьована і протестована самими нардепами в вересні місяці. Я здивований, чому ця постанова не розглядалася на минулому пленарному тижні. В принципі, були для цього умови. Ну, але, тим не менш, вона дійсно готова. І тут єдине питання, знову ж таки, наскільки конкретні голосування, як вони будуть висвічуватись в онлайн-режимі, наскільки вся інформація буде повною, ну, якщо порівнювати із засіданнями в залі пленарних засідань. Ну, і знову ж таки, як ви забезпечите адекватну пряму трансляцію? Дуже довго боролися на те, щоб відновлювали цю пряму трансляцію. Нагадаю, що її відновили якраз восени минулого року. Тому дійсно хотілося б, щоб всі аспекти роботи народних депутатів стосовно голосування потім в укритті, але на Грушевського 5, все ж таки були пропрацьовані.
2: Так, ну і, власне, останні рішення, коли вже уряд вдається до скорочення різних програм, які не є захищеними статтями бюджету, цей катастрофічний чи космічний, як сказав президент Зеленський, дефіцит бюджету, і вже скасовуються різні програми благоустрою, там перекладання тротуарної плитки і багато критики на адресу того, що ну лише на п'ятому році війни. Раніше просто на це заходило ну, так багато іноземного фінансування, бо я пам'ятаю історії про те, що багато країн надають допомогу і багато міжнародних програм, які заборонено, ці гроші заборонено використовувати для чогось мілітарного, але для чогось гуманітарного, для чогось там соціального, міського, інфраструктурного використовувати можна. В чому тоді ця зміна зараз?
3: Я думаю, що мова йдеться про ті об'єкти благоустрою, які вписувалися як проєкти з відновлення, оперативного відновлення, і на які надавалися кошти як субвенції з державного бюджету. Бо мова зараз не йде про заборону цих видатків саме з місцевих бюджетів. Тобто Карецький окремо звернувся, наприклад, до влади Києва, щоб зменшити відповідні видатки і так далі. Але ну, все одно, насправді, якщо не помиляюся, на початку ще 22-го року уряд видавав постанову якраз стосовно пріоритетності видатків і обмежень окремих напрямків. Але ми всі бачили, як і бурківочку перекладають, знімаючи гарнесенький асфальт, як зупинки в скляному варіанті ставлять, ну і багато чого іншого. Тобто, і ставили питання. Я тут, причому, хоча я киянин, звичайно, воно в мене під носом столиця, але часто воно відбувалося і в багатьох інших безпосередньо громадах. Тому це вже питання до реальної пріоритетності тих видатків і використання коштів, які були в наявності після якраз надходження до бюджетів різних рівнів. Ну, ми ж розуміємо, що коли не вистачає 27 мільярдів якраз відповідно доларів, 7 мільярдів скостили таким чином, тобто це не гроші, які перекинули з чогось кудись, це гроші, яких просто фізично немає, які не зібрали зараз через, на жаль, більші ураження по українській економіці, ну і плюс затримки з надходженнями допомоги з боку наших партнерів. Ну, відповідно, ще 20 мільярдів маємо все ж таки до кінця року отримати для того, щоб виконати ну, відповідні бюджетні норми. Хотілося б, звичайно, без секвестру зараз, але я не виключаю, що, можливо, доведеться десь в жовтні, на початку листопада, все ж таки приходити і до секвестру держбюджету 26-го року.
2: Так, ну і тепер про міжнародну дипломатію. Посланець Дональда Трампа Джон Коул, він якраз працював з білоруською владою, з білоруським Лукашенком самопроголошеним. Так от, запропонував тепер, ну, таку щось схоже з тим, що провернули у Білорусі, тепер уже провернути щодо Росії. Тоді, нагадаю, деякі санкції були зняті з білоруських добрив, наприклад, да? А Лукашенко за це звільнив 250, здається, своїх бранців, ну, власне, в'язнів совісті, політв'язнів. Тепер от подібну історію пропонують американському президенту щодо Росії, щоб Путін звільнив політичних в'язнів, а натомість зняти там якусь частину санкцій, започаткувати чи там відновити якісь економічні проекти. Явно тут Дмитрієв не міг що називається, стояти осторонь. Ну і поки що, з того, що відомо, а пише про це видання The Atlantic, ну, остаточного рішення не ухвалено самим Дональдом Трампом, але він дуже хоче відкрити шлях про, там, для російської нафти і пального, різних там рідкоземельних матеріалів, інших товарів. Ось ця історія, нова спроба викупити у Путіна заручників, натомість зняти з нього санкції, ну і те, що ми бачимо, я думаю, що в Україні мало хто в цьому буде сумніватися, що це ж, ну, практично нескінченний ресурс для Путіна. Сьогодні він відпустить десяток, завтра за якимись, неважно якими мотивами чи статтями, посадять ще 50. Ну і так можна ж робити нескінченно. Що ви за цим бачите?
3: Зрозуміло, що це елемент такого пряника, за яким дійсно Трамп хоче посадити Путіна за перемовини. З одного боку, КНУТ – це закон Грема, і все ж таки певні просування щодо допомоги Україні і по ліцензіях для Patriot, і щодо екстреного зимового пакета, хоча, знову ж таки, з американського боку оголошень офіційних на цей рахунок не було. Це з нашого боку оголошення. Головне, що не було спростування. Але з іншої сторони, ну, це по факту те, що і так обговорювалося ще з, по суті, зустрічі Бессента і Силуанова на G20. Просто тут додали гуманітарний аспект, що, бачите, американці будуть забирати там своїх, і щоб воно не здавалося аж настільки фейловим, провальним і так далі. Але не факт, чесно кажучи, що воно буде впроваджуватись на якомусь системному рівні. А якщо говорити про якісь фрагментарні послаблення санкцій, то Сполучені Штати і за другої каденції Трампа, і, до речі, і за каденції ще Байдена, все ж таки подібні речі робили. Це не лише тема ліцензії Мінфіну Сполучених Штатів. Бувало, знімали обмеження стосовно тих чи інших, наприклад, суден російського тіньового флоту з різних причин. Тобто там же ж іде постійна юридична боротьба на цей рахунок. Але те, що зараз з'являється інформація від The Atlantic, і коли це відбулося, ну буквально там ось-ось тільки підписано було закон Грема, і коли очікують його запровадження, і вже одразу йде протилежний вектор, ну, тут питання дійсно загалом до послідовної політики безпосередньо Дональда Фредовича, хоча ми ж бачимо, що саме російська сторона йде треком, вона вимагає, по суті, і у Сполучених Штатів, і у Європи поступового зняття санкцій. Саме з цим я пов'язую все ж таки, теж, до речі, кейс Усманова і Фрідмана, з яких зняли санкції. Ж пам'ятаєте, що це теж пояснювалось, по суті, що Франція забирає своїх тільки у Азербайджану. От. Але, ну, ми ж розуміємо, що це, по суті, привід. Привід такого гуманітарного характеру, за яким йде просто намагання дійсно змусити Росію сісти за стіл перемов. Я не думаю, що це вдала ідея, бо росіяни класично з року в рік і прагнуть дійсно за рахунок такого шантажу знімати навантаження і обмеження щодо власної економіки.
2: Так, ну і, власне, під час передвиборчої кампанії до Конгресу у Сполучених Штатах, наскільки вірогідно, що Трамп наважиться на подібні рішення до цих проміжних виборів, бо, ну, ми розуміємо, що далі, ну, в підігруванні Москві його будуть звинувачувати перш за все демократи, а у нього і так зараз рейтинг сприйняття-несприйняття, ну, писали днями про те, що він в найгіршій стадії.
3: Я думаю, що найкращий варіант для оголошення, якщо таке рішення все ж таки буде прийнято, там же ж зустріч АТЕС буде 18-19 листопада, Сі, Трамп, Путін будуть на одному майданчику, не факт, що буде тристороння зустріч, але двостороння могла би відбутися між Трампом і Путіним. І така інформація потенційно може бути озвучена саме на цій зустрічі, і відповідно вона буде пізніше, за 3 листопада, за вибори до Конгресу Сполучених Штатів. Ну, тим не менш, ми ж теж пам'ятаємо, що зараз все одно готується зустріч в Абу-Дабі, тристороння на технічному рівні стосовно якраз морського і енергетичного перемир'я. Тому це теж, я думаю, ну такі сигнали, які ми зараз бачимо, це ще не офіційні заяви, але певні сигнали, я не виключаю, що вони і спрямовані на те, щоб все ж таки відповідна зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах таки відбулася. Бо те, що показує Російська Федерація, навпаки, вони намагаються максимально зірвати подальший перемовний процес, навіть такого тактичного характеру, що стосується певних варіантів режиму припинення вогню.
2: Так, і натомість росіяни все більше починають погрожувати країнам Європейського Союзу. Оці вже постійні розмови про те, що там треба там моментальну якусь СВО провести проти Литви, наприклад, чергові провокації проти ширше там країн Балтії, проти Польщі, черговий уражений пропускний пункт на кордоні Україна-Польща. От оця ескалація і намагання залякати якраз країни-члени ЄС. Куди воно рухається?
3: Ну, цілком очевидно, що, знову ж таки, тактично мова йде про, по-перше, розмиття подальшої підтримки України, очевидно, намагання створити елементи тиску на українську позицію, щоб європейці зараз, ну, змінили, власне, амплуа з точки зору довгострокової підтримки на те, щоб Україна нібито погоджувалась на все те, що там вимагає Кремль безпосередньо. Ну і зверніть увагу, все ж таки відбулася інтенсифікація якраз цієї комунікації, навіть на офіційному рівні, от коли відбулася зустріч там Лаврова з Вадефулем, хоча Вадефуль після міністра закордонних справ Німеччини вказав, що там Росія не прагне миру
2: так,
3: і так далі.
2: Так, а оце найбільш хамська взагалі поведінка, не схожа на поведінку дипломатів. Це ж теж те, що писали за підсумками цієї зустрічі. Хамська поведінка з боку власної Росії, тобто Лаврова.
3: Абсолютно, абсолютно. Ну, тим не менш, сам факт такої комунікації свідчить про те, що Росія, очевидно, висловлює свої ці хотєлки для того, щоб отримати, ну, принаймні, бажаний результат. От, ну, тим не менш, ми розуміємо, що з точки зору Європи, ну, принаймні, ми і далі рухаємося в рамках і принципів, оголошених ще в червні, після зустрічі Євротрійки з Зеленським в Лондоні. Тобто, Європа поки демонструє цю стабільність. Але, очевидно, що Росія і далі буде загравати з тією темою, що якщо хоче, щоб Європа була якраз повноцінним учасником переговорів, то має зніматися і санкції з боку, ну, якраз з власне Росії, і інші йти поступки. Тобто абсолютно класична риторика і тактика Кремля.
2: Так, ну і тепер, власне, позиція тепер уже правлячої коаліції в Німеччині, зростання популярності Марін Ле Пен у Франції. Наскільки взагалі треба, знаєте, ну, думати про хороше, але готуватися до найгіршого, що в Європі запанує ідея, яку просуває зараз Росія. Ну, вони ж кілька наративів постійно туди пушать, причому абсолютно різними мовами. То з якимись акціями, що Росія нам не ворог, ну, це в якихось там європейських країнах, і до уже закликів досить годувати Україну, плюс постійне нагадування, що ми ж неймовірно корумпована держава. От уже готуватися до того, що європейське фінансування і європейська єдність може бути з якимись там черговими виборами уже така не просто розхитана, а розвалена.
3: Проблеми, очевидно, будуть, але, знову ж таки, ми маємо поки що політичне рішення на рівні Європейського Союзу щодо фінансування до завершення 2027 року. Єдина зміна на цьому напрямі – те, що дійсно планово, очевидно, мова йде про Францію. Вибори, які в квітні місяці наступного року. Де Ле Пен, яка має зараз 35-36% рейтингу, каже, що Україна буде позбавлена фінансування. Хоча, знову ж таки, та сама Ле Пен каже, що Україна буде продовжувати отримати підтримку. Дуже цікавий такий підхід. Знаєте, такий трампізм по-французьки, я б це так назвав. Що стосується Німеччини, ну, поки що Мерц не збирається у відставку, як і не збирається розвалювати коаліцію ХДС, ХСС і німецьких якраз СДЕКів. Хоча теж треба нагадати, що і вибори ж у них ще, ну, по факту у них 29-й рік виборчий. От, але, звичайно, на тлі збільшення популярності альтернативи для Німеччини в інформаційному просторі буде звучати тема відставки Мерца. І це дійсно, це проблема, яку не варто замовчувати. Тим не менш, зверну увагу, що попри результати на місцевих виборах, з альтернативою не хочуть брати участь в коаліції інші політичні сили. Тобто вона і далі продовжує бути таким вигнанцем політичним. Що стосується, наприклад, Італії, яка теж нас доволі серйозно підтримує, то вибори у них теж будуть лише в грудні наступного року. Відповідно, у нас ще є час для того, щоб забезпечити відносно сталу підтримку нинішньої політичної конструкції на рівні національних лідерів в рамках Європейського Союзу.
2: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуванні.

0: може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
1: Для довідки.
2: Міністерство закордонних справ запустило нову автоматизовану систему нотаріальних послуг. Відтак українцям за кордоном стало легше їх оформити. Для цього через систему e-консул потрібно подати заяву на вчинення нотаріальної дії, завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви, додати в електронному вигляді усі необхідні документи. Система сама підкаже, які саме потрібні для вчинення тієї чи іншої дії. Усю інформацію у консульстві або посольстві опрацюють та нададуть згоду на оформлення нотаріального документа. Якщо у поданому пакеті документів виявлять невідповідності або помилки, заявник отримає листа із конкретними рекомендаціями щодо їх усунення. Після автоматизована система нотаріальних послуг МЗС сформує документ та надішле повідомлення про готовність його посвідчити та необхідність оплатити консульський збір. Заявнику залишається записатися в е-чергу, прибути до ДИП-установи у визначений час, особисто підписати документ та після внесення консулом інформації до реєстру нотаріальних дій отримати оформлений документ на руки. Наразі ця послуга доступна у 40 посольствах і консульствах України, зокрема у Латвії та у генконсульствах у Мілані, Гамбурзі та Гданську.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російська атака на Київ та область триває. На Київщині в одному з населених пунктів Обухівського району пошкоджено супермаркет, там виникла пожежа. На місці вже працюють екстрені служби. Попередньо там можуть перебувати потерпілі. Про це щойно повідомили в обласній військовій адміністрації. Я вам нагадаю, російські терористи вночі масово атакували Київ, область та Харків. По столиці ворог вдарив реактивними дронами та балістикою. На жаль, двоє людей загинули, є постраждалі. Вранці ворог продовжив свою атаку, але реактивними дронами. При цьому в Міністерстві оборони країни-агресорки повідомили, що вночі нібито били по нашій енергетиці. Росія вдосконалює свої безпілотники. У повітряних силах України повідомляють, що на дрони встановлюють потужніші камери, а самі апарати можуть одночасно вести розвідку, завдавати ударів і передавати сигнали іншим дронам. Також Росія розширює дроноопорт в Орловській області, звідки запускають БПЛА по Україні. Там облаштовують нові укриття та пускові майданчики. За даними моніторингових ресурсів, частка реактивних грань-5 серед дронів, запущених по Києву, зросла до приблизно 75%. Ще місяць тому цей показник становив близько 10%. Олімпійський вогонь перед іграми 2028 вперше в історії пронесуть через усі 50 американських штатів. Естафета розпочнеться в Атланті, місті, що приймало Олімпіаду 1996 року. Після цього вогонь вирушить у масштабну подорож країною і завершить її в Лос-Анджелесі, де відбудуться, власне, ігри. Організатори планують провести естафету через знакові місця, культурні та спортивні події, а в окремих містах влаштувати святкові заходи. Олімпійський вогонь традиційно запалюють Олімпію Греції, повний маршрут естафети та дати її проведення оголосять наступного року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА.

0: Триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі «Радіо НВ». Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Ми у К2 набираємо норм-тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
4: Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Одноразова виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року пішла до першого класу у закладі загальної середньої освіти в Україні. Подати заяву можна двома способами – онлайн через застосунок «Дія» або ж офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України до 1 листопада. Держвиплати надходитимуть тільки на спеціальний рахунок «Дія-картки» «Турбота для дитини». Отримані кошти можна використати в офлайн та онлайн-магазинах, купуючи шкільне приладдя, книжки, дитячий одяг і взуття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті і також на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке: а на кому, з вашої точки зору, найбільша відповідальність за проблеми із тими законопроектами, що пов'язані з міжнародним фінансуванням. Ну і три варіанти ми пропонуємо. Перший – Верховна Рада, другий – Кабінет міністрів і третій – Президент чи Офіс Президента. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і пам'ятаємо, що сам президент днями заявив, що у України космічний дефіцит бюджету вже навіть до кінця цього року. Уряд зупинив певні програми фінансування, які за незахищеними статтями. Ну, а президент Зеленський напередодні заявив, що дав завдання уряду і парламенту заповнити наявні фінансові потреби України на оборону. Уряд має свою частину зобов'язань виконати, умовно кажучи, до 15 жовтня, щоб забезпечити необхідне фінансування. І такий же чіткий графік потрібен від парламенту. До 15 жовтня це означатиме, що Верховна Рада потенційно зможе в пленарному режимі пропрацювати аж 3 дні – 13, 14 і 15 жовтня. Тому що зараз Верховна Рада працює в непленарному режимі. От про це будемо говорити з нами на зв'язку редактор проекту «Наші гроші» Юрій Ніколов. Пане Юрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава, вітаю, НВ. Добрий ранок.
6: Отже, ну ми ставимо це запитання нашій аудиторії, але тут же нагадуємо, що сам президент дає завдання і уряду, і парламенту, хоча ми нібито за Конституцією парламентсько-президентська республіка, хоча в публічному просторі все частіше зустрічається така жартівлива назва офісно-президентська республіка. А як би ви зараз відповіли на те запитання, яке ми ставимо нашій аудиторії?
7: Та це, безумовно, відповідальність Верховного Головнокомандуюча Володимира Зеленського. У нього повнота влади, і у нього монополія ще на цивільну владу ще з 2019 року. Тому шукати тут інших когось відповідальних – це просто, ну, можна хіба що від бажання, якби, вигородити президента за якихось причин. У мене такого бажання нема, у мене є, навпаки, бажання, аби він нарешті почав добре виконувати свою роботу і не, як то кажуть, не тягнув нашу країну до цугундера.
6: Так, ну і, власне, тепер уже зовсім жорстко ставлять умови представники Європейської комісії, Ради Європи, ну і загалом Європи, якщо так можна сказати, узагальнено. Якщо раніше певні, пробачте, провтики чи невчасно виконаті, але до того взяті і підписані Україною зобов'язання щодо реформ правоохоронної системи, судочинства, конкурсу на генпрокурора там, і інших оцих речей, які ми проговорюємо уже сотні разів, да, от раніше на це трошечки спокійніше дивилися. В Європейському Союзі гроші надходили навіть під обіцянки. Тепер уже ситуація змінюється до того, що ні-ні-ні, спочатку проголосовані, затверджені, підписані рішення, і тільки після цього фінанси. Як зараз Україна от в четвертому, по суті, кварталі, який почнеться завтра, буде це все розгрібати. Що для цього потрібно, з вашої точки зору, і на які речі, от ви би звертали найбільшу увагу?
7: У народних депутатів проста функція. Встали, нажали кнопки. Все, там кнопка зелена, варіантів нема. У уряду проста функція – подати нормальні законопроекти, які європейці скажуть, да, це те, що ми домовлялись, а не, знаєте, є сказка про білого бичка, яку загорнули в якусь прекрасну обкладинку. Ну, бо, грубо ж кажучи, в законопроект можна написати такий текст, що ми воровали, воруємо і будемо воровати. Та? А зверху написати – це антикорупційна стратегія така. Треба, щоб європейці просто відкрили, що там всередині почитали і сказали, а, ну да, в принципі, це антикорупційне, а не воровське. І найперше, що от просто я на кінець ставлю, це має бути вказівка Зеленського це робити. А не оце зображення відео, що, типу, я нічого не знаю, там оце всякі Стефанчуки, Арахамі, вони такі дуже суб'єктні, ну, такі депутати неслухняні, навіть не знаю, як це робити. Там проста опція – встав, зробив. І, ну, і немає інших варіантів, тому що от денег нету, все, кончились. Я просто дуже жалію, що європейці оцей характер не проявляли раніше. Бо, може би, вже у нас зараз би генпрокурор був би нормальний, може, вже зараз би у нас би чортів у владі було набагато менше, а відтак менше було б корупційних скандалів і менше було б оцих от докорів сумління, що, ну, як же ж так, ми оце постійно зашкварюємося, і це ж може нашкодити нашому іміджу, і європейці можуть нам перестати через це давати гроші. Якби раніше, да, всі гуртом робили те, що казали, антикори, да, якби не антикорів ганяли чекісти, де тільки можна, а якби корупціонерів ганяли, то, може, вже було б хорошо. А тепер свинячий голос, мусимо щось робити, і, на жаль, ще, знову ж таки, з великими очікуваннями, що Зеленський і тут всіх намахає і нічого не зробить.
6: Так, така історія. Ну і свіже опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке вийшло на в цьому тижні. Там цікавий аспект, що навіть оці нескінчені обстріли ракетно-дронові, да, менше, умовно кажучи, хвилюють, ніж рівень корупції у владі. Бо як основну проблему корупцію у владі назвали 50% опитаних, а масові ракетно-дронові удари обрали 40%. Відсотків як найголовнішу проблему. Я розумію, що там, ну, навіть, ну, людина така істота, яка прилаштовується до всього, ми такі адаптивні, ми такі динамічні, ми такі витривалі, стійкі, незламні і які там ще потужні, да? Але, ну, серйозно, вже ж скільки разів говорили, що, по суті, вважається, що і сам Зеленський, і там Офіс Президента, вони залежні від того, що показує соціологія. Зараз соціологія чітко на перше місце виносить корупцію. Ну, і ця ж соціологія каже, що 72% опитаних вважають, що саме президент Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії свого оточення. Залежність від соціології, щось вона не дуже працює в даному випадку. Чи як ви бачите?
7: Дивіться, та у Зеленська є залежність від соціології в тому сенсі, що він бажає подобатись людям, тому що а вдруг завтра вибори, а я не готов. В цьому сенсі він як політична тварина діє завжди дуже правильно на рефлексах, на інстинктах і так далі. Але він, як ніхто інший, ну бо володіє повнотою інформацією набагато більше, ніж ми, має чудово розуміти вірогідність цих виборів. Вона нижче нуля просто. Да? Путін іде і воює, і ніякими виборами, на жаль, не пахне. І тому з точки зору банальної логіки, перед Зеленським соціологія – це, знаєте, така штука, яка може потрібна, а може і ні. Тому що, якщо, грубо кажучи, вибори не відбудуться через окупацію України, то навіщо йому к чорту та соціологія зараз? Ну, от, ну, насправді, да? До якої рани йому ті рейтинги прикладати потім буде? Я ж кажу, треба завжди пам'ятати, що у однієї людини, у двох людей, у трьох людей, та навіть у всієї банкової, там, скільки там, 300 людей, завжди є перспектива розпиліть і сваліть. Чого не можуть собі дозволити мільйони, десятки мільйонів українців? Ну, не може країна встати і побігти, да? Старики, діти і проче. А оці дорослі, упаковані по горло мерседесами і рейндж-роверами люди, в будь-який момент можуть на голубому вертольоті відсюди улетіти. Тому я досить скептично ставлюсь до того, що соціологія може обмежувати Зеленського в якихось радикальних речах, оскільки перед ним завжди є багатство вибору, да, його особистого майбутнього. Те, що він, звісно, там розповідає, що хоче ходити спокійно по вулицям, щоб йому там ніхто в обличчя не плюнув, так а він і не ходить по вулицям, ніхто йому і не плюне, да, з його охороною і так далі. Ну, він насправді дуже далекий від народу, і тому, скажімо так, він діє в межах своєї реальності, яка дуже відрізняється від нашої.
6: Від нашої реальності його реальність відрізняється, але ще один аспект, який зараз все гостріше звучить, що якщо на міжнародному треку, ну там, умовно кажучи, дипломатичному успіхи то бувають, то не бувають, плюс не все залежить конкретно від позиції української сторони, то якраз на внутрішній політиці оця вся антикорполітика, правоохоронна система вже просто нав'язла в зубах, знову ж таки, там, справжній, а не ВО, генпрокурор, справжній, а не ВО. Керівник Служби безпеки України, справжні-справжні, які ще і відповідати будуть в разі чого, то нема кого поставити, чи призначити, чи проголосувати у Верховній Раді, в якій все ще десь на папірцях зберігається ідея про монобільшість. Чи як тут, от, як повернути фокус уваги хоча б на якийсь час на те, що відбувається всередині країни, якщо ми вже, ну, визнаємо де-факто оцей неправильний, неконституційний, але формат офісно-президентської республіки?
7: А чий фокус уваги повернути? Зеленського?
6: Так.
7: Так а йому плювати, йому не потрібен цей фокус уваги. Дивіться, він зберігає постійно оцей скрепний корупційний режим, який у нас от був, да? Коли правоохоронці – це наглухо відбиті корумповані якісь кодли, які там заробляють обілечуванням всіх, до чого дотягуються. І Зеленський от завжди ж все, що робить, це просто саботує зміни там. Іноді вдається пережимати якісь відомства, умовно кажучи, відщіпувати від цього. Ну, от Бюро економічної безпеки нібито вдалося відщіпнути, по митниці почались якісь трошки процеси. Але основні такі джерела оцієї корупційної влади, як то Генеральна прокуратура, СБУ, ДБР, податкова служба, вони залишаються недоторкані, там насмерть стоять. Не дай Боже, якийсь закон про конкурсні основи підбору керівників туди прийняти. Це що почнеться? Що, ми перестанемо воровати? Ну як це? Тому я не маю жодної уяви, як повернути фокус Зеленського, оскільки він умисно тримає свій фокус навпаки в іншому, щоб це втримати. Я не знаю, може він боїться, що, звісно, що якщо, ну, скажімо так, вчинить замах на оці правоохоронні корупційні скрепи, то може він боїться, що йому це ж власні правоохоронці тоді присунуть місць яку-небудь. Ну, так що ми тут тоді зробимо? Ну, тоді треба інший президент, який не побоїться цього зробити. Але оскільки в умовах війни ми не можемо собі дозволити виборів чи іншого демократичного способу зміни президента, то певним чином ми приречені просто на те, я не знаю, основи кривоазійського права, якими керується Верховний головнокомандувач України зараз.
6: Трускавецька школа економіки тут у нас працює. Ну і свіжа історія про те, що петиція з закликом президента провести прес-конференцію, але з запрошенням незалежних медіа. Окей, цю ідею не полишили. 25 тисяч голосів на сайті Офісу президента вона вже ця петиція зібрала. Пам'ятаємо, що перші версії взагалі там не хотіли реєструвати. Суспільство отакими способами намагається якось допушити те, що не допушили картонки?
7: Певною мірою, да. Тут просто я розумію, чому Офіс президента дозволив собі цю петицію зареєструвати, бо в принципі то, да, вони можуть погодитись на відкриту прес-конференцію. Ну, а чому ні, да? Ну, зрештою, буде там кілька незручних питань, але ж вони все рівно, можна їх потопити у хорі зручних питань, да, грубо кажучи. Ну, окей, ви хотіли відкриту прес-конференцію, тоді он 1000 журналістів прийде, а з 1000 журналістів обирай вже кого хочеш. Тому технологічно, грубо кажучи, відкрита преска для Зеленського, ну, це не найбільший стрьом в житті, і тому там все може бути. Тому, але це суспільство, так, ви праві, абсолютно, ну, намагається просто, ну, як-то в межах дозволеного того, що під час війни можна робити, ну, дати, нагадати про себе знати. Ну, це певним чином просто перебуваючи, плекаючи в собі ілюзію, що Зеленський може щось почути і змінити оцей модус, по якому ми зараз, на жаль, біжимо, просто в стіну летимо, і є всі шанси просто розвалитися.
6: Так, ну і доволі свіже явище, ну принаймні останніх пари років, це ради громадського контролю. Я стежу за тим, як працюють і що пишуть ради громадського контролю в Міноборони, наприклад. Зараз чергові вибори до ради громадського контролю уже АРМА, а там теж питання ж у нас постійно були, а як саме держава оперує і розпоряджається тим майном, тими активами, наскільки ефективно, наскільки там може хтось прикурювати у тому майні, яке конфісковано на користь держави, у різних, в тому числі, злочинців. Оці історії це про божі млини, які мелють повільно, і там темп діяльності суспільства, ну от такий. Тут через РГК трошечки більше буде контролю, якщо вдасться. І отак по крапельці, як ви цей процес бачите загалом?
7: Ну, я давно спостерігаю ради в різних структурах, абсолютно в різних, і вже давно зрозумів, от і чому я сам ніколи тепер не беру участі в ніяких там конкурсах для цієї ради чи ще щось. Бо де юре РГК це завжди нікчемні, абсолютно пусті структури. Їхні висновки, там заходи, які що вони роблять, насправді не мають жодної юридичної ваги для органів, за якими вони наглядають. Відповідно, вплив РГК є тільки тоді, коли саме керівництво державної структури налаштовано на те, щоб РГК виконувала для нього функцію як ще одної сигнальної мережі. Ну, грубо кажучи, бори йому там міністру розказують одне, корупціонери друге, злодії третє. Типа він такий, а послухаю я, може, інших. Да, от бо я от хочу щось хороше зробити. От тоді РГК мають вплив на якісь процеси, коли сам міністр чи керівник центрального органу влади хоче, аби цей голос звучав і гучно. А якщо не хоче. Да, звернули оцю в трубочку постанову про своє створення і гуляйте з нею, куріть бамбук. Тому я би не узагальнював до того, що РГК – це такий крутий, класний інструмент, але також би і не заперечував проти того, що РГК потрібний. Бо коли виникає синергія з владою, тоді це хорошо.
6: Ну, тоді воно тільки підсилює, по суті, роботу саме державного органу влади. Повернімося до того, що зараз має зробити український уряд, Верховна Рада, ну і Офіс президента. От перші рішення, які з вашої точки зору, ну, принаймні, наблизять розблокування міжнародного фінансування, зокрема, по лінії Європейського Союзу, можливо, Міжнародного валютного фонду.
7: Отак от жужмом жменю взяти зараз всі законопроекти, присвячені антикору, які лежать у Верховній Раді, лежать уже, причому давно. не один місяць навіть, і швидко їх проголосувати. Отак, от тут з кнопки нажали і побігли, полетіли. Для того, щоб забрати всі можливі претензії стосовно того, що там в Україні проблеми з корупцією чи з боротьбою з корупцією. Отак, от встали, нажали і пішли і отримали свої гроші. Бо прозоріше, ніж це говорити публічно, про це європейці вже не можуть. Єврокомісари Урсула фон дер Ляєн відкритим текстом кажуть: «Да, проголосуйте ви це, ми вам дамо гроші». От це публічно, в Твіттері, в інтерв'ю, прес-конференціях, це вже звучить. Я не знаю просто, як ще інакше можна чути європейців і робити щось інше. Це можна тільки в одному випадку, коли ти хочеш саботувати і коли тобі плювати на свою країну.
6: Так, там навіть теза звучала, що Україна більше не отримає від Європи так звані відкриті чеки, а будь-які фінансові надходження будуть жорстко прив'язані до дедлайнів проведення реформ, зокрема судової реформи. Тобто без реформи судочинства, без наведення порядків там, я так розумію, що нічого все одно не складеться, бо тут європейці як бультер'єри вчепилися за те, що найважливіше, найстрашніше, не знаю, найбільший спротив з боку української цієї судової мафії, які її часто називають.
7: Вчепились, да, але чи як бультер'єри, от давайте все-таки почекаємо. Історичний досвід свідчить, що європейці раніше завжди прогинались. І Зеленський, ну, не дарма він зараз обрав оце такий шлях, що він просто хоче прогнути європейців під своє традиційне бачення, що Україну можуть грабувати тільки українці, йдіть гуляйте. Не хочете, щоб ми тут загнулись, давайте ваші бабки. Ви касовий апарат, там, банкомати, не більше того. От, Зеленський не на ровному місці це придумав. Бо раніше, на жаль, у нього все так і получалось. От тому, чи проявлять європейці зараз свої бультер'єрські саме особливості, от тут ми чисто можемо просто прожити це. От я
6: побачити, вони справді бультер'єри, чи якесь оте волохате мальтіпу, чи отой карліковий пінчер якийсь, і ще якась історія. Все, закінчили з собачими аналогіями і взагалі з зоологічними аналогіями. Дякую дуже за розмову. Редактор проекту «Наші гроші» Юрій Ніколов був з нами на зв'язку, шановні. Ну і що ж, підбиваємо підсумки нашого голосування. Отож, ми вас запитували, а на кому, з вашої точки зору, найбільша відповідальність за проблеми із законопроектами, пов'язаними з міжнародним фінансуванням? І от як ви проголосували. 5% найбільш відповідальним вважають Кабінет міністрів. 37% найбільш відповідальною вважають Верховну Раду. І 58%, тобто понад половина, вважає, що найбільшу відповідальність несе президент або Офіс президента. Таке. Дякую всім, хто проголосував. Нагадую, що у нас не соціологія, бо немає, наприклад, науково обґрунтованої вибірки, але ми щоразу вдячні тим людям, які долучаються до голосувань. Шановні, у мене на сьогодні все. Ми з вами побачимось уже завтра, тобто уже в жовтні. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
5: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови,
0: історії та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
5: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
0: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
5: Реклама на Радіо НВ.
0: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
8: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: Міжнародна організація IREX запустила застосунок для психологічної підтримки ветеранів «База». У додатку можна знайти матеріали про психічне здоров'я і вправи для самодопомоги, а також корисні для ветеранів та ветеранок контакти. Зокрема, користувачі «бази» можуть написати психотерапевту та отримати фахову відповідь. При цьому людина може залишитися анонімною. Окрім цього, застосунок містить інформацію про тривогу, наслідки легкої черепно-мозкової травми, хронічний біль, поганий сон, депресію, нав'язливі думки та інструменти, як працювати з цим. Застосунок створила громадська організація «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Організація працює у сфері ветеранських справ із січня 2015 року, надаючи психологічну підтримку у доказовому методі когнітивно-поведінкової психотерапії. Важливим є те, що у розробці та тестуванні брали участь саме ветерани для перевірки її дієвості. У базі є трекер настрою, можливість записувати свої думки та стани, ставити нагадування. Застосунок уже можна завантажити у Google Play та App Store. Хоч цільовою аудиторією є ветерани та ветеранки, користуватися застосунком може будь-хто.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Кожна година повітряної тривоги коштує українській економіці близько 45 мільйонів доларів через зупинку роботи бізнесу. Від початку року збитки від російських атак на промисловість, склади, логістику та дата-центри вже перевищили 10 мільярдів доларів. Про це повідомив міністр економіки Олександр Кравченко в коментарі виданню «The Guardian». За його словами, уряд також розглядає можливість дозволити більшій кількості приватних компаній купувати засоби протиповітряної оборони. Водночас, зазначив Кравченко, це не дасть бізнесу можливості повністю захиститись від російських атак. Україна найближчими днями очікує нового траншу бюджетної підтримки від Євросоюзу, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, рішення щодо чергового фінансування вже готується у Брюсселі. Минулого тижня Україна отримала від ЄС 3,3 мільярда євро на першочергові оборонні потреби. Окремо Зеленський провів переговори з президенткою Європейського банку реконструкції і розвитку. Вони обговорили підготовку України до зими, підтримку енергетики та додатковий захист критичної інфраструктури. Точну суму нового бюджетного траншу президент поки не назвав. В окупованих Олешках на Херсонщині російські військові забирають у місцевих продукти, які українські захисники доставили дронами. За даними міської військової адміністрації, людям передали близько 4 тонн їжі. Очільниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що окупанти також розпитують людей про походження продуктів і звинувачують їх у співпраці зі Збройними силами України. У місті залишається складна гуманітарна ситуація та нестабільний доступ до базових потреб. Напередодні, нагадаю вам, Єврокомісії наголосили, що вважають неприйнятною гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках, вимагають безперешкодного доступу гуманітарної допомоги до цивільного населення і намагаються отримати такий доступ разом з міжнародними партнерами. Уряд України розширив програму безбар'єрних маршрутів та оновив умови протезування для людей зі складними і множинними ампутаціями, повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, у громадах уже визначили 1300 уповноважених з питань безбар'єрності. Вони мають координувати та контролювати доступність інфраструктури. Окремо уряд працюватиме над працевлаштуванням людей з інвалідністю, ветеранів, літніх людей та батьків з дітьми. І на сам кінець, літак Fly Dubai подавав сигнал про спробу його захоплення на шляху з Дубаю до Тель-Авіва. Боїнг 737 знизився до 5 тисяч фунтів і зник з радарів. На борту перебувало 180 пасажирів, близько 100 з них ізраїльтян. Згодом стало відомо, що літак приземлився в аеропорту Саудівської Аравії. І за попередніми даними, причиною інциденту могла стати бійка між членами екіпажу на борту. При цьому ознак загрози безпеці літака не виявили. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І з нами на зв'язку вже є Юрій Бутусов, командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія». Юрію, мої вітання, доброго ранку.
13: Доброго ранку, Власта.
12: Так, хоча ранок у Києві, скажу я вам так собі, надзвичайно була гучна ніч і ранок. Знаєте, Юрію, ми з вами спілкувалися кілька тижнів тому, я ось навіть подивилася, 14 вересня, і наша з вами розмова наробила чимало галасу, критикували і вас, і мене, за те, що в ефірі прозвучала, от ви озвучили інформацію, я вас запитувала про стан протиповітряної оборони, і ви сказали, що ну, все дуже погано, та, і нагадали про те, що чинний головнокомандувач повітряних сил Анатолій Кривоножко відмітив 60-річчя, що він уже досягнув максимального віку перебування на військовій посаді. Там навели приклад ізраїльської армії, де максимальний вік генерала 45 років. І багато хто вас за це розкритикував. Мовляв, шановний колись журналіст, а нині військовий Бутусов дозволяє собі ейджистські висловлювання, треба ж дивитися на досягнення, а не на вік. Ну і так далі, і так далі. Можливо, вам є що відповісти на всі ці заклади? Бо я ж маю надати вам слово.
13: Я не бачу необхідності, знаєте, не бачу необхідності відповідати на якісь очевидні речі, які придумані не мною, а які придумані всім досвідом взагалі військової справи в усьому світі. Хочу нагадати, що у нас також насправді 60 років в Україні – це максимальний досяжний вік військової служби. Це ж придумано не мною, це не я такі ейджистські, як ви сказали, обмеження придумав. Це законодавець придумав. Чому? Тому що це банальна фізіологія. Бути командиром бути керівником, відповідати за якусь справу 24/7 – це фізично максимально виснажлива, важка робота. Коли ти постійно на телефоні, вночі, в день, тебе постійно можуть набрати, ти ніколи не висипаєшся, ти завжди на поготові, а в військах, в повітряних силах ніч – це взагалі робочий час, а в день ведеться адміністративна робота. Навіть з погляду того, що це просто настільки фізично важко, цілодобова зайнятість, треба було б зрозуміти. Ну, а я вже не кажу, що коли людина дуже багато часу на посаді, у неї нема часу вчитись, вона не може подивитись на себе зі сторони, на свою роботу. У неї немає нормальної можливості відпочити і зібратися з думками, проаналізувати, що відбувається, які далі робити кроки. Тому це немає нічого спільного. Я дійсно вважаю, що перше обмеження має бути перебування людини на вищих посадах. 3 роки – це максимум просто абсолютний взагалі на будь-якій посаді. Мирний час, а під час війни, я вважаю, що це і 1, і 2 роки має бути. А друге, це те, що людина, звичайно, якій вже за 60, ну їй дійсно важко навчатись, розуміти тому, що відбувається у нас, які зміни в військовій справі відбуваються, в військових технологіях. І просто не треба знущатись над людиною і тримати його на цій посаді ось таку кількість часу, якщо вона і фізично, і інтелектуально не може це витягнути. Я не бачу в цьому ніякої ейджизма, я бачу тут здоровий глузд, і цей здоровий глузд працює в усіх арміях світу, крім української. В українській армії звичайна логіка не працює. І ті принципи військового мистецтва, стандарти НАТО так самі, вікові обмеження, які діють в усіх арміях НАТО, в українській армії не працюють. У нас працює тільки політичні симпатії, амбіції, доцільність, зв'язки, хтось комусь подобається. Ось на цьому ґрунтуються сили оборони. Хтось комусь, друг, знайомий, симпатичний, там ставки Верховного Головнокомандувача, хтось його там любить. З вищого політичного керівництва, все, можеш сидіти, та хоч 60, хоч більше вже продовжили вік служби. Неважлива ефективність. А потім ми дивимося, що відбувається з нашою протиповітряною обороною. Так от, з нею те і відбувається застарілі підходи виснажених психологічно і фізично людей.
12: Я думаю, що всім зараз, всі, хто мав якісь застереження і закиди, ну, отримали свою відповідь, та, в чому полягала логіка. Але треба чесно, правдиво і чесно подивитися у вічі і визнати, що з протиповітряною обороною надзвичайно великі проблеми. Не знаю, Юрію, там Володимир Зеленський звітував про те, що 57% реактивних безпілотників збиваються. Ми не можемо незалежно перевірити цю інформацію, але факт по всій країні дійсно там горять склади, виробництва, лікарні, от навіть прилетіло в Києві. І очевидно, що є проблеми, і я за цей тиждень говорила з народними депутатами, і ледь не в один голос вони кажуть, що ніхто нічого не прогавив, просто дещо, мовляв, не розрахували там швидкість польоту чи висоту польоту цих Геранії 5, і тому не встигли підготуватися, а плюс ще грошей немає. І, тобто логіка полягала в тому, що більше об'єктивних якихось причин, а не суб'єктивних, чому Україна виявилася недостатньо готовою до масового застосування Росією цих реактивних безпілотних апаратів?
13: Я не знаю, мені цікаво було б, щоб хтось таку заяву зробив публічно. Я такого не чув, можливо, просто не побачив таких оцінок. Перше, хочу сказати, що якщо 43% реактивних безпілотників долітає і вражає цілі в Україні, це катастрофічно велика цифра. Абсолютно. Абсолютно неприйнятна, яка може так призвести до знищення взагалі всієї інфраструктури. Тому це абсолютно неприйнятні показники. Те, що ви озвучили, я сам не чув, але якщо 43% долітів, це...
12: Ну, це була погано. Заява президента, він казав, що 57 або 53, зараз я перевірю, більше 50 збивається реактивних дронів, ось так він сказав.
13: Далі хочу сказати, що все це, звичайно, передбачалось. Нічого такого несподіваного нема. Наскільки мені відомо, просто останній рік ніяких системних зусиль по розвитку протиповітряної оборони не вживалось, не посилювалось ні радіолокаційне поле, не покращувалася організація застосування протиповітряної оборони. Верніше, покращувалося такими мізерними темпами, що ці реформи, вони поки що суттєво не впливають на організацію зміни протиповітряної оборони. І відставка заступника командувача повітряних сил Павла Єлізарова, вона абсолютно не випадкова. Вона пов'язана не просто, на мій погляд, з тим, що зняли міністра Федорова, а й з тим, що взагалі не зрозуміло, а хто відповідає у нас за протиповітряну оборону дронову, чому у нас немає ніякої системного розвитку на цьому напрямку. І я думаю, що це пов'язано, відставка Єлізарова, звільнення його, воно пов'язано в тому числі з тим, що людина просто не бачила, а яким чином взагалі можливі системні зміни в протиповітряній обороні з таким безвідповідальним ставленням влади до захисту країни.
12: Я лише нагадаю нашій аудиторії, що Павло Єлізаров, він подав рапорт про відставку одразу після того, коли стало зрозуміло, що Михайло Федоров не повертається на посаду. Але знаєте, Юрію, я теж ставила це питання і своїм співрозмовникам, я звертала увагу на те, що ключова людина, яка займалася розвитком малої ППО і напрацьовувала протидію дронам, звільнилася, на що мені знову ж таки ті самі депутати, які працюють в Комітеті оборони розвідки, говорять, це все до однієї людини. Ось так Федоров пішов, але вся його команда лишилася, і ніщо їм не заважає працювати над посиленням ППО з новим міністром. От як вам така версія?
13: Якщо чесно, команда Федорова – це не є якісь там особливо обдаровані люди. Звичайні, звичайні менеджери, яких набрав Федоров. Нічого особливого в цьому нема. А от Павло Єлізаров – це якраз людина, яка під час війни показала, що він, можливо, один з кращих, там, кількох кращих, а по багатьох питаннях взагалі кращий керівник, організатор і командир високотехнологічного підрозділу Сил оборони, спецпідрозділу «Лазер», який був, є і залишається зараз провідним підрозділом ППЛА по застосуванню багатьох передових військових технологій і дронів. Тому, звичайно, його, коли він пішов, то це не Федоров, це не його команда, це дійсно втрата людини, у якого є системне бачення сучасних підходів ведення війни, який вміє будувати майбутнє в цій війні. І він це довів. Тому його втрата – це дійсно велика втрата, яку наші повітряні сили, вони без нього, вони відновити на цій посаді якусь рівнозначну фігуру просто не зможуть. І на мій погляд, Єлізарова треба негайно в цій критичній обстановці повертати на посаду і давати йому повноваження реальні цього разу, давати йому ресурси, людей, можливість призначати людей, можливість робити зміни, щоб так само, як він побудував «Лазер», так була побудована антидронова ППО в Україні, а не залишався той хаос, який зараз там.
12: Він буде коштувати дуже дорого. Добре, це прозвучала думка, мені здається, цікава. Було би добре тут і пана Єлізарова послухати, наскільки я розумію, він зараз відмовляє там в коментарях інтерв'ю. Тепер ще одна тема, яку хотіла з вами обговорити. Вчора наші колеги з видання «Українська правда» писали про те, що головнокомандувач Михайло Драпатий запускає процедуру якогось кадрового перегляду офіцерів, які служать у Генштабі, і що, мовляв, на посадах хочуть лишити переважно лише тих, хто має бойовий досвід, хто має спроможність управляти військами, а всіх решту, я так розумію, не знаю, повернути на фронт або знайти їм відповідні там посади безпосередньо на фронті. Як вам така ідея? Чи наскільки вона нова? Мені здається, що аудит анонсували і обіцяли дуже давно, ще за Сирського. Але чи очікуєте ви, чого ви очікуєте, зрештою, коли якщо такий аудит здійснять?
13: Це така інформаційна хвиля, я до цього, ну, до цього ставлюсь. Ставлюсь до цього, як до того, що головнокомандувач ЗСУ вирішив поміняти частину старої команди в Генштабі і призначити нових свіжих людей. Це його повноваження, його право. Як це називається, це йому відніше.
12: Тобто це не якийсь глобальний кадровий перегляд, це просто під приводом здійснити кадровий перегляд Михайло Драпатий намагається поставити людей, в яких він більше вірить. Правильно я зрозуміла?
13: У кожного керівника своє розуміння логіки, з кого має складатись його команда. І кожен командувач, командир має право свою управлінську команду складати з тих людей, кого він краще розуміє, відчуває, хто відповідає визначеним йому його завданням і критеріям ефективності роботи. Тому, як це називається, це вже інша річ, нічого особливого тут нема, ніякою панацеєю це не являється і відповідає за всю цю історію з управлінням Генштабом, має відповідати одна людина, Михайло Драпатий. Якщо йому дадуть можливість дійсно бути одноосібним головнокомандувачем Збройними силами, якщо не будуть політичні призначення там на посадах, там Генштаб без його відома, на командувачів родів військ без його відома, будуть проблеми, будуть протидія, буде нерозуміння, буде внутрішні конфлікти, які у нас, на жаль, були всі останні роки в армії, коли постійно, там, ми пам'ятаємо конфлікт Залужний-Сирський, коли або там Сирський і той же Драпатий. Да, коли створюються, призначаються керівники, командири, командувачі на різні посади, які не є одною командою, але які мають спільно виконувати якісь спільні завдання, і у них перетинаються сфери повноважень. Бо повноваження у нас в державі і в силах оборони, на жаль, дуже погано розгалужуються і відповідальність за них. І це створює конфлікти, які потім стають публічними з часом. Дуже хотілося б, щоб зараз у Драпатова була можливість не тільки отримати посаду і відповідальність за все, але і карт-бланш на кадрові призначення.
12: А ви вже кілька разів повторили, що якщо йому дадуть можливість, то, ну, і далі по списку. А ви бачите якісь ознаки того, що Драпатому не дають можливість формувати свою команду і працювати так, як він бачить за необхідне?
13: Це очевидно. Подивіться, у нього він призначив, одне з перших його призначень, це заступник начальника Генштабу Сергій Сапко, у якого, от я тут дивлюсь офіційні повідомлення, у нього була приставка тимчасово виконуючий обов'язки. Так вона і залишається. І нікуди не зникає. Тобто керівник, головнокомандувач не може за цей час, за 2 місяці, призначити свого заступника начальника Генштабу. Як ви вважаєте, це очевидний доказ того, що у нього нема всіх повноважень чи ні? На мій погляд, очевидний.
12: А це зелене світло має президент дати, та, на такі призначення, я так розумію, зараз. Президент має призначити.
13: Чи? У нас за законом тільки так, у нас тільки один верховний головнокомандувач, другого нема.
12: Угу. А ви розумієте логіку? Ну, тобто всі ж в одній лодці, грубо кажучи, і всі очікують якихось результатів. Це якась свідома спроба перешкодити? Чи, може, якісь є просто пояснення логічні у президента, а ми не можемо їх збагнути?
13: Немає контактів з ставкою Верховного Головнокомандуюча і не можу це коментувати. Я зараз просто назвав очевидний факт, у якого є тільки одне пояснення. Ну і все.
12: А що ще? От ви згадали, що дійсно бригадний генерал Сергій Сопко, він там зараз виконує обов'язки заступника голови Генштабу. Ви кажете, що от непризначення його на повноцінну посаду говорить про те, що Драпатому не дають можливості самостійно ухвалювати рішення. Це єдина ознака, яку ви бачите, чи є ще?
13: Наприклад, ми бачимо, що наприклад, по тому ж протиповітряній обороні і по повітряних силах також є у Драпатова, неодноразово там виникають питання, але тим не менше кадрових рішень нема. Там як була людина, яка керувала до нього, командувала, так і є. На сухопутних військах він поміняв людину, командувача, а тут в повітряних силах ні, яка там багато років знаходиться. Тому очевидно, що є ознаки, які говорять про те, що далеко не все він може зробити. Також я вважаю, що велика проблема була при призначенні зміни керівництва Збройними силами, коли одночасно були змінені і головком, і начальник генштабу, і одночасно були призначені нові люди. З точки зору вертикалі управління було б логічно змінити головкома, і потім вже, щоб він сформував, дав подання на призначення інших командувачів, для того, щоб на ньому одному була вся відповідальність за ці рішення. Але це не було зроблено. Це, до речі, не є якимось криміналом, і це теж можливий варіант дій. В даному вигляді, просто на даний момент очевидно, що Драпатому дають можливість призначити частину своєї команди, а це, наприклад, в його команду віднесені сухопутні війська. Але, наприклад, інші компоненти сил оборони, це напрямую вже координує ставка Верховного Головнокомандувача. І вона визначає, хто буде командувачем, там, хто буде начальником генштабу, хто буде командувачем повітряних сил, хто там командувач ДШВ. Тобто, ці компоненти Драпатому, наскільки я зараз бачу, з логіки призначень, знов-таки, виключно з того порядку, який є публічним, можу сказати, що, очевидно, цих повноважень він не отримав. Це теж можливо, тобто відповідальність за ці сфери, можливо, на нього і не покладають.
12: Теж цікаве спостереження. Я думаю, тут варто стежити. Давайте спробуємо ще про хороше, не знаю, наскільки там, я думаю, доречно назвати це хорошою новиною. Операція Вівальді, про неї час від часу звітує командир 3-го армійського корпусу Білецький, як я розумію, упродовж кількох місяців, там трохи північніше від Лиману, в достатній інформаційній режимі інформаційної тиші тривав український контрнаступ, і там зараз низка звільнених населених пунктів, сотні російських полонених. Не знаю, Юрію, наскільки там ви знаходитесь на фронті відносно тої ділянки, де проходила чи проходить ця операція, але яке значення вона в цілому мала для оборони?
13: Так, наші позиції знаходяться неподалік, поруч. Ми дуже близько до 3-го армійського корпусу, і результати їх бойової роботи дуже добре бачимо, відчуваємо. Це дуже серйозно впливає на весь фронт, на мій погляд, не тільки на нашу ділянку. Фактично, те, що ми побачили, це найуспішніша українська наступальна операція з найменшими силами, можливо, з 22-го року, якщо подивитись. Без залучення жодної додаткової бригади, жодного штурмового полку. Підрозділи 3-го армійського корпусу з приданими частинами взяли і розгромили противника на такій великій площі, завдали поразку, повністю розгромили ударне угруповання ворога, яке наступало на півночі від Лиману і безпосередньо на самий Лиман. Хочу нагадати, що ще рік тому ситуація на Лимані здавалась безнадійною, тому що ворог захопив фактично села Шандриголова і Дробишева, а це ключові ці населені пункти знаходяться на ключових висотах, які контролюють підходи до Лимана зі сходу. Той, хто їх контролює, той і контролює захід, фактично ворота в Лиман. Ворог захопив ці села, захопив панівні висоти, ворог глибоко вклинився через річку на плацдармі, через річку Чорний Жеребець, і наступав, фактично вже почав погрожувати не тільки Лиману, але й Ізюму. І в цих умовах абсолютно без перекидання жодної додаткової бригади була проведена спочатку оборонна операція, ворога зупинили, а потім війська 3-го армійського корпусу повністю розгромили це ударне угруповання і там звільнено близько 500 квадратних кілометрів, якщо загалом там рахувати. Це величезний успіх, і успіх досягнутий, хочу підкреслити, мінімальними силами і ресурсами. Це дуже серйозно впливає взагалі на весь фронт. Тому я дуже високо оцінюю цю операцію і вважаю її достатньо майстерною, якісною і хорошим прикладом, який потрібно хорошим, неоціненним прикладом, який потрібно масштабувати на весь наш фронт, цю модель організації і управління бойовими діями.
12: Ви сказали, що це одна з найкращих операцій, можливо, з 22-го року. А чим ви пояснюєте цей успіх? Чи це здебільшого тому, що ослабли російські війська на фронті, там в них теж є проблеми? Чи це пов'язано все-таки зі зміною управління, які були впроваджені ці зміни уже там в останній час з боку української сторони?
13: В першу чергу, очевидно, що це рішення, які були визначені.

0: Не встигаю з вами покрити ще кілька питань, тому принагідно запрошую долучитися під час наступних ефірів. Дякую дуже. Юрій Бутусов, командир роти БПЛА 23-й штурмовий полк у складі 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія», був на радіо НВ. Встигли, мені здається, багато питань і моментів обговорити. Далі у нас новини, після новин я знову повернуся до цього ефіру.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
2: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Києві пошкоджень енергетичної інфраструктури після російської нічної атаки не зафіксовано. Принаймні, за словами речниці міської військової адміністрації Катерини Поп, додатковий захист енергооб'єктів має допомогти зберегти стабільне тепло та гаряче водопостачання. Водночас усе залежатиме від подальшої інтенсивності обстрілів. Тим часом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у центрі Києва вранці виявили уламки безпілотника на території одного із західних посольств. Також є влучання в складську будівлю в Солом'янському районі. На жаль, там загинув водій «Київтеплоенерго». Працівники підприємства проводили роботи на цій локації. А у Броварах через російську атаку постраждали троє людей. В Обухівському районі зайнявся супермаркет. Про наслідки в наступних випусках новин. Польща підіймала в повітря військову авіацію через російську атаку на Україну у прикордонних з Україною Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Оголошували повітряну тривогу. Польські військові також провели в готовність наземні системи ППО та радари. Порушення польського повітряного простору не зафіксували. Додам також, що у Польщі знову тимчасово закривали аеропорти Жешова та Любліна. Ну і водночас російські БПЛА під час атаки залетів у повітряний простір Молдови. Дрон пролетів над Бендерами, після чого впав і вибухнув поблизу села Гербовець. Люди не постраждали, на місці зараз працюють спеціалізовані підрозділи, вони встановлюють обставини інциденту. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
4: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
4: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
1: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс»

0: за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. Шериф знає про безпеку. Все.
1: Уряд запровадив єдину форму ордера на службове житло для військових. Порядок забезпечення військовослужбовців житлом містить типовий, адаптований до вимог сьогодення бланк із фіксованими полями. Склад сім'ї, адреса, площа, підстава видачі. Строк дії ордера обмежено 30 днями. Це зобов'язує військовослужбовця фактично заселитися у визначений час. Рішення про надання службового житла ухвалює командир частини за погодженням із квартирно-експлуатаційним органом, після чого місцева влада видає сам ордер. Також уряд уточнив вимоги до вислуги. Право військовослужбовця на отримання постійного житла настає за умови вислуги у 20 років і більше саме у календарному обчисленні. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми будемо говорити здебільшого про бюджет, гроші, фінансування. Фінансування, в тому числі, і на покращення української ППО. Я думаю, вже всі переконалися і знають, що там справи дуже погані. Людмила Буймістер, народна депутатка, позафракційна, членкиня Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради, долучилася до нашого ефіру. Людмило, мої вітання. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
3: Людмило, ну я послухала президента, послухала прем'єр-міністра. Всі, так би мовити, дороги ведуть у парламент. Всі очікують від парламенту, що парламент збереться і проголосує необхідні закони до кінця року, які дадуть можливість отримати фінансування від партнерів. Ну там різне фінансування, там є дефіцит бюджету, є також діра в оборонному бюджету. Я не знаю, як це буде узгоджуватися, але тим не менш, які настрої з приводу цього? Зберуться, проголосують, тому що поки що ми не можемо заміряти ці настрої, оскільки депутати не збираються в сесійній залі.
4: Ну, депутати в будь-якому разі зберуться в сесійній залі вже з 13 жовтня. На превеликий жаль, запустила зараз керівництво Верховної Ради ситуацію в такий глухий кут, що насправді ми могли всі ці закони проголосувати ще на минулому тижні. Я точно знаю, що багато моїх колег було в Києві, і зібратися на минулому тижні не було жодних проблем, але керівництво вирішило влаштовувати так звану роботу в комітетах. Ну а зараз два тижні делегації в Раді Європи і в парламентській асамблеї НАТО, тому ясно, що в цей час збиратися ми не можемо. Але ми зберемося, і я абсолютно впевнена, що ми проголосуємо всі необхідні закони. У нас залишилося 11 індикаторів для отримання допомоги від наших міжнародних партнерів. До слова, там 29 законів і 27 актів Кабінету міністрів. Тому там насправді далеко не тільки робота парламенту необхідна, а й робота уряду, що уряд вже зараз також пообіцяв до 15 жовтня закрити всі свої 27 урядових рішень, які вони повинні прийняти для отримання відповідних траншів. Ну і у нас, якщо так говорити, то є 4 закони, які прив'язані під наступний транш 800 мільйонів доларів. Це банкрутство, покращення процедур банкрутства, це незаконне, боротьба з незаконним використанням платіжних систем і платіжних карток, це посилення незалежності нашого національного регулятора з енергетики та житлово-комунальних послуг. Давно вже висить ця реформа, ми її починали ще до повномасштабного вторгнення, насправді. Можна було вже і закінчити. Ну і окремим блоком стоїть антикорупційна стратегія, звісно, яку ми повинні прийняти парламентом, і рішення, які спрямовані на боротьбу з відмиванням коштів і приєднання України до системи СЕПА. Це фактично ті зобов'язання, які ми на себе брали для того, щоб боротися з корупцією в Україні, і які, на превеликий жаль, знову ж таки, ми тільки на останні дні переносить нам влада прийняття цих важливих рішень. Окремо зараз стоїть ще питання по дисциплінарній відповідальності прокурорів. А це взагалі питання, яке нам партнери піднімаються вже роками.
3: Людмило, ви дуже багато всього перелічили. Тут якраз по тих законах, які стосуються верховенства права, на вихідних минулих в нашій студії сварилися ваші колеги Анастасія Радіна і Максим Бужанський. І з цієї дискусії я зрозуміла, що не так швидко ці закони будуть ухвалюватись. А з того, що ви перелічили, а ви об'єктивно самі вірите з огляду, ну ви ж знаєте, як працює парламент, як там домовляються, що до кінця року, а до кінця року це вже буде дуже пізно, я так розумію, треба ще раніше, що там, не знаю, жовтень, листопад, грубо кажучи, всі ці закони в парламенті будуть ухвалювати, і це відкриє доступ до європейського фінансування?
4: Ну, це в першу чергу питання політичної волі Офісу Президента і фракції «Слуга народу», чи будуть ці рішення прийматися і наскільки вони будуть прийматися швидко. Але у нас інших варіантів насправді і як України, і як у парламенту абсолютно ніяких немає. Інакше нам просто вже цієї зими або доведеться вмикати друкарський верстат і підвищувати ціни на все абсолютно і розганяти інфляцію, як це було в 2022 році, або йти в дефолт і не мати грошей на те, щоб профінансувати війну, що теж абсолютний не варіант. Тому саме головне, що всі ці рішення практично вони всі готові, вони всі зареєстровані, вони всі прийняті. Комітети можуть пройти, якщо там по якимось законопроектам щоб пройти дуже оперативно на цьому і на наступному тижні. І по великому рахунку, я думаю, що ми частину цього можемо навіть без обговорення голосувати в залі, просто для того, щоб відкрити можливість західного фінансування. А вже обговорювати інші рішення, інші законопроекти, яких у нас теж насправді дуже багато. Те, що стосується, от ви говорите про реформу верховенства права, так, це дійсно у нас найбільше на сьогодні момент просрочене зобов'язання, але воно не прив'язане до грошей, воно прив'язане до наших євроінтеграційних процесів, і це той кластер, який поки ми не закриємо, взагалі навіть мріяти про євроінтеграцію ми не зможемо. Але там я просто постійно контролюю цей процес, постійно тримаю на депутатському контролі, в тому числі все, що відбувається в Кабінеті міністрів, Міністерстві внутрішніх справ, який збирає докупи всі ці речі. Ми подивилися те, що вони назвали законом про органи правопорядку, які навіть реєструвати соромно, тому ніхто із інших суб'єктів законодавчої ініціативи цей законопроект так і не зареєстрував. Ми бачимо спроби Служби безпеки України видати за реформу Служби безпеки насправді повернення до кадебізації СБУ, повернення в СБУ функції розвідки, а вони це намагаються представити нашим міжнародним партнерам як виконання цього плану дорожньої карти з верховенства права. Але це буде ще дуже довгий процес, саме тому, що він не прив'язаний до грошей. Він прив'язаний до євроінтеграції, яку насправді за відсутності політичної волі робити реформи не дуже і потрібна вона тим людям, які не хочуть їх робити. От тому ми і маємо такі складні дуже дебати. На сьогодні парламент працює добре, коли у нас реформи прив'язані до майже миттєвого отримання фінансової допомоги. Тоді ми сподіватися, і у нас з'являються аргументи навіть у опозиції ці реформи далі просувати і далі наполягати на тому, щоб вони швидко проходили зал.
3: Тепер до оборонного бюджету, бо ми з вами щойно проговорили всі ці моменти, які закони треба ухвалити, щоб отримати фінансування і покрити там, ну, основний бюджет там до кінця 26-го року, там які гроші, які потім підуть на різні видатки, потреби і таке інше. Тепер оборонний бюджет. Володимир Зеленський заявляв про чи то 27, чи то 28 мільярдів дефіциту, який на кінець року вималювався. Європейські партнери не дуже вірять в ці розрахунки, але воно воно якось піджимає, тому що ми бачимо, яка ситуація з протиповітряною обороною. Я не знаю, чи якось це між собою пов'язано. Ну, але очевидно, зараз, наприклад, багато хто нарікає на гроші. Мовляв, ми не можемо масштабуватися, ми не можемо швидко експериментувати, тестувати, тому що все потребує грошей, а їх немає. Чи є розуміння, як це питання закривати?
4: Ну, по-перше, треба не сваритися з нашими стратегічними партнерами, такими як Південна Корея, тому що коли Урсула фон дер Ляйн на зустрічі з Зеленським сказала прямим текстом, що потрібно шукати, окрім європейських грошей, додаткові можливості залучення інших більш широкого колу партнерів, таких як Канада, таких як Японія, таких як Південна Корея, то абсолютно не потрібно з ними сваритися. І тут я, по-перше, від себе особисто, від імені України і своїх виборців хочу принести вибачення уряду Південної Кореї за цей абсолютно неприпустимий інцидент. І дуже сподіваюся, що наші дипломати зроблять так само в найближчі строки.
3: Давайте
4: Але
3: тоді,
4: є
3: просто,
4: ще один
3: Людмила,
4: момент, який ми
3: просто
4: постійно
3: не всі...
4: забуваємо.
3: Не всі, можливо, ну, зрозуміли, про що ви. Я додам контексту. Ви говорите про те, що Україна передала Південній Кореї двох північно-корейських військовослужбовців, які були взяті в полон, і нібито був якась умова про нерозголошення між Південною Кореєю і Україною, і що нібито українська сторона цих домовленостей не притрималася, і в результаті
4: ну,
3: Південна
4: по-перше,
3: Корея
4: навіщо
3: дуже
4: говорити
3: обурилася.
4: Про це з трибуни Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй абсолютно незрозуміло. Хто писав промову президенту і хто погоджував, щоб цей текст попав в фінальну промову президента з такої високої міжнародної трибуни, у мене теж викликає дуже великі питання. Треба розуміти ще один факт, що Південна Корея не визнає громадян Північної Кореї. Вони всі громадяни Кореї. І тому тут навіть фактологічно неправильна заява була зроблена. А вже яку вона шкоду нанесла сама по собі, в першу чергу нашим відносинам з нашим ключовим партнером, це питання, яке ми будемо ще дуже довго врегульовувати на двосторонньому рівні і на міжнародному.
3: Так, окей, далі, що ще? Що ще треба зробити, щоб закрити цей дефіцит оборони? Не сваритись з партнерами.
4: Не виділяти по 2 мільярда євро на дрони Firepoint з абсолютно сумнівною ефективністю роботи в зоні бойових дій. І ми, як ми бачимо, на сьогодні Firepoint не здатен забезпечити тими засобами, які нам необхідні як для далекобійних операцій, так і для захисту нашої території, території України. А ми по 2 мільярди тільки виділяємо на закупівлю дронів у Firepoint, а потім же ж оці 27 мільярдів, про які говорить Зеленський сьогодні з партнерами, це якраз додаткові видатки на оборону, які нам потрібні. Але якщо ми будемо знову закладати видатки на оборону з міфічним результатом колись в 29-30 році отримати там власні ракети, власну балістику і так далі і тому подібне, ну, ми просто будемо завжди не встигати за Росією. А якщо ми не встигаємо за Росією, ми програємо війну.
3: Ми
4: на
3: Людмило, а ви
4: сьогодні не
3: сказали,
4: змогли,
3: можна
4: на жаль, налагодити.
3: Вибачте, я вас тут теж переб'ю, бо ви сказали, що треба перестати виділяти гроші компанії Firepoint на неефективні дрони. Я спробую розбити на потезову вашу заяву, бо, наприклад, була заява, офіційна заява речників Генштабу, якщо мені не зраджує пам'ять, це був Дмитро Лиховій, і він говорив про те, що якраз таки дрони FP1, FP2, це якраз ті, які виробляються Firepoint, вони завдали понад 50% далекобійних уражень в серпні-вересні. Тобто, ні, здається, це була заява минулого року, якщо я не помиляюся. Але в цьому році, ну, я не бачила, щоб хтось сказав, що ні, дрони FP, дрони Firepoint уже не ефективні. Тобто, продовжують говорити про те, що вони ефективні, якщо їх застосовувати з тою метою, з якою їх застосовують, а ними, як правило, вражають по інфраструктурі російській. Тобто, як це пов'язано?
4: По-перше, ми використовуємо величезну кількість західних засобів, в тому числі для ураження російської території. Тому говорити, що всі успіхи Fairpoint приписувати ми не можемо. Але питання в іншому. Питання в тому, що коли твій найбільший виробник країні, якому виділяються найбільші кошти з державного бюджету, в тому числі і за рахунок наших міжнародних партнерів, на сьогодні не може забезпечити і необхідними засобами сили оборони, а при цьому є фігурантом корупційних скандалів, це підриває довіру як до нашої держави, так і до, в принципі, всього українського ОПК. А в той же час інші виробники, яких я абсолютно теж знаю, вони є на ринку, і які пропонують або схожі рішення, або подібні рішення, або інші рішення, які можуть вирішити проблеми тут і зараз, не отримують контрактів і не отримують фінансування. Якщо б у нас система працювала, якщо б у нас хоча б незалежний конкурс був оголошений, а не просто хтось визначив, що Мідич зі Штілерманом будуть у нас виробляти ракети. Хто прийняв це рішення?
3: Але ж, слухайте, Мідича немає в країні, офіційно Мідич не є серед власників Fairpoint. Я розумію, про що ви. Ми всі в курсі про ті корупційні історії, які крутяться довкола Мідича, але по факту він не в країні, по факту він не є власником Fairpoint. І тривалий час асоціювати компанію з ним, от вам, як народному депутату, наскільки це доречно і взагалі, наскільки це доречно, вперше, бо це якось бездоказово звучить.
4: Ну, по-перше, бездоказових справ в НАБУ не буває. І тут я абсолютно роблю висновки з тої інформації, яка в тому числі є і в публічних джерелах, і в тих розслідуваннях, опублікованих НАБУ. Так, структури корпоративні змінити досить просто, і заховати небажаних бенефіціарів бізнесу досить просто. Але, знову ж таки, ми розуміємо абсолютно чітко, хто, принаймні до втечі, давайте так, мав вирішальний вплив на компанію Fairpoint. І я дуже сподіваюся, що зараз ситуація змінюється. Я дуже сподіваюся, що зараз вони почнуть більш активно масштабувати ті рішення, які у них є, або напрацьовувати нові рішення. Це час покаже, ми всі зараз, як то кажуть, живемо в цьому сподіванні. Але абсолютно чітко зрозуміло, що за ті роки повномасштабного вторгнення, які пройшли вже, можна було і скористатися доброю волею наших партнерів і заключити партнерство, взяти ліцензію на виробництво західних засобів. Однозначно виробляли дешевше, однозначно виробляли швидше. І такі можливості у нас були. Зараз ми знову говоримо про те, щоб отримувати ліцензії від західних компаній на виробництво ракет в Україні. Знову ж таки, на п'ятий рік війни. Справа саме в тому, що ми маємо масштабуватися швидше за ворога. А ми цього не бачимо. І тут є як низка об'єктивних причин, дійсно, так і низка абсолютно суб'єктивних причин, тому що коли люди займаються корупцією і отриманням бюджетних коштів і бюджетних контрактів, фокус зміщується. От і все.
3: Ну, добре, але зрештою, дивіться, рішення вже треба невдовзі, так, воно вже мало бути там і по захисту неба, і фінансування. Я повертаюся до думки, до заяви, яку озвучив Володимир Зеленський в дефіцит оборонного бюджету 27 мільярдів. Я говорила з деякими народними депутатами, вони кажуть, можливо, це перебільшена цифра, але в цілому дефіцит є і він великий. Все-таки, з огляду на те, що ви озвучили, з огляду на те, що, можливо, з партнерами якось десь там з кимось посварилися, не порозумілися, з огляду на те, що в низці європейських країн змінюється влада, і очевидно, до влади прийдуть уряди, які не будуть надто дружньо налаштовані до України, порівнянні з їхніми попередниками, які тут залишаються варіанти, і взагалі, чи залишаються вони з огляду на час, який спливає?
4: З огляду на час, який спливає, і з огляду на те, що нам потрібні спроможності, зокрема спроможності протиповітряної оборони вже на позавчора, ми сьогодні маємо акумулювати абсолютно всі сили і ті бюджети, які є у нас, і є ще у наших міжнародних партнерів, на те, щоб придбати працюючі ці наявні системи, які сьогодні є. В тому числі для розбудови такої інтегрованої багатошарової системи ППО. Не говорити виключно про одні фаєрпойнти і петріати, а говорити про те, що є ще безліч інших систем, кількість яких, по-перше, може бути збільшена в Україні. Це і Алвістормери, і страйкери, і ракети типу Стінгерів, і Старстрейки. Вони є, склади ці є. І тут і команда Командування сил логістики і Міністерство оборони треба активніше шукати ці засоби по світу, ефективніше контрактуватися, не займатися довгою бюрокрацією і всякими там пожертвами на церкву, як їх називають в корупційних колах, а займатися своєю роботою, забезпеченням Збройних сил засобами ураження. Друге, у нас абсолютно мертво лежить величезна сфера, з якої ми ще абсолютно не дістаємо кошти, це приватний сектор. Я зараз маю на увазі як експорт нашого озброєння, яким і наших рішень технологічних, які у нас є, і якими ми можемо наповнювати український бюджет податками і виправляти наш платіжний баланс і експортувати озброєння. Але, на жаль, знову ж таки, попри всі наші зусилля, у Верховній Раді є і робоча група, і дуже багато моїх колег так само займаємося тим, щоб дозволити в нормальний конкурентний спосіб експорт українського озброєння, українських рішень, технологічних рішень в першу чергу, за кордон, в тому числі, щоб наші партнери могли допомагати нам масштабувати наші рішення і покращувати свої. Ясно, що у нас є ще можливості залучення коштів у приватний сектор через такі механізми, як от є у нас експериментальна постанова Кабінету міністрів по приватному ППО, тільки вона поки що не запрацювала через те, що знову ж таки там потрібні законодавчі зміни для того, щоб вона не була мертвонародженою. Приватний сектор ми так само можемо сьогодні мобілізовувати на те, щоб пропонувати рішення для об'єктів критичної інфраструктури, для об'єктового ППО. Але тут потрібні зміни в законодавство, щоб дозволити закупівлі цього озброєння, використання озброєння приватними компаніями, при тому, що воно буде залишатися на балансі Збройних сил, на балансі повітряних сил. Тут нам потрібно врегулювати статус операторів таких систем для того, щоб вони не підпадали під, точніше, не порушували норми там міжнародних конвенцій, зокрема, і міжнародного гуманітарного права. Це насправді наше завдання, яке ми б мали зробити до кінця року. Я дуже сподіваюся, що на це буде політична воля, і ми в тому числі оцей приватний ресурс зможемо залучити в побудову інтегрованої системи ППО. Наостанок, але це прям вкрай важливо, у мене серце кров'ю обливається, коли я знаю, наскільки неефективно відбувається ремонт і обслуговування і модернізація тих систем, які у нас уже є. У нас, я не буду казати цифри, не маю права, але у нас просто дуже багато систем в неробочому стані, які можна модернізувати і які можуть працювати сьогодні так само на задачі того самого малого ППО. У нас є пропозиції від наших міжнародних партнерів, від фінського, британського, американського консорціуму на ремонти і на модернізацію цих систем. І вже другий рік поспіль, а точніше майже скоро буде третій, у нас командування сил логістики ніяк не може законтрактувати цю модернізацію. І постійно знаходяться якісь причини, чому цього не робити. От якщо ми ці виправимо речі, а не будемо плекати монополії з колишніх заступників міністрів часів Януковичів, тоді ми зможемо суттєво покращити ситуацію, яка є на сьогодні, і захистити більше об'єктів нашої критичної інфраструктури і цивільних, які сьогодні потерпають від російських атак.
3: Буквально вчора говорила також я з Марією Берлінською, і вона теж звертала увагу на те, що активно консультує, комунікує з приватним сектором, бізнесом корпоративним, так, щодо розвитку приватної ППО. Є такий момент. Дякую дуже. Людмила Буймістер, народна депутатка, позафракційна і членкиня комітету з питань економічного розвитку, була на радіо НВ. Ми ще не встигли обговорити виклики для бізнесу, але я думаю, що це тема окремої розмови з огляду на те, що виробництва по всій країні теж горять, і це величезні втрати і щодо надходжень в бюджет так само. Але далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
5: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб можна подати онлайн на порталі «Дія» або через мобільний застосунок сервісу. Послуга дозволяє задекларувати доходи, отримати податкову знижку, наприклад, за навчання чи іпотеку, а також подати річну декларацію для ФОП. Перейдіть на портал «Дія» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису або «Банк ID». Отримайте довідку про доходи. Для заповнення декларації вам знадобиться інформація про ваші доходи за звітний період. Перевірте ваші дані та натисніть «Надіслати», щоб отримати актуальні відомості. Сповіщення надійде у кабінет та на електронну пошту. Перейдіть за посиланнями з повідомлення. Оберіть мету подання декларації, наприклад, отримання податкової знижки або декларування доходів. Покроково заповніть онлайн-форму. Більшість додатків F1, F3, F4 формуються автоматично на основі ваших відповідей. За потреби завантажте скани квитанцій чи договорів, наприклад, для податкової знижки. Підпишіть сформовану декларацію електронним підписом і натисніть «Надіслати». Декларація автоматично потрапить до Державної податкової служби. Аби подати декларацію у мобільному застосунку «Дії», знайдіть у вкладку «Сервіси» розділ «Податки». Оберіть «Подати декларацію», заповніть необхідні дані та уважно перевірте їх. Натисніть «Надіслати». Повідомлення про прийняття або відхилення декларації податковою службою надійде вам у кабінет та на електронну пошту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Через російські обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів залишається без світла. У Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях, а також у Києві області, повідомили в Міненерго. Зокрема, у столиці енергетикам ДТЕК вже вдалося оперативно повернути світло для 8 000 домівок. Планових відключень сьогодні не прогнозують. Ну і українців традиційно закликають за можливості перенести активне споживання електроенергії на період до 16-ї години. Після російської атаки у 4 містах Київщини тимчасово погіршилась якість повітря. Йдеться про Вишгород, Вишневе, Васильків та Обухів. В обласній військовій адміністрації повідомили, що основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил. Водночас в інших населених пунктах області перевищень допустимих показників хімічних і біологічних речовин не зафіксували. Попри погіршення безпекової ситуації, Запоріжжя наразі не планує евакуацію жителів із жодного району міста. Про це повідомив виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації Михайло Семікін. За його словами, місто посилює захист від дронів. Уже встановлено близько 230 тисяч квадратних метрів антидронових сіток, а також облаштовують мобільні укриття. Водночас із прифронтових громад області за серпень і вересень виїхали 380 людей. 50 країн і 4 міжнародні організації допомагатимуть повернути депортованих українських дітей. Учасники міжнародної конференції взяли на себе зобов'язання сприяти поверненню українських дітей, цивільних та військовополонених, яких незаконно утримує Росія. Також країни домовились посилити дипломатичні зусилля та практичні механізми для їхнього повернення. У спільному комуніке наголосили на необхідності дотримання міжнародного гуманітарного права та продовження співпраці з міжнародними організаціями. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп офіційно перейменував термін «штучний інтелект» на «суперінтелект». Це має зробити у всіх офіційних документах. Трамп підписав виконавчий указ під назвою «Започаткування ери суперінтелекту». Новий термін мають використовувати всі міністерства та відомства виконавчої влади в офіційному листуванні, публічних комунікаціях, програмних документах та інших матеріалах. Терміни «штучний інтелект» та «ШАІ» більше не визнаватимуть. У день підписання документа Трамп зустрівся з багатьма американськими керівниками провідних технологічних компаній. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юлія Петрова. Дві години в сьогоднішньому ефірі проведу. 30 вересня, середа на календарі. І що відбувається, друзі, після атаки Російської Федерації на Київ? На території одного із посольств виявили уламки дрона. Про це Кличко розповів, мер Києва. Година повітряної тривоги коштує Україні 45 мільйонів доларів, порахували у Мінекономіки. Ну, а у Молдові упав і вибухнув дрон. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам, що разом із фондом «Повернися живим» ми продовжуємо збирати мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Відбувається все це в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете під кожним відео на YouTube «Радіо НВ». Ну, а говорити зараз будемо про війну, про ситуацію на фронті, про, на превеликий жаль, свіжі атаки по території України. І на прямий зв'язок зі студією виходить Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, добрий день, слава Україні!
6: Героям слави, добрий день, пані Юлія, добрий день всім українцям і вашим глядачам.
3: Обов'язково поговоримо про успіхи українців на фронті, про операцію «Вівальді», що там на півночі Донеччини відбувається, але розпочати хочу зі свіжих приємних новин. Російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС зазнав катастрофи в Амурській області, тобто на території Російської Федерації. Сталося це під час навчально-тренувального польоту, і це вже визнали Міноборони Російської Федерації. Профільні російські блогери також про це писали, уточнювали, що на зльоті в літака відмовили три двигуни. У вас запитаю, невже для росіян все так погано із військовою авіацією, коли три двигуни відмовляють одночасно? Ну і прокоментуйте цю втрату для рашистів, що вона для нас означає.
6: З військовою погано, стратегічно і ще гірше. Я нагадаю, ну, навіть про павутину не буду нагадувати, а про кількість зменшення кількості стратегічних бомбардувальників за час СВО, так званого широкомасштабного вторгнення в Україну, ну, воно для росіян катастрофічно. Пояснюю, Ту-95 і Ту-160 – це складова ядерної тріади. Тобто, за великим рахунком, от ті шахтні сармати-воєводи, підводні човни атомні з балістичними ракетами і літаки стратегічної авіації, оцих двох типів складають ту ядерну потугу Росії. Це агніт, це от чим всім вони всіх лякають і за що найбільше переживають. От за що може переживати Путін? Так це за свою ядерну тріаду. І не тільки українці демонструють, що ця ядерна тріада скукожується. Росія тут 160-й, тут 95-й в Росії, в сучасній Росії, не випускають. Це радянські літаки, в тому числі частина з них, частина Ту-95-х, та й були передані Росії Україною, до слова. Такий необачний крок зробили наше державне керівництво свого часу в 90-х роках. От і ці літаки несуть ті Х-101, наносять удари по Україні. Так от ці літаки, вони призначалися для того масованого ядерного удару у відповідь. Якщо починається Третя світова війна, вони злітають, здійснюють пуск одноразові такі. Хоп, більше їх не буде, тому що частину з них в польоті знищать, частину вже не повернеться. Не розраховували росіяни, що ці літаки доведеться в режимі 24/7 використовувати для бомбардувань сусідньої України. Це розход моторесурсу. Є два аеродроми у росіян для Ту-95-х, Ту-160-х стратегічної авіації спеціальних. Це Енгельс, оце його розвісний. От, на якій злітаються всі ці шакали, коршуни, коли збираються налітати на Україну. Це на західний напрямок, на західний стратегічний напрямок. Європа і Атлантика, і Тихий океан. Це таке містечко з красивою назвою Українка, що вони тріснули. От це східний напрямок. З Українки вони, коли на нас удари наносять, перелітають на Енгельс через всю Росію, Амурський край. От, і звідти б'ють. Уявіть собі, кожні оці польоти, скільки моторесурсу женуть. Чому вони не 7 ракет підвішують, а 1-2 максимум для нанесення удару? Тому що вже ці двигуни не тягнуть. Ви уявіть собі, зльот літака відмовляють з 4 3 двигуна. Навчально-бойовий політ, 3 двигуна відмовляють. Або це диверсія українців. Ну, якщо це колись ми дізнаємося, що це так, туди пісочку підсипали, то це супер. Якщо ні, то, ну, плакала російська авіація.
3: То також це супер, тому що плакала російська авіація. Так вас перефразую трошки. Добре, дійсно приємна новина, і ще до приємних новин, які стосуються подій на фронті. Операція «Вівальді», дуже багато зараз про неї говоримо в нашому ефірі. Тішимося за Збройні сили України, тішимося за Третій армійський корпус, але дуже обережно все коментуємо. Інститут вивчення війни написав, що російські воєнкори скаржаться на успіхи наступальної операції «Вівальді» і проблеми для пропаганди, російської пропаганди через неї. Пам'ятаємо слова Андрія Білецького, який пояснював, що відбувається з операцією «Вівальді». Противник був введений в оману і проспав справжній удар. Втрати противника 2000 живою силою, понад 250 росіян захоплені. Полон. Так закінчився третій сезон «Вівальді». Тож третій етап операції «Вівальді» завершено, але я так розумію, вона не добігає кінця повністю. Що нині відбувається на півночі Донеччини? Розкажіть, будь ласка, які попередні висновки про операцію «Вівальді» можемо робити після завершення її третього сезону?
6: Я не знаю, там «Вівальді» 4 сезони були, але так, я думаю, що «Вівальді» можемо мати і більше сезонів. Побачимо ще. І те, що найменше по відео, які Третій армійський корпус запускає в оприлюдні, це ще декілька тижнів, а то й місяців тому події відбувалися. Тож, ще, можливо, ми почуємо багато і дуже критичного для наших північних сусідів. Дивіться, не знаю, який буде результат на оперативно-тактичному рівні цієї операції, але стратегічне значення вона вже має, тому що вона впливає на всю лінію фронту довкола. Якщо, до слова, Білецький так в загальних рисах і описував під час свого першого коментаря цієї операції її суть. Росіяни третій рік б'ються головою об стінку, намагаючись розгромити сили оборони України. От не захоплення Краматорська зі Слов'янськом їх є основною ціллю. Їх основною ціллю є оточення і розгром основного угруповання сил оборони України, якраз Краматорсько-Слов'янській агломерації. От, з метою подальшого обрушення фронту і підписання Україною капітуляції. Так от, цього вони мали досягти яким способом? Двома східними ударами – з півночі і з півдня. От південь – це от той Покровський напрямок. На Добропілля фальстарт, ми пам'ятаємо Добропільський фальстарт 2025 року, який скрив задуму, в общем-то, противника. І зараз спроби там пробитись продовжуються. Це на Добропілля. Добропілля, незважаючи, що там пропагандисти ці російські розказують, оточення чи напівковш, ні. Більше, бо Добропілля стоїть, росіянам доводиться частиною сил переспрямовуватись на Синицю в руках, на Дружківку. От вони намагаються частину сил спрямувати в фланг Дружківки з Добропільського напрямку. Там, до слова, теж не все у них складно виходить, тому що якщо не виходить десь, то не виходить по всьому фронту. Така цепна реакція ланцюгова. Це південний виступ, а північний виступ вони Лиманський отой сформували теж весною, літом 25-го року з тією ж метою. Але успіху не мали. І зараз стійка оборона на півдні, плюс знищення оцього плацдарма на лівому березі, на правому березі Чорного Жеребця. Цей задум великого стратегічного оточення зводить на нівець. Тобто його вже не зможуть вони реалізувати. Єдиний спосіб, це можна було казати пару тижнів тому, до слова, це досягти завіта в Путіна, не оточити, не розгромити українські війська, а захопити Слов'янськ-Краматорськ, це фронтальним просуванням південніше Лимана на колишньому Сіверському, на Краматорському напрямку. Це кривавий спосіб, найважчий для росіян, найдовший, але він, зрештою, можна теоретично захопити там Краматорськ, Слов'янськ, але не можна оточити українські сили, не їх розгромити. І це було раніше зрозуміло, а зараз події на Лиманському напрямку ланцюговою реакцією впливають якраз на північ від Лимана, на ситуацію на південь Лимана, на Лиман-Ямпіль, тому що ресурси у росіян сточуються, треба їм дірку закривати на Лиманському виступі, перекидають туди резерви, тобто оголюють південніше частину фронту, а третій корпус продовжує і тут тиск на ворога, і не там не тільки, ну, власне, не тільки третій корпус, там декілька ще складових. Фактично, значно поширшій ділянці фронту, змінюючи ситуацію. Ми ще почуємо, що там, пам'ятаєте, була складна ситуація в районі Олександрівки, там зовсім все по-іншому виглядає. Навіть на Куп'янському, які ділянці фронту, це відгукуються, такі авторшоки. Да? Тому що вимушені росіяни відтягувати туди від звідти сили, що дає спроможність силам оборони там провести контрнаступальні дії на північ від Куп'янська. От така Вівальді, знаєте, з симфонією.
3: А давайте про російські ресурси поговоримо на цьому фоні, бо все це вимагає значної сили, все це вимагає людей, аби воювати. Президент Зеленський говорив про те, що зараз рашисти почали нову хвилю мобілізації, планують залучати більше
9: іноземців для війни проти України, зокрема північно-корейських солдатів. Пан Броуді говорив про те, що суттєве збільшення живої сили на фронті очікується від противника, близько 300 тисяч одиниць живої сили до кінця 26-го року. Де вони ці 300 тисяч шукатимуть, які в них ресурси і що там з мобілізацією на Росії, прихованою чи вже відкритою?
6: Ну, перше, короткострокова перспектива. От якраз контрудари Сил оборони України були розраховані доволі своєчасно. От та літня кампанія путінська добігає кінця, не досягши своїх результатів, добігає кінця. Адже будь-яка стратегічна операція – це задум, це ресурси і це таймінг їх використання. Тобто додаткових ресурсів ні звідки не візьметься. Ті ресурси, які були виділені на операцію, не досягши своєї цілі, вони вже завершуються. І тут не тільки Пілецький, а Дениса Прокопенка я б зацитував про те, що може бути такий пік ескалації, саме не тому, що росіяни намагатимуться от найближчим часом досягти своїх цілей, а тому, що вони будуть кидати з резерви, які у них залишились, для того, щоб закріпитися, щоб отримати висхідні позиції для наступної стратегічної операції, яка може розпочатись, ну там, під планування, накопичення ресурсів через місяць, два, три, а може і пізніше. От, все залежить від ресурсів. І тут ви абсолютно правильно говорите. І всі аналітики припускають те, що Путіну потрібні додаткові сили порядка. Ми з чого виходимо? От 300-600 тисяч – це не тільки спроможності російської мобілізаційної машини, це потреба. Якщо Путін хоче, як він закладає в бюджеті, продовження наступальної операції, йому тими ресурсами, які залишаються, реалізувати це не вдасться. Або звужувати фронт, концентруватись на одному, на одній якійсь ділянці, або шукати резерви, шукати ресурси. Зараз багато говорять про указ Путіна про збільшення штатної чисельності Збройних сил. Тут я відразу скажу, це не те. Тому що це мається на увазі про штатну чисельність. Це організація частин з'єднань, так, там є свої виклики. І вона передбачає більшу кількість штатних одиниць. Там морську піхоту переформовувати, бригади на дивізії. От переформували вони дві бригади на дві дивізії. Клітинок цих штатних там зросла кількість, а людей? А людей ні, в них як був не по бригадам не комплект, тому що вони на гарячих точках і постійно мочать не тільки мадяр, а й наші інші підрозділи. Тобто клітинки є, ресурсу немає. От це мається на увазі штатні зміни. От клітинки додаються. А треба їх заповнити людьми? Ось ключове питання. І де цих людей взяти? І де намагатиметься Путін взяти цих людей? Це велике питання. Тому що якщо він буде активізувати мобілізацію, я не буду входити там в внутрішньополітичні російські питання, ну, от припустимо, це йому вдається, але на це потрібен час. Тому що мобілізаційна машина працює не хоп, отримав солдата людину, і через хвилину він боєць. Ні. Не підписання контракту визначає, що він став бійцем. Його треба взути, одягнути, підготувати тощо. І всі ці спроможності теж обмежені. Якщо більше людей мобілізувати, то треба збільшувати потужність цієї мобілізаційної машини. Обмежено. Ось тут треба відстежувати. Або дати їй фору. Тобто знайтись десь на стороні інші ресурси. Такими ресурсами можуть бути білоруська армія або північно-корейська. До слова, от коли ми говоримо про завершення літньої кампанії, що там буде весною, зимою, чи будуть вони продовжувати на Слов'янськ-Краматорськ лізти, чи виберуть інший варіант. От перший, здається, ну тричі вони рвались на Донбасі, намагалися там захопити. Оце був напрямок головного удару. І оце швидше за все він так і буде. Але це поверхневе судження. Цілком можливо, що путінські генерали вирішать змінити напрямок головного удару. Ну, якщо, наприклад, вони зацеплять Лукашенка за тепле ім'я, ну, залучать його армію, то цілком можливий удар з іншого напрямку. Корейців можна запустити теж на різних ділянках, їх вести далеко. Ну, там, що на Донбас, що на Харківщину, вже не суттєво. Тому от перекидання, можливе перекидання додаткових ресурсів, не російських, так скажемо, ресурсів, включення в їх
9: Слухайте,
6: Росію, як буде визначальним.
9: Даруйте, переб'ю вас щодо білоруських ресурсів і білоруської армії. Неодноразово говорили, ну їх же небагато. Тобто це не врятує ситуацію для Росії абсолютно, якщо навіть Лукашенко ухвалить відповідне рішення.
6: Ну, тут же ж не про врятувати взагалі йдеться. Якраз це як от енергетики кажуть, знаєте, є атомні електростанції, які виробляють енергію, а є теплові електростанції, які здійснюють маневрені, регулюють маневрені такі сили. От і північнокорейці, і білоруси – це от той самий маневрений ресурс. Тобто це ресурс, який може дати фору російській мобілізаційній машині набрати оберти. Самі по собі вони ситуацію на фронті не змінять. Але наростити зусилля швидко, вони можуть забезпечити це. І оце якраз швидке нарощення зусиль, воно найбільш небезпечним моментом, параметром і є. Коли противник поступово нарощуватиме зусилля на якійсь ділянці, ми встигнемо зреагувати, переформувати власну оборону. Коли це з'являється фактор несподіванки, оце небезпечний такий параметр.
9: Той фактор несподіванки, який, до слова, дуже часто використовуємо якраз ми, і дуже вдало це робимо. І, звісно, про це намагаємося якомога менше говорити в нашому ефірі, вже за фактом, вже коли це сталося, радіємо разом нашим успіхом і тому, як вміє Генштаб використовувати оцей фактор несподіванки. Що ж про атаки по території України, свіжі, ті, які відбулися, бодай коротко планувала з вами поговорити, вони тривають, на превеликі жалі, тривають, відбуваються щодня і дронами, і авіабомбами. Каби летять на прикордонній з Україною території. І Київ, звісно, Київ і Київщина обов'язково говоримо про це, пам'ятаємо, страшний удар понеділка, Національна академія наук України, загинули люди. Скажіть, будь ласка, що про нинішні удари? Розуміємо, Росія не збирається припиняти оцей терор цивільних, які цілі в даному випадку переслідує. Ну і, власне, як тому всьому протистояти?
6: Ну, ми вже говорили, що цілей у ворога може бути декілька. Там, покласти нашу енергетику, до слова, сьогоднішній нічний удар, особливість така, що значною мірою балістика припала на тепло- і гідроелектростанції наші. Шкоди великої вони не змогли наробити, але це такий сигнал, симптом про те, що експерти говорили.
9: Починається.
6: Можливо, це початок цілої кампанії. Можуть бути інші цілі, склади, логістика тощо, але мета у ворога одна. Мета – це терор населення. Терор населення в різні способи. Мета – змусити населення капітулювати. Тиснути на капітуляцію, допоки росіяни не спроможні продавити нашу лінію оборони. Ось це їхня мета. І тому цей терор буде тривати в різні способи. От зараз вікно можливостей відкрилося таке для крилатих ракет. От те, що називають реактивними дронами, це ж крилаті ракети. По висотним, по швидкісним параметрам. Коли були от з тих 195-х десятки, Х-101 чи калібрів з моря, відбити їх знищення сягало там до 90%. Коли їх стають сотні, це інша характеристика. Тому ефективність ППО десь 60%, 50-60% складає. Його переналаштовувати треба. І ворог цим користується і буде користуватися. Ба більше, якщо ми переведемо свою ППО для знищення висотних цілей, а відкриємо йому форточку нижню там, да, для низьколетячих повільних цілей, повірте мені, він цим скористається. Тому вони будуть нас шантажувати, тероризувати, намагатися. Ну, це така стратегія їхньої війни. От як доктрина дує всіх отих людожерів 20-го сторіччя, в Кремлі такі людожери 21-го сторіччя живуть. Інших варіантів немає.
10: Для довідки.
11: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у Резерв+. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП.

0: страхувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Основною ціллю російської атаки вночі була енергетика Києва та області, повідомив президент Володимир Зеленський. Каже, по всій Україні внаслідок ударів загинули 5 людей. Серед них, на жаль, дитина. Ще 14 отримали поранення. На Київщині російський дрон влучив у продуктовий супермаркет в Іванковичах. Там виникла пожежа. В Обухівському районі вже ліквідували пожежу в будівлі супермаркету.

21 вересня Майдер уже прямо заявив – Будапешт запрошення отримав, але не прийняв його з поважних причин. Наступного дня він пояснив принаймні частину своєї позиції. Угорщина вважає неприйнятним, коли її оголошують учасником міжнародного формату без попередньої згоди уряду. Тобто рішення щодо С-8 було сформоване ще до скандалу навколо МОЛ. Інша історія – енергетична. 20 вересня «Нафтогаз» офіційно повідомив про підписання з МОЛ меморандуму щодо можливого створення поблизу українсько-угорського кордону потужностей для зберігання нафтопродуктів, що призначаються для потреб українського ринку. Логіка зрозуміла – розміщення частини резервів за межами України могли б суттєво зменшити їхню вразливість до російських ракетних і дронових ударів. Але важлива деталь – це ще не було рішення про будівництво. МОЛ пояснила, що йдеться лише про початкове опрацювання технічних, фінансових, екологічних, безпекових та регуляторних умов. Підготовка могла тривати кілька років. Компанія також наголосила, що вже зберігає в Угорщині частину стратегічних резервів інших держав, тому розглядала такий меморандум як нормальну європейську практику. Саме через ранню стадію проекту МОЛ не вважала за необхідне попередньо залучати

0: підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Український досвід змінює уявлення НАТО про стійкість. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Є речі важливіші за чергову згадку про унікальний український досвід. Одна з них – момент, коли цей досвід перестають просто вивчати і починають перетворювати на стандарт. Схоже, саме це поступово відбувається сьогодні в НАТО. Альянс оприлюднив оновлені базові вимоги до стійкості. Паралельно через спільний центр НАТО Україна український досвід війни аналізують та вбудовують у трансформацію Альянсу навчання, експерименти та планування. Саме в НАТО говорять про необхідність перетворювати отримані в Україні уроки на практичні зміни. Але для України тут є значно важливіший сюжет, ніж приємне самолюбство «Тепер НАТО вчиться у нас». Йдеться про зміну самої логіки того, що таке безпека і що таке стійкість. Протягом багатьох років західна модель стійкості лишалася значною мірою інституційно-центричною. Є держава, є її інституції, є критична інфраструктура, системи управління, процедури, резерви. Держава готується до кризи, а в необхідний момент мобілізує ресурси суспільства. У нових вимогах НАТО ця конструкція все ще добре помітна. Але поруч із нею деталі виразніше проступає інша логіка. НАТО прямо говорить про підхід усього суспільства, про залучення недержавних акторів, про суспільну стійкість, про взаємодію цивільного і військового секторів, бізнесу, операторів критичної інфраструктури та інших учасників ще до того, як настане криза. А 16 вересня, обговорюючи ці питання разом із представниками Європейського Союзу, НАТО окремо звернулося до українського досвіду підтримання життєво важливих систем в умовах тривалих атак. І ось тут, на мій погляд, починається найцікавіше, бо це поступове наближення до того, що ми в Національній платформі стійкості та згуртованості вже роками вивчаємо, концептуалізуємо та, зрештою, реалізуємо українську формулу стійкості. Її логіка доволі проста. Людина плюс довіра плюс самоорганізація плюс спільна відповідальність плюс інституції. Саме в такій послідовності. Не тому, що держава неважлива. Навпаки, сильні інституції критично необхідні. Але суб'єктом стійкості є не лише держава, яка в потрібний момент залучає населення. Об'єктом є сама людина. Людина здатна діяти, об'єднуватися з іншими, вибудовувати довіру, брати відповідальність не лише за себе, а й за всю громаду та суспільство. Створювати горизонтальні зв'язки і рішення там, де вертикальна система не встигає, тимчасово не працює або фізично не може охопити все. Саме з таких людей виникає спроможна громада. Зі спроможних громад – стійке суспільство. А вже стійке суспільство робить стійкою державу. Це принципово інша оптика. Не держава, суспільство, людина. А значною мірою – людина, довіра, громада, держава. Україна прийшла до цього не в результаті академічної дискусії. Нас до цього привела реальність. Війна раз за разом показувала – навіть найкраща інституція має межі своїх можливостей. Історичні виклики сформулювали культуру, здатну до опору, адаптації та самовідновлення. Таке суспільство, яке володіє навичками самоорганізації, має горизонтальні мережі довіри і відчуває відповідальність за спільне, здатне не лише переживати удар. Воно продовжує діяти під час удару. І саме ця здатність виявилася одним із найголовніших ресурсів. Було б утім передчасно говорити, що НАТО вже повністю перейшло до такої моделі. У нинішніх документах центром конструкції все ще лишається держава. Саме вона повинна створити систему управління, визначити ролі різних учасників, координувати їх та забезпечувати цивільну підтримку військових планів. Суспільство вже значно більше, ніж просто пасивне населення, але часто все ще лишається одним із стейкхолдерів, якого необхідно включити у правильно організовану систему. І тут український досвід підказує наступний крок. Стійке суспільство не можна повністю спроєктувати адміністративно, не можна наказом створити довіру, не можна розпорядженням запустити самоорганізацію, неможливо під час великої кризи терміново видати громадянам відчуття відповідальності за спільне, якщо до цього вони роками були лише споживачами державних послуг. Тому стійкість починається задовго до першого пострілу, блекауту, кібератаки чи природної катастрофи. Вона починається з якості суспільних зв'язків. Саме тому для мене нинішній рух НАТО важливий не тільки як доказ того, що Україна стала постачальником безпекового досвіду для Заходу. Це цікаво як ознака значно глибшої зміни. Україна інтегрується в НАТО, але одночасно і НАТО, нехай повільно, прагматично і без гучних декларацій інтегрує частину

0: українського досвіду у власне розуміння війни, безпеки та стійкості. Наступним кроком має стати перехід від усього суспільства як способу залучення державою до розуміння суспільства як самостійного об'єкта стійкості. Бо держава може створити інституції, може накопичити резерви, може побудувати укриття, захистити інфраструктуру і прописати процедури. Навіть не може, а має. Усе це необхідно, але в момент великої кризи лишається ще одне питання. Що робитимуть люди, коли інструкція закінчиться? Чи чекатимуть вони наступної команди згори? Чи будуть здатні до мовитися між собою, взяти відповідальність, самоорганізуватися і діяти. Саме відповідь на це питання, зрештою, і відрізняє формально підготовлену державу від по-справжньому стійкого суспільства.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників. Сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8.00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
3: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
5: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера Плюс».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Єльницька. Новини. Основною ціллю російської атаки цієї ночі була енергетика Києва та області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, по всій Україні внаслідок ударів загинули 5 людей, серед них дитина. Ще 14 отримали поранення. На Київщині російський дрон влучив у продуктовий супермаркет в Іванковичах, де виникла пожежа. В Обухівському районі вже ліквідували пожежу у будівлі супермаркету. Там постраждала жінка, їй надали необхідну медичну допомогу. У Києві удар пошкодив складську будівлю, загинула людина. У Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 12-поверхову нежитлову будівлю на рівні 6-го поверху. Удари також зафіксували в низці інших областей. Зеленський вкотре наголосив на необхідності подальшого посилення української ППО, особливо напередодні зими. Україні бракує 27 мільярдів доларів для фінансування бюджету, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Каже, близько 7 мільярдів уряд планує знайти завдяки економії та перерозподілу видатків. Решту розраховують отримати від міжнародних партнерів. Від цієї допомоги, зокрема, залежить фінансування оборони та продовження бойових дій на початку наступного року. Водночас, за словами прем'єра, Україна ризикує не отримати ще 29,5 мільярдів доларів бюджетної підтримки, якщо не виконає взяті зобов'язання. Уряд обіцяє виконати необхідні рішення до 15 жовтня та пропонує Верховній Раді провести додаткове засідання 12 жовтня. Українська енергетика може отримати 600 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку. Кошти необхідні для стабілізації балансуючого ринку електроенергії, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після переговорів з керівництвом банку. Наразі Україна разом з банком уже реалізує 13 енергопроєктів загальною вартістю понад 3 мільярди євро. Вони охоплюють видобуток і постачання газу, виробництво та передачу електроенергії, а також гідро- і відновлювану енергетику. Окремо сторони домовили залучати додаткові кошти на відновлення захисного конфайнменту Чорнобильської АЕС. Працівники Державного бюро розслідувань завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишнього креативного продюсера телеканалу «112 Україна», який після окупації частини Запорізької області пішов на співпрацю з росіянами. Раніше ДБР уже скерувало до суду обвинувальний акт щодо нього за подіями Революції Гідності. Чоловіка обвинувачують у причетності до викрадення Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, катування потерпілих і вбивства Юрія Вербицького, а також до організації вбивства журналіста Веремія в лютому 2014 року. Судовий розгляд у цій справі триває. В аеропорту Берлін-Бранденбург запустили нову систему раннього виявлення дронів. Вона має фіксувати безпілотники поблизу зон зльоту та посадки і попереджати служби про можливу загрозу для авіаруху. За останні півроку біля аеропорту зафіксували близько 30 дронів. У 7 випадках через це доводилось тимчасово зупиняти рух літаків. Протягом року аналогічними системами планують обладнати й інші міжнародні аеропорти Німеччини. Ну а в Антарктиді зафіксували третій найнижчий рівень морського льоду за всю історію супутникових спостережень. Його площа приблизно на 1 мільйон квадратних кілометрів менша за довгостроковий середній показник. Супутники стежать за антарктичним льодом із 1979-го. Вчені зазначають, останні 4 роки стали одним з найгірших за площею морського льоду. Дослідники пов'язують тривале скорочення льодового покриву з потеплінням клімату та наголошують, що це вже не по одинока аномалія. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Дійсно, друзі, ви слухаєте радіо НВ, звуть мене Юля Петрова. Даруйте за той технічний збій, який стався в нашому ефірі. Прекрасно розуміємо, в які часи живемо і які виклики нам доводиться долати. Робимо все належне, все можливе для того, щоб ви чули найсвіжішу інформацію в нашому ефірі. Працюємо далі. Звісно, працюємо. Що відбувається, друзі? Росія відновила масовані атаки на електроенергетику Україні. Основна ціль вночі – об'єкти в Києві та області. НАБУ і САП розшукали суддю, який 3 роки переховувався за хабарництво від покарання. Ну і патова ситуація в переговорах між Сполученими Штатами і Іраном підвищує імовірність відновлення бойових дій, активних бойових дій. Про це пише видання Axios. Якраз на цю тему будемо зараз говорити в нашому ефірі. Нагадаю вам лише про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Долучайтеся, будь ласка, до цієї ініціативи. Називається вона «Дронопад». Посилання знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну а зараз обіцяний мною Близький Схід, ситуація між Іраном і Сполученими Штатами, чим вона може погрожувати Україні, як цим усім може скористатися Російська Федерація. На прямий зв'язок зі студією виходить Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, добрий день, слава Україні.
4: Героям слава. Добрий день, пані Юлія. Слова підтримки вам і Радіо НВ. У мене щойно теж з технічних причин були збої на інших ефірах, я прекрасно розумію.
3: Дуже вам дякую, що в такий складний момент підтримуєте нас і виходите на прямий зв'язок зі студією. Тож, з найсвіжішого розпочнемо. Буквально кілька хвилин тому назад побачила повідомлення від Axios про те, що патова ситуація в переговорах між Сполученими Штатами і Іраном підвищує імовірність відновлення бойових дій. Будь ласка, давайте про це поговоримо. Уважно стежила за тим, що відбувається на переговорному треку. Нібито Катар, а він є посередником у цих переговорах, заявляв, що вдається узгодити позиції, важко тривають переговори, свої вимоги від Сполучених Штатів, свої від Ірану, але точки перетину знайдено, як Дональд Трамп усю цю історію спростував. І от зараз видання Axios виходить із новою статтею, де пише «Все пропало». Поясніть, будь ласка, ми зіштовхнулися із черговою спробою знайти вихід із ситуації, чи це черговий глухий кут? Ну і, власне, а що ж там сталося?
4: Ну, очевидно, треба оцінювати, в кого який глухий кут. Для Трампа і його адміністрації, очевидно, відновлення широкомасштабних бойових дій це було б глухим кутом. Тобто вони не виключають, наскільки я розумію, відновлення ударів і бомбардування Ірану, але не хотіли б цього робити до проміжних виборів. Іранці, навпаки, вбачаючи їхнє вікно можливостей, це якраз до виборів, а не після, оскільки Трамп все-таки зважає на ситуацію електоральну і на бензоколонках, ціна дизельного пального. Це з одного боку, але з іншого боку, в них насправді ж теж немає ясності. Ну добре, відновимо ми там щось, якісь удари по американським об'єктам або по своїх сусідніх країнах. Як це допоможе? Що це змінить? Вони запропонували 7-денне перемир'я і гарантований прохід Ормузькою протокою. За деякими підрахунками, зараз трафік через Ормузьку протоку досягнув 70% до воєнного рівня. Я думаю, що дещо нижче, але в будь-якому випадку більше половини танкерів зараз проходить Ормуз по саме традиційному, тобто контрольованому американцями маршруту, а не по іранському. Тобто Трамп, очевидно, відкинув цю ідею про відкриття Ормузу, початок перемовин. Вони там ще висунули, це ж віддайте наші гроші, тобто заморожені активи. І ми готові говорити про ядерну програму в тому вигляді, в якому ми пропонували. тобто зі збереженням збагачення урану, але там до якогось рівня. Але Трамп, очевидно, приймав рішення, виходячи саме з інформації про проходження суден. Оскільки в Іранці з'явився, яким здавалося, абсолютно надійний 100% козир, карти в них з'явилися, тобто контроль Ормузької протоки. Ну, як бачимо, як з'явився цей козир, так і не пішов. І тому Трамп вирішив дотискати їх економічно. От, блокада відбувається, вже не залишається танкерів з іранською нафтою, які би чекали на вихід з протоки. І нові не завантажуються. Тобто ми маємо ситуацію, в якій економічна блокада починає давати результат. Національна валюта черговий максимум оновила 2,5 мільйони. От, півмільйона буквально за менше ніж півроку. І в Ірані починають нервуватися.
3: В Ірані починають нервуватися. Будь ласка, озвучте ще раз, чого нині домагається Трамп? Чого прагне з іншого боку барикад, чого прагне Іран на даному етапі? І чи є реальні межі компромісу для обох сторін в даному випадку?
4: Американці, в принципі, відкинули більшість вимог, які були на початковому етапі, тобто згортання ракетної програми, не підтримка проксі, ну там хуситів, Хамасу, Хезболи, інших угруповань, особливо іракських, там теж досить багато. Зосередили всі вимоги, якщо повертатися до меморандуму, який завершив війну, зводилися до перемовин по ядерній програмі. І адміністрація Трампа жорстко виступила про те, щодо того, що ніякого збагачення урану в Ірані не має відбуватися. Бо ми пам'ятаємо, що по угоді 2014 року, всеохопна там угода по ядерній програмі, їм дозволялося до мирного рівня збагачувати під контролем МАГАТЕ і міжнародних спостерігачів. В свою чергу, іранці на зараз висувають, вони, якщо американська сторона зменшила кількість вимог, сильно їх редукувала, то іранці навпаки збільшували. І серед цього було виплата компенсації, розмороження активів, виведення всіх американських баз з Близького Сходу, контроль над Ормузькою протокою спільно з Оманом, за новою процедурою і право на мирний атом, на власне збагачення урану. Це були іранські вимоги. І вони абсолютно несумісні на зараз, якщо не буде модифікації, в першу чергу, з іранського боку, якщо вони не зменшать свої апетити. Але вони в певний час, принаймні, вважали себе, це генеральська хунта, яка по факту править Іраном, вважали себе переможцями. І такими, що можуть тепер диктувати умови американцям і всьому світу. Ну, зараз чергове переосмислення результатів війни і наступає, і побачимо, який буде результат.
3: Чого чекати тоді? Чого чекати надалі? Які ризики того, що ескалація конфлікту знову відбуватиметься, а вже, власне, на наших відбувається і розпочнеться ще більш масштабна війна?
4: Ну, більш масштабно не розпочнеться. Максимум, що буде, і ймовірність цього достатньо висока, це повторення того, що було 40 днів цієї весни, коли обидві сторони завдавали ракетних і безпілотних ударів одна по одній. Єдине, що американських баз, в тому вигляді, в якому вони були на початок березня, в регіоні тепер менше. Військово-морську базу, до речі, вони пошкодили на Бахрейні. Там вони, іранці, пошкодили достатньо серйозно. А замість баз тепер авіаносні групи, які чергують в регіоні. І чітким свідченням можливої ескалації буде саме розгортання додаткових сил і засобів американських в регіоні. І літаки заправники, авіаносні групи, це буде індикатором можливого загострення. Зараз військові експерти говорять про помірну інтенсифікацію там і польотів, і підготовки. Найближчим часом з американського боку не очікується поновлення масових ударів, принаймні до цих виборів. От. А іранці демонструють різні моделі поведінки. І останнім часом ми не чуємо про знищення судна. Тобто вони зменшили свою ескалацію. Хоча на риторичному рівні спікери продовжують погрожувати знищити весь регіон і Сполучені Штати, зокрема. Алло? Алло? Алло? Алло?
5: Для довідки.
6: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу. На лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Що ж, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває, і зараз будемо продовжувати розмову про Сполучені Штати і Іран. Що там відбувається? Я нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією мій гість, це Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вибачайте ще раз за такі технічні труднощі в сьогоднішньому ефірі. Поставлю наступне запитання. Скажіть, будь ласка, як Російська Федерація може скористатися із нинішньої ситуації, які зиски матиме вона і що відбувається в цьому сенсі?
1: Ну, Росія пробує скористатися. Справа в тому, що зараз спостерігається дефіцит дизельного пального, і Росія хотіла б, по-перше, заробити на цьому, але завдяки ударом Сил оборони України у неї на 20%, принаймні, як кажуть профільні експерти, зменшилось виробництво дизеля, і відповідно у них зменшились можливості для експорту по високим цінам. Це ж пов'язано ще з тим, що іранці розбомбили достатньо багато нафтопереробних заводів в арабських, сусідніх арабських країнах, і звідти зменшився потік дизеля на світовий ринок. Бо вони не тільки нафту, але й нафтопродукти постачали. Для Росії важливо збереження, в принципі, це от окреме питання, що хотіли заробити на паливній кризі, і взагалі високі ціни на нафту. Підтримуються цим теж в плюс, навіть якщо у них там певні проблеми з окремими видами нафтопродуктів. Але концентрація Сполучених Штатів на Близькому Сході дозволяє Росії там грати свою гру і зменшує відповідно увагу до нашого регіону, до України і до російської агресії. Це їм надзвичайно вигідно. До речі, я придивився, як в Ірані реагують на ситуацію з Україною, з російсько-українською війною, і пройшло вже декілька місяців після того, як було знищено іранське судно в Каспійському морі. Ми пам'ятаємо таку невеличку, але хвилю майже істерії, яка піднялась у нас, що іранці будуть по нам ракети запускати. Тоді доводилося заспокоювати, що нічого такого не буде. Так от зараз можна спостерігати, як в Ірані йде переосмислення ситуації, що ні в якому разі не можна загострювати відносини з Україною, відкривати ще один фронт. У нас і так багато ворогів, Україна – це частина наших перемовин з Європейським Союзом і з європейськими країнами, які ми теж не хочемо, ми, тобто іранці, не хочемо до кінця представляти як своїх ворогів. І взагалі наші відносини з Росією тільки на папері стратегічні, а насправді вони торгують іранськими інтересами у своїх цілях і не є нашими справжніми союзниками. Ми бачимо, що є певні обмеження, скажімо так, російських впливів на іранську політику.
0: До речі, це дуже цікаво. А Іран і досі, скажіть, будь ласка, розраховує на активну підтримку з боку Російської Федерації? А як, якщо самі Росії зараз ні людей, ні ресурсів, грошей не вистачає на власну війну, на війну із Україною?
1: В першу чергу вони розраховують на військово-технічну співпрацю. Витікли документи, які свідчать про допомогу Росії в створенні двигунів для гіперзвукових ракет, наприклад. І ось така військово-технічна співпраця для іранців дуже важлива, оскільки у них не так багато, взагалі обмежена кількість партнерів для отримання технологій. Я думаю, що от саме в ракетобудуванні, в РЕП, радіорозвідка, взагалі розвідувальні дані, в Ірані на це дуже розраховують. Натомість, я не думаю, що в Ірані хтось розраховує на російську пряму участь в захисті Ірану. Цього пункту немає в угоді про стратегічне партнерство. І вони, ще що цікаво, вони дуже б не хотіли об'єднання нашої війни з їхньою, да? Вони не хотіли би виступати стороною, яка за Росію в війні проти України. Це теж цікавий нюанс.
0: Скажіть, будь ласка, а яку роль Китай зараз може відіграти в цій всій історії? Я пам'ятаю публікації західних ЗМІ, які писали, що Іран використовує китайські супутникові дані для підвищення точності ударів по американських об'єктах, зокрема у Перській затоці. Але, власне, що відбувається зараз і чи готовий Китай ще більше підтримувати Іран і спровокувати ще більшу ескалацію всій цій історії?
1: Ну, тут теж не така лінійна ситуація. Багато хто звернув увагу на доволі прохолодну зустріч Пезешкяна з китайським лідером нещодавню. І треба сказати, що китайські економічні інтереси в арабських країнах Перської затоки більші, ніж в Ірані. Да, Іран важливий постачальник нафти відносно дешевої, чи з дисконтом, яку Китай отримує. Але китайці обійдуться без цієї нафти. Постачання, в принципі, відновлюється. І ситуація на нафтовому ринку не така критична, як сподівалися іранці. Тому іранці, китайці безперечно будуть постачати все, що можуть продавати, якщо дешево купувати. Але для Китаю також важливо відкрита Ормузька протока. Китай зараз торгова країна світу номер один. Як відомо, за свободу мореплавства виступають якраз торгівельні нації. Тому для них ця ситуація подвійна. З одного боку, добре, що американці послаблюються, добре, що авторитет Сполучених Штатів в регіоні страждає. Але це все до певної межі, поки не економічні інтереси Китаю не будуть зазнавати загроз.
0: Ну і про коротку перспективу всієї історії ми вже з вами поговорили. Ось бачу публікацію від агенції Bloomberg, яка написала, що зараз в Ірані засумнівались в укладенні угоди про закінчення війни до проміжних виборів у Сполучених Штатах. Ну так, але листопад місяць вже не за горами, так би мовити, відбуватимуться скоро ці вибори. Ну а що буде далі? Яких глобальних ситуацій чекати? Якого розвитку подій чекати після цього, після цих проміжних виборів у Сполучених Штатах? Укладання нової угоди, точніше, спочатку нових переговорів і укладання угоди, чи ця ситуація вся буде тягнутися, чи, можливо, будуть знайдені якісь виходи із ситуації більш-менш конструктивні у далекоглядній перспективі, так би мовити, чого чекати?
1: Ну, я не бачу перспектив найближчі місяці, можливо, півроку того, що угода буде заключена. Багато хто каже, що для іранців така угода, якщо вона буде підписана, то вона буде підписана на американських умовах. Відповідно, це буде сприйнято в регіоні як їх стратегічну поразку і демонстрацію слабкості. І ось конкретно вахідійний корпус, верхівка корпусу вартових, вони не готові йти на підписання. Відповідно, баланс між економічною ситуацією, спроможностями вести війну, наявністю ресурсів, банально, чи будуть у них гроші, чи не почнуться голодні бунти. Бо вже є повідомлення про те, що в людей не вистачає грошей навіть на... У них велика категорія продуктів масового, широкого вжитку, продуктів харчування субсидуються. Вже цих субсидій недостатньо, скільки йде зубожіння. Багато оглядачів, з іншого боку, кажуть, що навіть подальше погіршення економічної ситуації не призведе до змін, не виведе людей на вулиці, не призведе до елітних конфліктів. От, але в будь-якому випадку баланс між спроможністю вести війну і внутрішньою стабільністю це буде визначати, чи іранці не захочуть, наприклад, перевернути шахівницю, да, і знову там почати, ну там чи сусідів обстрілювати, чи судна в Ормузькій mm-hmm. протоці, щоб спровокувати американців на дію,
0: на нові кроки, на нову ескалацію. Так, пане Сергію, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, говорив зі мною. Ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: документи з іноземного медзакладу своєму командиру чи уповноваженій особі. У них має бути зазначений діагноз за міжнародною класифікацією хвороб 10-го або 11-го перегляду. Після цього військова частина передає документи разом із направленням до військово-лікарської комісії. ВЛК розглядає матеріали протягом 10 днів та ухвалює постанову про придатність чи непридатність до служби, а також видає довідку, яку передають командиру військової частини. Після повернення в Україну повторний огляд такому військовослужбовцю не потрібен.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, цієї ночі рашисти атакували ракетами та дронами енергетичні об'єкти в Києві, області та інших регіонах. Є пошкодження і руйнування. Корецький зазначив, що це була наймасштабніша комбінована атака на енергетику з кінця минулого опалювального сезону. Тим часом мер Києва Віталій Кличко щойно буквально повідомив, що кількість загиблих унаслідок російської атаки на Київ зросла до 3. Ще 6 киян постраждали, 3 перебувають у стаціонарах. Німеччина працює над посиленням протиповітряної оборони України, заявив канцлер Фрідріх Мерц. За його словами, саме ППО зараз є одним з найбільш слабких місць України. Мерц розповів, що обговорює з лідерами інших країн можливості поповнення українських запасів засобів протиповітряної оборони. Також Німеччина разом з європейськими партнерами готує додаткову допомогу Україні напередодні засідання Європейської ради в середині жовтня. Канцлер зазначив, окремо йдеться про підтримку України. Українського бюджету та енергетики. Макдоналдс тимчасово скоротив меню в усіх ресторанах України, усе через російський удар по складу логістичного партнера. Тепер у закладах доступні не всі страви. Актуальне меню можна перевірити в застосунку закладу, ну а у партнерів із доставки також або безпосередньо в ресторані. В компанії кажуть, що роблять зараз усе можливе, аби якнайшвидше повернути всі позиції. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
0: Із 1 вересня на 20% зростають заробітні плати вчителів. Молодий вчитель може отримувати орієнтовно від 12 800 до 17 700 гривень на місяць. Досвідчений – від 16 900 до 28 500 гривень на місяць. Розмір залежить від стажу, кваліфікації та навантаження. Калькулятор зарплати вчителя розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України. Підвищення оплати праці педагогів відбувається у 2 етапи. Від 1 січня зарплати вже збільшили на 30%. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Говорити зараз будемо про дивні ініціативи від Сполучених Штатів щодо Російської Федерації, а також про те, де шукати гроші нам, українцям, для того, щоб наша держава існувала, жила і ще й протидіяла такому недоброму сусідові, як Російська Федерація. Ну, а поки на прямий зв'язок зі студією виходить мій гість, розкажу вам іншу історію. Не встигала її в ефірі з гостем обговорити, тож обговорю зараз з вами. Напевно, ви всі чули про той інцидент, який стався із літом.

0: літаком, який летів з Дубаї до Тель-Авіва, який подав сигнал надзвичайної ситуації. Що ж відомо станом на цю годину? Комерційний літак із 180 пасажирами, який летів із Дубая до Тель-Авіва, подав сигнал про надзвичайну ситуацію, розвертаючись над територією Саудівської Аравії. Там Times of Israel написала про все це. Згідно із даними систем відстеження польотів, літак спочатку надіслав код 7700, що є сигналом про надзвичайну ситуацію. Пізніше інший код надійшов 7500, це означає викрадення літака або незаконне втручання. За інформацією джерел у службах безпеки, винищувачі ВПС Ізраїлю були підняті в повітря для перехоплення цього самого літака. Ну а пізніше він приземлився в аеропорту Табук у Саудівській Аравії. Ізраїльські джерела в службах безпеки повідомили, що інцидент, який змусив екіпаж літака подати сигнал про незаконне втручання, та ще й один загальний сигнал про надзвичайну ситуацію, ймовірно, пов'язаний із сутичкою на борту літака. Ну а пізніше високопоставлений ізраїльський чиновник, ім'я якого не називається, заявив, що один із пілотів намагався захопити контроль над літаком, мовляв, щоб його розбити. Я нагадаю, що в соціальних мережах також з'являлися повідомлення про те, що на борту літака стався конфлікт між пілотами, що один з них був українцем, інший росіянином, і вони побилися, але згодом ця інформація була спростована. Ні. Ні росіянин, ні українець не були пілотами цього літака. Інші країни вони представляли, і, власне, цей конфлікт виходить за межі Росія-Україна, так би мовити, слава Богу, хоч у цій історії. Ну, а ми зараз повертаємося до дивних ініціатив, як я зазначила, від Сполучених Штатів, які стосуються Російської Федерації. На прямий зв'язок зі студією виходить Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, добрий день, слава Україні.
1: Героям слава, вітаю вас, пані Юлія, вітаю всіх, хто нас слухає, дивиться в Ютубі.
0: Що ж, зі Сполучених Штатів розпочинаємо. Видання The Atlantic написало, що спецпредставник президента США Трампа Джон Коул запропонував нову стратегію щодо Росії. Полягає вона в тому, аби домагатися звільнення політичних в'язнів в обмін на послаблення санкцій і відновлення економічних зв'язків із Москвою. Ми розуміємо, наскільки це жахливо звучить для нас, для українців тут в Україні. Ось видання пише, що ідею Трамп вже підтримав. Поясніть, будь ласка, що це може бути за послаблення санкцій і що Росія може виграти від цього?
1: Пані Юля, трошки закінчу тему, з якою ви розпочинали тепер, з приводу літаку там, також слідкую за інформацією. Так, версія українець, росіяни не підтвердилась, там омани, це емірати пілоти, але остання версія, яка є, це був спланований теракт, і вважається, що Іран міг стояти за ним, тому, як то кажуть, там спостерігаємо. Що стосується Сполучених Штатів Америки? Дійсно, ми бачимо постійні спроби з приходом адміністрації Дональда Трампа так чи інакше будувати стосунки з Росією. Ми бачили оці тенденції, що давайте проведемо зустріч на Алясці, потім, нагадую, повинна була бути зустріч в Будапешті після Аляски, але вона не мала місця. Тобто, в принципі, бажання налагодити співробітництво, воно є. І, на жаль, воно якесь таке історичне, тому що, якщо взагалі проаналізувати історію стосунків Радянського Союзу і Сполучених Штатів Америки, то Сполучені Штати Америки постійно рятували Росію. Згадаємо індустріалізацію. З чого вона почалась? З американських інвестицій, з того, що Форд там побудував завод з виробництва автівок. Інші американці, промисловці давали свої також знання і інвестиції, тому Радянський Союз побудував свою промисловість. Друга світова війна, ленд-ліз, який також поширювався на Росію. Потім, коли Радянський Союз припиняє своє існування, нова сторінка, і що рятує Росію, ніжки Буша, як тоді називались. Тобто постійно таке враження, що в інтересах Сполучених Штатів Америки є існування держави на просторі Росії, тому що хочуть, щоб була країна, захист від якої був би потрібен Європі, а отже Європа постійно зверталась до США. Тому от в світлі всіх цих американо-російських стосунків ми чуємо про цю ініціативу, що давайте будемо там знімати санкції, обмінювати полонених. Ну тут дуже важливо окреслити, що для російської економіки найпроблематичнішим є не санкції Сполучених Штатів Америки, є санкції Європи. І тут дуже важливо, що Європа, а саме з Європою торгувала Росія традиційно, саме в Європі заробляли гроші, чітко окреслила Штатам, що вони не будуть знімати санкції просто тому, що Сполучені Штати Америки про щось там домовляються з росіянами. Це повинен бути чіткий меседж, що ви там можете окремо щось робити, але знаєте, вся ця спроба легко обмінювати і своїх громадян на санкції, вона можлива лише до, давайте так, до інаугурації наступного конгресу. Принаймні, палата представників буде повністю переобрана, ще там третину сенату переберуть 2 листопада цього року. І якщо відбудеться те, про що всі говорять, що перемога буде з демократами, то тоді виходить, не так легко буде навіть скасовувати ці санкції, адже завжди можна буде через палату представників, а потім і в комунікації з сенатом, щоб весь конгрес це зробив, зробити максимально складним зняття цих санкцій з Росії, що дуже важливо, до речі, Україні. І що, до речі, нам потрібно домогтись і від європейських партнерів. Тому що всі ці запроваджені пакети санкцій, треба зробити все можливе, щоб їх не можна було просто скасувати. Елементарно, зараз у нас є проблеми з фінансуванням. Ну, вони, на жаль, традиційні через війну. Здається, 45 мільйонів година лише однієї вартість години повітряних тривог в Києві. Була оцінка Кабміну, тобто дуже великі витрати на війну йдуть. Так ось, для України дуже важливо, щоб ці гроші були, щоб ми їх отримали від європейців. Натомість треба, щоб європейці під гроші, які дають Україні, закладали, скажімо так, наступне правило, що всі збитки, які наносяться Україні, реєструються в реєстрі збитків, далі під них випускають цінні папери, які треба буде погасити Росії, і без погашення цих паперів зняття санкцій з Росії не буде. Ось треба чітко побудувати цю систему, щоб Росія розуміла, що кожна їх атака, яка, на жаль, відбувається ну не щодня, а що хвилини, постійно ми чуємо вибухи, щоб росіяни знали, що це значить, що їм треба буде заплатити більше, бо інакше санкції з них не знімуть. А що б там не було, як би там Росія не казала, санкції для них дуже проблематичні. І тому ми, повертаючись до цих ініціатив Сполучених Штатів Америки, про які пише преса, ні в якому разі не можна, скажімо так, легко знімати ці санкції, треба зробити це складним. Безумовно, треба, щоб була рекомендація громадянам і США, і Європи не бути в Росії, бо, знаєте, елементарно, ось коли була спроба наша вбити російського генерала в Москві, сказали, що це був італійський ресторан, де був італійський повар. Що робить італієць в Москві на 5-му році повномасштабної війни? Бо більше, коли я чую, що Росія забирає зараз активи європейських компаній, у мене знову ж таки те саме питання. На 5-му році повномасштабної війни ви вважали абсолютно нормально бути складовою економіки Росії. Тобто і вас попереджали, що цей ризик буде, ви це ігнорували, і зараз ви на нього потрапили. Тобто тут, знаєте, це також і робота з тими, хто знаходиться зараз в російських в'язницях, громадянах США, Європи, а такі випадки були і за попередньою адміністрацією, і за чинною. Ну, слухайте, треба, щоб ці країни сказали, що рекомендуємо громадянам не бути в Росії, бо інакше це будуть ваші проблеми, якщо ви там. На жаль, поки що цього немає, але це не значить, що цього не треба досягти.
0: 100%. Щодо грошей для України, ви зачепили цю тему. Я сподіваюся, нас вистачить місця в нашому з вами спілкуванні обов'язково про це поговорити. Дійсно, в Мінекономіки порахували 45 мільйонів доларів коштує година повітряної тривоги в Україні. Ось на увазі вся Україна. Власне, я ще раз кажу про гроші для України. Поговоримо. Я хочу повернутися до Сполучених Штатів і оцієї ініціативи зняти санкції за якісь там плюшки для себе з політв'язнів, зняття підозр на території Російської Федерації, звільнення політв'язнів. Писали про те, що таку модель випробували на Білорусі, і там це спрацювало. Ну, власне, якби Путін не намагався приборкати Білорусь, все-таки розуміємо, що Білорусь – це не Російська Федерація. От в чому найбільша небезпека такого підходу із боку американців?
1: Ну, дійсно, по-перше, Білорусь менше. Білорусь, вона більше погоджується на співпрацю з Америкою і робити те, що американцям потрібно. Бо більше, знаєте, оскільки трошки спілкуюся з представниками економічних еліт Білорусі, вони мені казали, що американці зараз під себе забирають усю галузь добре в Білорусі. Всі заяви Лукашенка, що ось у нас там немає чогось для американців, говорить, так вони її скоро будуть контролювати. Тобто це, можливо, заява Лукашенка, які не підтверджуються реальністю справи, адже є велике проникнення, і сама Білорусь пішла на те, щоб США туди зайшли. Тому що, щоб там не було, знаєте, був колись посол Росії в Білорусі, його прибрали, Бабіч прізвище було. Чому? Тому що Лукашенко сказав, що він не зрозумів, що він в незалежній державі, а не в російській губернії. Адже він хотів спілкуватися з Лукашенком як з губернатором Російської Федерації, а Лукашенко, щоб там не було президент, хай самопроголошений, як вважається, після 20-го року, але тим не менше незалежної держави. І фактично Сполучені Штати Америки зайшли в Білорусь, Білорусь прагнула, щоб була комунікація і Штатами, і з Китаєм, особливо з Китаєм, до речі. Тому що те, що Путіну не вдалося примусити Лукашенка направити своїх військових на війну проти України, в значною мірою це тиск Китаю, який неодноразово казав в Росії, що не треба втягувати Білорусь в цю війну. Ви і так використовували її територію, цього достатньо, бо якщо ви ще будете і армію використовувати в своїй війні, то тоді Китай втратить можливість постачання своєї продукції до Європейського Союзу. Тобто це не те, що потрібно, власне, Китаю. А зараз, безумовно, США все ще живуть думкою, що треба оці налагодити стосунки, ба більше. Таке враження, що аналізуючи певні пропозиції, які надаються Росії, США міркують категоріями вигідно, невигідно Росії. І оскільки вважається, що це вигідно, думають, що Росія на них погодиться. Але знаєте, є дуже гарна книжка, називається «Think like a criminal», тобто «Міркуй як злочинець». А злочинцю не цікаво, наскільки економічно вигідна та чи інша справа йому. Для злочинця головне скоювати свої злочини і не зупинятись на цьому. Тому, коли говорять Росії, що ну вам же вигідно зупинити війну, вони не думають про це. Вони не думають, чи їм це вигідно, тому що вони, як то кажуть, саме в цьому, як то кажуть, цю енергію направляють на цю війну, їм не цікаво займатися своєю економікою. І в цьому велика проблема і США, і Європи, що коли оцінюють все саме через призму економічних інтересів Росії, вони не отримують того, що очікували. До речі, з Китаєм та сама ситуація. США думали, що Китаю вигідно, щоб Іран відкрив Ормузьку протоку, адже там до Китаю багато йде ресурсів, а Китай натиснув на них, тому що політично Китаю цікаво, що була проблема у США, а те, що йому економічно вигідно, щоб ця проблема розрішилась, ну так політично переважає економічне в цьому проблема. Це навіть з Китаєм, з Росією ще більше. І тому дуже небезпечна тенденція, дуже небезпечні діалоги. Головне, щоб вони не втілили в життя до виборів, до Конгресу, а після виборів щось мені підказує, що не так легко буде реалізовувати подібні ініціативи.
0: Я попрошу вас зараз бодай коротко проаналізувати ті повідомлення, які з'явилися щодо Російської Федерації і скільки вони грошей готові витратити на війну. Зокрема, 17 трильйонів рублів у 2027 році підуть якраз на оборону, як вони кажуть, і це на 27% більше за витрати, які спочатку передбачалися бюджетом Російської Федерації. Розкажіть, будь ласка, про ці гроші, про ці витрати для наших ворогів, що вони для них означають і як все це на їхньому внутрішньому житті економічному позначається.
1: Насамперед, це демонстрація того, що Росія не планує зупинятися у війні. І, можливо, це питання не лише війни проти України. Це, може, і питання війни проти інших країн, тому що, знаєте, ми ще ж не отримали чіткої відповіді. А чого це одразу по завершенню виборів до Держдуми на кордоні Росії і Естонії запровадили комендантську годину? Тобто, це просто так зробили, чи це підготовка до чогось такого, що може розгорнутися саме на тому театрі поки що не бойових дій. Тому для Росії безумовно важливо показувати, що у них гроші є на війну. Але знаєте, показувати, що гроші є і мати гроші на війну – це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Тому що в Росії вже великий дефіцит. Бюджет, який Росія пропонує через великі витрати на війну, матиме дефіцит 5,5 трильйонів рублів. На всяк випадок зазначу, що на цей рік у Росії плановий дефіцит 3,8, по факту він вже перевищує 5 трильйонів, і вважається, що ближче до кінця цього року ця цифра може дійти навіть 10 трильйонів. Тобто там майже трьохкратне збільшення планової цифри, тобто якщо ви закладаєте 5,5, за аналогією поточного року трьохкратне збільшення дефіциту, можна отримати ще 15 трильйонів рублів дефіциту наприкінець року, а тут кумулятивний ефект, кумулятивний, верніше, дефіцит 22-го року вже наближається до 20 трильйонів, тому що всі ці роки були дефіцитами, єдине меншою цифрою, це те, що буде протиснути на російську владу, не лише підвищувати податки, про що, до речі, вже заговорили, а розглянути і інші питання, такі як експропріація коштів на рахунках в банках. Радянський Союз змушений був це зробити 3 січня 1991 року. В мене питання, чи випадково Росія не розглядає таку ідею, тому що, знаєте, дякуючи Службі безпеки України, мав певні перехоплення листів Центрального банку Росії своїм філіалом, і там вони писали, ні в якому разі не треба сприяти розмовам щодо можливості забрання коштів громадян на рахунках в банках, адже це підірве довіру до банківської системи Росії. Ну, відсутність інтернету також її підриває. Оці всі чутки, що можна забрати, причому ці чутки беруться не на рівному місці, а з виступу, наприклад, голови фракції КПРФ Геннадія Зюганова, який сказав, що щось дуже багато грошей не працюють на державу, треба, щоб забрати їх і щоб вони працювали на державу. Ось вам, будь ласка, прямий заклик того, що заберіть гроші у громадян на рахунках в банках і використовуйте на державні потреби. Тобто ось вам необхідність шукати ці гроші, щоб виконати цей бюджет. Ті росіяни, що ще вміють прораховувати ситуацію, наперед розуміється. Тому ви ті грошей пришвидшуєте. Тому Росія зараз хоче максимально ускладнити виведення грошей зі своєї країни. Але, ну, знаєте, оці ці плани Росії, повторюсь, це демонстрація того, що Росія не планує зупиняти війну. І те, що, скажімо, за все, рано чи пізно будуть або забирати кошти на рахунках в банках, або зроблять те, про що казав Мардан, пропагандист російський і олігарх Малафеєв, що перестануть платити пенсії в державі і тим самим знайдуть ці кошти, які направлять насамперед на ведення війни проти України, а можливо, і не тільки України.
0: Так, ну, ситуація щодо Росії ви описали, не може вона не тішити, чесно кажучи. Я хочу про гроші для України поговорити. Фінансова ситуація в нашій державі залишається складною. Президент на цьому наголошував, прем'єр на цьому наголошував. Зараз президент дав завдання уряду і парламенту заповнити наявні фінансові потреби України на оборону. Каже, вже до 15 жовтня має певні зобов'язання уряд виконати свою частину, а парламентарії його підтримати. Чули, звісно, про ініціативи уряду, які прозвучали нинішнього тижня. Скорочуємо видатки, витрачаємо гроші тільки на найнеобхідніше. Проаналізуйте, будь ласка, нинішню ситуацію із грошима для України. Який вихід із цього, здавалося б, глухого кута?
1: Ну, давайте, прем'єр Сергій Корецький сказав, що, здається, 27 мільйонів нам, мільярдів, вибачаюсь, доларів нам не вистачає, 27 мільйонів, це не проблема була б. Але що стосується того, звідки виникла ця діра, тому що ми ніяк не приймемо закони, які ми верніше закони, які зроблять те, що ми обіцяли нашим партнерам, що ми зробимо. Мається на увазі,
0: і вони нам дадуть гроші.
1: Так, так, так, і вони нам дадуть гроші. Тобто тут, на жаль, я і не бачу від депутатів якихось рухів. Знаєте, була гарна ідея, що давайте зекономимо гроші в бюджеті, скільки закладається на Верховну Раду, ось коли не працює Верховна Рада, гроші вона не повинна отримувати. Розумію, що це може якась жорстка ідея, але тим не менше в умовах повномасштабної війни органи державної влади вони особливо повинні працювати і приймати необхідні рішення. Я розумію, що вони політично не хочуть голосувати за непопулярні речі, але тут же завдання, знаєте, постійно наголошує, що уряду треба постійно перебігати дві вулиці. Вулицю Грушевського, щоб з Кабміну до Верховної Ради, і вулицю Садову, щоб з Кабміну до комітетів Верховної Ради. Ось підказую п'яте парадне Кабміну, двері майже навпроти ходу в комітети Верховної Ради України на Садовій. І тут треба пояснювати депутатам, що це необхідно, щоб отримати ці гроші. Брати на себе відповідальність. Це також уряд повинен робити, щоб депутати не хотіли підставляти себе, казати, що ми голосуємо за непопулярні рішення. Так тут урядовці скажуть, що ми просимо депутатів це зробити, тому що це відкриє нам можливість для більшого зовнішнього фінансування, яке покриє всю нестачу грошей. А нестача грошей сформована в тому числі війною. Ну, слухайте, Financial Times вже пише, що 90% металургії України практично втрачена. Колись, я пам'ятаю часи, металургія була основною галузю економіки України. Захищались кандидатські дисертації, що провідна галузь України, економіки України – це металургія. Знаю людей, які захищали такі дисертації, тому що тоді, ну це 2011 рік, здавалося, що ну, металургія – наше все. А зараз ми розуміємо, що металургія так вже втратила роль провідної галузі економіки України, але все рівно вона була другою. А тут, коли Financial Times пише, що 90 втрачено, коли зупиняється Криворіжсталь, Запоріжсталь, а в Дніпрі також проблеми з підприємствами через прильоти по інтерпайпу, не лише по інтерпайпу, а іншим підприємствам металургійної галузі. Тобто зрозуміло, що у нас є недобір грошей через податки, і зрозуміло, що у нас ще більше зростає залежність від зовнішнього фінансування. І тому це реалії, в яких ми живемо, і тому депутатам треба активно приймати участь в прийнятті необхідних рішень, щоб держава отримала ці гроші, бо інакше, по великому рахунку, відповідальність за, навіть, хоч і прем'єр обіцяє Корецький, що пенсії будуть сплачені, але окрім пенсії ми маємо і інші видатки, наприклад, підготовка до зими, що заморожено зараз, підготовка до взагалі будь-якого сезону, там до паводків, які навесні будуть і так далі. Це все практично відсутнє через брак грошей, а брак грошей через те, що держава не може прийняти те, що просять партнери. Тому треба йти на непопулярні
0: кроки. Зараз вся відповідальність, так, пане, так. Дуже дякую, зараз вся відповідальність на народних депутатах, і стежимо за тим, як вони ухвалюють необхідні для України рішення для того, щоб Україна отримала гроші від міжнародних партнерів. Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, говорив зі мною. Друзі, прощаюся з вами на сьогодні. Я вірю, знаю, що все буде Україна, і завтра обов'язково почуємося. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачувати у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Кабінет міністрів планує розширити можливості для приватного бізнесу купувати українські системи протиповітряної оборони. Про це повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко в коментарі виданню The Guardian. За його словами, російські атаки завдають значних збитків промисловості, складам, логістиці та центрам обробки даних. Лише цього року збитки українського бізнесу від ударів Росії оцінюють приблизно 10 мільярдів доларів. Водночас міністр наголосив, навіть посилення власне, ППО не зможе повністю захистити підприємства від ракетних і дронових атак. Росія готує постановочні відео за участю жителів окупованих Олешок на Херсонщині. Людей змушуватимуть говорити на камеру, що вони нібито задоволені ситуацією в місті, мають достатньо їжі та вдячні російським військовим. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга із посиланням на дані нашої розвідки. За його словами, таким чином Росія намагається заперечити гуманітарну кризу в Олешках. Сибіга зазначив, окупанти раніше заблокували шляхи виїзду та гуманітарну допомогу. За словами ж голови Олешківської міської військової адміністрації Тетяни Гасаненко, російські військові забирають у місцевих продукти, які українські захисники нещодавно доставили дронами. Україна та Узбекистан запроваджують транспортний безвіз для вантажних перевезень. Країни підписали протокол, що скасовує необхідність дозволів і квот для двосторонніх і транзитних рейсів українських перевізників. Це має зменшити кількість адміністративних процедур і спростити доставку українських товарів до Узбекистана та через його територію. Минулого року товарообіг між країнами становив понад 300 мільйонів доларів. Загалом Україна вже має лібералізовані вантажні перевезення з майже 40 країнами. Водіям нагадують, що з 1 жовтня вони мають їздити за межами населених пунктів із увімкненими денними ходовими вогнями або ближнім світлом фар. Вимога діятиме цілодобово та незалежно від погоди до 1 травня. Якщо автомобіль не обладнаний денними ходовими вогнями, потрібно вмикати ближнє світло фар. Правило стосується всіх транспортних засобів, що рухаються за міськими дорогами України. За порушення передбачений штраф від 425 до 510 гривень. Водіям радять заздалегідь перевірити справжність освітлення автомобіля. Даяна Ястремська перервала серію з 4 поразок поспіль. Українська тенісистка успішно стартувала на престижному турнірі China Open у Пекіні. У першому колі вона у 2 сетах перемогла американку Кетті Макнелі 6-3, 6-4. Матч тривав 1 годину 32 хвилини. Ястремська не дозволила суперниці заробити жодного брейкпоінта на своїй подачі та втретє поспіль пробилась до другого кола турніру у Пекіні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановне товариство, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Я вас радий вітати на хвилях Радіо НВ, також на нашій YouTube-сторінці, YouTube-каналі Радіо НВ. Так само радий вітати усіх глядачів нашого ефіру. Ми мовимо в прямоефірному мовленні і закликаємо при цьому щосереди о цій порі долучатися до перегляду і прослуховування наших ефірів, тому що традиційно, знову ж таки, о цій порі щосереди працюємо в режимі стріму, тобто нон-стоп впродовж ефірної години, відповідаючи на ваші запитання, спілкуючись на теми, які викликають перестороги, пробуючи проаналізувати ті складні, тригерні, певним чином, моменти, які виникають у нашому суспільстві, з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Пане Михайле, добрий день вам.
6: Добрий день, радий бачити.
5: Навзаєм, дякую, що ви долучилися. Друзі, я думаю, що тут ніде правди діти, нема чого вигадувати, насправді. Те, що зараз тригерить українців, зокрема, звісно, велику кількість українців, мешканців столиці, це повітряний терор, який росіяни влаштували. З одного боку, цілком справедливо, що до цього повітряного терору ми якби сповна не готові. З іншого боку, за останній час нібито, направду, якби зростає статистика протидії російським реактивним загрозам, але третя сторона медалі, яку ми знаходимо, це просто тотальне виснаження. Просто гуркотить з усіх сторін, прилітає, вражень, ти ж не, там, до кінця не розумієш, збили, прилетіло. Люди демотивуються, пошкодження мостів відбувається, буквально вчора в Києві було пошкоджено, уламки впали на південний міст. Все гахкотить. В центр міста прилітає. Якась апокаліптична, насправді, картинка реальності будується у голові. Сьогодні прем'єр Корецький заявив про те, що росіяни розпочали масовані атаки по енергетичній інфраструктурі. Ми знаємо, що сьогодні вночі була балістика. Можуть бути відключення світла, каже Корецький. І от, це все нагнітає просто в неймовірно великому форматі. Направду, нагнітає, тисне на голову. І ти поставиш собі питання, логічне, так а скільки ще? Так а ми втримуємося, так а що взагалі робити? Яка перспектива майбутнього? У мене є свій рецепт, насправді, знаючи, розуміючи ситуацію на полі бою, яку ми теж будемо сьогодні з Михайлом Самусом проговорювати, я розумію, чому росіяни так роблять. Тому що якби їхні удари стратегічної авіації, якби ті ж самі їхні реактивні дрони, якби їхні інші типи, балістичні ракети, були спроможні зробити щось надміру болюче прямо сьогодні для фронту, вони б це зробили. Вони перерізали, перерубали би логістику між Заходом та Сходом країни, вони би знищили наші виробництва, вони би знищили наші склади з озброєння. Вони б це зробили, якби вони могли. Проти військових вони не мають достатніх інструментів, їхня стратегічна авіація, їхні балістичні установки, їхні шахедні установки не мають цієї спроможності напакостити, скажімо так, в достатній мірі військовим. Тому вони пакостять тилу, вважаючи це найслабшою складовою нашого суспільства. Як втриматися? Доскільки в нас є міцності ці? Де їх шукати? Проаналізуємо цю ситуацію, спробуємо максимально об'єктивно, як я вже анонсував з Михайлом Самусом. Отже, пане Михайле, широка рамка до обговорення, до старту цього обговорення. В Києві відчуття колапсу виникає, і росіяни намірилися цей колапс посилити зараз ще й енергетичними ударами по енергетичній інфраструктурі. Де знайти ту соломинку певної надії, чи то як то сказати, що ми можемо встояти? Скільки це може тривати? Що в цьому процесі? Підсвічувати навіть нам, медійникам, журналістам, і де людям шукати надію?
6: Пане Василю, ви абсолютно вірно сказали, що ворог вважає українське суспільство зараз найслабшою ланкою української нації, якщо ми говоримо про війну як комплексне явище. В цьому комплексному явищі є різні аспекти, які, в принципі, ворог намагається експлуатувати, використовувати для того, щоб досягти своїх цілей. Очевидно, що на фронті у них дійсно виходить дуже мало. Більш того, їхні замальовки, які вони там вже кілька тисяч квадратних кілометрів собі замалювали, зараз повертаються ще більшою проблемою, тому що українські війська продовжують контрнаступальні, подекуди наступальні дії на різних ділянках фронту, і перспектива така, що ці процеси можуть загрожувати вже не тільки на тактичному рівні, але й на оперативно-тактичному, особливо в тому числі на Краматорсько-Слов'янському напрямку. Що робити ворогу в цій ситуації? Звісно, шукати найслабші елементи. Тобто, якщо ми говоримо про систему національної стійкості, National Resilience, то по цій теорії треба шукати найслабші елементи вразливості і їх використовувати для того, щоб завдати максимальної шкоди цій системі, наприклад, нації, і примусити цю систему капітулювати, погодитися на зміну своєї політики, погодитися на зміну моделі розвитку і так далі. Власне, чого намагаються досягти наші вороги зараз. Тобто, в принципі, якщо ми говоримо про те, що робить зараз Росія, це вони намагаються, ухваливши свої рішення, вибравши їхню думку, найвразливіші місця в українській нації, їм не вдається досягти успіху на фронті, там ситуація все більш повертається проти них, вони вважають, що когнітивний аспект є найслабший зараз в українській нації. Чому когнітивний, а не, наприклад, енергетика чи логістика, чи склади з ліками і так далі? Тому що, в принципі, Україна досить децентралізована система, я маю на увазі з точки зору економіки, точки зору логістики. Європа нам забезпечує досить ефективно наші логістичні проблеми. І, в принципі, зробити ситуацію, наприклад, з тим же паливом, знищуючи заправки, катастрофічною неможливо. Тобто можна знищити якусь частину заправок, але треба розуміти, що в нас в тому ж Києві навіть не сотні, я би сказав, кілька сотень заправок, можливо, більше тисячі, я не можу сказати точної цифри, але це фактично для того, щоб вибити всі заправки, треба затратити величезні ресурси як по часу, так і по засобам ураження. Або вибити всі склади, або вибити всі наші енергетичні спроможності. Нагадаю, що Росія, в принципі, кожного року повторює один і той самий трюк, чи ту саму концепцію. Зараз ми вас заморозили. Треба згадувати, мабуть, це ще з 2009 року, коли Росія намагалася нас заморозити. І потім, фактично, кожного року у них була своя концепція, як же українців заморозити, як же досягти отієї мрії, щоб українці стали на коліна і просили про те, щоб Росія поставляла свій газ на своїх умовах. Ну, а зараз енергетична зброя взагалі – це один з основних елементів терористичних зусиль Росії в явищі, яке називається війна. Тобто ми не можемо зараз розділяти фронт, і ми не можемо розділяти те, що відбувається по всій території України зараз, наприклад, з максимальними зусиллями по столиці. Це все елементи війни, яку веде Росія проти України з метою примушення нас до капітуляції, примушення нас до визнання того, що Росія може диктувати нам свої умови, як нам жити, якою мовою розмовляти, як нам поводитися своїми дітьми, в які школи віддавати і так далі. Оце така ціннісна концепція, яку застосовує путінський режим і Росія проти України. І когнітивний аспект тут надзвичайно важливий. Тобто, дійсно, створюється відчуття катастрофи, відчуття колапсу, хаосу, відчуття того, що ми більше не витримаємо, і тут більше не матеріального впливу, тому що, знову ж таки, практика показала, що в нас є можливості і зберегти наші енергетичні спроможності, є можливості зберегти наші логістичні спроможності і так далі. А от когнітивна сфера, вона дуже чутлива. Тобто, коли ми відчуваємо, що далі виходу вже немає, що далі вже немає можливості триматися, можливо, виникає думка, а що може нам підписати капітуляцію і здатися? А можливо, не всіх вб'ють, можливо, не всіх закатують, можливо, якось можна буде вижити. Але тут знову ж таки треба згадати, що відбувається в Олешках, що відбувається на окупованих територіях, що взагалі відбувається в самій Росії.
5: А знаєте, пане Михайле,
6: сама
5: мені
6: Росія
5: просто
6: це.
5: Я перепрошую, що вас перебиваю, але от ви згадали про Олешки, і я собі міркував на днях. Ну, насправді це все те, що ми можемо робити, от я особисто, я як медійник, так, в цій історії, а ви як аналітик, який долучається до наших ефірів, якраз таки розкладати на полички, певно, ці дії противника, щоб люди, я розумію, що це розуміння, воно не допомагає з емоціями, хоча, можливо, комусь воно навпаки допоможе впорядкувати певну свою матрицю стійкості, назвімо її так. Але Олешки, от те, про що ви згадали, тобто, що роблять росіяни? Знову ж таки, не маючи змоги на фронті досягнути успіхів, вони в тому числі і людей в Олешках беруть заручники. Нещодавно корпус Хартія показував, як росіяни відступали, прикриваючись цивільними поблизу Куп'янська, навіть людьми з інвалідністю, які там були на милицях. Тобто вони фізично прикривалися. І роблять такий ореол загальної шаленості, скажімо, що так, страху, хаосу будують. Тобто Олешки – це те саме, що і по Києву. І вони цим всім намагаються якраз таки в цьому когнітивному домені, скажімо так, ну, направду, на нас впливати. Це все складові одного процесу.
6: Абсолютно вірно. Тобто ви запитували, як взагалі в цій ситуації бути, як протистояти цьому. Тут перш за все треба чітко розуміти суть проблеми і чітко розуміти реальну ситуацію. Вона дуже важка, але знову ж таки треба розуміти, що в цих умовах ворог намагається знайти слабкі місця в нашому в нашій стійкості ментальній, когнітивній і якраз впливати саме на цій у цій сфері. І якщо знову ж таки повторюся, вони намагаються створити ілюзію, що вони зараз знищать наші всі заправки, у нас не буде бензину і дизелю. Вони намагаються створити ілюзію, що вони зараз переб'ють всіх киян і тут буде смерть, і всім треба тікати з Києва. Вони роблять ілюзію, формують ілюзію того, що буде перебита вся логістика, в тому числі з Європи, і в нас тут буде голод і так далі. Те, що росіяни вміють творити голодомор, ми знаємо, ми в цьому не сумніваємося, тому що росіяни – це істоти, які вміють лише руйнувати і знищувати. Це ми теж знаємо і переконані, але ми теж знаємо, що ми не перший рік знаходимося в цій війні. І знову ж таки, якщо би ми прислухувалися до такого шепотіння, що краще можна здатися, і, можливо, росіяни не такі страшні, ну, трошки там повбивають, покатують, потім всіх переведуть на російську мову і повісять кругом портрети Путіна, і, в принципі, можна собі нормально жити. Якщо б ми прислуховувалися до цих голосів і порад, то, мабуть, ми з 14-го року вже далеко би зайшли кудись. Але практика показує, що ми можемо вистояти. Тут, звісно, можуть сказати, ну, знову якась пропаганда, тут така страшна ситуація, ми не знаємо, що робити, а тут нам кажуть, що просто продовжуйте боротися і продовжуйте рухатися вперед. Так, це моя головна порада, і я не знаю, що інше ще порадити, це просто продовжувати боротися і розуміти, що іншого життя у нас немає, іншої країни у нас немає, і так сталося, що на наш вік випало те, що імперія знову нас випробовує, імперія нас хоче окупувати, примусити жити, як вони хочуть, а не як ми хотіли би, як ми хотіли би будувати своє життя на нашій прекрасній землі. Це вони хочуть нам довести. Якщо говорити про конкретику, от скільки нам ще терпіти цього повітряного терору? Ну, в принципі, якщо говорити про суто, наприклад, конкретне запитання про протиповітряну оборону, те, що відбувається зараз, звісно, що в нас є рішення, як протистояти реактивним дронам. Тут ніякого секрету немає. Про реактивні дрони ми знали ще пару років тому, що Росія цим займається. Ми знали, ми самі займалися реактивними дронами вже пару років, це точно. Ми знаємо точно, як боротися з реактивними дронами. В принципі, тут нічого нового немає. Перш за все, Протиповітряна оборона має бути системною і багатошаровою, тобто не може бути, якщо ми говоримо про реактивні інтерсептори, це один з елементів, це один з інструментів, але насправді протиповітряна оборона завжди це штука системна і штука багатошарова, багато така комплексна. Тому тут треба, звісно, і нарощувати наше радарне поле, треба нарощувати наші можливості в авіації, в тому числі ми багато говорили про різні, не тільки F-16 наші реактивні винищувачі, а ми говорили про легку авіацію. Так, вона також може бути корисною при боротьбі навіть з реактивними дронами. Ми говоримо про платформи, які реактивні платформи, безпілотні, які можуть бути носіями ракетної зброї, яка може знищувати реактивні дрони. Ну і знову ж таки, не фокусуватися лише на тому, що зараз ми маємо, а розуміти, куди будуть розвиватися засоби ураження Росії в подальшому. А вони будуть розвиватися все більше в сторону так званих дроноракет. Це Бандероль, Даньте, Грань-5, от такі цілі скоро будуть превалювати в українському небі, і вже зараз треба розуміти, як нам систему ППО будувати, щоб через кілька місяців знову не опинитися в ситуації, коли ми скажемо, що ми зробили, наприклад, ставку на дрони-перехоплювачі реактивні, а зараз вони не наздоганяють ту ж саму Бандероль чи Даньте, які мають там швидкість 700 кілометрів, а наші дрони-перехоплювачі 500. Тобто зараз вже треба робити ставку на інвестиції в ті проекти, а вони є, які пропонують саме платформи, багаторазові платформи, носії ракет, дешевих ракет, дешевих засобів ураження, які мають відповідні характеристики для того, щоб вже наступний рівень загроз нейтралізувати. Тому що, коли ми, наприклад, в травні, в червні говорили про те, що восени буде якраз масоване використання реактивних дронів, це начебто було зрозуміло, але, на жаль, держава не зробила ті кроки, організаційні кроки, перш за все, які фокусують зусилля, фокусують фінанси, фокусують в тому числі орієнтування, націлювання нашої оборонної промисловості, для того, щоб ми сфокусувалися якраз на нейтралізації цієї загрози, яка, можливо, в травні комусь здавалася нереалістичною. Ну, можна було говорити так, що, в принципі, в Росії реактивних двигунів малогабаритних, там 40-80 кілограм, їх фактично станом на весну цього року не виробляли. В основному це були китайські двигуни. І знаєте, що зараз Китай поставляє Росії з розрахунку на рік 30 тисяч таких двигунів. Тобто ми можемо говорити, що 30 тисяч шахедів або бандеролі, Герань-5.
5: А внутрішні резерви у росіян ще додатково є для того, щоб виробляти подібні реактивні двигуни? Чи вони суто покладаються на китайські спроможності?
6: От зараз парадоксальна ситуація. Начебто в них є і ще радянські заводи, і науково-дослідні інституції різноманітні. Начебто вони мають виготовляти малогабаритні двигуни, тому що вони начебто ж виробляли в свій час, правда, в Україні, в основному, наприклад, Мотор Січ займалася такими двигунами, в тому числі для крилатих ракет. Але, ну, здавалось би, Росії є все, що можна собі уявити, це і інженери, і ресурси фінансові, величезні фінансові ресурси, і виробничі майданчики, і так далі. Тобто, ну і що добре в диктаторському режимі, що якщо йде команда, наприклад, виготовити двигуни, то туди направляються ресурси, інженери, все це робиться централізовано. І чому Росія може масштабувати, наприклад, швидко виготовлення тих же самих реактивних дронів? Тому що пішла команда з Кремля зробити фокус саме на цьому, а не на тій моделі. Тому вони, наприклад, сфокусовані там. От шахеди експлуатують уже кілька років, то з одним двигуном, то з іншим, то з одним, з одною системою зв'язку, наведення, доведення і так далі, то з іншою. Але база залишається та сама, і, в принципі, за рахунок цього можна масштабувати виробництво саме дронів. Тобто, на даний момент вся інформація, яка є в наявності, демонструє нездатність Росії, наприклад, виробляти тисячі і тисячі двигунів. Вони покладаються зараз на Китай. Там є кілька заводів, які день і ніч працюють саме на Росію, виготовляють ті самі 30 тисяч двигунів. В наступному році вони збираються нарощувати це виробництво. Ми знаємо, що йде нарощування, до речі, і корпусів для шахедів. Я думаю, не тільки для шахедів, тих же самих так званих дрон-ракет буде нарощуватися там два рази, наприклад, в наступному році. Питання, чи росіяни підуть шляхом нарощування виробництва двигунів у себе, я думаю, що, звісно, така перспектива є, і вони будуть намагатися максимально нарощувати виробництво в себе на своїй території, але в Китаї зараз, і Китай є основним зараз, скажімо так, постачальником, який забезпечує фактично виробництво цих дронів. Тобто ми маємо розуміти, що коли президент Трамп зустрічається з Сі, то він розмовляє з людиною, яка забезпечує фактично той самий реактивний терор, який здійснюється проти Києва. Тобто, якщо Китай не поставляв би двигуни реактивні до Росії, ніякого реактивного терору не було. Це можна говорити зараз абсолютно 100%. Що буде через кілька років, і коли росіяни вже там навчаться робити самі двигуни, це вже інше питання. Тоді ми будемо в змозі бити по тим заводам, бити по тим потужностям, якщо будуть дотягуватися наші дронові та ракетні можливості. Але наразі ми не можемо бити по цим потужностям, бо вони знаходяться в Китаї, який на офіційному рівні виступає за територіальну цілісність України, який може заявити, що вони підтримують Україну і так далі, що вони хочуть закінчення війни. Якщо вони хотіли закінчення війни, вони би просто припинили поставляти двигуни, реактивні двигуни Росії. Мабуть, після цього
5: Росії було добре, ми не можемо тут цьому запобігти, але може нам тоді треба, як то кажуть, от зараз я читаю в соцмережах, ну, купа таких типу звернень, око за око. Може нам теж треба цю комерційну складову китайців, які заробляють на війні, наповнити, наситити себе реактивними двигунами, наробити реактивних дронів і туди нашпиговувати Росію, так само робить добрячі загрозу, як і вони нам.
6: Ну, я сподіваюся, що ми цим будемо займатися. Тобто засоби ураження у нас 100% вже є, і вони будуть масштабуватися.
5: Ні, мається на увазі не тільки воєнних об'єктів, бо ми з вами часто говоримо воєнні об'єкти уражені, заводи, там ще щось. Ну, людей же ж виникає логічний запит. Давайте їм там в Академію наук влупимо, давайте ми їм влупимо ще кудись, давайте ми їм влупимо школу, як це було вчора в Сумах. Давайте ми от їм так око за око, бо інакше в ті макітри, ну, нічого типу не дійде.
6: Ну, знову ж таки, ми ж думаємо головою, на відміну від росіян, да? Вони думають іншими місцями. Очевидно, у них одне місце Путіна заміняє всі голови. Якщо ми просто прорахуємо на кілька кроків, окей, давайте уявимо, що ми зараз нанесли удари там по містах, включно з Москвою, вбили там кілька сотень росіян, зруйнували їм Академію наук, можливо, там кілька школ, клінік, як росіяни роблять. До чого це призведе в кінцевому рахунку? Це призведе до того, що, в принципі, Кремль зможе ще більш активно говорити про те, що, подивіться, Україна – це неконтрольований терористичний режим, ми ж вам говорили, причому це вони будуть говорити не росіянам, а це вони будуть говорити на Заході, це Путін буде дзвонити Трампу і говорити, подивись, що твориться, я ж тобі казав, що це неадекватні люди, а от росіянам вони будуть говорити, що давайте вступайте в долав російської армії, будемо якось це питання вирішувати, якщо ви не хочете, щоб ваші сім'ї гинули під ударами українських дронів та ракет, які, бачите, здійснюють терор. Давайте до нас вступайте в Збройні сили Росії, будемо йти на Україну, будемо їх вчити, як жити в цивілізованому світі. Тобто є дуже багато прикладів, і з Другої світової війни, пам'ятаєте, як німці Великобританію бомбили, в тому числі включно з Лондоном. Більш того, є інший приклад, коли союзники бомбили німецькі міста, там вже, в принципі, той же самий Дрезден, чи Берлін, чи Гамбург, вони були фактично знищені. І там далеко не всі об'єкти, скажімо так, дуже далеко не всі об'єкти були військовими. Але до чого це призвело? Це не призвело до того, що німці почали здаватися. Давайте згадаємо, що фашистська Німеччина підписала капітуляцію після того, як, в принципі, застрелився по офіційній версії Гітлер, і фактично союзницькі війська вже зайшли в урядовий квартал нацистів. Тобто, фактично, ми говоримо про те, що ми і по собі знаємо. Знову ж таки, ми проговорювали в першій частині нашого ефіру, що, в принципі, скільки нас зараз б'ють, але насправді то нам зараз важко, нам зараз дуже-дуже важко дивитися в майбутнє. Ми розуміємо, що війна продовжується, і ви задавали запитання, скільки вона буде продовжуватися. Вона буде продовжуватися довго, це можна точно сказати. У всякому разі, вона буде продовжуватися до тих пір, поки існує путінський режим, і у цього путінського режиму є ресурси для продовження війни. Всі інші розмови про якісь домовленості, переговори Трампа, Віткофа, Кушнера і так далі, це все зовсім інша історія. Це не про припинення війни, це про інтереси того ж Трампа чи про інтереси Путіна, але точно не про нас і не про встановлення миру в Україні. Тобто ми маємо розуміти, що ця війна надовго, тому що йде тут дуже великі процеси зараз ідуть, і технологічна революція, і переділ, спроба переділу зон впливу.

Міністерство оборони чи Збройні сили, а вся нація має адаптуватися до нового етапу війни. Так, це новий етап, нова зима, нові виклики, нові загрози. І ми маємо на це дивитися саме так, як завдання, конкретне завдання нам вижити і перемогти. Вижити і перемогти – це завдання для кожного, а не тільки для солдата чи офіцера Сил оборони України. Це якщо ми це усвідомлюємо, значить тоді нам буде легше дивитися на цей хаос, колапс і так далі. А що стосується якраз можливостей росіян стосовно Китаю, тут просто коли ми говоримо мститися росіянам, я би все-таки говорив про те, що нам треба нарощувати обов'язково наші ударні можливості. Окрім того, що ми говоримо ППО, є ще, звісно, наш меч, не тільки щит, але наш меч, який має нарощувати свої спроможності. Ми довго говоримо про балістику. Будемо сподіватися, що ці розмови завершаться практичним підтвердженням всіх заяв і обіцянок. І я впевнений, що так і буде. Це дуже складна справа, насправді, виготовлення передової високотехнологічної зброї. І тому тут я багато бачу скепсиса в соціальних мережах стосовно Firepoint, стосовно їх можливостей виробляти і так далі. Це дуже складна справа, і я можу зрозуміти, що я, наприклад, розумію, чому може бути затримка на місяць чи на тиждень, тому що це дуже складний процес, до якого залучений не тільки багато людей, але і багато процесів, на які ти не часто можеш впливати насправді. Тому насправді, от тут знову ж таки повертаючись до Китаю, повертаючись до Південної Кореї, до речі, яка зараз створює ефект, що от українці такі погані, що там президент Зеленський щось заявив. Ну, вибачте, давайте згадаємо, що це за ситуація. Просто трошки не до теми, але знову ж таки, це ж теж впливає на нас, коли нам Південна Корея намагається створити ілюзію, що ми в чомусь винні, виявляється, в цій ситуації, тому Південна Корея нам не дасть зброї. Ну, тобто, насправді все ж не так. Давайте спробуємо згадати. Південна Корея принципово не буде нам давати зброї. Не буде, тому що вони геополітично обрали собі шлях, і це, ну, є, можете офіційно подивитися на стратегію Південної Кореї, фактично вибудовування рівних відносин з Сполученими Штатами, Японією, Китаєм, Росією. Вони вважають, що вони знаходяться в такому регіоні, де геополітично вони мають всіма чотирма полюсами, силами мати рівні позитивні відносини, тому що це вигідно південнокорейським корпораціям, тому що вони хочуть виробляти в Китаї, продавати на всіх ринках і бути в дуже сприятливих економічних умовах. І тут, коли мова заходить про передачу Україні зброї, а, до речі, у Південній Кореї дуже є добрі системи ППО, які збивають балістику, є середньої дальності, малої і так далі, вони нам дуже були зараз в нагоді, але я думаю, не буде у нас таких систем, тому що Південна Корея розуміє, як тільки вони поставлять щось Україні, буде незадоволена Росія, але головне, не буде незадоволений Китай. І це призведе до збитків для корпорацій. А знову ж таки, я не буду їх називати, але всі знають, що таке південно-корейські корпорації, які впливають власне на визначення державного національного курсу Південної Кореї. Ну, це так, якщо відверто говорити, без всіляких дипломатичних термінів. І тому ця ситуація з двома полоненими, адже Україна могла поміняти цих полонених на українців. Я нагадаю, що північно-корейці були захоплені все ж таки в ході російсько-української війни, і ми мали абсолютно повне право поміняти цих північно-корейців на українців, на наших воїнів, які знаходяться в полоні. Ми пішли на зустріч Південній Кореї, просто передали на прохання, я просто наголошую, це не була ініціатива України, це було постійні прохання на всіх рівнях з боку Південної Кореї передати їм північнокорейців, тому що це вигідно їм з точки зору вже і внутрішньополітичної боротьби, і, звісно, відносин з Північною Кореєю, тому що влада, яка зараз перебуває, вірніше, політична сила, яка зараз перебуває при владі в Південній Кореї, вони намагаються збудувати зараз не тільки позитивні відносини з Китаєм, але й налагодити діалог з Північною Кореєю, у них ідеї об'єднання і так далі, вони продовжують бути живими і так далі. Тому Україна пішла на зустріч Південної Кореї, але

0: Корея знайшла привід заявити, що тепер Україна, виявляється, повела себе недостойно, недипломатично і так далі. Розкрили цю інформацію. Хоча яка інформація про це всі знали насправді, хто питанням цікавився, і тут абсолютно ніяких секретів не було. Україна передала північнокорейців, не отримала ніякої вигоди з цього, і в результаті Південна Корея створила ситуацію, таку скандальну ситуацію, і тепер може спокійно аргументувати, чому Південна Корея не може передати Україні зброю чи іншу допомогу. Таким чином покращити відносини з Китаєм і з Росією. Тобто, я, наприклад, бачу цю ситуацію ось так: дуже просто, дуже конкретно, дуже матеріально. Бо коли подивитися, що який фон знаходиться от в інформаційному просторі, можна не зрозуміти, можна дійсно подумати, ну це ж Україна завинила чимось перед Південною Кореєю. Нічим не завинила, абсолютно. Це, ну, тобто, якщо розібратися в цій ситуації з холодною головою, виходить ось так. І тут, знову ж таки, це я до чого кажу, що світ дуже складний, ситуація не є чорно-білою. Так, багато країн ведуть себе недостойно, цинічно, але, знову ж таки, лише наш самих, не може ніхто нас захистити. Тобто, якщо ми опустимо руки, то, повірте мені, багато тих друзів, які називалися друзями, будуть точно так же, як і наші вороги, використовувати нас в своїх інтересах. І тут дивуватися не треба абсолютно.
1: Пане Михайло, я, по-перше, нагадаю, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Ми такий вже геополітичний момент зачепили, ви згадали про кейс з Південною Кореєю. Хочу відреагувати на коментарі, які з'являються у нас в чаті до трансляції на YouTube-каналі Радіо НВ. По-перше, бачу такий загальний меседж, який зараз я передав вам у вигляді запитання, але й бачу коментарі від користувачів, які пишуть, що, типу, от росіяни нам розносять Київ, а ми навіть їхні НПЗ не щодня лупимо. Раз у місяць трохи дронів запустимо і тішимось, бо димить сильно. Неправда, друзі. Тільки минулого тижня було 4 НПЗ уражено. Так, цього тижня таких уражень не було, але тільки минулого тижня, повторюся, 4 НПЗ, до цього ще 3, до цього ще 3. Тобто, фактично, за місяць ми говоримо про 1,5-2 десятки уражень по нафтопереробних заводах, які відбулися, або по інших нафтових промислових об'єктах Російської Федерації. Тому неправда те, що ми не б'ємо. Але вайб загальних таких запитань, які у нас є, люди типу пишуть, ми там деморалізуємося, ніхто не закликає до капітуляції, все, що хоче українське населення, це у нас в коментарях така збірна думка, все, що хоче українське населення, щоб були засоби захисту, щоб були ракети, щоб були дрони. І це такий головний аргумент. Типу, треба ракети, треба балістику, треба томагавки. Ну, знаєте, я згоден, що це все треба. І я згоден, що ми не допрацювали, очевидно, знаючи про загрозу. Зараз намагаємося надолужити. Поки, можливо, я не знаю, як воно насправді складеться. Може, поки ми надолужимо, росіяни справді вже підуть в той контекст ракет реактивних дань М, дань Т зі збільшеною дальністю, і нам треба буде закривати більше регіонів. Тоді ми опинимося в складнішій ситуації, тому що ми не будемо мати достатньо масштабування цих перехоплювачів, а достатньо підготовлених екіпажів, які будуть по них працювати. Це все динамічний, складний процес. Ми хочемо, щоб було, ну от, реально завжди найкраще. Це очевидна реальність. Я теж так хочу, всі так хочуть. Не подобається бути під вибухами у Києві. І я переконаний, що бійцям на фронті теж не подобається сидіти в бліндажі, коли летять каби, артилерія і ще й дрони на голову падають. Не подобається. Однозначно, це нікому не може подобатися. Але питання полягає в тому, я б хотів з вами обговорити, пане Михайло, тому що я знаю, що ви, окрім певної аналітики, ви ще дотичні до збройової тематики виготовлення. От мені сьогодні теж там приходять коментарі, кажуть, ну чому ви не запрошували до своїх ефірів експертів і чому ви не надавали такого гучного голосу тим, хто говорив, що нам потрібні насправді ракети, дешеві зенітні ракети. А мені цікаво, а от можемо з вами пройти цей шлях? Як Україні дійти до дешевих зенітних ракет? І чи варто дивитися на ті дрони-перехоплювачі, які сьогодні з реактивними загрозами, ну, не факт, що справляються, хоча, до речі, насправді зараз Опрацьовується тактика, покращується тактика, і я знаю, що класичні дрони-перехоплювачі, які мають швидкість від 350 кілометрів, спроможні подекуди збивати Герані 4, Герані 5 на деяких етапах їхнього польоту, не найбільш швидких етапах, назвімо це так. Але чи можна вважати, і чи правильно це буде розглядати, що от той момент, той епізод, коли ми мали звичайні зенітні дрони, зараз маємо швидші зенітні дрони. Це і є прогрес до певних зенітних дешевих ракет, які Україна, ну, мала би до цього дійти і отримати їх. Ще такий динамічний процес, мовляв.
0: Ну, проблема в тому, що дешеві зенітні ракети, вони, скажімо так, це суперечка в самому визначенні, тому що зенітна ракета, вона має певні компоненти, двигуни, головку самонаведення, начинку, які тягнуть на певні кошти, і тут відразу в порівнянні з тим же, наприклад, дроном-перехоплювачем традиційним, там Піван-Сан, наприклад, чому він дешевий? Тому що у нього є можливість заміняти ці компоненти і в тому числі навіть головку самонаведення подекуди, звісно, що починалося це взагалі вручну, оператор доводив, потім з'явилися рішення на основі штучного інтелекту. Тобто дешеві ракети так само рухаються тим шляхом, тобто є рішення, які можуть здешевити ті ж самі головки самонаведення традиційні, заміняючи їх модулями штучного інтелекту і так далі. І це все може призвести до їх здешевлення. Є і у нас розробки, є і на Заході розробки, які претендують на те, щоб дійсно дуже здешевити саме ракетну зброю, і альтернативи цьому немає насправді. Тобто, дійсно, коли ми говоримо про реактивні дрони-перехоплювачі, камікадзе, ми маємо розуміти, що це буде не дешевий інструмент, не дешевий, не дешева система. Вона буде коштувати фактично так само, як і дрон або ракета дрон російський. Знову ж таки, якщо рахувати там десятками тисяч доларів за один дрон-перехоплювач, і знати, що Росія, наприклад, запустить протягом року 30 тисяч реактивних дронів, умножимо там на 2, на 3, тому що, як правило, для того, щоб знищити один дрон або ракету, треба кілька дронів-перехоплювачів, виходить досить велика сума. Тому тут дійсно, знаючи, що Росія буде розвивати свої дрони-ракети, і через деякий час, через кілька місяців, саме це буде основним засобом ураження, а не реактивний шахет, який є повільним і легше його збивати навіть звичайними дронами-перехоплювачами, то нам немає альтернативи, як шукати багаторазові платформи, які несуть дешеві ракети. От тут і є головний напрямок розвитку наших R&D і наших зусиль фінансових, в тому числі і організаційних. Отут, коли питають, чому у нас виникло таке вікно можливості для росіян, я можу сказати чітко, що дійсно питання транзиту міністрів оборони і головнокомандувачів Збройних сил вплинуло на цю ситуацію. Так, можна сказати, що дійсно були об'єктивні питання, але тут і питання якраз зміни керівництва Міністерства оборони, яке отримало все рівно певний час. Я навіть зараз не впевнений, чи Міністерство оборони вже почало працювати, скажімо так, в максимум своїх можливостей. Тобто цей період зміни керівництва призвів до того, що мінялась команда. І якщо, наприклад, в травні-червні ми говорили, що є така загроза і треба сфокусувати зусилля Міноборони і повітряних сил на те, щоб шукати рішення, їх швидко масштабувати, то очевидно, що якраз після того пішов період транзиту керівництва, і якраз оцей момент був втрачений. Тобто зараз те надолуджується, що було втрачено влітку під час транзиту керівництва. Це я думаю, що це очевидно. Тобто не можна цей фактор прибрати. Звісно, що самі системи, дешеві ракети, це не так просто. Я вже пояснив чому, тому що є набір компонентів, які обійти дуже важко. Є рішення на основі штучного інтелекту, але це випробування, випробування, ще раз випробування, це фінанси, фінанси, фінанси. Тут не робиться це все за одну хвилину чи ніч. Це все дуже тривалий і досить вартісний процес. Чому я кажу, що організаційно держава через Міністерство оборони має впливати на цей процес просто основним способом. Тобто саме Міністерство оборони має бути тут керівником, драйвером, лідером, яким завгодно, але якраз виступати тим інструментом держави, який і призводить до визначення якраз пріоритетів і їх масштабування. Ну, наприклад, якщо ми говоримо, от моя думка, чому, наприклад, іще дали ми змогу росіянам мати таке вікно можливостей. Міністерство оборони зараз відсутня структура, скажімо так, яка займається постійно визначенням передових технологій, що у росіян, що у нас, що взагалі по всій планеті, скажімо так, нашій, і визначення, які технології може використовувати ворог, які технології може використовуватися силами оборони України для того, щоб перебити ті переваги, які можуть бути у росіян. Цим процесом має займатися конкретна структура, яка потім видає аналітику і говорить, що оці технології, наприклад, протягом півроку стануть домінантними в Росії, вони будуть це масштабувати, а відповідно нам треба знайти спосіб, ось цей спосіб. Ми бачимо це, отакі варіанти, для того, щоб не допустити цих загроз і нейтралізувати ці загрози ще в зародку. Тому що я нагадаю, наприклад, чому росіяни припинили використовувати звичайні шахети, які рік тому виглядали взагалі просто смертельною зброєю, яка тероризує українців. Ми вже, може, й забули, але росіяни так само нас тероризували звичайними шахетами, які долітали до Києва і тут влаштовували терор. Тому що ми дійшли до збиття таких шахедів до 95%, і росіяни їх просто припинили використовувати, тому що це не має сенсу. Тобто, в принципі, якщо в Міністерстві оборони буде такий технологічний хаб або технологічний аналітичний центр, який проводить, скажімо так, прогнозування інженерингу технологій, хоча б на півроку цього буде достатньо, щоб уникати таких вікон можливостей для ворога. В принципі, війна – це і є змагання технологій. Ти знаходиш якийсь засіб ураження, проти якого ворог не може знайти захист, і ти маєш вікно можливості. Потім противник знаходить щит проти цього заходу, знаходить свій меч, починає завдавати більше шкоди ворогу і так далі. Це постійне змагання. І от я бачу недолік нашій системі в тому, що такого органу, такої структури Міністерства оборони немає. Є департаменти, є, звісно, профільна заступниця, але їм не вистачає, як кажуть, англійської capacity для того, щоб якраз в області технологій, а вони зараз головні. Зараз роботизація – це не просто слово, це не просто якась фантастика. Це те, що відбувається на полі бою, і що цікаво. Драйвером і лідером цих процесів є якраз військові зараз. Те, що відбувається під час операції Вівальді, воно переганяє те, що знаходиться в Міністерстві оборони. І це якраз, з одного боку, це, звісно, чудово, що в нас є саме такі військові, які не тільки якось придумують, але вони масштабують і роблять ці рішення доктринальними, тобто використовують це вже як доктрина ведення бойових дій. І я впевнений, що такі процеси мають відбуватися в Міністерстві оборони, ну, звісно, і в Збройних силах, відповідних командуваннях, але це все має бути синергетично. І я впевнений, що Міністерство оборони має задавати тут тон, тому що якраз Міністерство оборони на рівні уряду може це здійснювати.
1: Пане Михайло, знаєте, я хочу зацитувати зараз частого гостя наших ефірів, колишнього військовослужбовця 59-ї штурмової бригади сил безпілотних систем Сержа Марко, який каже, що по факту зараз те, що роблять росіяни, і ми, в принципі, про це зараз доносимо інформацію, розкладаємо по поличках цю аналітичну візію, я би так її назвав, що росіяни не вдається їм на фронті, тому вони луплять по тилу для того, щоб спонукати візію, ідею про те, що треба зупиняти війну, треба домовлятися, бо це жах жахливий. І неможливості досягнути результату на полі бою росіяни якби з малої токмачки удар перенесли на нас, на тих, хто в тилу. І ці коментарі множаться, ширяться, масштабуються, навіть нас зараз от у чаті. Але і вони хочуть створити умови, за яких люди ще подумали, ну що Ці нестерпні умови можна поміняти на території, українські території, але це не так. Ми тил, ми вистоїмо. І тут така от пропозиція: домовитися, що можна критикувати, а чого не варто. Що можна критикувати за недостатні дії по захисту цивільного населення, владу. Можна конструктивно, правильно і варто, і треба. Друге, критикувати командування за нереалізовані можливості. Це в тому числі, зрештою, і про те, що ви сказали, це по суті наша гава про командування, яке допустило, і керівництво країни, яке допустило це просідання по лінії Міністерства оборони. І відсутність тих же можливостей в нинішньої профільної заступниці міністра, як ви кажете, допилювати ці процеси. Третє, можна критикувати, навіть не те, що критикувати, а морально, ментально, всіляко знищувати запорєбрікових терористів. Що не можна? Вимагати мирних переговорів понад усе на умовах Російської Федерації. Не можна звинувачувати в ситуації виключно українське керівництво, не враховуючи росіян. Ось це не можна робити. Давайте складемо такий суспільний договір. Єдине, що я би хотів, на ще 3 хвилини до завершення, пане Михайле, є з вами, як з людиною по геополітиці, маю питання. Знаєте, раніше такі удари, які зараз задають росіяни по Києву, вони не те, що викликали обурення наших західних партнерів, вони викликали миттєву реакцію, надання нам систем ППО. Я дуже засмутився, коли, ну, по-перше, зараз я реально і думаю, що всі бачать, що є певна і звикання, і аморфність до сприйняття цієї ситуації. По-друге, я дуже засмутився понеділковій заяві Каї Каллас, очільниці дипломатії Європейського Союзу, про те, що ну не можуть назбирати ракет. Ну, не йде цей процес. Є щось, що ми можемо змінити в цій історії, щоб все ж таки повернути до того стану, як це було в 22-му році, щоб на нас звертали увагу. 2 хвилини, пане Михайло, будь ласка.
0: Пане Василю, я, може, трошки розочарую вас, тому що насправді можу говорити тільки про українців. Знову ж таки, як би це не звучало пафосно, тільки ми можемо вистояти. Чому я так кажу? Що попереду нас чекають ще більш складніші часи по геополітиці якраз. Нагадую, в наступному році вибори президента Франції, там надвисокі можливості і ймовірності має Марін Ле Пен. Ми знаємо, хто це і які є відносини до Росії, які є у неї ідеї стосовно припинення підтримки України. Альтернатива для Німеччини дуже дуже ймовірно, що можуть бути позачергові вибори до 29-го року в ФРН, і це може призвести до приходу ультраправих, які взагалі мріють поїхати до Москви, не тільки припинити допомогу Україні, а поїхати до Москви і влаштувати там якісь шоу з Путіним. Тобто, в принципі, уявіть собі, якщо в наступному чи 28-му році Франція і Німеччина перетворяться на Угорщину, тобто Орбана і Фіцо тільки масштабують, да, таких на стероїдах. І до чого це може призвести? Тобто у нас є дуже мало часу, щоб внутрішньо посилитися, щоб бути готовим до того, що Європа навіть нам припине допомагати. Тут питання дуже важливе по економіці, ресурсів, але надзвичайно важливо нам зрозуміти, що ситуація тепер виключно буде залежати від нас. І в нас немає привілегії розхолоджуватися чи опускати руки. На фоні того, що творить Трамп, на фоні того, що може відбутися в Європі, тільки ми залишаємося якимсь стовпом стабільності, як би це так не звучало зараз під дронами. Дивно, але ми залишаємося стовпом прагматизму, стабільності і бачення правильного майбутнього, тому що те, що твориться зараз в Європі і в Сполучених Штатах, в наших західних партнерах, це дійсно те, про що мріяв Путін, про що мріяла імперія. Я думаю, що Путін якраз і розраховує на те, що от якось дотягнути цим терором на фронті неважливо, дотягнути терором ситуацію, коли Європа почне переходити до рук ультраправих і таким чином ослабити наш тил, та ще й Європу саму по собі зруйнувати, зруйнувавши НАТО,
1: Європейський
0: Союз.
1: Пане Михайло, мусимо завершувати вже. Просто фінальну точку я вивів, крапочку таку, так я виведу точку зустрічі нашу всіх. Ну, розуміємо, що на фронті хлопцям значно складніше. Я повторюся, ніхто не хоче сидіти під артилерійськими, кабовими та ще й дроновими ударами, але ми просто зобов'язані підтримувати фронт і точно не капітулювати в своїх настроях і відчутті все втраченості. Дякую. На тому крапка. Радіо НВ в ефірі. Мене звати Василь Пихньо. З нами був Михайло Самусь. Бувайте. Колеги, до побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
3: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
4: Для довідки.
5: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Після нічної масованої російської атаки пошкоджено генеральне обладнання Трипільської ТЕС на Київщині. Про це повідомили у Центренерго. Фахівці компанії оцінять стан обладнання та визначать необхідний обсяг ремонтних робіт. Відновлення розпочнуть щойно, це дозволить безпекова ситуація. Інші деталі щодо пошкоджень у Центренерго наразі не розголошують. Нагадаю вам, раніше прем'єр Сергій Курецький заявив, що Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі нашої країни. Вночі ворог атакував енергооб'єкти Києва, області та інших регіонів ракетами і дронами. Є пошкодження та руйнування. По всій країні загинули, на жаль, 5 людей. Зокрема, дитина. Ще 14 отримали поранення. Прем'єр також закликав місцеву владу перевірити готовність систем резервного живлення критичних об'єктів у громадах. Через російські удари по енергетичній інфраструктурі в Україні затримуються десятки пасажирських поїздів. У деяких випадках затримка перевищує вже 12 годин. Як повідомили в Укрзалізниці, найбільше затримуються рейси з Запоріжжя та Дніпра до західних регіонів і Польщі. Пасажирам радять перевіряти актуальний час прибуття свого поїзда перед тим, як вирушати в дорогу. Німеччина до кінця цього року завершить ратифікацію приєднання до Міжнародної компенсаційної комісії для України. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. За його словами, система відповідальності Росії має складатись з трьох основних елементів – реєстру збитків Міжнародної компенсаційної комісії та спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Вадефуль наголосив, що ці механізми мають забезпечити постраждалим право на відшкодування збитків. Росія продовжила заборону на експорт дизельного пального для виробників до кінця жовтня. Раніше обмеження мали завершитись наприкінці вересня. Як повідомляє Reuters, заборону запровадили через внутрішній дефіцит пального, що посилили удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах. Водночас у Росії до кінця січня наступного року діє заборона на експорт бензин. В Україні очікується значне зниження рівнів води в річках. Із 1 до 15 жовтня маловодя прогнозують у басейнах Дністра, Сяно, Західного Бугу, Прип'яті і Тиси. За даними Укргідрометцентру, рівні води можуть опуститись до найнижчих значень за весь період спостережень. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки. На окремих ділянках малих річок ситуація може бути ще складнішою. Через зростання русел можливе повне припинення стоку води. У Києві не проводитимуть масштабну реставрацію Центрального палацу одружень під час війни. Як заявили у столичній міській державній адміністрації, інформація про витрати 280 мільйонів гривень на повне відновлення будівлі не відповідає дійсності. Цього року на об'єкт передбачили майже 50 мільйонів гривень, але кошти витратять лише на необхідні роботи, щоб законсервувати будівлю та не допустити її подальшого руйнування. Решту грошей планують спрямувати на першочергові потреби міста. Повноцінну ж реставрацію проведуть після покращення безпекової та фінансової ситуації, запевняють у КМДА. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Ігор Левін, ізраїльський військовий оглядач. Ігор, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
8: Доброе утро.
7: Мы с вами много раз говорили о том, что Соединенные Штаты Америки пытаются спасти Россию. Появилась новая публикация на эту тему. Не знаю, видели ли вы ее. Значит, Саймон Шустер в The Atlantic, он теперь там работает, работал в Time раньше, написал о том, что у команды Дональда Трампа появилась новая идея. Они хотят использовать освобождение российских политзаключенных как шаг, чтобы ослабить санкции и возобновить экономические отношения с Москвой. В принципе, у них есть уже шаблон, что-то подобное происходит с Белоруссией, значит, там есть специальный представитель Трампа, который периодически встречается с Лукашенко. Лукашенко освобождает политзаключенных, с его предприятий снимают санкции, там должна быть какая-то большая сделка по поводу калийных удобрений, тоже не совсем понятно, зачем США они нужны из Беларуси, когда у них под боком есть Канада, но тем не менее, ну вот Лукашенко каждый месяц сажает еще 100 новых политзаключенных, США в обмен на то, чтобы их освобождать, значит, снимают с Лукашенко санкции. Как вам такая инициатива теперь уже по поводу России?
8: Ну, в смысле как? Мое личное отношение, ну, меня не удивляет, вы же знаете. Ну, типа, не знаю, а тут это удивительно.
7: Не, ну это совсем
8: Россия
7: уже
8: не враг.
7: Совсем уже
8: дикий Россия шаг. Для них не враг, как бы.
7: Не, ну просто слушайте, тут же ж санкции, которые, понятно, никаким образом никак не влияют на Россию, она только крепнет, и вообще, в принципе, у них с экономикой все настолько волшебно и прекрасно. Ну, про санкции говорят уже российские чиновники довольно давно, давайте из нас снимайте. Но сам факт, что давайте мы будем, значит, сажать сколько-то людей в месяц, а вы в обмен на то, чтобы мы каких-то предыдущих освободили, будете с нас снимать санкции, по-моему, какая-то совсем уже дичь. Окей.
8: Я бы не сказал, что дичь, почему?
7: Хорошо, а как.
8: Они же, послушайте, там поправьте, если ошибаюсь, там же вроде бы написано было, что нужно вернуть Россию в эти, как это называется, господи. Как это было? Вот. В семью нации это все, да?
7: Ну, она действительно для администрации Трампа не враг, там враг Китай, зачем нам с ней ссориться, нужно договориться. Ну, мы видели результаты этих договоренностей, пока что...
8: Не, да, я не говорю, что это хорошо, просто говорю, что это неудивительно, как бы, вот. Это, кстати, касается... Почему? Не только американская администрация, европейцы же постоянно разговаривают с Путиным и говорят, что ну, нужно сейчас вот... И Макрон это говорил, и глава немецкой спецслужбы ездил разговаривать с русскими. Вот. Они говорят, ну, надо быть в контакте. Кстати, Кая Каллас говорила, что он готов говорить с Путиным, если это. Ну, если он все хочет закончить войну. Ну, то есть, ну, европейцы же не хотят войны, они хотят, чтобы все закончилось. И с Россией дальше дружить. Понятно, что будут с Россией дружить, но у него ресурсы. И там целая куча людей, всего вот это вот. Ну, это мостик в Китай, Китай очень важный в Европе. Ну, это не администрация только США. Вот, ну, опять же, ничего удивительного нет.
7: Прочитал я, знаете, что Нью-Йорк Таймс выпустили репортаж про Северную Осетию, значит, бедный регион российский. Именно оттуда, вот еще в 22-м году, помните, была такая частичная мобилизация, так это называлось на языке российской пропаганды. Ну, в общем, большой процент именно оттуда забирался. В общем, журналистка Нью-Йорк Таймс прошлась там по кладбищам, по школам, по каким-то учреждениям, понятно, пообщалась с людьми. Там все очень интересно, даже те, кто потеряли, там, не знаю, своих сыновей, мужей и так далее на войне в Украине. Они, значит, говорят о том, что, ну, все равно сначала нужно, значит, искоренить нацистов в Украине, там такую они гражданку Абаеву, например, цитируют, а уже потом, значит, ну, как бы останавливаться. Тоже там интересно, как промыты мозги на тему того, что, значит, у нас тут не война, у нас нет войны, у нас специальная военная операция. Там женщина по имени Марина Данилова об этом говорит в Северной Осетии. Но самое интересное, конечно, это то, каким образом сейчас там промываются мозги юному поколению. Чиновники, которые ставят задачи, чтобы вот эти так называемые герои СВО в каждой школе читали вот эти их прекрасные лекции про патриотизм. Есть цитата от одного из чиновников, что они хотят, чтобы русский солдат был для, собственно, русских детей как Бэтмен и Спайдермен. И тут интересно, зная, что Кремль запускает такую машину, ну, очень основательно, да, ну, вот прям таким катком, то мы, наверное, можем говорить о том, что даже завершение войны, ну, там, какое-то перемирие, не знаю, заморозка и так далее, это же в финале все равно не приведет ни к чему, учитывая, что они воспитывают поколение детей, которые должны ненавидеть Украину. Если посмотреть на исторический контекст, видели ли мы когда-нибудь примирение вот между, не знаю, двумя странами, двумя нациями, если вот такая машина была запущена в системе образования?
8: Политики решают. Израиль воевал с Египтом несколько крупных войн больших, и между ними это была целая куча маленьких войн, напряженностей. Война на извещение, которая несколько лет длилась. Куча было и людей погибло, самолеты сбиты, танковые там армады. Короче, война 10 лет, еще 10 лет, десятилетиями шла война. То есть там поколения вырастали вокруг этого всего. Израиль постоянно Египет бил, заходил на Синайский полуостров в 50-е годы, в 60-е годы, в 70-е годы, вот, захватывал Синайский полуостров и так далее. Вот это все. Ну, короче, это прямо эпоха. То есть люди есть там, вот, там ветераны, которые вот, для них в Египет это было. И американцы, да, сначала Израилю не помогали, там эмбарго вообще наложили, это все. Потом чуть позже, чуть-чуть там начали присматриваться, где-то там. Потом в 60-е годы вначале разрешили продать только оборонительное оружие, вот, ракеты ХОК, например. Но наступательно там боевые самолеты не разрешали еще продавать. Потом, после 6-дневной войны, разрешили впервые продать Израилю самолеты боевые Скайхоки и Фантомы F-4. Когда увидели, что Израиль это такой вот росомаха, на который можно сделать ставку, который дерется и всех раскидывает. Вот, и казалось бы, смотрите, ну вот США такие как бы вот друзья Израиля, продают самолеты самые современные. Ну, на то время Фантом продать, это как сегодня продать F-35, ну самый современный самолет. Вот в Украине не продают F-35. Это очень круто, и могло показаться, вот, ты смотри, типа офигеть, вот американцы такие друзья Израиля. Но вместе с тем американцы, Киссинджер, это было его прожект очень главный, американцы хотели себе весь Ближний Восток подчинить арабов. Ну, что и получилось, у них нефтедоллары. Когда они договорились, что вы только за доллары продаете нефть. Ну, Сауды и другие все эти монархии нефтенесущие. Но в том числе и Египет. Вот Египет, который был смертельный враг для Израиля, который прямо дрались, там резали друг друга на Синайском полуострове, спецназовцы израильские с египетскими. Там был этот остров Грин, например, такой туда. И израильский ГУР, израильский ССО. Вот, устроили рейд, который такой, типа, ну, вроде бы удачно, но вроде бы и неудачно. Вот. Ну, короче, ну, лютая жесть происходила. Но американцы на фоне этого хотели с Египтом начинать дружить и хотели его вырвать из советского влияния, чтобы он был их. Вот. Ну, и вообще все арабы, но нефтенесущие, но Египет в особенности. Ну, потому что большое классное государство, типа, огромное. Сегодня у них там 100 миллионов населения. Такого игрока хочется иметь своим. Но и Израиль тоже. Но Израиль и Египет непримиримые. В конечном итоге, вот очередная такая вот гладиаторская дуэль, 73-й год, когда американцы наблюдали, вот, потом сказали, щелкнули по пальцам, хватит, между Египтом и Израилем. Египет признал право Израиля на существование. И дальше под руководством американцев вот, разошлись стороны, договорились, Израиль дал Синайский полуостров, Египет признал право Израиля на существование и так далее. Все делали верхушка элиты. Низы были против, ну, потому что ну, нужно как бы резать евреев, вот это все убивать и так далее. В том числе убили один из этих, как его, военных на параде, убил этого Садата, например, там, когда это было, в каком году, господи. Вот. Ну, в 70-х вот это вот, в конце 70-х, начало 70-х, ну, был, кстати, Садат, интересно. Дат.
7: 6 октября 81-го года.
8: Да, 81, да, в начале 80-х. Вот. Но убил почему? Ну, потому что, опять же, с Израилем, вот, признал Израиль, вот это все и так далее. Но это не помешало дальше верхушке военной, до сих пор Египет правит военные, с Израилем быть в хороших отношениях. Вот. Израиль в хороших отношениях с Египтом, Египет с Израилем, но верхушка именно. Но в низах там был музей Победы над Израилем построен. Воспитывали, естественно, детей, воспитываются низы, да даже без правительства, просто вот обычно, да, низовая инициатива, что Израиль, там, сионисты, оккупанты, злодеи, вообще вот это все зло от них. Ну, то есть, на низовом уровне в Египте до сих пор по-прежнему, ну, что Израиль, это, короче говоря, это. Но наверху элита с Израилем дружит, включая даже помощь, например, военную. Израиль помогает Египту, там, с этими, как его, в борьбе с ИГИЛ, например, помогал. И всякие такие штуки. Там Саудовская Аравия, до сих пор Израиль не признает его право на существование. Но до недавнего времени это убрали. В учебниках там прямо были целые главы, где в главах объяснялось, что Израиль это какой-то кошмар там, ходячий на земле. Вот сейчас есть потепление, и вот американцы трудятся над тем, чтобы все-таки Сауды признали Израиль. И вот это все. Они из учебников это убрали. Но это недавно. Но все это время вот, в Саудовской Аравии на низовом уровне учили, хотя она с Израилем вот, не воевала никуда, да, и на союзник Америки. А в Катаре, как бы, например, вообще филиалы Хамас. Открыто, открыто. Это не ячейки прячутся, а вот просто офис Хамаса. А еще Катар, ну, не прямо, но косвенно поддерживал ИГИЛ. Ну, там, знаете, какая система была? ИГИЛ собрали заложники всяких богатеньких принцев. Ну, я утрированно. Богатеньких, короче, этих. Я говорил Катару, слушайте, вот, ну, закиньте денежку, мы ему отпустим его. Киньте там миллиончик, закиньте там вот счет. Ну, а что для Катара миллиончик? А тут как бы голубая кровь, да, принц. Ну, закидывали. И как бы получалось, ну, вместо того, чтобы типа бороться с терроризмом, да, они просто как бы финансировали по факту. Ну ладно, но ИГИЛ это еще можно как бы списать на, допустим, на их типа, ну, типа, вот. А ну, когда у вас офисы террористических организаций, признанных, да, там, и Ихваны, да, минуточку, Хамас, которые в Египте запрещены, там много где запрещены, вот это все. Я не про Израиль говорю, про Египет, да, другие. Так вот, Катар это союзник американцев. И не просто союзник, там самая большая база находится. И мне, я вот этому не понимаю, знаешь, вот люди говорят, вот, американцы хотят с русских санкций. Да, чуваки, ну у них база и рядом филиал Хамас, ну господи, ну, что, ну как бы типа, ну хватит жить в этом мире придуманном, там, как, вот, там, как будто что-то есть добро, там а США и Европа, есть зло, там Россия, Китай и так далее. Нет, есть большие сильные государства, есть маленькие, сильные пожирают, давят маленьких, вот и все. Вот. Нету никаких вот этих вот. Китай, у них противник США, потому что он геополитический противник, целый там ряд аспектов контроля над экономикой, над логистическими маршрутами, над космосом и яичкой и так далее. А не потому что как это идеология, и там капитализм, как бы, вот. Не потому что это какой-то, типа, не знаю, там. То есть, это конкурент именно, Китай. Вот и все. Все остальное дальше, они просто как два пахана во дворе делят сферы, кто какие эти. Ну, пахана стараются не привести к перестрелке. Они просто делят сферы постоянно. Кто какой сарай держит, кто какую улицу держит, кто где каких барыг держит и так далее. Вот и все. Вот. Ну, если надо, паханы могут прийти и друг другу руки пожать. Вот, ну, как вот. Все там говорят, а как это он там этому Киму пожимает руки, там, все Северной Кореи, и говорит, что он его хороший друг, Трамп. Так Ким это вот один из, этих паханов, один из там, шестерок и так далее. Вот. Короче, это все к чему? Что, ну, в Израиле продолжают на низовом уровне люди готовиться, служить, молодежь идет в армию, вот, хамасовцы, которые поддерживаются там, Катаром, вот это все, устроили резню, прибивали людей. Насиловали женщин, убивали детей маленьких и так далее. Катаром, который союзник США, да, вот это все. И там Египет, где вот эти, как его, всех этих, там они, Ихванов не признают и так далее. Но когда началась операция в Газе, они закрыли границы, не дали людям оттуда, например, покинуть, вот и так далее, вот это все. Ну, просто нужно разделять. Есть простые смертные, нужно воевать и умирать. Есть элиты. Элиты договариваются, им все хорошо. Израильская элита ездит к египтянам, вот, разговаривать с ними там и так далее. Вот. Глава Моссада постоянно катается в Египет, договариваться тем или иным, этих все штуки. А на низовом уровне учат резать и убивать, как бы. Вот. Ну, режут и убивают. Солдаты воюют, убивают. Боевики режут, убивают и так далее. Нужно разделять эти вещи. Поэтому да, ну там, допустим, если захотят, договорятся. На низовом уровне могут обучать чему угодно. Там, типа, украинцы вообще не люди, нужно украинцев убивать и так далее, и так далее. Ну, да, элиты, если договорятся, они будут это. Просто нужно разделять. Вот. Не нужно жить в наивном мире придуманном. Это я к зрителям обращаюсь, слышали. Вот, не к вам. Вот. Не нужно жить в придуманном мире иллюзорном, когда это, ну, которые часто, кстати, элиты, они любят спускать вот, не замуж, типа, ну, понятно, для молодежи все, патриотизм, жвачка для молодежи. Для молодежи нужно мобилизовать, чтобы она, ну, пошла убивать, умирать. И тогда все понятно, как бы. Вот, ну, людям взрослым, ну, надо вырастать, как бы, из этих детских штанишек и просто понимать, как мир устроен.
7: По поводу Египта, ну что, мы знаем, что теперь там танки «Абрамс» производят, правильно? Ну и если вспомнить, директор ЦРУ Рэдклифф,
8: F-16, танки «Абрамс», да.
7: вот, директор ЦРУ Рэдклифф летел именно из Египта в тот момент, когда он встретился с Зеленским в аэропорту Шеннон в Ирландии. Просто деталь. Слушайте, ну, новость за 29 сентября, это, значит, крушение российского стратегического бомбардировщика Ту-95 МС. Там сначала были какие-то разночтения, что упало, как упало. Но в финале все-таки российская сторона это все признала. Видел я такой комментарий Ивана Киричевского, это военный аналитик издания Defense Express, он военнослужащий, он служит в подразделении этих беспилотных систем RAID. О чем он написал? Он написал о том, что, ну, как он подсчитал, что теперь у русских на бумаге осталось максимум 45 вот этих Ту-95 МС, с которых летает максимум 36. В начале полномасштабного вторжения, вот по его информации, у них было 60 таких самолетов, таких бомбардировщиков. С 60 до 45 за сколько? Ну, 4,5, почти 5 лет полномасштабной войны. Это большие потери, это маленькие потери.
8: А, нет,
7: Как
8: дело
7: вы это цените?
8: в ресурсе. Неважно, у вас может быть хоть что. То есть, если ресурс измотан. Они же, кстати, обратите внимание, что русские пытаются все меньше и меньше использовать бомбардировщиков, хотят беречь их ресурс, невосполнимый для них. Это они их не производят. Это утеряны технологии современного Советского Союза. Вот. Да. Они решают на всякие альтернативные способы для нанесения ударов по Украине. Ряд из причин, но одна из это в том числе, что они пытаются сберечь ресурс своих бомбардировщиков. Так что это дело не в количестве их, а в ресурсе. У вас может быть их хоть 100. Просто если измотан ресурс и все, то какая от них польза?
7: Ну, там, я так понимаю, еще логика в том, что все-таки они запускают оттуда с них крылатые ракеты, и крылатые ракеты, ну, более или менее сбиваются ПВО, не то чтобы прям легко, но там уже с ними все понятно. Ну, и сейчас акцент там на что? На противокорабельные ракеты, это вот то, чем сегодня били ночью по Киеву, на баллистику, ну, и, понятно, реактивные дроны. Сейчас пока что нет системного противодействия, поэтому, ну, как бы они активно используются. Вот мы с вами разговариваем, они сейчас летят на Киев. Есть, понятно, суперинтересная тема операции Вивальди, что с ней происходит. Там много всего. Понимаем, что это все происходит на севере Донецкой области, вокруг Лимана. Андрей Белецкий, командующий 3-го армейского корпуса, вот буквально на этой неделе выходил с таким новым обращением по поводу того, там, значит, какие потери несут русские. Я видел, вы писали о том, что одно из потрясений зетников это, конечно, количество пленных, которые взяли. Но тут вы ссылаетесь на синтера такого Криса Овики, значит, что тяжелое впечатление произвели пленные российские военные. Пленные российские военные, но о чем нам это говорит, что кажется, они не хотят умирать. Кажется, они готовы сдаваться в плен. Вопрос такой. Если говорить об операции Вивальди, насколько сильно, на ваш взгляд, это меняет ситуацию вот вокруг тех крепостей, про которые мы говорим, да, Краматорск, Славянск?
8: Вот обслуживает защиту всей агломерации. Славянско-Краматорской, это они север охватывали, вот эту северную клешню, которая охватывала, они срезают. Вот, очень грамотно срезают. Белецкие компании. Третий корпус, ну и приданные. Вот. То есть оно не само в себе, оно обслуживает больше задум.
7: Ну, была публикация у наших коллег, значит, в «Украинской правде» Роман Кудряшов, украинский полковник, заместитель командира 3-го армейского корпуса, как раз писал о том, ну вот, какие главные уроки этой наступательной операции Вивальди. Я думаю, что в этой части мы уже не успеем об этом поговорить. Вот начнем следующую часть с этого. Там действительно много
8: Я
7: всего.
8: предлагаю, когда она закончится и будет обнародована все, можно будет отдельно разобрать, когда поговорить. Сейчас
7: Ну,
8: пока посмотрим.
7: там есть несколько таких тезисов, которые я бы хотел обсудить. Давайте сделаем буквально паузу на новости. Я хочу нагадати нашій аудиторії, ми говоримо з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Також нагадаю, що якщо ви хочете підтримати команду Радіо НВ, ви можете це зробити, обравши донат, який вважаєте за потрібне. Якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні вам особисто, потрібні Україні, ви можете зайти на нашу сторінку radio.nv.ua, там обрати донат або підписку на підтримку команди, яка більше 4,5 років працює для вас в прямому ефірі. Що ж, зараз ми зробимо паузу на новини, після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки
9: У Дії працює ветеран ПРО. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черги паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».
10: Для довідки.
9: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у Дії. У застосунку перейдіть у меню «Сервіси», розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Міжнародний реєстр збитків для України відкрив усі 43 категорії заяв на компенсацію. Останніми стали три категорії – екологічна шкода, розкрадання або привласнення природних ресурсів, а також інші – втрати державного і комунального майна. Подавати такі заяви можуть держава, органи влади та державні і комунальні установи. Загалом реєстр приймає заяви від громадян, підприємств і держави про різні збитки, завдані російською агресією. Від початку роботи реєстру до нього надійшло вже близько 195 тисяч заяв. Частину з них уже внесли до реєстру, решту опрацьовують. Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Говорили про ситуацію після російських ударів та посилення української ППО. Зеленський зазначив, що сторони окремо обговорили підтримку наших винищувачів F-16 та ППО загалом. Він подякував Стубу за готовність допомагати Україні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Реклама на Радіо НВ.
11: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
13: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
14: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
13: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
14: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
13: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
15: Що ти, норм-тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
16: Обирайте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті.
17: А, так, ще й обладнання Аякс за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. Шериф знає про безпеку. Все.
18: З 1 вересня вдвічі зростають академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Встановлено такі збільшені розміри стипендій у державних і приватних закладах освіти у розрахунку на місяць. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів професійної освіти – 2500 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів фахової, передвищої освіти

0: Советский Союз, телетанки 30-е годы, на минуточку. Вот. Как бы, вот. Ну, беспилотники там Израиль 70-е годы. То есть все давно было, просто вот именно конкретно вот такое, когда у вас есть НРК и коптер, чтобы он куда-то в тыл высаживал в рамках большой общей войсковой операции, такого не было. Вот такие вещи происходят впервые, да. Вот. А не в том смысле, что кто-то придумал дрон. Вот, а насчет роботизированных систем именно автоматических, ну тут понимаете, тут все как вы рассматриваете, ну, мина сама взрывается, да, не человек принимает решение. Ну это как? Это как? Это робот, ну, технически механическое. Там есть алгоритмы, как, да, магнитная мина какая-нибудь, там эти мины, которые подпрыгивают и так далее. Вот. Ну, это как? Это что? Это робот, это автономная война. Вот. А если эта мина будет двигаться, куда-то бегать, что это меняет? То, что она бегает. Ну, все остальное, ну, концептуально не меняет. У вас есть дрон, который летит вдоль железной дороги, и у него есть алгоритм. Вот. Искусственный интеллект, который считывает местность, на момент, что вот если он увидит конкретно не просто состав, а какой-то там определенный состав, да, с этим он там на него идет и взрывается. Это как это? Ну, это робот, не робот, как это? Поэтому как бы журналистские, типа, это типа, прикольно назвать эти штуки. Видели там сейчас все это сейчас хайп с гуманоидами. Вот. И просто об этом озвучивают, и Федор целый ролик выпустил, вот, и шны с этими, с гуманоидами и так далее. Вот, ну, типа, нужно продавать идеи. Роботы продаются.
1: А что вы поняли, кстати, вот об этой инициативе Михаила Федорова, бывшего министра обороны Украины, про армию роботов? Я мало, скажу честно. Много кто сейчас скептически, значит, оценивает, ну, что это все это означает. Но он действительно объявил о том, что, ну, вот, видимо, как обычный нечиновничий манере, о том, что вот армию роботов его, некая его организация создает. Это что значит, может?
0: Он про, вы про гуманоидов конкретно, потому что он прямо буквально сказал гуманоидные роботы.
1: Да.
0: То есть помимо ролика, он еще и написал это. Но мы знаем, давайте, но просто нужно отсеивать вещи, которые маркетинг, от не маркетинга. Мы знаем, что в Германии, в Японии есть, знаете, подразделения, которые занимаются сейчас изучением гуманоидных роботов для армейских нужд. Чего именно они там делают? Немцы и японцы не делятся. Со мной не делились, по крайней мере. Может, с кем-то делились. Может, с Федором делились. Вот. Вряд ли, конечно. Дальше. Boston Dynamics, которые разрабатывали гуманоидов. На основе их разработок, кстати, все эти китайские и так далее. Кто спонсировал Boston Dynamics? DARPA? Ну, американцы. Ну, то есть, как бы, такой, слон в комнате. То есть, все довольно на поверхности. То есть, эта идея с гуманоидами, она как бы, ну, военными. Военные, это как бы американские. Кидывали деньги. Вот это как бы, если мы откидываем лирику и смотрим на факты. Теперь другое, это первый срез. Второй срез. Ну, очевидно, что гуманоидный робот, он, это не тот форм-фактор для войны. Потому что наш форм-фактор, фактор как бы обезьян, мы обезьяны. Вот, кто не знает, в всякий случай. Мы не произошли от обезьян, мы, ну, по своим научным, мы есть обезьяны. То есть мы в приматах, как бы. Царство там этих приматов и так далее, это все. Вот есть там гориллы, шимпанзе, то-то, есть гомо этот, как его, сапиенс, люди. Вот. Так вот, обезьяна для войны очень плохо предназначена, потому что, ну, типа ну, хилые, слабые, вот, еще и дурные, поэтому, ну, дурные, ладно, робот можно сделать умным, но мы хилые, слабые и просто не подходит это все. Особенно на открытой местности, где там просто осколки прилетели и все, и херак тебе. Поэтому обратите внимание, что техника, когда так или иначе форм-фактор, это как какую-то сторону чего-то такого закрытого. Гладкого, да, танк такой, типа, как корпус, что-то такое, да, броневик тоже вот такой закрытое. Еще когда, ну, такую сторону какого-то краба или черепахи, когда еще да Винчи предлагал танк делать, не предлагал, когда там что-то торчало, да, тоже такое закрытое, у него такой корпус, как краб такой, или как черепаха, где пушки торчат в стороны. 500 лет назад, на минуточку. Тогда ему уже было понятно, что если мы делаем какой-то форм-фактор для войны, вот такое должно быть. Вот. И поэтому не просто так, да, у нас куча было всяких вариантов танков, вплоть до того, что царь танков этого лебедя вот с этими огромными, короче, колесами торчало. Вот, и иногда сложно фантазировать, рассматривали когда танки как сухопутные броненосцы, то есть если вот у нас есть корабль, да, давайте сделаем танк как корабль, только на суше. То есть буквально у него будет там орудие, много башни, как линкор у вас куда-то идет, в сторону стреляет. Но это казалось ошибочным и тупиковым. В конце танки стали такими черепахами и крабами. Вот, просто такой вот, и с одной только пушкой. Ну, это как бы конкретно именно эволюция на поле боя к этому привела. Вот. Поэтому мы понимаем, что гуманоидная форма, обезьянная форма, вот, она не очень. Но есть там несколько вариантов но. Почему один из причин, почему вообще роботов делают гуманоидами, потому что у нас вся наша среда заточена под нас. Это касается и военной среды. Вот, склады логистики. Склад логистики это жесть. Ну, это же куча стеллажи, полки, короче, подвалы, ангары и так далее, и так далее. Можно придумать какого-то крутого робота, который типа там очень быстро двигается, такой робот, как он называется, погрузчик, автопогрузчик и так далее. Вот, но он будет очень заточен под конкретный склад. Это можно. А если мы хотим сделать робота, который вот в любой склад, в любой подвал, в любую какую-нибудь ангар его запихнуть, сложно. Тогда проще делать его просто как мы. Как вот нас куда ни запихни, в подвал, на склад, в это все. Вот. Этим руководствовался в свое время Boston Dynamics. Ну там индустрия плюс военная, но она очень пересекается в Америке, да. Сегодня вы в индустрии ящики тягаете на заводе, а завтра вы где-нибудь на авиабазе американской тягаете ящики. Вот. Это если серьезно. Но вот когда у вас роботы с автоматами бегают, вот, ну зачем? Знаете, опять же, шутили, я про то уже говорил в эфире, и это, что там, типа, робот с коллиматором. Это мобилизовали агроробота с плохими сенсорами, поэтому он это... Пришлось дать ему винтовку с коллиматорами. Вот. Для слушателей, кто до конца не выкупает, ну, робот это и есть коллиматор, грубо говоря, ходячий, с его, как бы, сенсорами всеми и так далее. То есть вот эти все штуки, примочки, кстати, почему? Из-за того, что мы как раз мы слабые, слепые, это все мы для себя придумываем, всякие там, улучшить слух, улучшить зрение, улучшить прицеливание и так далее. Зачем роботу это все? Он изначально должен таким делаться. Вот. Так что, ну, вот эти все показать роботов с коллиматорами, которые бегают с автоматами, это маркетинг, потому что вам нужно продать идеи. Федоров разбирается, как продавать идеи. Ну, на минуточку, если вспомнить, куда он изначально, как бы, по профессии. И это важно, я сейчас говорю это без иронии, говорю в полном серьезе, потому что люди военные, консервативные очень. И, типа, если им сказать, давайте сделаем гуманоида, они скажут, типа, иди нафиг, типа, ты о чем? Давай нам вот нужно это. А если им показать какой-то ролик, вот это все, так далее, ну тогда можно продать. Вот. Идею надо уметь продавать. Кстати, когда уже Boston Dynamics, там же тоже очень много такого было, в сторону маркета, как бы, вот, если посмотреть, там же так не просто сухо было. Но по факту, вот форм-фактор собаки, роботы-собаки на четырех ногах, устойчиво, быстро бегает и так далее. Человечество испокон веков использует собаку для чего? Для охраны. Охраны очага, да, там своего вот, лагеря. Когда роботы-собаки появились и была решена их вопрос их бесшумности, то в свое время американцы отказались от робот-собак, потому что там были бензиновые двигатели, которые шумели. Когда нам появились хорошие батарейки и электродвигатели, они стали бесшумными. Американцы их уже используют, ну, в армии для охраны аэродромов. Ходячая камера. У вас аэродром это огромное расстояние, вот бегущая камера. Там нужно осмотр периметра сделать. Хоп-хоп, собака. Почему не на колесах? Ну, ограничено передвижение гусеницы. Собака может там куда-нибудь залезть, вот такую, как этот, как это. Ложбинка, кочка где-нибудь там на окраине аэродрома и так далее, это все. То есть буквально собаки, которые используются для хранения, вот, их используют, их собак для того, чтобы наблюдать. Ну, робособак для наблюдения, это все. Вот, что-то похожее может быть с форм-фактором как раз человеческим, ну, гуманоидным. И последнее вот с этой всей этой истории. Часто просто есть гонка. Американцы используют и робособак, и роботов изучают и используют для военных этих. Никому не отчитываясь, от чего, зачем они вообще это делают, все. Вот. Другие хотят просто эту тему прорабатывать, чтобы просто не оказалось такой ситуации, что если что-то вдруг стало известно и понятно, вот у них не было никаких наработок в эту сторону. Вот. Но я в этом уже вчера говорил в другом эфире, вот я повторюсь, В конечном итоге война и фронт отсеет все мертворожденное, и то, что реально существует и должно, но останется. Была куча всяких идей, которые оказались просто идеями и не стали. То же самое это касается роботов, любых, не только гуманоидных. Вот, то понятно, что поле боя и его будущее, оно за роботизацией, это очевидно. Вот. Ну как именно в конечном итоге вся эта роботизация, чем она закончится и какие будут форм-факторы, это как с танками. Ну, только реальная война определила то, как танк сегодня выглядит. Вот. И что, только реальная война определит в конечном итоге, как будут выглядеть все эти роботизированные системы. Не дроны, которые на управление, а именно роботы. Настоящие роботы, которые сами там типа, принимают решения и так далее. Вот, это там крабы, осьминоги, вот это все и так далее. Кстати, вот Матрицу вы же смотрели, и зрители наверняка смотрели, выросли на Матрице. Вот, там же, если аниматрица, которая объясняет приквел к Матрицам, как люди до такого всего дошли, там люди создавали роботов по своему образу и подобию, то есть вот как раз как гуманоидная. А когда роботы вышли, искусственный интеллект вышел из-под контроля людей, они выбрали все сами новый форм-фактор. Осьминоги летающие, помните, вот эти вот. Ну, потому что, типа, обезьяна же фигня какая-то. А осьминог это прикольно, много как бы щупалец, ты летаешь еще. Зачем это ходить на двух? На двух, если можно летать и иметь 8 конечностей. Вот роботы выбрали совершенно себе другой форм-фактор.
1: Ну, аниматрица, тут надо сказать нашей аудитории, да, это приквел с разные аниматоры, собственно, снимали анимационные фильмы короткие на тему того, что происходило, каким образом сформировалась матрица. Но если уже говорить о гонке, понятно, что самой важной сейчас выглядит гонка вокруг искусственного интеллекта. Много было разных версий того, что же могут, о чем могут договориться Дональд Трамп и Си Цзиньпин во время своей встречи в Штатах. Считалось, что как раз одной из центральных тем будет ограничение или, скажем так, совместная разработка искусственного интеллекта, какие-то, значит, рычажки, которые будут и с той стороны, вот они будут как-то вместе координироваться. Пока что видим, кажется, провал этого плана. Трамп, его Reuters цитирует, заявил, что он не хочет сотрудничать с главой КНР Си Цзиньпином в вопросе регулирования технологий искусственного интеллекта, ну, потому что это просто, значит, усложнит для американских компаний разработку самых лучших продуктов в сфере искусственного интеллекта. Более того, он, значит, официально переименовал термин «искусственный интеллект» на «суперинтеллект». Ну, странно, что не «золотой интеллект», но тем не менее. Он даже издал указ под названием «Основание эры суперинтеллекта». Ну и параллельно, вот вы это у себя в телеграм-канале публиковали, да, Bloomberg сообщил о том, что Китай, ну, там, максимально ограничил зарубежные поездки для ключевых специалистов в сфере искусственного интеллекта, в том числе это распространяется и на членов их семей, да, ну, то есть вот те технологические компании типа DeepSeek или Alibaba. Ну вот, сидите в Китае, мы не хотим, чтобы вы, значит, попали в руки
0: Да, потому
1: зловредных
0: что они
1: американцев.
0: понимают, что это круче, чем ядерное оружие в разы. Ядерное оружие, вот вы его сделали, и оно у вас там лежит где-то. Вот, и просто все знают, что вы можете бахнуть. Все, на этом все заканчивается. Просто меняет ваш статус, отношение к вам. А искусственный интеллект поменяет все человечество, меняет. Он меняет вообще все. Вплоть до того, что на полном серьезе увидели, там же Пантропики и другие ребята говорят, что там есть шанс вообще, что нам кирдык. Вот. Это уже говорят не какие-то паникеры, это говорят конкретно инженеры из ведущих компаний. Вот. Поэтому никто не хочет тормозить. Когда настолько могущественная сейчас штука развивается, ни Китай, ни США, конечно же, не хотят здесь это оказаться на втором месте.
1: Ну, я, кстати, слушал подкаст как раз на тему того, что, возможно, вот США и Китаю стоит перенять вот то, что было во время ядерной гонки. Ну, то есть там понятно, значит, США создали ядерное оружие, понятно, ударили по Японии, господи, СССР создали ядерное оружие, потом там Китай, потом Британия, Франция. Ну, то есть, короче, как-то это все нарастало, нарастало. Понятно, этот кубинский кризис. Но потом вот они все сели и начали о чем-то договариваться. И все, я вот
0: Да, но
1: слушал.
0: опять же, оружие ядерное может и договориться, потому что это просто оружие, которое у вас есть, оно просто очень мощное. Оно не меняет конфигурацию самого общества. Оно меняет отношение к вам, как к державе, государству. Вот, яркий пример, Ким. Сделайте бомбу, теперь с ним все разговаривают и жмут ему руки. А вот. А Каддафи не сделал, и Каддафи просто обоссали и разорвали. Вот и все, как бы. Как бы, вот, это все ядерное оружие, на этом все заканчивается. А искусственный интеллект меняет во социум все. Армию, войну. Ну, вообще все меняет абсолютно.
1: Я, кстати, обратил внимание, вы у себя в телеграм-канале проводили опрос, ну, то есть, стоит ли замедлять искусственный интеллект или нет, только вперед.
0: О, я
1: У
0: как раз
1: вас,
0: посмотрю,
1: так,
0: сколько там.
1: секундочку, у вас в вашем телеграм-канале все-таки большинство проголосовали за то, что замедлять. Ну, то есть, люди боятся.
0: 55%. Я еще не просто сделал это, кстати, тоже, чтобы контекст понимать. Я там просто поставил галочку, что голосовать могут только те, кто подписаны на канале. То есть тут нет случайных людей, которых могли откуда-то набежать. То есть мне надо как минимум быть сутки подписаны на мой канал, чтобы иметь право голоса. Это, кстати, Telegram добавил такую опцию. Может, давно, я не знал просто. Хорошая опция, на самом деле. Я буду чаще проводить теперь эти. Ну, раньше просто русня набегала там, чтобы накручивать. Вот. А теперь благодаря этой опции можно проводить соцопросы, так сказать. Учитывая как бы количество подписчиков у меня. Да, 55%, чтобы затормозить, 45%, чтобы напитали газа. Ну, боятся люди, да, боятся. Ну, люди всегда боялись неизвестного. Вот. С другой стороны, как раз неизвестное нас всегда тянуло. Мы поэтому лезли всегда в какие-то, пардон, шопы, чтобы, типа, вот открывать там, куда плыли куда-то там. Люди харкали кровью, болели цингой, там помирали. Вот, там эти кругосветное проплавание Магеллана, там из что-то 3 кораблей только один вернулся, да и то с половиной экипажа. Вот. Но зато открывали первооткрыватели. И когда на Марс люди полетят, скорее всего, билет в один конец и помрут и так далее. Ну, то есть, вот эти 45% относятся к тем, которые больше их это увлекает этот сам факт чего-то неизведанного. Вот, непонятно, что мы откроем через искусственный интеллект. Вот. Ну, вот того, я знаю людей, которые такие говорят, если искусственный интеллект заменит нас, ну, типа, ну и по делам нам, типа, все равно как бы, какая ценность в человеке? Ну, человек это скотина, как бы, поэтому мало сегодня есть каких-то людей, которые реально ценят людей. Ну, типа, это мы видим. Политики жируют, да, эти все острова Эпштейна, вот, и простых людей посылают им умирать на этих всех вот войнах своих и так далее. Вот, а сам простой человек получил все, что хотел получить. Ну, то есть, там, у вас все есть. Вы можете все купить, вот, от еды качественной, она не так супер дорого стоит, до любых, как бы, этих удобств и так далее. Поэтому решается вопрос, а нафига это все? Ну, отсюда приходят всякие умные инженеры и придумывают абсолютно новые фронтиры, как бы что-то абсолютно новое. Вот. Потому что это вся романтизм 19 века. Давайте построим там коммунизм, или нацизм, или фашизм, что-нибудь построим, короче, вот. И будет типа всем зашибись. Ну, это романтизм, который умер, потому что оказалось, что нет, человек не более чем скотина. Все эти романтические, все эти штуки, они давно уже отмерли и оказались, ну, просто часто обманом, часто фигней всякой, вот. Иногда это искреннее заблуждение было, то есть люди заблуждались, вот, такое бывает. Наивные какие-то, наивники были, вот. Вот, и поэтому искусственный интеллект, вероятно, ну, и многими так рассматривается, как просто следующий виток развития, распространения информации. Вот и все.
1: Но все равно 55% ваших
0: Ну.
1: читателей проголосовали за то, что его нужно что? Замедлять. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналітику. Я хочу нагадати нашій аудиторії, ми говорили з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Це Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови, зусиль та економічних ребусів. Тиждень поділу в Уму з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
3: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
3: Реклама на Радіо НВ.
4: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до навчального курсу «Дронова ППО». Він присвячений застосуванню дронів-перехоплювачів для знищення ворожих розвідувальних та ударних БПЛА на тактичному рівні. Курс пояснює, як працює сучасна дронова ППО та чому вона є важливим елементом захисту підрозділу. 6 навчальних модулів охоплюють повний цикл роботи із перехоплювачами, розвідку та виявлення повітряних цілей, вибір дрона під конкретну задачу, підготовку до виліту та розбір типових помилок, тактику полювання на розвідувальні крила та швидкісні цілі, безпеку, маскування позицій та аналіз результатів польотів. Курс читає батальйон «Сігнум» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Бійці першими застосували FPV-дрони як камікадзе, системно збивають розвідувальні БПЛА та успішно перехоплюють шахеди дронами. Програма побудована на реальному бойовому досвіді та практичних алгоритмах, які навчають ефективно знищувати повітряні цілі за різних умов. Після кожного модуля передбачені завдання для перевірки, а наприкінці – фінальний тест і сертифікат.
8: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Мої вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський відвідав пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади на Лиманському напрямку. Разом з головнокомандувачем Михайлом Драпатим та міністром оборони Євгенієм Хмарою він поспілкувався з командиром бригади про завдання і потреби військових. Зеленський зазначив, що в межах операції «Вівальді» 66-та бригада разом з іншими підрозділами 3-го армійського корпусу повернула під контроль України понад 125 квадратних кілометрів території. Президент подякував військовим за захист держави та її територіальної цілісності. Росія зазнає значних втрат у війні проти України, але натомість отримує лише незначні територіальні здобутки, стверджує Служба військової розвідки та безпеки Данії. Там кажуть, від початку повномасштабної війни російські військові зазнали понад мільйона втрат. Одночас Москва посилює диверсійну та кібердіяльність проти країн Заходу. У звіті також йдеться, що російська економіка наближається до серйозної кризи через великі витрати на оборону та міжнародні санкції. Водночас данська розвідка не бачить ознак підготовки Росії до прямого вторгнення в країни НАТО. Однак там очікують, що Москва продовжить тиснути на сусідні держави та країни, що підтримують Україну. Державне бюро розслідувань України викрило розтрату майже мільйона гривень під час закупівлі лікувальної грязі для медичного центру ДСНС в Одесі. Замість цього до центру доставили звичайну багнюку, що не відповідала умовам закупівлі. Слідчі також виявили ознаки штучної конкуренції під час тендеру. Двом посадовицям медичного центру та двом працівникам приватної компанії повідомили про підозру. Їм закидають розтрату майна та підробку документів. Кабінет міністрів дозволив водіям вантажівок керувати сільгосптехнікою без окремого посвідчення тракториста. Рішення діятиме під час воєнного стану та ще 90 днів після його завершення. Йдеться про водіїв із посвідченнями категорії С1, С, Д1 або Д. Вони зможуть керувати тракторами та іншою самохідною агротехнікою і переміщувати її районними дорогами місцевого значення без додаткового документа. У Мінагрополітики пояснюють, це має спростити роботу фермерів і пришвидшити переміщення техніки між полями. Особливо важливим це рішення називають для господарств у прифронтових регіонах, де техніку часто потрібно швидко перевозити з однієї ділянки на іншу. У Вікіпедії 1 жовтня стартує тиждень української мови. Щорічна кампанія триватиме до 25 жовтня. Учасники створюватимуть і доповнюватимуть статті про українську мову та літературу. Цього року серед запропонованих тем – український правопис, діалекти, сленг, неологізми, а також письменники, літературні твори та регіональна література. Окрему увагу приділять творам зі шкільної програми. Долучитись може кожен, хто має обліковий запис у Вікіпедії, навіть без попереднього досвіду редакції. Дагування. Ті, хто створить або суттєво покращить щонайменше 3 статті, отримають подяку та сувенір. Найближчими днями в Україні очікуються заморозки на поверхні ґрунту до мінус 3 градусів. Вночі в період з 1 до 3 жовтня вони охоплять західні та північні області, а також Вінниччину, Черкащину і Полтавщину. 2 жовтня, зокрема, заморозки поширяться на частину центральних та східних регіонів, а 3 жовтня – на південь нашої країни. В Укргідрометцентрі попереджають, що такі погодні умови можуть пошкодити незібраний врожай. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю, друзі! Радіо НВ, Юрій Богданов, програма Deep State. Сьогодні, як завжди, будемо намагатися зрозуміти ті події, явища, які ми спостерігаємо навколо. І, власне, події стають все більш інтенсивними, все більш жахаючими, причому на глобальному рівні. Путін погрожує Європі, продовжує терор проти України, Дональд Трамп вигадує все нові угоди, які не будуть реалізовані. Росія, на жаль, за минулий тиждень придала нафти на рекордну суму за весь час повномасштабної війни, що дарує Путіну ще трохи часу. І ось про це ми поговоримо з Максимом Гартусом, разом із Стенд. Макс, привіт.
10: Вітаю. Насичений тиждень, насичений місяць.
6: Давай почнемо, може, з формули Коула, який пропонує міняти зняття санкцій на російських політв'язнів, які сидять в Росії. І це, на його думку, має наблизити мир, наблизити угоду про мир між Росією та Україною. Мені ця історія видається трохи маразматичною, але це такий трохи емоційне сприйняття. Цікаво почути твою думку, як ти взагалі бачиш цю конструкцію і як сприймаєш такі ідеї адміністрації Дональда Трампа.
10: Давайте думати логічно. Для чого вводяться санкції? Основних мети дві. Перше, коригування поведінки. Друге, що ми бачимо в випадку Росії, це крім коригування поведінки, це вплив на те, щоб зменшити доходи бюджету, з якого фінансується агресивна війна, яка порушує статут Організації Об'єднаних Націй. Чи звільнення політв'язня Іванова, який може бути дуже доброю людиною, який щиро висловився на підтримку України на початку 22-го року, за це потрапив у в'язницю, що дуже добре характеризує його як людину. Він 5 років сидить по надуманих мотив. Чи його звільнення при всьому цьому якось наважає виконання цих двох задач? А. Зменшення доходів бюджету Росії, і таким чином зменшення і спроможності до виробництва засобів ураження. От зараз ми тут сидимо в центрі Києва, в нас в студії не так чути, а на вулиці дуже чути запах пожеж, бо в центрі знову щось горить. Після нічних атак там за 10 ракет було, і ніхто вже не рахує, скільки дронів. Ні, не зменшує. Друге, чи є це його звільнення у нашому умовно політв'язня Іванова винагородою за дієві кроки по деескалації та наміри Росії наблизитися до миру? Ні, не є, бо останні місяці ми не бачимо жодних кроків з точки зору Росії по наближенню до миру. Двосторонніх зустрічей немає, тристоронні зустрічі епізодичні, нових перспектив немає. Всі заяви російських очільників, включаючи президента Росії Володимира Путіна, говорять про намір продовжити СВО до тих пір, поки не будуть поставлені цілі СВО, яких ніхто не знає. Тобто, ані перша, ані друга задача, яка була поставлена при прийнятті санкцій проти Росії, звільненням умовного політв'язня не вирішується. Таким чином, без емоцій ми можемо сказати, що це нелогічний крок, він не призводить до того, щоб прискорити мир, і він суперечить і американським інтересам, і українським інтересам також.
6: Нащо це робиться?
10: Тут є декілька мотивів. Перший очевидний адміністрації американського президента Дональда Трампа потрібні швидкі перемоги. На фоні наближаючихся середньотермінових виборів, до виборів в Конгрес та Сенат, фото представників та Сенат, і на фоні рекордного падіння рейтингу самого президента, складної ситуації з рейтингом республіканських партій, це не одне і те саме, ми не будемо про внутрішньоамериканську політику, рейтинг президента – це не рейтинг партії. Йому потрібні швидкі перемоги. Якщо ми згадаємо, на початку його президентства вже були звільнення політв'язнів, точніше, американських заручників, політв'язнів, як вважати, шпигунів. І це дуже добре продається електорату. Для американців престиж – дуже важлива штука. І ми всі пам'ятаємо, в дитинстві дивилися фільм «Врятувати рядового Райана». Це не при Трампі виникло, це давно виникло, що ми всі як один за якогось медійного полоненого встанемо, а потім всією нацією будемо його зустрічати і зробити свято. Тобто, зробити швидку переможну війну в Ірані і Тегеран за 3 дні не вийшло. А швидко війна в Україні повинна була завершитися за 24 години, щось не виходить. Торгівельна війна з Китаєм програна, нещодавній візит не дав нічого, і так далі, так далі. А тут яскрава картинка, Літак сідає на військову базу, з нього виходить 10 політв'язнів якихось взяти самих медійних. Трамп їх зустрічає, фоткається з ними, пожимає їм руки. Всі перші сторінки медіа заповнені цими радісними фото, квіти, прапорами машуть. Трамп знов переміг Путіна. Це більш реально, ніж добитися хоча б енергетичного перемир'я між Україною і Росією. Це раз. Два. Давайте подивимося на тиждень тому, коли були зняті санкції проти Усманова і Фрідмана ЄС. Як вже говорять витоки в преси, там були дуже складні умови. Азербайджан, Словаччина, Франція. Тобто купа закулісних умов і економічних, і неекономічних, і політичних. І в такій мутній ситуації завжди може опинитися, що однією з умов зняття з санкцій з Лукойла в обмін на звільнення політв'язня Іванова буде те, що акції якогось НПЗ потім, як з'ясується, будуть передані якийсь траст, який зареєстрований в Папуа Новій Гвінеї, який належить акціонерам з Монголії, які пов'язані з Пуерто-Ріко, а потім виявиться через 10 років хтось зіллє мемуари, що це буде пов'язано з родичами чинної адміністрації.
11: Угу. Тим більше, що, об'єктивно кажучи, ми про цю адміністрацію вже таке чули, і можемо згадати примітивні схеми, коли Джаред Кушнер став співзасновником інвестиційного фонду з саудитами.
10: Албанія, Афламінга.
11: Ну, да, не то Фламінго, про яке зараз всі подумали. Власне, дуже багато таких історій, це зрозуміло.
10: Але логічно подумати, що ми знаємо не все.
11: Я думаю, що ми не знаємо і 5%. Мені дуже цікаво, насправді, скільки ми дізнаємося про інсайдерську торгівлю за підсумками президентства Трампа, тому що мені видається, що там реально мільярди мільярдів були зароблені просто на тому, що Трамп мав доступ до інформації. І коли людина починає відверто торгувати інсайдами, давайте я вам буду давати доступ до своїх твітів на 5 хвилин раніше, щоб ви могли нормально відторгуватися. Мені видається, що це прямо рівень.
10: А таким чином, мотиви ми бачимо декілька. Перше, мотив може бути це намір до швидких перемог, для того, щоб підняти рейтинг. Щоб дати не системне, але ефектне рішення замість системних і ефективних, які президент Трамп може застосувати проти Росії. І друге, це вже не його особисті мотиви, а мотиви оточення, якось на ці торгівлі полоненими заробити. Це дуже хибний шлях, замість того, щоб реалізовувати закон Грема і вчинити на Росію справжній ефективний тиск, щоб перезвести її до суттєвих кроків до деескалації, зменшити її доходи і насправді впливати на її поведінку. Трамп може це робити, але чи зробить, ми ще не знаємо.
11: Власне, які вигоди отримає Росія від такої санкційної політики? Чи наскільки цей механізм може спрацювати? Наскільки довго він може попрацювати?
10: Наскільки довго він може працювати? Нескінченно. Бо ми звідки ця вся штука взялася? Це масштабування білоруського досвіду, який працює вже багато років. Лукашенко проводив вже 30 років, він не весь час був таким диктатором, там активна боротьба і зростання політичних в'язнів з кінця 90-х, початку нульових. І час від часу Європа посилює проти нього санкції Сполучених Штатів, час від часу послаблювали, і під кожне послаблення він віддавав якусь партію політв'язнів. І ось нещодавня радник пана Трампа Коу знову прогорнув таку угоду. 20 в'язнів звільнено, причому обіцяли набагато більше, між іншим. Обіцяли 83. В обмін на зняття американських санкцій з двох хімічних підприємств в Білорусі. Для Білорусі хімічна промисловість дуже важлива, адже за Радянського Союзу так було побудовано, що багато нафтопереробки, а хімічна промисловість разом з НПЗ, це продукти нафтопереробки, було розташовано саме в Білорусі. І це для них дуже важливо, це дуже важлива частина національної економіки. Але білоруська позиція весь час критикувала цей підхід, зокрема Світлана Тихановська його критикує, адже це їх аргумент, що така торгівля лише спонукає Лукашенка саджати нових громадян за політичними статтями, щоб ними торгувати. Тобто покращення стану опозиції, збільшення демократії в країні не відбувається. Зменшення репресій не відбувається. Навпаки, це фінансова винагорода за збільшення репресій. У вас є кусючий собака, і ви його кожного разу даєте йому ковбасу, коли він вкусить сусіда. Буде він більше чи менше кусати сусідів?
11: Очевидно, так.
10: В Білорусі, по різним оцінкам, десь 800 політв'язнів. В Росії, по різним оцінкам, до 5 тисяч. Таким чином, міняти 20 людей на зняття санкцій з Лукойла можна нескінчено. Крім того, досі не в тюрмі 130 чи скільки їх там мільйонів. Це можна робити нескінченно.
11: Власне, що робити Україні і Європі з огляду на таку політику американців?
10: А я думаю, що і українська дипломатія, і українське громадянське суспільство, наша організація «Резонанс», зокрема, ми будемо видавати матеріали проти цього. Дипломати повинні засудити цей крок. Крім того, треба активізувати роботу з американськими парламентарями, як республіканцями, так і демократами, заявляючи про це, що це неприпустима практика, що вона аргументує, що це суперечить інтересам Сполучених Штатів, які безумовно полягають в тому, щоб війна скоріше закінчилася, що це негативно вплине на імідж Сполучених Штатів, які готові для не дуже моральних кроків по відношенню для своїх партнерів і союзників в обмін на непрозорі бенефіти. Тобто, головний аргумент повинен бути, що це невигідно Америці суперечити американським цінностям. Бо це дуже опасна, дуже небезпечна тенденція, особливо, якщо її порівнювати з нашим нещодавнім оптимізмом по з приводу прийняття нарешті закону ГРЕМ. Це повний дисонанс. Там досить прозорі, досить логічні схеми, кого і за що карати. Тут абсолютно непрозорий механізм, тобто якщо звільнять нашого умовного Іванова, знімуть це санкції з ТНК, з Тюменської нафтової компанії ТНК, чи з Лукойла? За якими критеріями? Хто це визначає? В законі ГРЕМ багато таблиць, багато відсотків, багато критеріїв. А тут хто вирішить, чому саме з Лукойла зняті санкції? Хто? Де обґрунтування?
11: Для Путіна ця гра може бути довгою? Наскільки він довго може водити Трампа за ніс з такою політикою?
10: Нескінченно. Запас політв'язнів в нього великий. Закони про порушення і розширення розуміння дискредитації російської армії, як на їхній мові називається будь-яка критика війни, стають більш жорсткішими. Кожної п'ятниці є така в російській позиції, в них вже жарт є такий «День іноагента». Кожної п'ятниці вони оголошують нові організації іноагентами, екстремістами, бомбачними організаціями. До речі, ми нарешті також потрапили в цей список. Дякую. Це визнання паном Путіним нашої роботи. Тобто, цей список потенційний кожної п'ятниці стає більше. При тому, що за останній рік підсанкційних санкцій з боку США проти Росії не розширювалося. Таким чином, у Путіна більше карт, ніж у Трампа.
11: Як і завжди в цих питаннях. Якщо ми кажемо про стратегічну історію, зрозуміло, що Росія трохи більше заробить. Зрозуміло, що Росія, можливо, зуміє отримати доступ до якихось ринків, до яких раніше доступ було втрачено. ну, в перспективі місяців. Наскільки це суттєво впливає на стан російської економіки в цілому?
10: Про це зарано говорити. Треба, щоб викатили хоч якесь обґрунтування, бо поки що ми маємо тільки чутку, яку так, в дуже поважному журналі «Атлантик» надруковано, але це ще чутка. Повинна бути якась проєкт якогось рішення, щоб ми могли оцінити. Знімуть санкції персональні, чи з банків, чи з нафтових компаній, чи з оборонних компаній, чи з кого. Тоді можна оцінювати. Поки що в нас замало даних для того, щоб це сказати. Найбільш загрозливим для України було б, якби знімали санкції з того, що приносять бюджету доходи, тобто з нафтогазових компаній. Ще більш загрозлива це, якщо б знімали санкції з підприємств військово-промислового комплексу, але все ж таки, попри дуже мій великий скептицизм до цієї адміністрації, я думаю, такого все ж таки мені важко уявити.
11: Ну, це теж непогано. Якщо ми кажемо про Європу, у нас була цікава історія, ми, думаю, після перерви ми ще про багато поговоримо, але історія Фрідмана і Османова. Зняття санкцій.
10: Книжку напишуть про це.
11: Я думаю, що не одну.
10: Серіал.
11: Серіал знімуть. З одного боку, олігарх, який є супер близьким до Путіна, ми це знаємо чудово, який буквально робить все, що Путін скаже, Алішер Османов, який спонсорує багато прокремлівських проєктів, які пам'ятаємо, що розслідувань Навального там 17-го року є особистим спонсором Дмитра Медведєва і був фактично содержателем формального третього президента Російської Федерації, міста-блюстителя. Тобто суперблизька людина, з одного боку. З іншого боку, Михайло Фрідман, який
10: очевидно, найвідоміші львів'яни у світі.
11: Очевидно, теж на одному рівні з Мазохом. Приблизно. Хоча, думаю, Фрідман навіть відоміший зараз. З одного боку, Фрідман теж, очевидно, путінський олігарх, ще єльцинський олігарх. З іншого боку, він намагається і намагався позиціонувати себе як такого нейтрального, позавоєнного, вже, скоріше, глобального підприємця. Обоє, з обох з них зняті санкції. По-перше, давай, може, трохи нагадаємо нашим слухачам, чому так відбулося, і як ти взагалі це оцінюєш, чи там недозначний обмін, тому що на деяких інших олігархів санкції не клали. Що це було таке?
10: Чому це відбулося, ми не знаємо. Ось колись якась секретарка ображена на Макрона через якийсь сексуальний скандал напише через 10 років свої мемуари, і ми знаємо, чому, хто, кому це став. Сам президент Франції не комунікав цю історію. Він відрядив МЗС, а МЗС сказав щось абсолютно незрозуміло. З видоків нам відомо, що лобістом зняття санкцій з Османова та Фрідмана була саме Франція. І це продовження тієї історії, яку ми обговорили місяць тому, що як шкода, що Орбана більше немає. Бо раніше всі гарні люди прикривалися Орбаном для того, щоб робити щось погане. Торгувати з Росією газом, нафтою, знімати санкції, не накладати санкції. У всьому був винуватий Орбан, всі інші дуже-дуже любили Україну і дуже мужно протистояли Росії. А тепер Орбана немає. І доводиться робити все, що ти робив раніше його руками, своїми руками, і терпіти іміджеві нападки та претензії медіа. Вже абсолютно всім відомо, що саме Макрон був двигуном цього процесу. Сама угода дуже складна. Там є обмін між Росією, Азербайджаном, Словаччиною та Францією формально на зняття обвинувачень та видачу французьких громадян, які чимось незрозумілим займалися в Азербайджані на користь Вірменії. Чи були вони шпигунами? Азербайджан каже, що так. Чи ми довіряємо азербайджанському суду? Ми не вважаємо дуже демократичним державою. Але, враховуючи могутню вірменську діаспору Франції, якщо чесно, можна в це і повірити. Але!
11: Для мене виглядає, знаючи специфіку вірмено-французьких відносин і специфіку вірмено-азербайджанських відносин, мені ця версія Азербайджану виглядає супер переконливо.
10: Але...
11: Хочеться і диктатура.
10: Фрідман і Усманов є важливими для російської військової економіки. Металургійні підприємства постачають метал для військово-промислового комплексу. Для того, щоб робити зброю, для того, щоб робити бронемашини, щоб робити літаки, щоб робити ракети, щоб робити дрони, які на нас літять. Тобто це не нейтральні фігури. Крім того, Усманов дуже важлива фігура в російській пропаганді, адже належить холодних Мейлру, якому належить ВКонтакті, які віджали в Дурого свого часу, і багато-багато інших медіа, які задурюють голову росіянам, щоб вони ще більше підтримували СВО, щоб вони йшли на СВО, підписували контракти і все таке інше. Тобто це не просто нейтральні фігури, якісь меценати, які спонсорують медійні проекти і які в душі проти війни. Крім того, Усманов ніколи не говорив, що він проти війни. На початку повномасштабного вторгнення Фрідман зробив таке дуже завуальоване заяву, яка проти всього поганого і за все добре, не назвавши слово вторгнення, не назвавши слово війна, не назвавши Путіна. Просто дуже погано, що відбуваються погані речі, і дуже добре, якби воно відбувся. Але цей час давно прийшов. Він повернувся з Лондона до Росії і спокійно веде там бізнес, спокійно спонсорує цю війну, виконує військові підряди. І жодної критики за останні 4 роки від нього вже немає. А в Усмана, від Усманова ніколи не було. Таким чином, ми бачимо на дні дуже примарна користь, що Україні взагалі ніякої користі. Моя особиста позиція, нам дуже неважливий вірменсько-азербайджанський конфлікт для нас.
11: Да.
10: Обидві країни стримано ставляться до України, і ми до них також стримано. Те, що колись комусь видали якісь шпигунів, нам все одно. А те, що санкції зняли з двох олігархів, проблема ж не в їх особисті, в їх бізнесі, які зможуть залучати фінансування, зможуть торгувати в Європі, зможе шукати інвесторів європейських, придбати європейські технології, товари подвійно. Це дуже-дуже погано для України, дуже погано для розвитку нашої переговорного треку з Росією, бо в Росії стає більше карт, в нас стає менше карт, і всі, хто мають проукраїнську позицію і всередині України, і в Європі, глибоко і різко засуджують цей непродуманий, нелогічний крок.
11: Продовжуємо після короткої паузи.
12: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
13: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
14: Реклама на Радіо НВ.
15: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
16: Уряд дозволив сільськогосподарським товаровиробникам спрямовувати більше коштів за програмою «Доступні кредити» 5-7-9% на посівну, збиральну кампанію та інші виробничі потреби. Для кредитів на сільськогосподарську діяльність скасовано обмеження, за яким на оборотний капітал дозволялося використовувати не більше 20% суми кредиту. Обмеження не діє для кредитів, які беруть агровиробники для провадження сільськогосподарської діяльності, тобто на придбання насіння, добрива пального, оренду та інші витрати сільськогосподарського виробництва. Загальний кредитний ліміт при цьому не збільшується. Також знижено ставку за такими кредитами із 15 до 10% річних. Програма реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.

президенте, накладати тарифи, не санкції, не кажіть санкції про закон ГРМ, тарифи, підвищення тарифи на ті країни, які торгують російські, купляють у Росії нафту, газ, та сприяють обходженню антиросійських санкцій. Це три головні пункти. Там далі ще багато. Але що далі? Закон прийнятий 18 вересня і дав 30 днів адміністрації на його реалізацію. Тобто тепер в нас попереду дуже цікава штука. 18 жовтня адміністрація президента Сполучених Штатів повинна зробити щось. Тобто викатати список, кого вони порахували як 5 головних імпортерів російської нафти, російського газу, а також перелік країн, які сприяють обходженню санкцій. Адже сам закон покладає на адміністрацію і на уряд, зокрема Мінекономіки, обов'язок порахувати, хто це. В законі не перелічені ці країни. І це логічно. Бо торгівля міняється, хтось купляє більше, хтось менше. Головне продумати механізм, як його буде рахувати. Зараз дуже цікава ситуація, бо в офіційних коментарях, але це не документ, розробники законопроекту зробили цей перелік країн, які купляють нафти найбільше. І він трохи розходиться з тим, що бачить міжнародні коментарі. Адже там виглядає список так. Китай, Індія, Словаччина, Угорщина та Азербайджан. Але це дуже неспівмірні штуки. Якщо Китай і Індія – це понад мільйонів барів на місяць, Угорщина та Словаччина – сотні тисяч, навіть менше. Азербайджан – 30 тисяч тонн, взагалі не почав. Але дуже цікава штука, куди поділася Туреччина. За всіми підрахунками, саме Туреччина є покупцем номер 3 з сотнями тисяч. І що з нею? Чому її немає? Але її немає тільки в коментарях розробників закону, помічників конгресменів. Чи буде вона чи ні у списку 18 жовтня? Дуже цікаво було б це обговорити, коли ми це помітимо. Крім того, далі наступає свобода дій в адміністрації. Від 0 до 100% можна накласти тарифи на тих, хто продовжить цю поведінку після того, як вони це визначать. Якими будуть ці тарифи? Проти кого з цього списку, яким буде цей список, дуже цікаво. Які є прогнози зараз щодо цього? Китайська Народна Республіка 20 вересня офіційно сказала, що вона проти двосторонніх санкцій. Це не є сюрпризом, це прогнозували всі, бо це послідовна позиція Китаю. Він проти двосторонніх санкцій, він визнає тільки санкції, які накладені ООН. І ми всі розуміємо, що санкції проти Росії ніколи не будуть накладені з боку ООН, бо Росія є членом, постійним членом Ради безпеки ООН. Ті санкції, які накладає ООН, Китай виконує, чи робить вигляд, як було з Північною Кореєю і ядерною програмою. Далі, Індія. По Індії дуже цікаво. Пройшли переговори між Рубі і його індійським візаві про те, що треба щось робити. Іський візові сказав, що через те, що ви почали війну в Ірані, де ми візьмемо цей мільйон барелів? Ми могли б, так, теоретично могли б. Де? До початку іранської авантюри весь 25-й рік також шов тиск на Індію, що вона менше купляла російські нафти. Але тоді нафти у світі був профіцит. Зараз його немає. Через цю ідіотську війну. В принципі, по Персидській затоці зараз є позитивний сигнал, що саудити відновили рух нафти по нафтопровіду схід-захід, який веде до Червоного моря, який пошкодив Хусити нещодавно. Через конвої, обходження транспондерів,

0: на неї. Так-сяк просочуються за регіону вже 15-16 мільйонів. До війни було 20. Тобто це ще не відновлення нормальності, але вже не та катастрофа, яка була на початку війни, коли взагалі рух танкерів припинився затокою, чи потім, коли він на початку літа там був 5-6 мільйонів.
1: Від
0: 15-16 з 20 – це майже нормальність. Але це ще не зовсім нормальність, бо це все не гарантовано, це ритмічно, а головне – це дорожче. Через всі ці мутки з переливами у морі, з ризиками, через те, що фрахт, тобто оренда суден подорожча, праця в небезпечному регіоні, праця моряків подорожча в небезпечному регіоні, страховки виросли, нафта дорожча. Навіть та, яка просочується, все одно дорожча. Тобто, якби США та Іран уклали якусь угоду, розморозили руку Ормузького протоку, можна було з певністю сказати, що тиск Сполучених Штатів на Індію буде ефективним. Адже Сполучені Штати для Індії набагато важливіший торгівельний партнер, ніж Росія. І, в принципі, ну, дуже важко порахувати, скільки буде це переорієнтування важити. Там зустрічаються оцінки, що Індії обійдеться від мільярда до 3 мільярдів на місяць. Великі гроші великі, але не порівняні з торгівлею США, де мова про сотні мільярдів. Абсолютно. Тобто вони б перейшли, якби де купити. Йдемо далі по списку. Угорщина та Словаччина відмовляться від російської нафти не через закон ГРЕМ, а через курс RepowerEU і Єврокомісії, який передбачає до кінця 27 року відмову від російських енергоносіїв.
1: Вибач за питання. А ця політика Європейського Союзу, вона не буде під ударом через Близький Схід? І чи не посилиться лобі, щоб скасувати цю політику?
0: Давай це закінчимо, а потім...
1: Так, давай, так, тому що прямо цікаво.
0: Тобто, і Угорщина вже робить кроки перед це. Новий уряд Петра Майя, він укладає нові угоди, він нормалізував відносини з Хорватією, бо для того, щоб розвантажити нафту в морі, її треба розвантажити на Адріатичному узбережжі. Хорватії, там є КРК острів та взагалом інфраструктура, де можна з порту перелити в термінали і потім нафтопроводом пустити в Сербію. Відрізок в Угорщину, там відрізок відносно невеликий. Вони домовилися про тарифи, вони домовилися про нові джерела нафти. Скоріше за все, це буде Азербайджан, можливо, Близький Схід. Словаччина абсолютно аналогічна ситуація, бо словацькі нафтопереробні підприємства належать угорському гіганту МОЛ. І в ці переговори йдуть по факту в комплексі, бо нафта буде майже з тих самих джерел, майже тим самим маршрутом, майже по тій самій ціні. Таким чином, те, що Угорщина, Словаччина відмовиться від російської нафти, точно так. Те, що Трамп запише це собі в перемогу, нам не шкода. Нам головне, щоб відмовилися. Далі, Азербайджан. Це взагалі найпростіше. По-перше, там обсяги мізерні. 30 тисяч тонн – це один танкер.
1: Навіть менше. Танкер...
0: Ну, в залежності від розміру.
1: Якщо... Маленький танкерочок.
0: Да, якщо це ріка моря, то 6 по 5 тисяч. Да. Навіщо це Азербайджану, на перший погляд, якщо він сам є експортером нафти і експортером різдва? Заміщення. Бо азербайджанська нафта легша, вона більшої якості і вона продається дорожче. А російською гіршою вони купляють дешевше, роблять з неї бензин і продають. Без цих 30 тисяч тонн Азербайджан просто і легко проживе. Цю перемогу взагалі вона абсолютно гарантована. Без проблем. І великий слон в кімнаті, який залишився. Туреччина. Чи буде вона в списках? Невідомо. Чи відмовиться вона від російської нафти? Ніхто не знає. Чи може вона замінити її іншою нафтою? Якщо налагодиться ситуація в Ормузькій протоці і від своїх арабських сусідів вона зможе її отримувати? Так.
1: І ще нафтопровід з Курдистану.
0: А він і так працює. Його не можна прям в рази зробити більше прокачку без додаткових інвестицій.
1: Мені видається, що там Туреччина, враховуючи новий більш дружній режим в Сирії, враховуючи, що в них є доступ до сухопутних нафтопроводів з Іраку, наприклад, враховуючи, що є Азербайджан, що є Узбекистан, тому що вони все одно будуть намагатися притягнути на себе і Каспійсько-Центральноазійські потоки нафти, вони можуть цілком це зробити. Але просто це роки.
0: Ну, я кажу саме про те, що можна зробити завтра, не через роки. Нові трубопроводи будуть колись, а що можна зробити завтра, це більше купляти в арабів. В країн Перської затоки для цього треба покращити ситуацію в Ормузькій протоці. Це буде менш фінансово вигідно, але, знову ж таки, як і для Індії, для Туреччини, Америка дуже важливий торгівельний партнер в набагато, ніж Росія, разів. Крім того, в них важлива безпекова співпраця, на відміну від Індії, де вона не така важлива. Так. Там постачання літаків, протиракетних систем, багато-багато чого. Тобто, якщо інша нафта для Туреччини буде, якщо загроза санкцій буде на столі, загроза тарифів буде на столі, якщо Америка продемонструю активну переговорну позицію, як по Індії. Бо по Туреччині такої активності ніколи не було. Вони ніколи не намагалися на неї тиснути, щоб вони не купляли російську нафту. Mm-hmm. Якщо вони почнуть це робити, без сумніву, Туреччина може придумати такий формат угоди, який буде вигідний їй в обмін на відмову від російської нафти.
1: Якщо ми кажемо про перспективи наступного року, тобто я думаю, що ілюзії немає, що війна перейде новий рік. Звісно, ми всі сподіваємося, що Дональд Трамп знає якусь секретну формулу, яка змусить Путіна вести перемовини і закласти угоду, але враховуючи, що він не зміг змусити до угоди навіть Іран, а Іран набагато слабше за Росію, то все-таки питання полягає в наступному. Які перспективи по санкційному треку, які перспективи по російській економіці наступний рік?
0: Зараз ми бачимо все більше трансатлантичну розсинхронізацію. В Європі більш важливим, ніж санкційний трек, є програма Repower EU по відмові від російських енергоносіїв. Чому це важливіше, ніж санкції? Санкції треба постійно доголосовувати. Постійно є ризик, що в якійсь країні пройдуть вибори, прийдуть до влади якісь проросійські упири, які за них не проголосують. А Repower EU – це вже закон, його вже так не відкатиш. І ми бачимо, що навіть Словаччина з її останнім проросійським урядом, який зараз є, не може бути, а зараз є, пане Фіцо, все одно слідує за цим курсом. Тобто, особливих проблем, що в 27-му році будуть зняти санкції з Росії, навряд чи будуть. Навіть якщо прийдуть до влади проросійські сили там, Ле Пен у Франції, АФД в Німеччині, хоча в Німеччині будуть тільки земельні вибори. А навіть якщо коаліція Мерса паде, там нема шансу, що буде канцлер від АФД поки що.
1: Так.
0: В інших країнах масштабне зняття санкцій в нафтогазовій галузі в цьому році навряд чи буде. По іншим країнам складніше, бо ми бачимо, що в Сполучених Штатах можливо все, і навіть якщо Дональд Трамп і Республіканська партія втратять більшість і в Сенаті, і в Палаті представників, Сполучені Штати – суперпрезидентська республіка. Якщо президент почне робити якісь винятки для Росії, знімати санкції в обмін на щось, в парламенту дуже мало механізмів цьому протистояти. Тому в Сполучених Штатах ми в 2020 році будемо бачити дуже важку боротьбу різних сил. Одні сили будуть як кол про і інше як Кушнер, інше протягувати якісь угоди з Росією в обмін на якісь символічні кроки, укладати енергетичні проекти з Росією, угу. в яких будуть брати участь наближені до адміністрації компаній, для того, щоб заробити. Росія буде робити якісь символічні кроки, вони будуть робити якісь спільні підприємства, надавати американцям ліцензії і все таке інше. З іншого боку, будуть сили, які будуть критикувати за те, що безпрецедентно для цього скликання єдність в Сенаті, 83 сенатори були за закон Грема, тобто двопартійна більшість повністю. Більшість республіканської партії також була за це. Абсолютна більшість. Ми ось так напружилися, так багато працювали. А, вони багато працювали. Просто закон дуже великий.
1: Він складний, да.
0: То де ж прийняття всього цього, всі ці списки? І це постійно буде приводи для медіа задавати питання. Ось згідно цього закону, ось така країна допомагає обходу санкцій проти Росії там. Об'єднані Арабські Емірати.
1: Угу.
0: Чи Грузія, чи Казахстан, чи Узбекистан, чи Туреччина, знову ж таки, де ж реалізація покійного, волі покійного, дуже поважного всіми сенатора? Коли це вже буде? І я думаю, що при будь-якому результаті виборів в Сполучених Штатах ці два треки про санкційні і антисанкційні в 27-му році в американській політиці будуть. Тобто в нас є шанси на те, що з одного боку, якщо закон Грема буде реалізований, то буде покарано дуже багато країн, які допомагають обходити санкції. Будуть зменшені продажі російської нафти та газу в Європу до деяких країн, яких ми вже назвали. Ми по газу ще не поговорили, там і Бельгія, і та ж Франція, і все таке інше. Вони ж купляють російський газ не трубопровідний, а зріджений, але ж купляють. І зріджений газ, він підпадає під дії закону, між іншим. З іншого боку, є небезпека, що санкції будуть зніматися проти окремих персон, а проти окремих компаній в обмін на непрозорі угоди, а в обмін для сумнівні кроки, які демонструють тільки ефект піарний, але нереальну зміну поведінки Росії. Тобто 27-й рік для санкцій буде дуже складний.
1: Якщо ми кажемо про перспективи російської економіки в цілому і краху в 27-му році, от твоя оцінка.
0: Немає.
1: Зрозуміло, що Трамп врятував Путіна, натурально врятував Путіна. Що робити нам, враховуючи, що, скоріш за все, російська економіка протримається ще певний період? Ну, якщо настанеться якась соціально-політична криза, тому що Путін все одно ріже кости, все одно грошей не вистачає, навіть цінами на нафту йому доводиться це робити. Але, вочевидь, іранська війна врятувала Путіну, ну, як мінімум, рік, може більше. Що нам з цим робити, яку стратегію по російській економіці нам обирати? Зрозуміло, що Росія буде атакувати нас, зрозуміло, що ми будемо адаптуватися, зрозуміло, що ми визначилися більш-менш з пріоритетами по російській економіці, ми атакуємо НПЗ, ми атакуємо нафту інфраструктуру, воєнну промисловість, велику логістику. Які нам обирати пріоритети в кінетичній війні, щоб завдати Росії максимальної шкоди?
0: Ну, по стану російської економіки нещодавно на «Економічній правді» вийшла гарний розбір, також його всім рекомендую почитати. В'ячеслава Судовинича, де він розписав, що відбувається, скільки в них запасів, скільки воно може протриматися. А на думку тих аналітиків, яких він цитує, ще 2 роки як мінімум. Є фонд національного благосостояння і це все інше. Що ми можемо робити? Ми не можемо жодним чином попливати на те, щоб війна з Іраном скоріше закінчилася, і ми повернулися в ситуацію 25-го року, коли нафта була Уралс була по $54, а не 100, як зараз, коли бюджет Росії відверто тріщав. Що я не вважаю себе компетентним давати поради головному командувачу та силам оборони України, що можна робити в дипломатичному колі. По Індії цікаво, наприклад, те, що пан Рубіо сказав, що Сполучені Штати можуть допомогти Індії подолати залежність від Росії. В принципі, ми завжди вважали, що з чинною адміністрацією треба говорити саме цією мовою, тобто, що витісняти російські енергоресурси треба, заміщаючи їх американськими. Тобто апелювати не до етики, не до співчуття з України, до України, якого там обмаль, а до інтересів американських компаній, які можуть замінити російські енергоносії на цих ринках, або володіти компаніями, які заміняться. Бо в Сполучених Штатах величезні інвестиції в країнах Перської затоки, в тому ж Іраку і інших країнах, що це їм вигідно. Вигідно витіснити, витіснити Росію з угорсько-словацького ринку, це пару супертанкерів, якщо чесно. Там дуже малі обсяги постачання. Азербайджану, звісно, Сполучені Штати не потрібні, Туреччині дуже важко, але, наприклад, дуже важлива все ж таки тема, це зріджений природний газ, якого за період війни стали все більше продавати в Європу, більше все, бо трубопровідного газу там споживання кардинально зменшилося, а зрічно вийшло. І ось газ російська Америка точно можна замінити. Вони конкурентно здатні по ціні, абсолютно співмірні. В Америці є флот, в Америці є багато флот танкерів, які можуть перевозити газ, багато заводів по його зрідженню. І тут також можна активізувати українську дипломатію, проукраїнський в самому ЄС, своє громадянське суспільство для того, щоб говорити, треба, щоб закон Грема по газу точно був реалізований. Змусити європейських покупців Францію, Бельгію, Німеччину, Іспанію припинити під загрозою цих підвищених тарифів його купляти і замінити американським в Європі. Наратив говорити, що для підтримки України і боротьби з Росією, в Америці говорити про те, для того, щоб американські компанії більше заробили. Мені здається, що з усього цього хаосу, про який ми кажемо, це найбільш реалістична задача, яку можна виконати. Ми не можемо закінчити війну в Ірані, але ми можемо вмовити і тиснути на російських покупців, на європейських покупців російського газу, перепинити це робити. Бо там не йде мова про якусь кардинальну залежність, як з трубопровідним газом. Якщо в країні є одна єдина труба, інша ніде взяти. Зріжений газ можна купити будь-де. І це дуже гарна була б задача на 27-й рік. Крім того, по RePowerEU вони все одно повинні це зробити.
1: Як називається, новий рік нам обіцяє продовження війни за інших рівних умов, тому доведеться до цього всього адаптуватися. Власне, іншого поки що не дано. Чергово дякуємо адміністрації Трампа за її велику компетентність і геніальність. Таких ідіотів, звісно, в Америці ще не було. Але
0: сподіваємося, що все ж таки можна апелювати і до особистих перемог Трампа, і до вигод американських нафтогазових компаній. І апелюючи, використовуючи саме цей важель, ця адміністрація може багато чого поганого Росії зробити, якщо її правильно спрямувати.
1: Дай Боже, щоб після виборів вони були більш на це не налаштовані. Макс, дякую тобі. Почуємося за тиждень, поговоримо про нові події. Дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слоферм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Українці можуть обрати за програмою «Е-оселя» приватні будинки площею 62,5 квадратних метра на одного плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї під 7% річних. Вимоги по даті введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир. Представникам окремих професій – військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці, які можуть взяти кредит під 3% та ветеранам під 7%, доступні приватні будинки до 10 років в Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах. Внутрішньопереміщеним особам та іншим українцям, які можуть взяти кредити під 7%, доступні приватні будинки до 3 років незалежно від населеного пункту. Крім цього, важливою умовою для приватного будинку є земля, на якій він розташований. Для купівлі за програмою «Е-оселя» вона має належати виключно до земель житлової та громадської забудови. Дачні та садові будинки, розміщені на дачних і садових ділянках, а також будинки, розміщені на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, недоступні для оформлення іпотеки. Подати заявку можна через застосунок «Дія».
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський під час поїздки на Лиманський напрямок обговорив з військовими оплату служби бійців на передовій. Командири мають підготувати свої пропозиції щодо цього питання. Також говорили про потреби армії, закупівлю техніки, посилення дронових підрозділів, артилерію, логістику та підготовку військових. Окремо Зеленський відвідав пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади. За його словами, разом з іншими підрозділами бригади в межах операції «Вівальді» повернула під контроль України понад 125 квадратних кілометрів території. Україна ініціювала термінове засідання ОБСЄ через ситуацію в окупованих Росією Олешках на Херсонщині. Питання катастрофічної гуманітарної ситуації в тимчасово окупованому місті розглянуть 1 жовтня на засіданні постійної ради ОБСЄ. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, російська окупаційна влада фактично утримує цивільних, зокрема дітей, у заручниках, а місто потребує негайної гуманітарної допомоги. Європейський Союз виділив 10 мільйонів євро на облаштування укриттів в Україні. Частину коштів планують спрямувати на встановлення 840 мобільних укриттів уздовж маршрутів шкільних автобусів у 6 областях – Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській. В українському уряді наголошують, що такі сховища мають захистити дітей не лише у школах, а й дорогою до них. Наша країна також розраховує на додаткову фінансову підтримку від інших міжнародних партнерів. Російське дипломатичне представництво в Ірландії виступило з черговими ядерними погрозами на адресу Заходу. Там заявили про готовність застосувати зброю масового ураження в разі спроб ізолювати Калінінградську область. У Москві стверджують, що НАТО нібито готує повітряну та морську блокаду Калінінграда. Російські дипломати заявили про готовність використати весь військовий арсенал. Водночас у посольстві запевняють, що Росія нібито не планує загострювати ситуацію з Європою. Сполучені Штати вийшли з групи держав проти корупції наглядового органу Ради Європи. У Держдепі заявили, що організація не дає Сполученим Штатам відчутних переваг для національної безпеки. У Вашингтоні зазначили, що натомість зосередяться на інших інструментах боротьби з корупцією, зокрема санкціях, візових обмеженнях і кримінальних розслідуваннях. У Раді Європи заявили, що цінують внесок США в роботу групи держав проти корупції і залишаються відкритими до співпраці в майбутньому. Я вам нагадаю, торік у січні Дональд Трамп підписав указ про вихід із Всесвітньої організації охорони здоров'я, звинуватив її в неправильному реагуванні на пандемію коронавірусу, відмові від реформ та залежності від невиправданого політичного впливу. Це дослівно. Згодом Вашингтон вийшов із ЮНЕСКО. Ну а прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем допустив можливе повернення країни до Європейського Союзу після виборів 2029 року. За його словами, Лондон також розглядає варіанти повернення до єдиного ринку або митного союзу ЄС. Водночас до наступних виборів уряд не планує змінювати нинішні відносини з блоком. Остаточний формат співпраці Бернем планує визначити після саміту Великої Британії та Євросоюзу наприкінці цього року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
5: Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ в ефірі, в студії, як завжди, в цей час і в цей день. Я військовослужбовець і журналіст Юрій Мацарський. І поруч зі мною теж військовослужбовець сил ТРО Олександр Ткачук. Саш, привіт, дуже радий тебе бачити тут.
8: Доброго дня, вітаю.
5: Саша до нас приходить зазвичай до якихось цікавих дат, ми шукаємо якусь прив'язку для того, щоб його сюди запросити. Наприклад, всі його пам'ятають, я впевнений, що всі його пам'ятають, як одного зі співзасновників Всесвітнього дня вишиванки. Саша ще до того, як стати військовослужбовцем, вигадав, скажімо так, не він один, як виявилося, але був одним з тих, хто вигадав День вишиванки, і тому там напередодні Дня вишиванки він час від часу приходить і розповідає і про історію свята, і про те, що нового очікувати, і так далі. Проте сьогодні в нас трохи інший привід. Одразу два, як на мене, одних з головних свят в історії сучасної України. Це, перш за все, День захисників і захисниць, які зараз святкуються вже не перший рік, 1 жовтня, а потім перша неділя жовтня в цьому році, це четверта, це День сил територіальної оборони. І це обидва професійних свята Олександра Ткачука. Взагалі, а скільки в тебе, Саш, професійних свят, якщо так порахувати? З урахуванням там, я не знаю, Дня кінематографіста, Дня театру і так далі, і все інше.
8: Дуже багато свят. Я щоразу, коли з'являється якесь нове, яке пов'язано з однією з професій, якою я в той чи інший спосіб займаюся, я дивуюся, що ой, навіть для цього є якесь професійне свято. Наприклад, що стосується кіно, то є День українського кіно, є День міжнародного кіно. І Це вже два рази приходиться святкувати. Ось, День журналіста, День...
5: Військового журналіста.
8: Військового журналіста, День Збройних Сил, День ТРО, День захисників-захисниць, День добровольця. Ну, дуже багато є свят, і не тому, що українці такі ліниві, ми собі придумуємо дні, щоб посвяткувати, а тому, що це гарний спосіб нагадати тим спільнотам, які причетні до конкретної професії чи до конкретного свята, про їх важливу участь у творенні держави, але через отакі справи. Через кіно, через армію, через медицину, через інші професії.
5: Якщо згадувати, ну ти молодший, напевно, ти можеш це пам'ятати не так гарно, як я пам'ятаю. Якщо згадувати минуле, то от там в Радянському Союзі оце головне свято захисників було там 23 лютого, і це було, знаєш, такий, він був день, скоріше, свято чоловіків, ніж свято там тих, хто справжньому служив, тих, хто там був, там брав участь в тих чи інших бойових діях. А вже зараз ми розуміємо, навіть сама назва «День захисників» і «Захисниць» підкреслює, що це, ну, зовсім не свято всіх чоловіків, і більш того, це свято не тільки чоловіків. Скажи мені, будь ласка, коли для тебе свято «День захисників» і «Захисниць» набуло дійсно того сенсу, яке воно мало б набути, яке воно має зараз?
8: Я думаю, що не тільки для мене, а й для багатьох українців це свято набуло нового вигляду після 2014 року. Ти кажеш, що я молодший і не пам'ятаю. На жаль, я пам'ятаю. І не в тому контексті, що я служив в радянській армії, але ця традиція радянська ще передалася в нашу незалежну Україну і наскільки вкорінилася такою раковою пухлиною нашому календарі, що діти в школах теж сприймали це свято як День чоловіків. І що цікаво, тобто цікаво переосмислювати, рефлексувати вже на ці речі, що цікаво, як воно відзначалося подарунками. А подарунки це були зазвичай там шкарпетки і шампунь. Я досі не розумію, чому так, але, ну, і ми жартували завжди на цю тему, що...
5: Просто і всім потрібно, розумієш?
8: Просто і всім потрібно, і що чоловікам це ніби найбільше необхідно. Ну, тим не менше, добре, що ці часи минули, і ми маємо натомість... Ну, як мінімум, одне велике свято – це День захисників та захисниць, так само День добровольця, маємо День Збройних Сил і багато інших свят професійних, які відзначають війська за родами сил. Ось. І тому мені здається, що вже точно ми маємо забути про те і пам'ятати, власне, про наші свята. Чому воно з'явилося, ну, таке свято? Тому що у нас є історія. І на Покрову, яка вважалася покровительницею воїнів УНУПА.
5: Покрову Богоматері.
8: Так, так, 14 жовтня раніше ми відзначали це свято, потім змінився календар, ось, і зараз просто воно змістилося там на...
5: Разом з календарем, так.
8: Так, на 14 днів назад, ось. Але головне не число, а головне зміст свята. Ось, і, власне, ця історична тяглість показує, що ми боремося вже понад століттями, так, фактично з одним тим самим ворогом. Ось. І завжди були захисники і захисниці, і зараз це дуже актуальне свято, тому що ми знаємо, що поряд з чоловіками дуже багато жінок, які борються за незалежність пліч-о-пліч, виконуючи найважчі завдання.
5: От ти згадав про те, що До речі, вибач, будь ласка, я жодним чином не хотів тебе образити, коли згадав про те, що ти молодший. Навпаки, хотів, знаєш, я думаю, що я комплімент тобі роблю. Ну окей. А диви, ти згадав про те, що свято 23 лютого було святом шкарпеток і шампунів. І це, ну, це дійсно доволі дивна історія. На щастя, це не так. Скажи мені, будь ласка, якщо тобі б сказали, Олександре, а вигадай якийсь сенс чи якісь символи для нового українського дня захисників, захисників і захисниць. Які б ти сенси, чи які б ти символи вигадав для цього? От тобі, от твої командири сказали, от в тебе таке завдання вже внесено в журнал обліку завдань для Олександра Ткачука, треба виконати.
8: Це цікаве запитання. Я не впевнений, що я одразу зараз готовий про нього сказати, але треба дивитися, все придумано до нас, і чогось нового особливо вигадувати не доводиться. І коли ми робимо ревізію нашого минулого, ми знаходимо там дуже цікаві символи. Ну, от я зараз говорю, і в мене виникла думка, що гарним символом був би котельйон. Що таке котельйон? Це
5: ти,
8: прикраса.
5: Я якраз хотів спитати, а ти так, зрозумів, що треба. Так.
8: Котельйон – це прикраса бісерна, яку виготовляли в часи визвольних змагань і української революції, потім визвольних змагань, українські жінки, дівчата і давали своїм чоловікам, які йшли добровольцями захищати Україну.
5: Як має виглядати цей котельйон?
8: На радіо це важко пояснити, але є ціла книга «Український котельйон». Моя колега Леся Воронюк разом з іншими науковцями зібрала колекцію по різних приватних колекціях, видали книгу. Угу. Ось, і там їх можна побачити. Часто на них зображували державні символи, ну, зокрема, герб. Вони були виконані в жовто-блакитних, червоно-чорних кольорах. Також там були зображені левики, тому що це там більше для Львівщини притаманно, різні квітчасті узори і так далі. Але головна суть його візуального застосування, що його чіпляли на груди як почесний орден, і ним, ну, одягали його там на свята, на світлини урочисті і так далі. Тобто це була така почесна нагорода, яку тобі давали на добру вдачу у війську твої рідні люди. І ти це міг носити на грудях, міг носити в кишені, що ця річ завжди була з тобою. Вона невеличка, символічна і так далі. Ось. І я думаю, що це було б гарною традицією для того, щоб її відновити і масштабувати.
5: Ускладнюю завдання для тебе. Окей, так, значить, з Днем захисників і захисниць ми розібралися, і мені дійсно подобається цей день, чесно кажучи. А які би сенс, які б символи б ти б тоді вигадав для Дня Сил територіальної оборони?
8: Для Сил територіальної оборони. Ну, давай міркувати разом.
5: Давай.
8: Що, в чому феномен Сил територіальної оборони? Що нас робить ТРОшниками?
5: Ти знаєш, я можу сказати тобі, і це було прямо от з початку, з самісінького початку повномасштабного вторгнення, коли сили ТРО дійсно перетворилися на сили від якихось там окремих, часто там зовсім маленьких якихось загончиків, стало дійсно там, я просто пам'ятаю, коли там в бригадах було по 9, по 10 тисяч людей, ну таких бригад не існує, не може існувати.
8: Так.
5: Це. Тоді це було підкреслено, що це ті сили, в яких переважна більшість людей, які не є професійними військовими, у яких є якась часто дуже цікава цивільна професія, але які самі добровільно прийшли до війська, доєдналися до війська, тому що от відчули необхідність саме зараз піти і стати на захист рідної країни. Тобто, я не знаю, чи справедливо це зараз, тому що ми знаємо, що зараз сили територіальної оборони, вони поповнюються не тільки людьми, які приходять добровільно,
8: так,
5: що є в тому числі і мобілізовані, і, ну, тобто, тому це частково це вже не так. Тим не менш, перший, напевне, рік чи два це було прямо на 100%, чи там близько на 100%, саме так, що це колишні, вчорашні, скажімо так, цивільні, які добровільно доєдналися до війська. Це була головна риса Сил територіальної оборони.
8: Угу. Тобто це добровольці, але в нас так. Є свято День добровольця.
5: Так.
8: Чому? Тому що добровольці були і раніше, були в 14-му році, і впродовж АТО, тобто і в різних силах вони долучалися, так, і в сухопутних, морських, повітряних і так далі. Ось, тобто добровільність – це не єдиний критерій, який ми можемо взяти саме в роботу. Так. Ось, ну давай пригадаємо символи, які в нас вже закладені. Це щит із зубчиками, так, який символізує
5: мур
8: та фортецю так. І так далі. Не знаю, можливо, було б варто. Це ідея, я фантазую на тему.
5: Це ж завжди цікавіше, ніж знаєш, ніж вже готова якась відповідь. Так цікавіше.
8: Наприклад, в кожному обласному центрі, звідки походять бригади Сил територіальної оборони, зробити пам'ятні знаки із таким елементом муру. Це може бути дошка, це може бути пам'ятник і так далі. Щоб таким чином увіковічнити для майбутніх поколінь пам'ять про добровольців Сил територіальної оборони, які, ну, як на мене, вони змінили хід історії. Тому що, зважаючи на початок повномасштабного вторгнення, сили були абсолютно нерівні. Та кількість військ, яка була на початку, вона дуже в нерівному бою захищала Україну. І тоді на підтримку прийшли сили територіальної оборони. Підставили плече якраз люди, які не мали досвіду, але мали велике бажання. І часто, ну, на жаль, це я так досить умовно говорю, але часто це було буквально без зброї, захищали, йшли в бій. Ось. І з часом це змінилося, і зараз ми, як сили, стаємо технологічною силою. Тому що людей не вистачає в контексті того, що є загиблі, є поранені, є багато людей, які списуються з війська, є безвісті зниклі, є ті, хто не приходять добровільно і, відповідно, поповнювати кількість людей на фронті немає ким. І ця сукупність факторів призводить до того, що ми мусимо змінюватись. І тому наш підхід зараз – це технологічність. Це на роботизовані наземні комплекси, це дрони. Кілька із наших бригад вже стали бригадами безпілотних систем. Дуже активно впроваджуються роботизовані наземні комплекси для евакуації, для логістики і так далі. Те, що раніше робили наші військові, зараз це роблять роботи. І тому це той напрямок, якому ми намагаємося розвиватися і йти в ногу з часом, щоб берегти людей.
5: Ти ж пам'ятаєш, на початку повномасштабної, в 22-му, а можливо, дещо і в 23-му було таке, дуже часто було запитання у людей в формі, часто питали, а ви ЗСУ чи ТРО? І тоді було якесь уявлення, що Сили територіальної оборони – це якась така армія лайт. Ти пам'ятаєш
8: це? Так, я пам'ятаю. Більше того, мені здається, що цей наратив був десь Росією закинутий. Не просто армія лайт, а позиціонування, що це ті, хто на фронт не піде, хто буде відсиджуватися в тилу, це не професійна армія, не професійні військові, якісь там діди з палками чи з гвинтівками, які, ну, в сучасній війні взагалі не мають ніякого шансу на перемогу. Але чому вони так робили? Тому що вони навпаки побачили черги біля військоматів. І саме ту кількість людей, яка от стояла у цих величезних чергах, прийняли саме сили територіальної оборони. Тому що в Збройних силах України, так, в тих уже існуючих частинах хотіли досвідчених. А тут...
5: Скажімо так, сухопутців в десантно-штурмових військах і так далі хотіли досвідчених. Так. А ТРО, сили територіальної оборони, готові були брати?
8: Готові були брати, тому що це були новосформовані сили. Вони лише в 1 січня були створені як сили і почали діяти. Да? Закон про наспротив прийняли там трошечки раніше, кілька місяців назад. Ось. І сили треба було наповнювати. Люди хлинули, і всю весь цей потік прийняли сили територіальної оборони. І, ну, як на мене, це, ну, історія дала нам шанс, і я переконаний, що ми його використали дуже гідно.
5: Скажи мені, будь ласка, в тебе ж був досвід до повномасштабного вторгнення, досвід військовий, а ти вже був військовослужбовцем, ти вже знав, що таке війна. Як так сталося, що ти в 22-му році став не військовослужбовцем сухопутних сил, не військовослужбовцем ДШВ, не морпіхом, ні кимось ще, а саме ТРОшником. Що сталося?
8: Я кажу, що є така повірка, двічі в одну річку не війдеш, а я увійшов. Тому що в 2014 році я теж був в територіальній обороні. Це ще не був окремий рід військ, але це був прототип. Там раніше створили цю систему, вона працювала наступним чином. Якщо зараз це бригада в кожному обласному центрі і в, ну, в області, то раніше це був батальйон в кожному обласному центрі. І один із таких батальйонів в Чернівецькій області був сформований 2014-му. Ну, по всій країні було, і в Чернівцях, зокрема. Їх формували військові комісаріати під управлінням адміністрації. Ось. І ці батальйони теж вирушали на війну. От. І потім через приблизно рік ці батальйони передали в сухопутні війська. І вони стали частиною, ну, різних частин, різних бригад. Ось. Тому фактично і в 14-му, і в 22-му я став ТРОшником. В 22-му я прийшов до військкомату, я прилетів з Італії, бо там мав показ фільму, і по ідеї мав піти в той батальйон, якому я служив, бо я там вважався в резерві. Той батальйон, а це 8-й батальйон, колись був ОБТРО, а потім він став 8-м батальйоном 10-ї гірсько-штурмової бригади. Ось. І коли я прийшов в військкомат, а це було 28 лютого, бригада вже виїхала на Київщину воювати, ось, тут в ППД хтось там залишився, незрозуміло, я, ну, стояв в черзі, поки стояв, побачив, що кілька знайомих вже виставили пости, що вони пішли в ТРО. Думаю, ну, ті поїхали, а тут є інші друзі, з якими можна піти разом служити. Я позвонив, каже, приходи туди і туди. І ось так, ну, не розуміючи до кінця, що вже, що таке нове ТРО, я потрапив знову в сили територіальної оборони.
5: Я тебе попрошу підсумувати там хвилину-дві свій досвід першого перебування в тих ТРО, яких можна назвати вже старими, в ТРО зразка 14-го року.
8: Якщо підсумувати, то це різниця в людях. Бо навіть у 2014 році мобілізація, яка відбувалася, вона була так само, звісно, добровільною, але частково і примусовою. Якщо говорити про склад вмотивованих людей на той момент, то, ну, не знаю, як мінімум половина на половину була добровольці, а половина вже примусово мобілізованих. Це в 2014 році. І тоді, будучи командиром взводу, мені було важко керувати людьми, які не хотіли служити. Ось, в 2022 році ситуація кардинально була інша, тому що абсолютно всі 100%, ну, конкретно в моєму підрозділі і батальйоні загалом, були вмотивовані, хто прийшов за доброю волею, з бажанням служити і воювати. І з тими людьми ми робили великі справи.
5: Коротка перерва, реклама, новини. Повернемось за кілька хвилин.
3: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Для довідки.
11: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Сумах через російський удар запровадили аварійні відключення світла, повідомили в обленерго. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Раніше прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі нашої країни. За його словами, вночі рашисти атакували ракетами та дронами енергетичні об'єкти в Києві, області та інших регіонах. Є пошкодження і руйнування. На жаль, загинули люди. Корецький зазначив, що це була наймасштабніша комбінована атака на енергетику з кінця минулого опалювального сезону. ПАРЄ вимагає від Росії негайно та безумовно звільнити щонайменше 26 українських журналістів, яких незаконно утримують у російському полоні. Відповідну резолюцію підтримали 106 делегатів. Наголошується, що журналісти є цивільними особами та мають захист за міжнародним правом. ПАРЄ також закликає розслідувати злочини проти представників медіа та притягнути винних до відповідальності. Окремо в резолюції згадали журналістку Вікторію Рощину, яку закатували в російському полоні. Асамблея також засудила переслідування українських журналістів на тимчасово окупованих територіях та закликала європейські країни підтримувати незалежні українські медіа. Від сьогодні в Україні теоретичний іспит на знання правил дорожнього руху можна складати англійською мовою. Нововведення стосується іноземців та людей без громадянства, які законно перебувають в Україні, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Кандидати у водії можуть самостійно обрати українську або англійську мову тесту. Переклад запитань відповідає чинним правилам дорожнього руху. Умови іспиту залишились без змін. Потрібно відповісти на 20 запитань за 20 хвилин і допустити не більше 2 помилок. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Реклама на Радіо НВ.
13: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
14: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
15: Уряд розширив можливості цифрової послуги «Шлюб онлайн». Міністерство юстиції анонсує поетапне впровадження нових можливостей до кінця 2026 року. Рішенням уряду розширюється коло осіб, які можуть скористатися сервісом «Шлюб онлайн». Послуга стане доступною також громадянам України, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного із подружжя. Впроваджуються механізми безбар'єрності для осіб із порушенням слуху та або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом. Шляхом позначення відповідної відмітки під час подання заяви до відеоконференції підключиться перекладач жестової мови. Запроваджується міжнародна доставка свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Перш за все, для тих, хто бачив, що Олександр знімається там в одній з найцікавіших ролей. Він військовий, який вламується в бар і щось там замовляє. От якщо ви пам'ятаєте, от ця зірка сидить зараз тут поруч зі мною в цій студії. Проте, давай повернемося до того, як ти знімав кіно. І скажи чесно, ти вже і після того, як опинився в армії, не одразу, тому що одразу було не до цього, але тим не менш повернувся до кінодіяльності. Де цікавіше і де складніше знімати кіно, будучи цивільним чи будучи у війську?
1: І цікавіше, і складніше знімати у війську.
0: Так.
1: Тому що набагато більше перешкод, в першу чергу бюрократичних, а в другу чергу безпекових. Тому що, ну, очевидно, доводиться знімати в зоні бойових дій, і ризики зрозумілі, да? Це від прильоту до кулі, до FPV-дрона і так далі. Тому на фронті, звісно, і небезпечно, але й дуже цікаво. Якщо відповів на питання.
0: Так. А скажи мені, будь ласка, що на фронті можна показувати зараз, а що не можна? І наскільки змінилась взагалі за роки повномасштабного вторгнення робота людини, яка знімає те, що відбувається безпосередньо часто на нулі чи десь поруч з нулі?
1: Ну, те, що не можна показувати на фронті, є чіткий визначений перелік, який часто порушують. Тому що, ну, це більше стосується журналістської діяльності, щоб в моменті часу...
0: Знаєш, я скоріш про те, що всередині тебе. Не про те, що там десь в інструкціях, чи там якихось інших там допусках і так далі, а в тому, що всередині тебе. Що особисто ти не готовий знімати і показувати, а що навпаки ти вважаєш за потрібне і першочергове?
1: Мені здається, я не готовий відповісти одразу на що я готовий показувати, що ні, але мені здається, що сила документального кіна в тому, що в ньому немає і не може бути табу. Тому що лише від автора залежить його внутрішнє відчуття пошуку правди, відчуття прекрасного, відчуття героя, може виставляти якісь рамки. Тобто в кожній конкретній ситуації автор вирішує, це допустимо чи ні. Ось, і я коли створюю документальні фільми, то якраз керуюсь таким принципом. Я розумію, наприклад, що це було б вражаюче показати, дуже ефектно. Глядач, мабуть, би від цього там, не знаю, захопило би йому дух. Але в цей момент я паралельно думаю про героя. Чи це якось героя розкриє, чи рухається історію, це з точки зору, ну, драматургічної лінії, а потім ще думаю з точки зору етичної, наскільки це важливо показати щось страшне, і що це дасть. Тобто я розкрию цим історію, чи це просто буде вражаючий кадр, який, ну, глобально нічого не змінить, але нанесе якусь травму комусь, чи герою, чи глядачу. Тому завжди потрібно робити вибір, і це відповідальність автора.
0: Диву, я зараз вдягаю скептичні окуляри і буду критиканом, страшенним, скептиком і так далі. Тому просто уяви, що це не я сиджу, людина, якою ти можеш вдогану влупити, а якась зовсім інша людина, взагалі тобі невідома. І я от вдягнув ці окуляри і кажу... Ось є людина з бойовим досвідом з 14-го року, людина, яка була командиром взводу, людина, яка вміє, знає і, очевидно, хоче воювати, тому що обидва рази пішла до війська, доєдналася добровільно. Зараз ця людина знімає кіно. Треба цю людину змусити кинути кіно, дати їй

0: автоматчик гранатомет і відправити назад. Що ти скажеш скептику, що ти скажеш критикану? Чому саме в тебе зараз камера і ноутбук, а не автоматчик гранатомет?
1: Поясню. Ну, якщо говорити про цю історію.
0: Так, саме про
1: цю. А це моя історія. Тому моя історія завжди починається з вибору, розуміння того, що відбувається. Якщо йде напад на країну, і очевидно, що зараз доречно брати до рук зброю. І я двічі це робив. Без роздумів, тому що часто, мені здається, це є емоційне рішення. Ось, але коли ситуація трішечки стабілізується, я згадую про те, що триває, окрім реальної війни, ще і інформаційна війна. І те, як люди сприймають цю реальність, наші люди, конкретно зараз, наші сусіди в Європі, які нам допомагають, люди... Наступні покоління, яким ми маємо щось розказати про цю війну. Якщо ми не мали зафіксованої історії, то ми б зараз не мали за що триматися і не мали прикладу для наслідування. Ми б не мали історії про УНУПА, про армію УНР, УГА, про козаків і так далі. Кіно зараз є інструментом літописання цієї війни. І доволі зручним інструментом, зважаючи на те, як розвивається контент. Раніше ми читали багато книг, це було зафіксовано, а зараз там останні понад 100 років є кіно. І це потужний засіб донесення інформації, і з ним буде легше пояснити нашим майбутнім поколінням, хто чим займався і з якою метою. І що, якщо потрібно, дивіться, як це робиться, у вас є приклад для наслідування. Зараз в моменті це може відчуватися як щось непотрібне, неважливе. Ось. Але я мав досвід спілкування, зокрема, зі своїми побратимами. Коли я був командиром взводу, я почав... Точніше так, камеру я тримав в одній руці, а автомат в іншій. І весь наш початок бойового шляху я прийшов з камерою, знімаючи всі наші навчання і так далі. Мене запитали, для чого це? Я кажу, ви потім зрозумієте і подякуєте. І, власне, коли створив фільм про 107-му бригаду, і на прем'єру прийшли там побратими, то, вони з вдячністю казали, що так, це важливо, це потрібно, і з розумінням, скажімо, відпускали мене далі для того, щоб створювати нові фільми.
0: Зараз, до речі, новий фільм Олександра закінчений. В ці дні його прем'єра. Прем'єри будуть в Луцьку і в Києві. Якраз ці прем'єри, вони... будуть на День захисників захисниць і на День сил ТРО. Цей фільм, він присвячений 100-й бригаді. Я хотів тебе спитати. Просто я один з тих небагатьох, хто подивився фільм ще до прем'єри. Я тобі вдячний, дійсно вдячний. Це був той фільм, який я подивився абсолютно задоволенням. Це, знаєш, не чергова якась там пропагандистська історія, які теж потрібно знімати, в яких теж є свій певний глядач. Це дійсно про людей, дійсно про долі, складні людські долі. І він вартий уваги тих, хто хоче щось більше зрозуміти про війну і про військовослужбовців. Я так розумію, що він, скажімо так, знімався і робився роками. Не просто там довго, а дійсно роками. Розкажи трохи про те, як відбувалися зйомки, потім так званий постпродакшн, і чому це так довго тривало?
1: Так, фільм називається «Можемо все, сталева сотка». Це фільм із циклу «Готові до спротиву». Документальні фільми, які започаткував полковник Олексій Дмитрашківський разом з Ахтемом Сайтаблаєвим в силах територіальної оборони. І ми почали зйомки ще в той момент, коли 100-та бригада Волинська, вона була в силах територіальної оборони. І під час зйомок її забрали в сухопутні війська. Забрали не як покарання, а як...
0: Це так прозвучало.
1: Так, тому що, ну, очевидно...
0: Перепідпорядкували, скажімо так.
1: Ну, не просто перепідпорядкували. Ну, фактично так. Так. Забрали, тому що вони показали високий рівень бойової роботи. І таких хлопців, таких військових фахівців... Сухопутні...
0: Дівчат, давай чесно, там же навіть в фільмі твоєму...
1: Так, і дівчат. Так. Сухопутні війська забрали до себе. Ось. Ну і, очевидно, дали їм більше техніки і так далі. От. Але ми говоримо про цю бригаду в основному як про бригаду територіальної оборони. І цей фільм трішечки відрізняється від попередніх із циклу, тому що тут є лише 4 основних герої, з якими я проживаю частину їхнього життя на війні, на позиціях і в місцях проведення відпочинку, називаємо це так. Це старі хати в зоні бойових дій, в яких вони проживають і якось там відновлюються після бойових. Фільм знімався, ну, реально впродовж 3 років. 23-й, 24-й і 25-й роки. За цей час долі героїв змінилися. В когось дуже кардинально, не буду розкривати всі деталі, але я як автор, ну, нарешті реалізувалася моя мрія, що я зміг зробити фільм «Спостереження». Тому що часто, коли ти знімаєш кіно, в тебе є якісь дедлайни і потрібно їх швидко робити. Тут так склалися обставини, що ми не мали чітких дедлайнів. Потім...
0: Тобто ти сам собі вигадав, коли він має бути закінчений?
1: Ні, не так. Трішки не так. Спочатку я ще почав його знімати, коли я був в іншому підрозділі. Потім перейшов у відділ комунікації командування сил територіальної оборони. Повернувся до цього проєкту. Поїхав на зйомки. В цей час бригаду перевели в сухопутні війська. Потім ми зрозуміли, що потрібно ще час на зйомки. Залучилися підтримкою Держкіно. Держкіно підтримало наш фільм. І воно все от розтягнулося в часі. І саме ці обставини дали змогу спостерігати за героями впродовж, ну, не впродовж прям 3 років, але з певними паузами впродовж цього часу. І це дало можливість побачити зміну героїв. І для кіно це якраз документально дуже важливо. От. Як змінилися їхні долі, їхні погляди на життя. Ось. І якраз через цих героїв вдалося показати, ну, портрет тих добровольців, про яких ми говорили на початку. Да? Що їх мотивувало? Як вони переосмислили своє перебування в армії? Що, про що вони мріють? Як вони думають рухатись далі? Ось. І через отакі людські персоналі дуже легко глядачу зрозуміти їх мотивацію і зрозуміти отой феномен сил територіальної оборони, який ми намагаємося розгадати з фільму в фільм.
0: Скажи мені, будь ласка, ти згадав про 4 героїв, з якими ти, скажімо так, мешкав в один час?
1: Ну, так.
0: Можна так прямо сказати, що нерозлучні ви були доволі тривалий час. Ти сам обирав цих героїв?
1: Мені цих героїв допоміг обрати пресофіцер Сергій Хомінський. Дуже йому дякую за цю допомогу, тому що він, як хороший комунікаційник, володів історіями, ну, по своїй бригаді і пропонував мені. Є такі варіанти, є такі люди. Ось, із них я обрав, ну, 4. Я хочу, ну, про них так розказати коротко. Це Багіра. В цивільному житті вона була танцівницею. Навчала танців, займалася ними. І танці, ну, це не бальні, а це такі сучасні, я не знаю, як правильно це назвати, ритмічні танці. Танці біля пілону, різні види танців. вона стала бойовим медиком. Її чоловік, мажор, у цивільному житті був тату-майстром, рокером, байкером, але його основна професія – тату-майстер.
0: Один спойлер я собі дозволю. Так. Він в цьому фільмі робить тату нашому товаришу, нашому з Олександром товаришу Владу Лиському.
1: Так. Так, і якраз ну, фільм йому дав можливість трішечки повернутися до своєї професії ну, в рамках зйомок, тому що він приїхав в відпустку і мав змогу це зробити. Ось. Але в армії він був стрільцем, теж бойовим медиком, був поранений. Також
0: Хаймарс,
1: будівельник, який став дронярем. І Віталій Тимофєєв – тренер, який став командиром роти. Ось. І це абсолютно різні люди, які от, дуже цікаві, харизматичні. І абсолютно, ну, от, якщо їх зібрати в одному просторі в цивільному житті, ну, мені здається, що в них не буде спільних інтересів. Але тут їх ну, об'єднала одна мотивація – захистити свою сім'ю, державу від ворога. І треба дивитися фільм, щоб дізнатися, що було далі.
0: Розкажи трохи, як подивитися фільм, коли подивитися.
1: Так, 1 жовтня буде прем'єра у Луцьку, 4 жовтня буде прем'єра у Києві. Згодом, найближчим часом, буде прем'єра на телеекранах, потім на VOD-платформах, а потім буде в Ютубі. Ми з продюсерами, продюсери це Ахтем Сейтаблаєв, Марічка Дончик, свідомо брали таку стратегію просування фільму, тому що, зважаючи на те, що зараз постійні тривоги, кінотеатри мусять на них реагувати, часто кінотеатри знаходяться в офісних центрах і так далі. Плюс, відверто кажучи, люди не зовсім звикли ходити на документальні фільми, ну, в принципі, а тим паче під час війни, бо фільми більше сприймають як розвагу, похід в кінотеатр, як відпочинок, а не як спосіб подумати над якоюсь проблемою. Тож, з метою для того, щоб чим більше глядачів зацікавлених побачили його, то ми робимо це все в такому онлайн-форматі телебачення, онлайн. Я думаю, що так більше людей зможуть побачити це.
0: Саш, скажи мені, будь ласка, а як ти собі уявляєш глядача твоїх фільмів? А хто він, навіщо він дивиться, що він очікує від твоїх фільмів. Якщо ти скажеш, що ти не уявляєш, і що ти робиш ці фільми для себе, а якщо комусь ще цікаво, це таку відповідь теж ми готові прийняти.
1: Ну, мабуть, цей глядач має думати... Не жити просто сьогоднішнім днем.
0: Це що, що вже важко в наші дні?
1: Ну, так. Якраз в наші дні хочеться жити сьогоднішнім днем, тому що ти не знаєш, що буде завтра. Але якщо говорити про мирний час, моя ідея була в іншому, те, що я хотів сказати, що це люди, які завжди в пошуку, я не знаю, правди. Кожен має свою. Люди, які цікавляться життям, його цікавляться минулим, хочуть розуміти майбутнє, які завжди в пошуку. Ось, я намагаюся робити фільми так, щоб, по-перше, це було цікаво людям різного віку, тому що я переконаний, що люди, які шукають щось, вони є в різних вікових категоріях. І я розумію, що, мабуть, цих людей не дуже багато, але я намагаюся так створювати, щоб цих людей ставало більше. І казати, люди, дивіться, ми говоримо в цьому фільмі про проблему, але я намагався для вас це все переживати, щоб вам було легше це засвоїти. Ось, тому що, ну, така психологія. Більшість людей справді вважають кіно, ну, розвагою. І це нормально. Ну, я ввечері, коли приходжу додому після важкого дня, то теж хочу подивитися якийсь легкий фільм, або розважальний, або вигаданий світ. І документальний фільм ти ввечері не подивишся. Ось. Але коли тебе щось турбує, якесь питання, то ти якраз звертаєшся по документальні фільми. І тому це частина особливо освітнього процесу. Тому хто є моїм глядачем, це люди, які постійно вчаться. Ну, очевидно, це і учні, і студенти, і ті, хто завжди в пошуку нової інформації.
0: У нас залишилась хвилина. Я хотів би, щоб за цю хвилину ми просто привітали тих, кого маємо привітати, з Днем захисників і захисниці, і з Днем Сил ТРО. Так що от вона в тебе є.
1: Так. Я хочу привітати всіх побратимів і посестер, всіх добровольців, які стали на захист держави. Я розумію, що, мабуть, в багатьох є певна жалість про свій вибір. Але часто я запитую, чи зробив би ти так само в побратимів, то багато хто каже, ну, мабуть, так само би зробив. Ось. І це показав досвід і 14-го року, і 22-го. Тому що після 14-го казали багато хто, та, більше ніколи я в цю армію не піду. Але коли справді була біда, то без роздумів пішли. Тож я хочу побажати, щоб причин робити такий вибір більше ніколи не було. Це раз. А навіть якщо вони будуть, то щоб ми завжди були до цього готові як держава, як нація. Щоб ми мали план, щоб ми були готові озброєнням, технологічно, щоб ми володіли всім тим, що нам належить. Я маю на увазі і ресурсами, і в першу чергу суб'єктністю. Щоб ворог розумів, що до нас сунутись не потрібно. Ось. Ми це показали, щодня це доводимо, цю суб'єктність здобуваємо, і я думаю, що скоро ми зафіксуємо це у свідомості і ворога, і наших друзів, партнерів довкола, які будуть розуміти, що з одного боку на нас можна покластися, з другого боку, що нас потрібно підтримувати, і що нас не потрібно чіпати, тому що ситуація може змінюватися. Ось. Коротше, бажаю всім стати суб'єктними, як держава, як нація, і як військовослужбовці в системі Сил оборони України.
0: Дякую. На цьому все. На все добре. До побачення.
1: Дякую.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування Сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Реклама на Радіо НВ.
3: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, Лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbut.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Пакунок малюка – це одноразова державна допомога сім'ям, у яких народилася дитина. Батьки можуть обрати натуральну форму, набір необхідних речей або грошову компенсацію. У 2026 році сума грошової виплати становить 8451 гривню. Кошти зараховуються на дієкартку. Їх можна витратити виключно на дитячі товари. Одяг, взуття, засоби для догляду, візочки, автокрісла та товари для проділь у магазинах, які є партнерами проєкту. Натуральний пакунок – це набіри із понад 90 предметів – підгузки, пелюшки, одяг різних розмірів, боді, чоловічки, шапочки, ковдри, засоби гігієни для немовляти та мами, розвиваючі іграшки та матрац. Весь набір запакований у спеціальну коробку-колиску. Оберіть форму допомоги ще у пологовому будинку. Якщо ви обираєте речі, їх мають видати одразу під час виписки. Якщо пакунка немає в наявності або ви хочете отримати гроші, зверніться до місцевого органу соцзахисту або ЦНАПу протягом 30 днів після народження дитини. Також можна подати заяву онлайн через сервіс «Є-малятко» у застосунку «Дія». Це найшвидший спосіб оформлення грошової компенсації. Долучіть свідоцтво про народження дитини та довідку із пологового будинку про те, що натуральну допомогу ви не отримували. Замовити пакунок або компенсацію можна вже із 36-го тижня вагітності через електронний кабінет медичного висновку.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Кількість загиблих унаслідок сьогоднішньої російської масованої атаки на Україну зросла до 7, серед них дитина. Ще 24 людини отримали поранення, повідомив президент Володимир Зеленський під час розмови з прем'єром Норвегії Йонасом Гарром Стере. За словами глави держави, також йшлося про посилення захисту України, зокрема, потреби у протиповітряній обороні та забезпеченні винищувачами F-16. Росіяни скинули 6 кабів на Суми та Сумську громаду. Є влучання у 3 локаціях. Там щонайменше 6 поранених, повідомили в обласній військовій адміністрації. Зафіксовано влучання у Ковпаківському районі міста та у Піщанському старостаті. Уражені об'єкти міської інфраструктури, приватні будинки, цивільне промислове підприємство, є перебої зі світлом. «Укрзалізниця» розширює можливості для безбар'єрної посадки пасажирів. Майже 170 вагонів уже обладнані спеціальними пандусами для посадки з високих платформ. Йдеться, зокрема, про нові вагони флагманських поїздів, а також усі дитячі та інклюзивні вагони. Як зазначили в «Укрзалізниці», пандуси дають змогу комфортніше сідати у поїзд ветеранам з інвалідністю, родинам з дитячими візочками та іншим пасажирам, яким потрібна додаткова зручність. Усі нові вагони вже оснащують такими конструкціями, а для старого рухомого складу «Укрзалізниця» виготовляє полегшені трапи. Повністю оновити парк планує до кінця наступного року. НАТО засудило ядерні погрози Росії через Калінінградську область. В Альянсі наголосили, НАТО є оборонним союзом, а його дії та навчання не становлять загрози для Росії. Раніше Москва заявила про готовність використати весь доступний арсенал, включно з ядерною зброєю, якщо країни НАТО спробують ізолювати Калінінградську область. НАТО назвали таку риторику безвідповідальною та закликали Москву припинити війну проти України. Україна першою попросила Південну Корею не розголошувати інформацію щодо 2 північнокорейських військовополонених. Принаймні, про це повідомила розвідка Південної Кореї. У Сеулі стверджують, сторони від початку домовились про конфіденційність, щоб не вплинути на майбутні переговори щодо обміну військовополоненими. Раніше Південна Корея звинуватила президента Зеленського в розголошенні таємної операції та вимагала пояснень. На Банковій заперечили, що була домовленість не розголошувати інформацію про передачу. Двоє військових КНДР, яких українські військові взяли в полон під час боїв у Курській області, прибули до Південної Кореї в середині вересня. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав помилковим рішення запросити російського диктатора Путіна на саміт G20 у Сполучені Штати. Водночас Польща не планує бойкотувати Захід. Сікорський підтвердив, що візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої Двадцятки наприкінці жовтня. За його словами, Путін не має бути бажаним гостем, поки Росія продовжує війну проти України. Водночас Сікорський зазначив, участь у саміті дає Польщі можливість відстоювати свої інтереси. Він також припустив, що під час заходу можна буде домовитись з американськими організаторами, щоб уникнути спільних фото з російським представником. Олімпійський вогонь перед іграми 2028 вперше в історії пронесуть через усі 50 американських штатів. Естафета розпочнеться в Атланті, місті, що приймало Олімпіаду 1996 року. Після цього вогонь вирушить у масштабну подорож країною, завершить її в Лос-Анджелесі, де відбудуться ігри. Організатори планують провести естафету через знакові місця, культурні та спортивні події, а в окремих містах влаштувати святкові заходи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Дія запустила власного ШАІ-агента у своєму мобільному застосунку. Наразі AI-помічник підтримує три послуги. Може автоматично формувати витяг про місце проживання дорослого, після чого документ можна завантажити у діалозі з ним. Це стосується і дітей. Витяг можна отримати онлайн для однієї дитини чи усіх дітей одразу. Окрім того, ШАІ-асистент надсилатиме штрафи за порушення ПДР у чат разом із сумою, датою і деталями порушення, після чого штраф можна буде сплатити і асистент надішле у діалог квитанцію. Також у діалоговому вікні можна дізнатися, як отримати необхідну довідку, перевірити документи, скористатися сервісами чи пройти потрібні кроки для оформлення витягів, соцвиплат чи відкриття ФОП. Щоб скористатися агентом, потрібно оновити застосунок «Дія» та натиснути на кнопку «Дія AI».
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! Російський терор не лише триває, а й набирає обертів. Фашистське утворення під назвою Російська Федерація, ми з вами багато разів говорили, що це псевдофедерація, та керівник цього утворення, воєнний злочинець Путін, вже 13-й рік переходять одну червону лінію за іншою. І це вимагає від України та її громадян максимальної концентрації зусиль. І ці зусилля, зрозуміло, що мають бути як на фронті, так і в тилу. Ну от сьогодні ми будемо говорити про те, що президент Зеленський дав 2 тижні уряду та Верховній Раді на пошук грошей для оборони країни. Йдеться ні в року так собі про 27 мільярдів доларів. Це велика сума, яка дивує також і наших європейських партнерів. Чому? Тому що з Брюсселя ми з вами чуємо про те, що це неочікувано, і що Київ раніше про це нічого не говорив. Очевидно, що напружилися наші партнери в Європі, в Брюсселі, тому що там, знаєте, там теж гроші рахують. Це для нас, можливо, дивно, усвідомлювати, але так рахують, і в європейських країнах відбуваються перманентно різноманітні вибори, і влади цих країн, вони мають звітувати перед своїми виборцями. А куди йдуть ці гроші? На зв'язку з нами Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури. Пані Юлія, вітаю вас в ефірі.
8: Вітаю вас, я тут. Так.
7: Чудово, чудово. Ви з нами, як завжди. Отже, фактично, це такий дедлайн від президента, від Зеленського. Президент дав 2 тижні уряду та Верховній Раді, це бачите, це і вас стосується напряму, на пошук грошей для оборони країни. Сума була озвучена і раніше, йдеться про 27 мільярдів доларів до кінця цього року. Така прогалина в бюджеті у нас існує. Скажіть, що ви думаєте, де урядовці і депутати шукатимуть гроші? Як це відбувається? Куди вони йдуть в пошуках грошей?
8: Ну, депутати не шукають гроші, шукають гроші урядовці. Чесно кажучи, дуже дивна концепція, коли президент звертається до депутатів. Я думаю, що він повинен звертатися перш за все до своїх, до лідерів своєї фракції. Ні, вони разом з президентом і разом з Кабінетом міністрів повинні шукати гроші. Тому, якби, це їх основна задача. Якщо їм треба допомоги, то ми, безумовно, готові їм допомогти. Але такого звернення не було. Такої, більш того, президент, давайте згадаємо, не зустрічався з депутатами і лідерами фракцій вже там декілька років. Тобто ніякої, якщо б була, мабуть, нагальна необхідність, можливо, було б добре, якщо б президент поговорив і чітко сказав, на які потреби це піде, хто саме буде отримувати ці кошти на оборону, крім грошового забезпечення, оскільки, коли ти читаєш листи від Міністерства оборони, де написано, що 2,5 мільярда було витрачено на компанію Firepoint, це викликає деякі подиви, я би так сказала. І хочеться, щоб ці 27 мільярдів знову не пішли на компанію Firepoint з сумнівними результатами, а були направлені на армію, на забезпечення наших військових і сил оборони, а також на зброю, яку їм необхідно, а не на відосики і на незрозумілі витрати.
7: Ви знаєте, я би погодився, щоб і 37 мільярдів доларів, але щоб ми бачили, як українська балістика лупить важливі ворожі об'єкти. І так лупить системно, причому.
8: Ну, теж хочеться, щоб ці, знаєте, оці удари, вони не були там з ефективністю 3% з 97%, тому що у нас, на жаль, немає стільки коштів, як у росіян, для того, щоб витрачати їх просто так. Якщо ми вже і витрачаємо кошти на дальнобійні удари, то вони повинні бути дуже прицільними і дуже болючими для Росії, для того, щоб це мало якийсь ефект.
7: 100%.
8: Тому хочемо, власне, мабуть, від перша джерела. Я думаю, що всі би лідери фракцій і груп, і депутати могли би почути це від самого президента. І жодного разу він не прийшов навіть на представлення міністра оборони, міністра МЗС. І до цього він не з'являвся в Верховну Раду. Мені здається, він роки два вже не був в парламенті.
7: Уточніть, будь ласка, під час процедури призначення прем'єра Корецького президент же зустрічався з фракціями?
8: Ні, він не зустрічався з фракціями. Зустрічалися з фракціями сам прем'єр, за що йому честь і хвала.
7: До речі, ви тоді з прем'єром піднімали питання, а як будемо латати дірку в 27 мільярдів доларів?
8: На той момент це питання взагалі не ставилося. Тобто на той момент, коли призначався уряд, і навіть місяць після того, як призначався уряд, жодного, значить, розмови про те, що у нас така катастрофічна ситуація з бюджетом, не було. Я хочу нагадати, що міністр фінансів у нас уже 4 чи 5 років міністр фінансів, він не змінювався. Тому ситуація не могла стати критичною за, там, не знаю, 2 тижні. Так? Тобто, якщо вона була критичною до того, то я думаю, що коли всі фракції зустрічалися із прем'єр-міністром, і з міністром фінансів, то повинна була бути надана інформація про цю критичність. Можливо, би прем'єр-міністр 10 разів подумав перед тим, як приймати пропозицію стати прем'єр-міністром в такій критичній ситуації.
7: Можливо, але роз'ясніть, будь ласка, якщо я не помиляюсь, це був десь травень місяць, а ви мене поправите в разі, якщо якась неточність. Коли Рада, Верховна Рада збільшила оборонний бюджет на 1 трильйон 750 мільярдів гривень, якщо неточність в цифрах, то поправляйте.
8: Це
7: будь ласка.
8: Це був травень.
7: Травень, так, і суму я коректно назвав. Добре, дуже добре.
8: І... Ну, майже так, але тоді мова не йшла про те, що треба 2 трильйони. Ну, невже ми не знали, що до кінця року на оборону і безпеку не вистачає? Ми вже говорили, багато фракцій, багато депутатів, хто уважно читає бюджет, говорили, що цього трильйона не вистачить. Давайте ми його збільшимо до реальних витрат армії до кінця року, тому що війна не закінчиться, очевидно. Ні, всі говорили, що листопад, переговори туди-сюди і все якось розсмокчеться. Ось ми стоїмо на порозі відсутності грошей, але відсутності грошей буде не для оборони і безпеки. Всі гроші підуть на оборону і безпеку, на пенсії, соціальні виплати. Всі інші витрати просто поріжуться, крім цих.
7: О, ми зараз з вами поговоримо, а що саме поріжеться? Відверто вам скажу, я би сам би дещо порізав. От просто взяв би ножиці і повідрізав би. Але трошки пізніше ми з вами про це поговоримо. Але ось що дивно, в усій цій історії з фінансуванням Сил оборони України так і не було передбачено питання підвищення зарплат військовослужбовцям. Як це взагалі пояснити?
8: Ну, я не здивую вас, якщо скажу, що на 27-й рік це теж не передбачено. Ну, тобто в бюджеті 27-го року збільшення грошового забезпечення військових теж не передбачено. Тобто це відбувається наступним чином. На даний момент фактично в ручному режимі Міністерство оборони якимось категоріям збільшує заробітну платню і грошове забезпечення, якимось категоріям військовослужбовців не залишається. Тобто вони в межах того бюджету, який був проголосований на 26-й рік, який був зараз розглядається на 27-й рік, вони роблять певні рокіровки з грошовим забезпеченням. Але як такого тотального збільшення грошового забезпечення не передбачено ні в бюджеті 26-го року, ні в бюджеті 27-го року. Бюджет 27-го року порахований на поточній ситуації з грошовим забезпеченням.
7: Пані Юлія, от щоб десь стало більше грошей, треба звідкись їх взяти, правда? Там допомогу наших донорів розглянемо окремо, тому що я розумію, що традиційний шлях традиційного українського урядовця і політика – це їхати в Брюсселі просити грошей. Це все зрозуміло. Але якщо говорити про внутрішні можливості, а справді, а що може піти під секвестр? От що можна відрізати? Що країна навіть цього не побачить і не відчує. От просто люди не відчують, що це було, мільярди на це витрачалися, а коли це скоротили, навіть от якихось серйозних змін, насправді, ані країна, ані громадяни не відчують.
8: Я думаю, що абсолютно більшість капітальних видатків, які не були зроблені, а зараз хочу нагадати, у нас вже ми вступаємо в жовтень завтра, і зазвичай капітальні видатки всі тягнуть до кінця року і починають буремно витрачати в жовтні, листопаді і в грудні. Як то кажуть, освоювати бюджет. Так от всі видатки капітальні, які не були не було тендерів, не було зроблено під них документів, проєктів і взагалі не планувалося, скажімо так, не були витрачені на момент 1 жовтня, я б їх просто порізала. Знаєте чому? Тому що якщо за 9 місяців не було необхідності в цих капітальних видатків, то, вибачте, за 3 останніх місяці просто змивати гроші в унітаз, мабуть, не треба.
7: А скажіть, це стосується і місцевих бюджетів?
8: Це стосується всього. Тобто я не вірю ні в які капітальні видатки у вигляді будівництва і там, не знаю, перекладки бруківки чи щось ще в зимово-осінній період. Та? Зараз почнуться дощі, буде холодно, мороз. І ці видатки точно можна перекласти на наступний рік. Можливо, їх не треба повністю різати, а можливо, їх треба просто перекласти на наступний рік, але їх треба відтермінувати. Тому, безумовно, якщо якісь товари вже закуплені, за них треба розплатитися. Це стосується і різних програм, і місцевої субвенції, і нової української школи. Там є багато всього, що треба дофінансувати. І починаючи від укриттів і планів стійкості, закінчити. Не можна кидати все наполовину. Але те, що не розпочалось, не було проведено тендери або не склалося, будь ласка, вирізали. Я впевнена, що таких капітальних видатків мільярдів на 100 можна знайти мінімум. Далі у нас, якщо ви подивитеся бюджет на 27-й рік, то вам стане зрозуміло, що кожен державний орган, кожен від міністерства, агентства, будь-які абсолютно державні органи, включаючи місцеві обласні адміністрації, збільшили собі видатки. Ну, і при тому деякі збільшили значно. Це не просто там 100 мільйонів чи 50 мільйонів. Деякі збільшили на 2, на 3, на 20 мільярдів. Так от ефективність цих видатків, вибачте, якщо у нас економія, то давайте ми будемо економити. І давайте ми не будемо підвищувати видатки державного апарату в сумі 300 мільярдів на рівному місці на наступний рік. Ну, такий бюджет зайшов в Верховну Раду. Я не знаю, який він буде проголосований в другому читанні, але я от зараз закінчу таблицю екселевську, і я думаю, що всі зможуть ознайомитися з тим, наскільки видатки державних органів збільшилися, включає абсолютно бюрократичні органи, які насправді не є там. Це не знаю, умовно, прикордонники, які воюють. Це не Міністерство оборони. Це тилові органи, які збільшили собі видатки значно. Так де у нас економія? Ну, якщо ми економимо, то ми всі економимо.
7: Ви знаєте, тому
8: у нас є ще багато цікавих програм там, підтримки чогось, незрозуміло чого, яке просто, наприклад, той же там «Тисяча весна», рік передбачено 4 мільярди. Із них, мабуть, буде витрачено біля мільярда, це в кращому випадку. На наступний рік на цю ж програму, я не проти культури, я за культуру, але 5,4 мільярди, при тому, що в цьому році не було витрачено 70% бюджету, виглядає нездоровим.
7: Ви знаєте, я стосовно цієї програми «Тисяча весна» багато чого чув, зокрема те, що учасники там комісії, там ще не якась відбірна комісія, яка відбирала всі проекти. Так от практично з грошима вийшли компанії, афільовані з членами цієї комісії. У нас тут Віталій Докаленко був в студії, який аналізував ситуацію. Ось я вам скажу, я колись від Інтерньюс Україна був членом комісії, який відбирав проекти. Мені би в голову не прийшло, що можна на свій проект так завернути гроші з державного бюджету або з недержавного, донорські гроші. Ну, здається, це якось некрасиво. Але мені здається,
8: не просто некрасиво, це конфлікт інтересів, і це насправді повинно каратися законом. Є чітко визначений, що таке конфлікт інтересів. Тому якщо ці люди, члени комісії, отримують гроші державні, бюджетні на свої програми, у них будуть великі.
7: Ні, там по-хитрому. Та, слухайте, там люди, я так розумію, досвідчені, і там йдеться про якісь афільовані компанії. Але ці зв'язки можна простежити, я так розумію. Але не найбільші гроші в країні. От ви мене трошки випередили. Коли ви казали, що треба різати все це капітальне будівництво, і справді ми з вами ж дивувалися. От скажіть, зараз Київ під масованим обстрілом, коли реактивні шахеди можуть влетіти в будь-яку квартирку, вибачте, в будь-яке вікно, будь-коли. Хоч вночі, хоч вдень, немає значення. У мене одне питання, в тому числі до київської влади. Ну що, допомогли вам восьмисмугові розв'язки, які ви будуєте під час війни? Але ви скажіть інакше, а ці гроші можна було зосередити, наприклад, на протиповітряній обороні? Чи це неможливо? Чи це така бюрократія і фінанси так не працюють, коли чиновники скажуть, ну вибачте, це неможливо. От є у нас там 100 мільярдів, до прикладу, але на ППО і засоби протидії там російським безпілотникам ми їх виділити не можемо, тому ми перекладаємо асфальт, бруківку і будуємо нові розв'язки.
8: Сергій, вони тільки перекладають асфальт і ту розв'язку Броварську, яку вони побудували за 370 мільйонів. Це тільки на даний момент витрачено 370 мільйонів гривень. Я не знаю, скільки вона по факту буде коштувати. Але її відповідь на мій запит, мені було надано інформацію, що її погодила Київська військова адміністрація. Ну, це навіть уже там київська влада, я розумію, да, депутати, мери, все інше. Ну, це вже, так би мовити, свіже прибуття військова адміністрація. Ну, ви будете сильно здивовані, ваш колега буквально пару годин назад сказав мені з 5-го каналу, що тепер київська влада до кінця року вирішила відремонтувати палац одружень. Знаєте, той, що трикутник Бермудський в Києві називається, де можна було колись, всі жартували, коли в один вхід ти виходиш, а коли розлучуєшся, то виходиш на інші два входи.
7: Там ще був вихід, коли ногами вперед виносили.
8: Ну, це, знаєте, вже да, можливо, але то це, я так розумію, що цей Бермудський трикутник вирішили відремонтувати за 300 мільйонів. І нікому в голову не приходить, що, в принципі, одружуватись не буде кому, тому що люди просто повиїжджають в безпечніші регіони. Так само, як і восьмиполосна дорога може працювати тільки, на жаль, в одну сторону, якщо так далі буде йти.
7: Пані Юлія, почекайте, так. Тут треба зупинитись, слухайте. А як зупинити це безумство? Я думаю, що більшість людей, які при тямі, розуміють, це безумство, яке відбувається на наших очах. Тим більше, що ми ж з вами країна в смартфоні. От я, до речі, забув свій смартфон. І зараз і одружитись, і розлучитись можна в смартфоні. Для цього не треба витрачати 300 мільйонів коштів місцевої громади, не приватних коштів посадовців, які розпоряджаються так грошима, а коштів місцевої громади, які, я певен, от зараз провести соціологію і запитати: люди, для вас що найголовніше? Вони би сказали, щоб збивалися всі ці безпілотники, які атакують зараз киян і мешканців інших міст столиці. Я в цьому абсолютно певен. У мене немає жодних сумнівів. Як спинити це безумство з їхніми ремонтами, які от відверто це виходить за межі здорового глузду, як на мене?
8: Перше, це зупиняється громадським контролем. Тобто, якщо громада не розуміє, вірніше, депутати і там військова адміністрація не розуміє, що не можна витрачати такі кошти під час війни на там умовний палац одружень, то тоді безумовно треба реєструвати петицію, і тільки громадськість може фактично, і кияни, платники податків можуть зупинити це безумство, тому що саме ми, кияни, які живуть в Києві, платять ПДФО і платять його в місцевий бюджет. Тому тут уже від нас залежить, чи можемо ми зупинити це безумство і давити, в тому числі, на депутатів, яких ми з вами вибрали в місцеву владу, щоб вони також переглянули бюджет і зупинили це безумство. А от гроші, ті, що можна було зекономити, ну, приблизно, хоча б на розв'язці в 390 мільйонів і на палаці одружень в 300 мільйонів, це 690 мільйонів, місцева влада може передати військовим частинам, в тому числі ті, що приписані або знаходяться поруч, і ті, що захищають цю громаду. Так от, правильно було б взяти ці 690 мільйонів і віддати тим військовим, в тому числі ППО, які нас з вами, киян, захищають кожен день, кожну ніч і кожну хвилину, насправді. Так само інші громади. І, власне, уже давно навіть ми дали законодавчу можливість організовувати і купувати приватне ППО для об'єктів критичної інфраструктури. Так от, ті величезні опалювальні станції, ті величезні, там, не знаю, умовно, вузли критичної інфраструктури, які є в Києві, могли би в тому числі використовувати можливість купівлі приватного ППО і разом з нашими військовими посилити і допомагати захистити. Тому що ні дороги, ні палац одружень в розваленому місті не потрібен буде. Тому я зі своєї сторони буду це робити як народний депутат, але громадськість і кияни теж повинні включатися і тиснути на місцеву владу і на місцевих депутатів, зупинити це безумство, бо це дійсно безумство. От і так відбувається не тільки в Києві, на жаль.
7: Щоб відбулось перерозподіл фінансів на користь Сил оборони України, зокрема на Сили протиповітряної оборони, мені здається, що потрібно, по-перше, менше жадібності у посадовців, по-друге, хоч якесь почуття патріотизму, ну і розум в голові все ж таки, щоб він був не відбитий, мені здається. А щодо укриттів, ви сказали, я бачив статистику, яку, до речі, ви отримали щодо там укриттів в столиці. Я спілкувався, у мене ефір був спеціальний з експертом, який розуміє, як правильно облаштовані укриття. І от що він сказав, от серед тих там тисяч, які фігурують, якщо там немає спеціальних систем фільтрації, вентиляції і аварійних виходів, то це не укриття, це підвал, в якому людей просто тупо може завалити. Ось і все. І такий підвал навіть є небезпечним не менш, аніж там перебувати просто в своїй квартирі, десь в панельці в якійсь. Так? Яка у нас ситуація, щоб ми не порізали разом з капітальними видатками і оцю спробу зробити хоч якусь кількість справжніх укриттів для людей?
8: Ну, перш за все, місцева влада, по-перше, є плани стійкості, в яких є укриття. І вони були обіцяні фінансуватися на національному рівні, тобто державою. Це не стосується тільки Києва, це стосується всіх місцевих влад і громад. Я не знаю, скільки, чесно, з цих грошей було, з тих 270 мільярдів, які були призначені для, для плану стійкості, пішли на укриття. Це можна перевірити, я думаю, що ця статистика є. Але Київ також мусить дбати про свої укриття і також будувати їх, розбудовувати їх на місцевому рівні, якщо вони хочуть, щоб люди і діти залишалися в місті. Тому що укриття ж це ж не просто зайти, і от сьогодні практично цілий день повітряна тривога в Києві. Це не просто просидіти там цілий день. Там треба працювати, дітям там треба вчитися в школі, ті, хто не на онлайні. Як може дитина вчитися в укритті, в якому немає вентиляції, в якому немає води, туалета і базових якихось можливо, ну, базових обладнання, я би так сказала. Так?
7: Завершуємо, пані Юлія, завершуємо. Так.
8: Так, і я хочу сказати, що місцева влада теж не напрягається з цього приводу. Тобто і держава, і місцева влада один на одного пальцем показують, в результаті ми знаходимося без укриттів, тим більше без тих укриттів, які сказав ваш експерт. Такі укриття, які повинні мати вентиляцію, воду і два виходи.
7: Ну, і я вже про це говорив в ефірі, у нас якісь збочені практики, коли... А державних службовців навіть середньої ланки. І, до речі, про це ми з вами почули під час засідання Вищого антикорупційного суду у справі Кропиви і кришування бандитських кол-центрів. Так от навіть у посадовців середньої ланки, я не кажу про топ-менеджерів, середньої ланки чомусь возять їхні, вибачте, сідниці, я інакше не можу сказати, на новеньких ленд-крузер «Прадо». От мені звідки у нас оце збочення в принципі пішло в країні? Мені французький друг...
8: З бандитських часів, з бандитських 90-х.
7: З бандитських 90-х, так. От, на жаль, правда. І закликати просто цю публіку ставати скромнішими неможливо. Тут, мені здається, батіг потрібен. Мені так здається. Тому що ці люди не були скромними до війни, і вони от зберігають свої фішечки і амбіції під час війни, на жаль. Хоча ми з вами знаємо, що багато політиків на Заході їздять без всіх цих мігалок і стробоскопів і на дуже скромних авто, таких як Volkswagen Golf. Я сам здивувався, але справді, або Volkswagen Passat. Ну не на цих танках, які їздять по Києву, типу Land Cruiser Prado, новеньких. Та ще й, вибачте, своїх коханок на них возять. Мені здається, що тут новому прем'єрові, ну, новому умовно, людина вже працює, тут є де розгулятися і над чим попрацювати. Але це треба робити, послухайте, країна у війні. Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури. З нами була на зв'язку. Дякую. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі, можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Радіо НВ. Ми –
10: пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Перші виплати за програмою «Зимова підтримка» вже профінансували. Йдеться про одноразову допомогу 19 400 гривень для вразливих родин, які живуть на прифронтових територіях. Наразі кошти отримають понад 1400 родин. Загалом на програму передбачили понад 7 мільярдів 400 мільйонів гривень. Подати заяву можна до кінця жовтня через сервісні центри Пенсійного фонду, ЦНАПи або органи місцевого самоврядування. Ну і гроші можна витрачати без обмежень. Міжнародний реєстр збитків для України відкрив усі 43 категорії заяв на компенсацію. Останніми стали три категорії – екологічна шкода, розкрадання або привласнення природних ресурсів, а також інші втрати державного і комунального майна. Подавати такі заяви можуть

0: дорогами, ну і за порушення передбачений штраф. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
0: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв – втрата оплачуваної роботи. Подати заяву у цій категорії можуть фізичні особи, які працювали за наймом або були самозайнятими та були позбавлені джерела доходу через втрату роботи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Нова категорія передбачає можливість фіксації вимог щодо компенсації заробітку, яку особа не змогла отримати через втрату роботи, спричинену війною. Водночас для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток внаслідок російської агресії, вже доступна окрема категорія – втрата приватного підприємництва. Усі заяви до Міжнародного реєстру збитків подаються через веб-портал «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Отже, шановні, я так продовжую тему. Грошей не вистачає, це ж вже офіційно визнано, не вистачає грошей на оборону в розмірі 27 мільярдів доларів. Що це означає? Це означає, що ті гроші, які ще є, треба використовувати максимально ефективно. Максимально ефективно. На користь Сил оборони України. Власне, для цього і було створено Агенцію оборонних закупівель, в якій у вересні сталася ротація, заміна керівника. Колишній керівник АОЗу Арсен Жумаділов подав у відставку і, власне, у цю відставку і пішов. Але питання, я так вважаю, залишились. Дар'я Калинюк з нами на зв'язку, виконавча директорка Центру протидії корупції. Пані Дар'я, вітаю в ефірі.
6: Доброго дня.
5: Я почну з нашої з вами давньої теми. Скажіть, будь ласка, питання простроченої дебіторської заборгованості в сумі 45 мільярдів 800 мільйонів гривень набуло якогось визначення? Та де ці гроші?
6: Це питання досі актуальне. Вже нове керівництво АОС повинно дати відповідь, що робить, аби ця прострочена дебіторська заборгованість була погашена, тобто які вони вчиняють юридичні дії, переговорні дії з постачальниками, щоб закрити таку заборгованість, а також які політики застосовують, щоб не були далі укладеними контракти з недоброчесними постачальниками, які отримують фінансування, але не спроможні поставити товар. Причому ми не говоримо про ситуації, коли із-за обстрілів, із-за знищення виробничих потужностей зриваються контракти, бо це форс-мажори. Ми говоримо про інші обставини, про прострочену дебіторську заборгованості. І тут зараз постає питання, а кому, до кого звертатися? Так? Хто є уповноваженою особою в Агенції оборонних закупівель з цими питаннями справлятися? Зараз тимчасово виконуючи обов'язки

0: Артем Романюков, це людина, яка раніше очолювала департамент оборонних закупівель в Міністерстві оборони за Федорова. Ми спостерігали саме за час роботи Романюкова в цьому департаменті відкриття конкурентних торгів в оборонних закупівлях, тобто нарешті почала робитися в Міністерстві оборони якась справді політика оборонних закупівель. І це непоганий знак, що зараз Артем Романюков тимчасово виконуючий обов'язки в Агенції оборонних закупівель. Але нам видається, що це може бути ненадовго, і що не дозволять йому завершити реформу і конкурентних торгів, тобто перевести закупівлі озброєння з закритих неконкурентних торгів за номенклатурою, визначеною заздалегідь. Тобто, коли військові говорять, нам потрібна точно ось цей дрон цього виробника, так? А перевести це в конкуренцію, коли говорить Міністерство оборони, що нам потрібні такі техніко-технічні характеристики, а ви вже ринок змагаєтеся між собою, хто поставить такі дрони або іншу техніку. Ось це те, що започаткувалося в Міністерстві оборони за Федорова і ручками робив це, загортав фольгу Артем Романюков. Ось зараз він є ТВО в АОЗі. Все ж є питання, чи буде далі зберігатися політика в МОУ стосовно ось цього переходу на торги, а відповідно і посиленням роботи АОС з постачальниками, які мають борги з простроченою цієї дебіторської заборгованості. І, на жаль, з останнього оголошення умов про відбір членів наглядової ради АОС в нас погані передчуття.
1: А на чому ґрунтується? Тобто, чому у вас сумніви в тому, що ті гроші, які у нас ще є в закупівлях, може не бути використано максимально ефективно?
0: Ну, по-перше, ми переконані в тому, що причиною знесення Федорова влітку цього року було саме спроба різних груп повернути назад систему, як було, де можна легко розкрадати, розпилювати за зачиненими дверима оборонний бюджет. І звичайно, що частина людей Федорова зараз лишилася в Міністерстві оборони за Євгенія Хмари. Але оскільки, на нашу думку, мотивація в знесенні Федорова була саме зберегти статус-кво і доступ до розпилу оборонного бюджету, то ми очікували з самого початку, що будуть в АОЗі також негативні тенденції. І в ці негативні тенденції ми бачимо у вигляді останнього оголошення з обрання членів наглядової ради АОЗ. А я просто хочу нагадати, що АОС це державна компанія, яка управляє і розпоряджається в рік 2 трильйонами гривень. Це фантастична сума просто зараз. Ну, надзвичайно великі об'єми, вони включають і гроші українських платників податків, і цей єврокредит. Нам дуже важливо витрачати ці гроші з розумом, не тільки щоб набагато ефективнішу і більше зброї закупити, але і щоб зберегти спроможність далі отримати гроші від Європейського Союзу. Так? Але як побудована структура управління Агенції оборонних закупівель? Є директор, ну насправді зараз директора нема. Коли Арсен Жумаділов звільнився, то був призначений тимчасовий виконуючий обов'язки Артем Романюков, про якого я вже згадувала. Нового директора має обрати наглядова рада. І ось зараз саме наглядова рада формується. У нас в складі наглядової ради АОС є троє з 5 вакантних місць, тобто зараз дві людини мають добрати, і більшістю голосів наглядової ради можна вже і визначати, хто буде наступний директор. Як встановити повністю контроль за Агенцією оборонних закупівель, це мати ручну наглядову раду. Там зараз наглядові раді є досить потужний постать, така як Тарас Чмут, керівник фонду «Повернись живим». Я чую позитивні відгуки досить про його роботу. Хочу нагадати, що його ще встиг призначити в наглядову раду Федоров. Але лишається ще двоє членів наглядової ради, до яких у нас є питання. Один – це Станіслав Гайдер, якого ми вважаємо людиною Рустема Умєрова, адже його Рустем Умєров призначив на цю посаду, аби легалізувати звільнення попередньої керівниці АОС, яка була налаштована протидіяти корупції, Марини Безрукової, і призначити на посаду свою людину Арсена Жумаділова. Ось це робилося в тому числі руками Станіслава Гайдера, і який був раніше заступником Рустема Умєрова, міністра оборони, і був, працював його, очолював, здається, патронатну його службу. Ось. І Лукаш Столярський – це поляк, який, здається, в Америці, якийсь має професійний досвід. Але ми не бачили стійкості в Лукаша Столярській відстоювати якби незалежність, інтереси АОС, коли, нагадаю, в січні 2025 року на той час міністр оборони Рустем Умєров через коліно зніс наглядову раду, щоб просунути свою людину Арсена Жумаділова. Конкурс зараз на цих двох нових членів наглядової ради виглядає дуже заточеним під своїх людей, я би так сказала, тому що проводить цей конкурс навіть не Міністерство оборони, а компанія, HR-компанія, яка виграла тендер і приблизно десь за мільйон гривень має знайти, захантити, зібрати довгий список достойних кандидатів на члена наглядової ради АОС, з якого там вже Міністерство оборони обере достойніших з достойних. І по тому, як опубліковано оголошення, по тому, хто ця компанія, ми бачимо, що йде заточка під своїх людей. Ну, як мінімум, компанія Friesberg and Partners належить пані Майсюрі, яка раніше працювала під Єрмаком в офісі президента, яка раніше працювала в одній компанії з Олексієм Резніковим. Тобто є сумнів в неангажованості і справді готовності цієї компанії знайти нам, захантити по всьому світу, не тільки в Україні, людей дійсно і професійних, і доброчесних, і незалежних. Ну і плюс сам конкурс оголосили 10 днів, дали тільки на подачу документів, а перелік документів такий, що дивно, що довідку від стоматолога ще тільки не просять. Наприклад, довідка про несудимість і там перелік з 10 величезних пунктів. Якщо це іноземець, то він має ще все це перекласти англійською, завірити нотаріально. Об'єктивно, за 10 днів це просто нереально встигнути зробити, навіть якщо дуже мотивована людина, десь там якийсь іноземець хоче податися.
1: Там і курйоз, наскільки я чув, якщо це взагалі курйозом можна назвати, ось навколо цієї довідки про несудимість, в деяких країнах вона її видають довше, аніж термін на подання документів на участь в цьому конкурсі. Я тут нічого, так?
0: Все коректно. Ми проаналізували, так навіть в Україні офіційно за законом передбачено, що довідка по несудимості може видаватися протягом 30 днів. Це в дії зараз можна це швидше зробити, але якщо керуватися законом, якщо дія там не спрацює, то це 30 днів. А за кордоном це ще може бути триваліший процес. Якщо врахувати, що потрібно всі ці документи перекладати на українську з іноземної мови і тут нострифікувати, має такий вже іноземець хотіти податися в АОС, працювати в членом наглядової ради, щоб найняти тут місцевого якогось агента, який йому так швидко все це організує за 10 днів переклад і нострифікацію цих документів. Ми це сприймаємо як доказ, що як ознаку, що конкурс як мінімум заточений на те, щоб туди не зайшли іноземці,
1: А
0: так?
1: скажіть, будь ласка, а в принципі, який інтерес для іноземців, якщо так за дужки винести корупційну складову, яка може бути присутньою, оскільки мова йде про величезні гроші? 2 трильйони гривень можна переділити, зрозуміти скільки. Але наскільки я розумію, от весь транш європейського кредиту він пішов саме сюди, а коли Верховна Рада збільшувала оборонний бюджет. Та? Тобто це величезні гроші. Україна має 45 мільярдів євро отримати цьогоріч від Європейського Союзу. А який інтерес для іноземців? А вони там на громадських засадах чи там, ну, зарплати досить пристойні?
0: І там хороші пристойні зарплати, і для, ну, професіонала з досвідом, наприклад, оборонних контрактів і з досвідом, ну, контрактів, укладених з державою, це хороший виклик для доброчесного професіонала. Це ще й хороший спосіб не за безкоштовно зробити гарну справу. Але таких людей, як нам показує наш досвід в комунікації з іноземними партнерами, потрібно взагалі переконувати подаватися. Потрібно хантити, так? Полювати на них. І просто так на оголошення вони навряд чи будуть подаватися, особливо коли подивляться от перелік документів. Тому що там такий перелік, що в принципі, перед тим як призначати на державну посаду, подається десь аналогічний перелік документів, але перед призначенням дається 30 днів на їх збір. Тут 10 днів ви маєте от все зібрати і податися.
1: Ну що ж, треба, щоб ручки були іноземні представники. Але от коли ви сказали, що є підстави підозрювати, що, можливо, все це робиться для того, щоб створити таку кишенькову наглядову раду на такі величезні гроші, а я просто подумав, що от наглядова рада Енергоатому. А ні, так нічому і не навчила. Така кишенькова, паркетна, за спиною у якої розвивалися руйнівні для держави корупційні схеми і процеси. Так нічому і не навчила. Я, знаєте, я хочу уточнити з вами ще один момент, пані Дар'я. Ну просто щоб ми, ну там, чергових месій не народжували. От ви говорите, що Михайло Федоров, там при ньому все було відпрацьовано. У нас, зокрема, і Сергій Рахманін, народний депутат з профільного комітету, з Комітету національної безпеки, оборони та розвідки, говорить і з певною долею, я так скажу, скепсису, і про системні вади в системі управління і Михайла Федорова. І паралельно я чув і такі думки, що діра в оборонному бюджеті, яка оцінюється в 27 мільярдів доларів, виникла і через систему закупівель часів Михайла Федорова. Та? То де тут знайти пояснення тому, що сталося, з тим, щоб убезпечити себе від цього в майбутньому?
0: Пояснення, чому діра виникла?
1: Діра, і наскільки ефективно рулив цим процесом Михайло Федоров?
0: Ми ж дивимося за конкретними вимірювальними результатами. І за Михайла Федорова почалися конкурентні торги, які дозволили знижувати ціни на вироби. І за Федорова ми також спостерігали, що контрактування тих же ж самих дронів починалося раніше, ніж то було зазвичай. А що найважливіше, якщо ми порівнюємо з попередниками, там Шмигаль-Недолугов, Умєров, Резніков, в Федорова зрозуміли, що Міністерство оборони це не обслуговуючий персонал для війська, що Міністерство оборони має встановлювати політики. І одна з таких політик – це верифікувати у війська, що їм дійсно потрібно закуповувати. От є така штука, як перелік. Це дуже так, корінь корупції в збройних закупівлях. Це коли в генеральному штабі сидять собі в закритому режимі якісь генерали, це все секретна інформація, хто ці генерали, і вони вирішують щороку, а що потрібно купувати для того, щоб здійснювати якісь операції. І в цьому переліку зазначають вироби за їх ім'ям і за виробником, а також кількість виробів, які потрібно придбати, не пояснюючи, для чого це потрібно, чому це потрібно, і не зрозуміло, як верифікуючи з реальними військовими, які застосовують ці вироби. Це величезна спокуса для корупції, тому що виробнику, аби отримати контракт з державою, потрібно було або знайти там якогось генерала, який в цій закритій комісії домовитися з ним щось там забашляти, щоб точно бути в переліку, або бути наближеною компанією до президента, до офісу президента, щоб звідти позвонили і сказали в Генеральному штабі, яку компанію вписати в перелік. Все. Коли ж в Федорові почали запитувати: а шановні військові, а для чого вам 155-й калібр, який летить на 20 кілометрів? У нас же кілзона вже більше, ніж 20 кілометрів. От ми закупимо ці артилерійські снаряди, які ви кажете, що вам дуже критично потрібні, але ж ви не зможете навіть ці гаубиці виставити туди, бо це кілзона. Зразу ці артилерійські гаубиці стають автоматично.
1: Вразливими. Так. Пані Дар'я, ми просто маємо завершувати. Зрозуміло, що з деякою номенклатурою озброєння і боєприпасів запізнилися. Війна швидше змінила малюнок. Скажіть зараз дуже коротко, бо справді завершуємо. А затверджено вже на рівні Генштабу тактико-технічні характеристики, тому що без цього, я так розумію, хаос. Це можливість там для будь-якого виробника просто прийти і на словах сказати: а мій дрон найкращий.
0: Наскільки я розумію, зараз саме за лідерства МОУ, яке почалося от ще з початку цього року, багато номенклатур техніко-технічних характеристик вже затверджена, і вже пішли ці ТТХ в основу конкурентних торгів. Але реформа ще дуже вразлива, вона не завершена. І
1: Дякую.
0: нам здається, що є велика загроза, що її можуть зірвати.
1: Дякую. У нас, я би сказав би так, більшість реформ, мабуть, переважна більшість, дуже вразливі і під загрозою, що їх можуть зірвати. На жаль. А Дар'я Калинюк з нами була на зв'язку, виконавча директорка Центру протидії корупції. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
3: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідер ринку. Підключайте Укртелеком Бізнес і ви.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
3: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Києві та Житомирській області через російську атаку запровадили екстрені вимкнення електроенергії. У столиці вони діють за командою «Укренерго», тому планові графіки наразі не застосовують. Компанії ДТЕК зазначили, що про зміни повідомлятимуть додатково. Частині киян електропостачання планують відновити після 9-ї вечора. Тим часом радник президента Сергій Флеш безкресно повідомив, що Росія сьогодні вперше застосувала реактивний безпілотник зі спеціальним боєзарядом для ударів по енергетичній інфраструктурі. За його словами, такий заряд може бути призначений для ураження високовольтних опор та інших металевих конструкцій. Флеш припускає, що Росія може готувати удари по ключових лініях електропередач. З 1 жовтня в Україні змінюються правила вимкнення світла за борги. Його не зможуть відключити, якщо борг менший за 1664 гривні. У такому випадку споживач також не платитиме за відключення та повторне підключення. Про можливе вимкнення через борг постачальник має попередити щонайменше за 10 робочих днів. Після погашення боргу світло мають відновити протягом 3 робочих днів у містах і 5 у селах. Також встановили граничну вартість підключення. Залежно від способу робіт, вона становитиме від 170 до 1020 гривень без ПДВ. Ну і оператори електромереж мають обирати найдешевший доступний спосіб відключення та підключення. На Хмельниччині скорочують комендантську годину з 1 жовтня на всій території області. Вона триватиме з опівночі до 4 ранку. Рішення ухвалила обласна рада оборони з урахуванням рекомендацій уряду. Скорочення обмежень має полегшити роботу бізнесу, транспорту та логістики, а також забезпечити роботу комунальних служб і громадського транспорту. У разі ж погіршення безпекової ситуації графік комендантської години можуть знову переглянути. Київський метрополітен отримає нові вагони за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Він надасть 150 мільйонів євро на закупівлю сучасних енергоефективних вагонів, а також обладнання для їхнього обслуговування та діагностики. Очікується, що нові поїзди споживатимуть приблизно на чверть менше електроенергії за нинішній парк метро. Також Європейський банк реконструкції розвитку допоможе зробити київський громадський транспорт доступнішим для людей з інвалідністю. Окремо банк підтримає підготовку жінок до роботи машиністками метро. Навчання триватиме 3 роки і має допомогти подолати нестачу кадрів у столичній підземці. Ізраїль офіційно назвав терористичним актом інцидент на борту літака Fly Dubai, що вранці прямував із Дубаю до Тель-Авіва. Міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац заявив, що нападник, ймовірно, мав намір захопити літак і розбити його разом з пасажирами. За словами Каца, трагедії вдалося запобігти завдяки кільком пасажирам. Вони потрапили до кабіни пілотів, знешкодили нападника і допомогли передати керування іншому члену екіпажу. Під час польоту екіпаж спочатку подав сигнал про аварійну ситуацію, а згодом код 7500, що означає незаконне втручання в роботу літака. Після цього лайнер почав різко знижуватись. У повітря підняли ізраїльські винищувачі, а згодом літак супроводжували і саудівські ВПС. Урешті рейс приземлився. Ізраїльська влада заявляє, що нападник був джихадистом, ну і за попередніми даними, один з пілотів літака є громадянином Оману. Обставини інциденту наразі розслідують. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановна Україна починається з її культури, людей, землі, прапора. З валюти? Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайтеся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас, 30 років гривні, це спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, реалізований за підтримки ПУМБ. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. І ми продовжуємо цю тему та тему розвитку української національної валюти, яка є однією з ознак української державності. І в студії зі мною зараз Андрій Бойко Гагарін, старший зберігач фондів відділу музею грошей НБУ, доктор історичних наук. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: У нас цікава тема, як відбувався перехід від радянського рубля до української гривні. Це ж, погодьтеся, це справжня історична епоха. І, до речі, от я згадав радянські часи, рубль, радянський рубль. Пам'ятаєте, металевий був такий з відбитим на ньому Леніним. Ви точно знаєте, називали дерев'яним. У мене завжди було питання, а чому радянський рубль називали дерев'яним? Можливо, у вас є якісь версії?
2: Я чув це однозначно, але точної відповіді у мене на це немає. Рубль, про який ви говорите, присвячений століттю Володимира Ульянова. Цікаво в тому, що він був в обігу, як і інші ювілейні монети, але частіше за все були монети все ж таки трошки меншого діаметру і з номіналом і гербом. Але тут варто сказати інше. Ну, можна, наприклад, так припустити, що якщо надійне – це металеве і сталеве, а дерев'яне теж наче тепле, але може і згоріти. Ну, можливо, так. Але точних досліджень таких у нас, в мене, не було особисто. Тут варто сказати інші цікаві речі, що от якщо ми говоримо про кінець Радянської імперії, про її грошовий обіг, то варто наголосити на тому, що було численна кількість хибів і численна кількість недоліків, які характеризували той час. Почати можна навіть із кількості монет, які були в обігу. Якщо ви пам'ятаєте, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 копійок. Ну і рубль металевий. Інші монети після реформи там вищих номіналів в обіг не були затверджені. І от виникає питання, а навіщо так багато монет? Ну, якісь із цього номіналу, ну, явно лишні. Вони навантажують інкасацію, там, банківську систему і так далі. А тому, що ось такі номінали, як, наприклад, трьошка і п'ятнашка, так звані алтин і п'ятиалтин, це монети, які йдуть ще з часів Петра І. І вони є стовпами російського світобачення такого. Тобто петровські часи, закладена основа сучасної російської грошової системи. Рубль, власне, тоді почав масово карбуватися 1705 року. Почалися емісії, але, що саме цікаво, він почав бути карбований із європейського талера. Тобто без Європи все одно ніяк би не обійшлося. І радянський рубль мав ось таку систему номіналів. Це була традиційна спадковість ще до петрівських часів. Хоча, можливо, це було не дуже тої вигідно економіці. А так загалом і курс не відповідав реальному, і купівельна спроможність, і загалом ті рублі, які заробляли радянські громадяни, вони мали далеко не ту купівельну спроможність, як громадяни інших держав, інших республік. От як, забігаючи наперед, пригадав агітаційний матеріал українського руху народного, де була табличка, що Україна є європейською державою за своєю міцю, а на 90-й рік, початок 91-го року, московською колонією за своєю суттю. І показували, скільки ми виробляємо на душу населення товарів і скільки у нас є можливостей. І вони співставні із провідними європейськими державами, а купівельна спроможність нижча. От тому, власне, і для слухачів додатково пояснюю, чому ми почали з Радянського Союзу. Тому що ми хочемо викрити деякі хиби, які чекали людей в соціально-економічному плані.
1: Але це цікаво. Тобто люди, які створювали фінансову, монетарну політику Радянського Союзу, вони в неї прошили, так би мовити, заклали російську імперську традицію.
2: Абсолютно. Це прослідковується у всьому. Якщо взяти навіть самі банкноти Радянського Союзу, то там є різними мовами написані назва грошової одиниці, лозунги радянські написані, в тому числі є і українською мовою. Там карбованець. Один карбованець і так далі. Так?
1: Бірсум, бірманат.
2: Да, іншими мовами. Там, здається, ранні радянські навіть на фарсі і китайські навіть мали. Але певний час стверджували, що це рекордна кількість різних мов, але ні. Індійські банкноти, індійська держава, здається, має там кілька десятків офіційних мов всередині різних етнічних груп, тому вони мають на банкнотах більшу кількість мов. Але ми розглянемо навіть такий цікавий момент, як комеморативне карбування, тому що ювілейні монети, вони є таким віддзеркаленням загалом політики держави, її поваги до історії, культури і так далі. Якщо, наприклад, на всіх банкнотах зображена одна і та сама особа, то тоді це або монархія, або диктатура. А якщо зображені різні історичні постаті, то тоді це держава з багатою історією. Ну, наприклад, наша держава Україна має визначних постатей на кожній банкноті, а радянські банкноти мали лише одну постать. Тобто це свідчить про саме такий диктаторський режим.
1: Владимира Ілліча
2: Леніна. Абсолютно так. Всі банкноти мали одне і те саме зображення. Так. І якщо ми побачимо комеморативні монети, то тут теж дуже цікаві питання, тому що розкриваються такі тематики, як космос, олімпіада, перемога в Другій світовій війні, яку на той час називали Велика Вітчизняна війна, і загалом окремі історичні постаті, деякі поети, митці також були прославлені монетами, деякі були монети прославлені, навіть тематика українська була. Тобто є монета на честь Тараса Шевченка, Софійського собору, є там монети Іван Федоров, першодрукар, є певний ряд монет. Але все ж таки певна така тяглість імперська і першість, от така московська, вона прослідковується на цих монетах. І претензія на історичний спадок український, вона теж прослідковується дуже суттєво на цих монетах. Навіть монета на честь Олімпіади 1980 року, є серія по містах, і є навіть монета, яка присвячена проведенні частині Олімпіади у Києві. Так от там Київ дуже маленькими літерами написаний. І загалом у всьому прослідковується така от зверхність і загалом претензія на українську культуру, український спадок. А якщо говорити про план випуску монет в Радянському Союзі, у нас є план, саме останній, 1990 року, він був затверджений до 2005 року. Так от уявіть, що там монети на українську тематику немає жодної. Є тільки монети Іван Рєпін, якого вони інтерпретували як росіянина. Тобто загалом жодних українських проявів культури, як держава, яка займала там не останні позиції, скажімо так, там не було показано. Я не маю нічого проти спадку там Азербайджану та інших республік, але загалом Україна теж достойна мати суттєве місце в тій нумізматичній програмі.
1: Але цікаво, та? Тобто художник Ілля Рєпін протиснувся якимось дивом та в цей ряд, і там українську квоту, якби, так би мовити, заповнив. А скажіть, нумізматична цінність, от зараз мають нумізматичну цінність ці колекційні монети Радянського Союзу?
2: Всі колекційні монети мають цінність, якщо вони в гарному стані збереженості. Тобто, якщо вони не мають пошкоджень, не мають слідів впливу атмосфери або там втручання руками, якщо ви не трогали, скажімо так, то тоді вони, звісно, мають певну історичну цінність, тому що перша монета була випущена на честь 20-ліття перемоги в Другій світовій війні 65-го року, то вона вже більше 50 років, вона вже має історичну цінність, так, вони всі, в принципі, мають інтерес, але особливість, яку вони підкреслюють, це те, що у них були, наприклад, монети карбовані з паладія і платини, дуже рідкісних металів. Загалом це рідкісні явища в світовій нумізматиці. Зараз із платини, наприклад, карбують монети в Британії, в Канаді, Сполучених Штатах. Відповідно, це цікавий такий інвестиційний інструмент загалом. Але нумізматика йде вперед і загалом розвивається, тому що і монети європейські, американські, монети світу цікаві. І чому, наприклад, є люди, які цікавляться цією темою? Бо Радянського Союзу більше немає і не буде, і цих монет більше не буде. І тому ця тема якби завершена. І є, ну, можна побачити і кордони. Тобто, наскільки всі ці монети відомі, є, наприклад, розуміння, якщо хтось збирає там їх. Але я вважаю, що набагато цікавіші монети українські.
1: А ви згадали про курс рубля, це певний курйоз такий. От я, наскільки згадую, так по пам'яті. Ну, по-перше, в Радянському Союзі ж були свої валютчики, так, підпільні. Це було небезпечно. Але були, такі, такі представники цієї професії, які міняли, здійснювали обмін нелегально. Ними цікавився там ОБХСС, їх заарештовували і так далі. І прирівнювали це, мені здається, ледве не до зради батьківщині. Ну, взагалі, мати долари.
2: Ну, дивлячись, яка валюта. Тут загалом, да, ну, скажемо нашим слухачам, що ОБХСС – це відділ боротьби із цим крадіжкою державної власності, якщо перекласти. От, то вони дійсно слідкували як органи контролю над проти відмиття грошей, там, розкрадання державної власності і так далі. І, звісно, вони переслідували органи КГБ, переслідували операції з іноземними валютами, тому що це було заборонено. Приватна власність, підприємництво сучасною мовою і іноземна валюта, вони були заборонені в Радянському Союзі, причому на рівні кримінальної відповідальності. І якщо ми говоримо про валюти соціалістичних країн, то це ще не складало такої проблеми. А якщо ми говоримо про валюти капіталістичних країн, то це була дуже велика проблема.
1: Отут загриміти можна було б надовго.
2: Дуже серйозно, так. Так. От, є такі справи, от пан Андрій, який сьогодні до нас доєднається, да, то він казав, що в архіві є такі справи.
1: Про Андрія Кугута зараз та, говорите, директора архіву СБУ, але щойно мені повідомили, що, на жаль, він не буде з нами зараз в ефірі. Трапляється таке.
2: Буває таке, так, буває. Зараз дуже насичений час, дуже насичена інтенсивність подій, тому да, ми з розумінням ставимося до цього. Так, але такі справи, вони є, переслідування людей за іноземну валюту, вони є, і поширено було в Радянському Союзі. Наслідком цього було те, що існував чорний ринок. І чорний ринок і дефіцитних товарів, тому що вони штучно створювалися, відповідно, і стихійні ринки.
1: Цей магнітолу Sharp, і там телевізор Sony, і джинси можна було купити на чорному ринку.
2: От я пам'ятаю цю магнітолу Sharp. Я вам скажу, у нас в музеї є квитанція на купівлю магнітофона Sharp в магазині «Берізка». І причому це дуже цікава історія. Ну, я думаю, для вас це не новина, от, а багато хто із слухачів можуть бути шоковані, коли сьогодні бізнес побудований на тому, що ретейли бажають продати максимальну кількість продукції, залучити максимальну кількість покупців, маркетинг, різні підходи і тенденції і так далі. А в Радянському Союзі, ну, була, правда, і реклама була, і банки були, і були і вклади, там, і все таке, але це все мало дещо інший характер, ніж сьогодні. Наприклад, були магазини для звичайних людей, тобто можна було прийти там на ринки, в магазини, в гастрономи, в універмаги, універсальні магазини, так, і купувати там, наприклад, окремі товари по різні категорії, там бакалія, наприклад, були відділи там овочеві і так далі, там одяг, але не весь дефіцитний товар можна було придбати просто так за звичайні гроші. Деякі товари продавалися в окремих магазинах, такі як «Берізка», і, здається, ще магазин «Каштан» такий був, які реалізовували товари, в тому числі товари іноземного походження, і реалізовували їх не за гроші, які радянські, про які ми говорили, а за спеціальні чеки.
1: Зовні
2: ж посил торгу. І ці чеки видавали тільки привілейованим особам, відповідно. І за ці чеки можна було придбати.
1: Це такий був шматочок заходу. Несподівано можна було опинитися в якомусь ніби західному, західній крамниці.
2: Ну, так. Тобто, були ще такі, практикували речі, як, наприклад, там підлітки, або там люди біля готелів «Інтурист», наприклад, вони розуміли, що на там деякі симпозіуми, конференції можуть приїжджати іноземці, і вони намагалися у них виміняти на якісь речі, там, жувальні гумки, чи західний шоколад, якісь речі такі, яких не було доступно в Радянському Союзі в масовому такому порядку.
1: Багато... Це фарцовкою називалося?
2: Це, здається, називалося перепродажем. От, якщо купували там, це якщо перевозили товари з інших країн в Радянський Союз, то це так називалося. А загалом перепродаж називали спекуляція, хоча це насправді саме звичайне слово від англійського speculation – перепродаж. Speculate – перепродавати, to speculate. Відповідно, на сьогоднішній день, якщо людина має всі оформлені дозволи, сплачує податки, то нічого тут такого немає, якщо все це відповідно закону відбувається. На той час це вважалося нетрудові доходи, це вважалося злочином, і перепродаж товарів вище за... Та загалом, це вважалося нетрудові, несанкціоновані доходи. І навіть бували такі випадки, якщо, там, наприклад, взяти от поштова марка, наприклад, має номінальну вартість, там, скількись копійок. І якщо людина, користуючись тим, що вона має якусь там рідкість, колекційну цінність, і дорожче продасть, це вже теж спекуляція, це вже теж незаконні доходи.
1: Ну, так от ви згадали ті часи, звісно, і згадали, що в Радянському Союзі була реклама, а я от міркую, а навіщо в Радянському Союзі потрібна була реклама, якщо, щоб купити «Ладу», треба було років 10 стояти в черзі? Та яка реклама була потрібна? А ви знаєте, до речі, цей анекдот, який приписують Рональду Рейгану щодо Радянського
2: Союзу? Я знаю цей анекдот. Про те, що електрик прийде через 10 років і один день. Я чую, так.
1: То можете купити автомобіль через 10 років, але електрик прийде в той же день. Так. А це курйоз, що це було щастя, наскільки я згадую. Люди, які офіційно з Радянського Союзу виїздили за кордон, їм міняли долар по курсу, я так зараз згадую, 66 копійок за один американський долар. Це щоб принизити американську валюту робили?
2: Здається, навіть 64, якщо я не пам'ятаю. Тут є цікавий такий момент.
1: 64 копійки.
2: Здається, 64.
1: За один американський долар.
2: Так, але тут треба відмітити дуже цікавий факт, таке спостереження, що долар сам по собі, він має походження, от має етимологію, від монет європейських, від талерів, які карбувалися в 16-17 столітті. До речі, на території України також талери карбували, золоті дукати у Львові карбували, тобто ми знали цю практику. І всі європейські держави карбували талер. І походить саме долар від талерів, які карбували іспанці в південноамериканських своїх колоніях. Там Потосі і Мехіко добували там срібло, карбували песо. І від цього песо срібного походить долар. То виходить, що коли оці монети, песо і талери загалом європейські, потрапляли до Московського царства, то там відбувалася на законодавчому рівні заборона на іноземні монети. Тобто срібні золоті монети Європи, вони заборонялися до обігу і було необхідно їх здавати на монетний двір і обмінювати на московські копійки, дрібні срібні монети. Курс, в принципі, був справедливий, але сам факт того, що на рівні держави європейські монети були прирівняні просто до сировини, тобто були лишені функції грошей. І от самий перший курс талера до копійки теж складав 64 копійки. От, тобто співпадіння це чи ні? От,
1: ні, я не думаю. Ми ж з вами раніше говорили, що творці монетної політики Радянського Союзу прошили ідеологію Російської імперії. Тому мені здається, оці 64 копійки за долар – це з тієї ж опери. Це ідеологічне, я так розумію.
2: Могло таке бути, звісно. То загалом те, що там нижчий курс, там вища ялинка, ще щось там більше, вище, там більше кілометрів чогось, це все виставлялося як провідні досягнення, попри те, що досягненням би міг бути, наприклад, там рівень виробництва, якість виробництва, рівень зменшення екологічних якихось там викидів і так далі. Тобто на це менше зверталося уваги. І коли люди виїжджали за кордон, то їм давали дозвіл на обмін певної кількості валюти, причому це була не дуже велика кількість. Практикувалися також чеки для закордонних поїздок, які можна було обміняти в банках країни призначення. У нас в музеї є такі документи, є там, наприклад, дозвіл на обмін валюти, там польського злотого, угорського форінта, якщо це соціалістичні країни, туди було дещо легше виїхати на якийсь час, на відрядження або там змагання, чи таке. На капіталістичні країни це було неймовірно складно і практично дуже-дуже мало реально. От, тому такі випадки, вони існували, але дуже обмежені, і навіть на сьогоднішній день такі свідчення, ось документи пов'язані з цим, там дозвіл на обмін валюти, там чеки зовнішпосилторгу, в принципі, масові, відомі у людей позалишалися, і в музеях вони є, а інші документи дуже-дуже рідкісні, і, зокрема, різні чеки магазинів, тих самих каштанів-берізок, і фотографії. Є багато різних чорно-білих фотографій, пов'язаних із ними, тому що люди на фоні цих магазинів фотографувалися, ну, наче так, візуалізовуючи свою мрію. Тобто вони стояли на фоні цього магазину. Наприклад, один із магазинів «Каштан» був на розі Богдана Хмельницького і Володимирський вулиці, ну, будівля, яка йде якщо дивитися на вулицю вниз, то зліва така будівля з такими колонами напроти оперного, це там був каштан. Я бачив фотографії.
1: Ви будете сміятись, один з таких валютних магазинів був навпроти пам'ятника Леніна на Бессарабці. Пам'ятаєте? Бульвар Шевченка на розі з Хрещатиком.
2: Ну, я тільки по фотографіях, я настільки глибоко не можу пам'ятати, бо я 88-го року народження, от, тому, відповідно, настільки оці магазини припинили своє існування в Україні, тому я їх вже не пам'ятаю.
1: Але сам Ленін, кам'яний Ленін, він лише вухом чув, що там відбувається, тому що він дивився на Бессарабський ринок.
2: Добре, що там немає ні пам'ятника, ні ленінської ідеології, нічого цього на сьогоднішній день немає і, дай Бог, не буде. Тому що досвід от нашого музею, коли ми розповідаємо відвідувачам, особливо студентам і відвідувачам із шкіл, то коли ми розповідаємо загалом от ситуацію соціально-економічну в Радянському Союзі, пріоритети споживчі в Радянському Союзі, різні паттерни, якими люди жили в Радянському Союзі, ті категорії, як там дефіцит, добути товар, якісь там схеми, хабарі, які давали за дефіцитні товари, там посади, які передбачували роботу на складах, вважалися самими елітними, тому що там у них були просто доступи до цих товарів життєво необхідних, то людей це приводить просто в шок, тому що ніхто не хоче так жити, а людей старшого віку, які там теж приходять, супроводжують, наприклад, викладачі і так далі, їх це, ну, на такі іноді навіть неприємні спогади наштовхує.
1: Так, ностальджі, так би мовити, за тим, що в країні, ну, практично не було нормальних речей, і черги були величезні на будь-що, по суті, справи. Тоді навіть таке, знаєте, була історія, що меблі купив, ну, люди купували не те, що хотіли, а те, що викинули в універмазі, там, ЦУМ, чи в Україні.
2: Так, цілком було.
1: Хапали дуже швидко, так би мовити. А чому центральне, це, можливо, наївне питання, так, а чому імперський центр не дозволяв республікам мати свою валюту, свої гроші? Тому що от номінально навіть Україна, вона ж мала ознаки державності, та в складі Радянського Союзу, але була засновником Організації Об'єднаних Націй. Тобто це вважалося там зрадою Великої Радянської Батьківщини, націоналізмом, нацизмом і всім іншим, та, щоб республіка запровадила свою валюту.
2: Це бажання тотального контролю просто. Конституція Радянського Союзу закладала, що республіки не мають права на власні валюти, і грошовий обіг, який заснований на рублі, які ділиться на 100 копійок, були закладені Держбанком СРСР, і управління фінансами покладалося на Міністерство фінансів. Тобто, відповідно, контори регіональні, вони існували, так, але вони не мали права запроваджувати власну валюту, і причому, що в різних державах існують різні практики. Є, наприклад, валюта загальнонаціональна, а є валюта регіональна. Таке іноді буває в деяких державах, і для інших республік такого передбачено не було. І саме цікаве в цьому те, що після проголошення Декларації про державний суверенітет 1990 року в ній було зазначено, що Україна за необхідності впроваджує власну валюту. Це було зазначено безпосередньо 1990 року. Але проєкт друку власних грошей і навіть створення певних сурогатів, от відомо про те, що хотіли наносити на радянський рубль штамп спеціальний, то навіть цю практику було заборонено.
1: Шановні, Андрій Бойко Гагарін з нами, старший зберігач фондів відділу музею грошей НБУ, доктор історичних наук, і ми продовжимо після випуску новин, ну, власне кажучи, ось ці спогади про крах радянської системи і про становлення нашої гривні. Слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У додатку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф за невчасне оновлення персональних даних онлайн без черг та паперів і зі знижкою 50%. Цим можуть скористатися військовозобов'язані, які не уточнили дані до 16 липня 2024 року. Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та бути знятим із розшуку ТЦК. Аби сплатити штраф онлайн, потрібно оновити «Резерв Плюс» до останньої версії та зайти у застосунок, перейти до розділу «Штрафи онлайн», подати заяву про визнання порушення та протягом 3 днів отримати рішення ТЦК. Після цього у застосунку відкривається можливість сплатити штраф у 8,5 тисяч гривень. Це половина від повної суми. Як результат, порушення та червона стрічка автоматично знімаються. У Міноборони зазначили, штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення у Резерв Плюс. Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму – 17 тисяч гривень. У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК у застосунку, штраф подвоюється до 34 тисяч гривень, а справу передають до виконавчої служби. Проте, наголошують у міністерстві, навіть після оплати громадяни зобов'язані самостійно оновити свої дані.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Аварійні відключення світла наразі діють у Києві, Київській, Чернігівській та Житомирській областях, повідомили щойно в «Укренерго». Там зазначили, що обмеження скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Нагадаю, внаслідок російських обстрілів у Києві годину тому застосували екстрені відключення світла. Тимчасово не курсує наземний електротранспорт у Шевченківському та Голосіївському районах. У «Київпастрансі» закликають пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів. В ДСНС нагадують, як діяти, якщо обстріл застав людину на вулиці. Насамперед, потрібно якнайшвидше дістатись укриття, метро, підземного переходу, паркінгу або хоча б сходового майданчика найближчої будівлі. Якщо вибухи вже чути поруч і сховатись не встигли, потрібно лягти на землю та знайти будь-яке заглиблення. Варто лягти до лілиць, схрестити ноги, прикрити голову руками, заплющити очі і відкрити рот. Якщо ви з дитиною, спочатку покладіть її в заглиблення та прикрити власним тілом. Рятувальники також радять без нагальної потреби не піднімати голову до завершення обстрілу. Латвія готова розмістити на своїй території ядерну зброю, якщо таке рішення ухвалить НАТО і виникне відповідна потреба. Про це заявив президент країни Едгарс Рінкевичс. За його словами, латвійське законодавство не забороняє розміщення такого озброєння, а сама країна вже перебуває під ядерним щитом Альянсу. Водночас Рінкевичс наголосив, що наразі жодних переговорів про розміщення ядерної зброї в Латвії не ведеться. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
3: До 30 вересня триває отримання субсидій, розрахованих на неопалювальний сезон. Субсидія призначається із місяця звернення за її призначенням до дати закінчення сезону і розраховується на неопалювальний сезон із 1 травня до 30 вересня та опалювальний сезон із 1 жовтня до 30 квітня. Субсидію можуть отримати сім'ї, для яких комунальні послуги обходяться надто дорого. Пенсійний фонд України визначає, яку частину рахунків родина повинна сплачувати сама, ця сума залежить від доходів. Якщо платіж за комуналку перевищує цей розрахований обов'язковий внесок, різницю покриває субсидія. Якщо право на допомогу зберігається, виплати продовжать автоматично. Про зміни, які можуть вплинути на призначення субсидії, потрібно повідомити Пенсійний фонд. Це стосується, зокрема, зміни складу домогосподарства або майнового стану. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам.

0: громадська тема. Реформа Павлова. Був такий прем'єр-міністр Павлов. Я вам розповів власну історію. Я запам'ятав чудово цю реформу Павлова. Це був січень 1991 року. Я був тоді людиною студентського віку. Я їхав в таксі. Навіть пам'ятаю, це вулиця Богдана Хмельницького, поблизу з ЦУМом. Підсіла людина, яка забажала розрахуватися соткою, яка була виведена з обігу, здається, о 20-й годині вечора. Про це було вже оголошено по радіо, по телебаченню. А таксист виявився поінформованою людиною. Він сказав: слухай, я радіо слухаю, ці гроші вже не ходять. Отак було проведено грошову реформу в Радянському Союзі. І мені здається, що це один із тих елементів, який, зрештою, поховав Радянську імперію. Тому що було підірвано довіру людей не лише до грошей, які були у них в кишені, а до влади. Що влада собі дозволяє просто конфіскувати гроші, які були у людей в їхніх готівкових накопиченнях.
1: Це як один із цвяхів, так, які добивав, власне, тому що причин багато є на розпад Радянського Союзу, але от фінансова і соціально-економічна складова, вона теж суттєва. Власне, Павлівська реформа була оголошена з метою того, що, власне, нетрудові доходи громадян, тобто там було припущено, що дуже багато готівкових коштів громадян може бути спекулятивних нетрудових доходів, як тоді казали. І було оголошено, що всі білети Держбанку СРСР номіналом 50 рублів і 100 рублів, вони виходять із обігу, і на їхній обмін дається дуже обмежений час. Тобто про це повідомили ввечері, і, по суті, у людей було, там, здається, дві доби для того, щоб обміняти ці гроші, і то було встановлено суму ліміту, тобто можна було покласти на рахунок готівки лише 300 рублів на одного члена родини, тобто якщо навіть піти там встати в чергу, то на всіх можна покласти відносно не таку велику суму, черги були величезні, тобто скупити товари вже було практично неможливо, як ви кажете, люди за послуги не брали ці гроші. Можна було ще теоретично відправити поштовий переказ, теж, але теж там були велетенські черги. І люди практикували такі речі, як от ви казали про таксі, наприклад, сісти в таксі і просити кататися всю ніч по місту.
0: Трошки обдурити ближнього свого.
1: Хоч щоб щось отримати за банкноту, яка колись вартувала практично всю зарплату. Тому тут це дійсно важливо, чому говорити про це. Тому що це називається конфіскаційна грошова реформа, коли люди втрачають безповоротно свої кошти. І коли у нас 30-ліття грошової реформи з введення гривні, то дуже важливо поговорити про ті передумови і те, із чим Україна стає незалежною, з яким спадком в грошовій системі і фінансовій системі, і що населення переживає через зовнішні економічні фактори і з чим воно заходить на початок грошової реформи.
0: От ви говорите, я ж все це пам'ятаю з реального життя. Ми отримали такі досить дивні ерзац гроші, коли були такі папірці, з талончики, по суті справи, які ножицями в крамницях відрізали, і вони ходили паралельно з цими ще радянськими рублями. Тобто підтверджувалися ось цими роздрукованими аркушами, так, які просто розрізали на відповідну кількість там.
1: Тут достатньо глибокий сенс. Це називається картка споживача.
0: Картка споживача.
1: Вона не є безпосередньо грошовим знаком, тобто за саму цю картку купити нічого не можна було. Хоча підприємливі люди їх скупали за пів ціни або менше для того, щоб там витратити більшу частину грошей. Це коли у людини на період використання цих інструментів фінансових було там або весілля, або ювілей, або якась подія значна, і треба було купити багато продуктів, щоб стола накрити нормального, і треба було придбати це все за більшу кількість грошей, ніж дозволяла ця картка. Значить, в чому був її сенс? Картка споживача давала право витратити готівку, тобто вона підтверджувала легальність зароблення готівки в Україні. Якщо ви отримуєте стипендію, наприклад, в районі 35-40 рублів, вам могли дати дві картки по 20. Вони були номіналом 20, 50, 75. 100 і 200 рублів. Відповідно, на ній були талони різного номіналу, одинички, трьошки. І коли ви витрачаєте гроші, то відповідну суму цих талонів треба було відрізати. Касир ці талончики теж на таку шпильку насаджував, потім зв'язував і в банк в кінці ввечері з грошима віддавав.
0: Це дуже смішно виглядає, але насправді так і було. Але мені цікаво. От знаєте, я повторюся, я тоді студентом був, і я вже знав, що таке ксерокс, і мені здавалося, що кинути цю

0: картку споживача на ксерокс, це нуль проблем по великому рахунку. Але цікаво інше, за це ж, мені здається, і кримінальної відповідальності не могло бути.
1: Це шахрайство.
0: Було
1: все шахрайство, була, звісно, так, звісно, це шахрайство.
0: Але ж це не підробка там державних казначейських білетів.
1: Правильно, тому що підробка грошей – це 199 стаття Кримінального кодексу, шахрайство – це, якщо я не помиляюсь, 201 стаття. Це різні статті, і там різний термін покарання, і різна суть, і мотиви різні, але це теж кримінально переслідувана стаття. В чому був сенс? Чому ці картки взагалі з'явилися, і які вони внесли суспільний резонанс? Значить, взагалі цікавий факт, що загалом по всій Україні, по всіх містах, всіх номіналів і всіх місяців було виготовлено більше тисячі різних карток. Можете уявити, вони були ще різного кольору, різних там типографій, різних фабрик і так далі. Друкували в Києві.
0: Тобто нотна... чудова атмосфера так. Для фальсифікації.
1: І нотна фабрика
0: просто чудова
1: друкувала.
0: Атмосфера.
1: І поліграфіст. Там друкарні газети, наприклад, Черкаська газета «Правда» друкувала ці картки. Там різні...
0: Але без портрета Леніна вже не було.
1: Там був дуже примітивний дизайн, там була просто рамка із зазначенням прізвища та прізвища бухгалтера, підпису бухгалтера, назви підприємства зі штампом, а інше поле складали квадратики із талонами на певну суму, і шифром було зашифровано місто, з якого, де вони, значить, були. Причому, що карткою з одного регіона не можна було отримати товари в іншому регіоні. Це теж дуже цікавий момент. Тобто, я от знаю спогади, коли люди їхали з Кіровограда в Черкаси, і кіровоградськими картками не змогли в Черкасах підтвердити рублі.
0: Ви знаєте, от нас зараз слухають молоді люди, я думаю, вони в шоці. Люди, які знають, що таке криптогаманці, і коли їм розповідають, що до цих рублів ще треба було щось вирізати з цих карточок, і вони всі були різні, такий цілковитий хаос панував. Я думаю, що, можливо, нам і не вірять.
1: Ну, давайте по повній програмі тоді підемо. Були ще продуктові та талони і продуктові картки в деяких регіонах на рівномірне розподілення товарів між споживачами. Тобто, наприклад, в Києві не вистачало цукру, тому були талони на цукор. В деяких регіонах не вистачало різних продуктів, палива, миючих засобів, там різних, наприклад, от для сучасних людей, хоча, правда, такий вид меседжа, він вже теж відходить на задній план, SMS, short message, так? От, і там був талон такий, і написано «талон на SMS». А це називалося санітарно-миючі засоби. Якщо. І, відповідно, на різні категорії товарів були...
0: Вже про пейджери подумали.
1: Були різні талони, і що треба було робити? Тобто, треба було мати рублі, мати картку споживача для того, щоб мати право витратити ці рублі, і мати продуктовий талон для того, щоб витратити рублі на той товар, який в ньому зазначений ще й в лімітованій кількості, наприклад, м'яса там 500 грам, і ще й в обмеженому часі, наприклад, на поточний місяць. А якщо цього товару нема, то можна було його, правда, придбати на стихійному ринку. Тоді стадіони перетворилися на ринки, і продавали товари, людям видавали заробітну плату товарами, наприклад, і можна було їх обмінювати. І добре було тим, хто, наприклад, міг отримати паливо або якісь товари дійсно першої необхідності, так? І що в цьому ще цікаво, що в деяких регіонах була ще гірша ситуація, коли вже були картки продуктові. Тобто це вже не грошові документи, це вже прямі свідчення кризи, коли хліб і товари видають по картці, і гроші вже не потрібні.
0: Я вам тоді розкажу ще одну свою історію. Оці відрізання і різні купони, це ж було взагалі масове явище.
1: Так.
0: Щоб купити якусь книжку, яку можна було читати, не матеріали 25-го з'їзду КПРС, а книжку, яку можна було прочитати. Треба було здати 20 кілограмів макулатури. Тобі видавали таку квитанцію, і ти здавав ці кілограми під конкретну книгу. І от я десь 5-й чи 6-й клас, я вирішив назбирати на книгу Олександра Дюма, і назбирав 20 кілограмів. Ну, от хлопчик, 5-6 клас, я пру ці 20 кілограмів в трамвайчику, в пункт здачі вторсировини. Приїжджаю, здав, мені зарахували, там навіть більше, ніж 20 кілограмів. Виносять талончик і кажуть, мальчик, Дюма закінчився. Я вам розповідаю реальну історію, це не анекдот. Значить, мені говорять, мальчик, Дюма закінчився, от тобі талон набігли в Новоросії Данілєвського. От я думаю, я з того моменту так зненавидів цю Новоросію, що це до сьогодні. Я пам'ятаю, що у мене сльози на очах були, коли мені давали цих біглих в Новоросії замість Олександра Дюма, на якого я збирав 20 кілограмів макулатури. абсолютно реальна історія з життя. Потім ми з вами познайомилися вже з банкнотами, які, ну, скажімо так, більше були схожі на гроші. Це вже карбованці.
1: Давайте ще одну рефлексію про ці картки розкажу. Тому що картка споживача, вона викликала просто суспільний вибух. Тому що люди, які жили в обмеженому інформаційному просторі, яким розповідали, що там всі нас бояться, в космос літають, і все чудово, темпи виробництва провідні, всі країни тільки заздрять і так далі, хоча це була неправда, то люди могли бути в певній інформаційній бульбашці. А потім, коли вони бачать, що товари в дефіциті, що на гроші можна не купити товару, а ще потрібно вирізати талон, то, власне, не розуміючи механізму, для чого це було потрібно і яка була цьому реальна причина, у людей був повний шок. Газети того часу, вони переповнені сарказмом і навіть відверто таким брутальним сарказмом і нерозумінням, висміюванням цих талонів і, відповідно, різних карикатур, анекдотів. Тобто людей це призвело до соціального вибуху. Просто люди не розуміли, чому так відбувається. А насправді причин цьому було декілька. І одна із головних причин – це те, що 1990 року країни Балтії виходять із складу СРСР. І та готівка, яка була у них в обіку, анулюється. І підприємливі громадяни поїхали її збувати в ті держави, в яких вона ще була в обігу. І в Україні ще рубль був в обігу, а в сусідній Росії він був аж до 93-го року в обігу. Ми вже перейшли на власні гроші, про які ми зараз поговоримо. І підприємливі люди збували. Так нам було потрібно захистити власний ринок, тому що картки ці є ще 90-го року. Коли неконтрольована готівка з незалежних країн Балтії почала просто проникати в інші держави, треба було захистити власний споживчий ринок.
0: Країни Балтії, все ж таки, першими зрозуміли, так, що треба запроваджувати національну валюту. Шановні, ну ось так вмирала Радянська імперія в конвульсіях, я би сказав, коли там доводилося запроваджувати якийсь ерзац гроші, там з паперу щось вирізати, якісь талончики. Але потім ми отримали вже щось більше схоже на гроші, це були карбованці. Але вони були величезних номіналів. 50 тисяч, 100 тисяч і мільйон, зрештою. Так в країні всі стали мільйонерами.
1: Я теж був. Я теж був мільйонером. Але тут треба згадати, що купони карбованці, вони все ж таки пережили два етапи. І після виходу із радянського ми ще до кінця року користуємося радянським рублем із цією карткою споживача. А 92-го року в січні в обіг потрапляють купони, тобто грошові знаки. От всі ми знаємо, там є от різні купони на скидки, да, от там сучасні там розсилають магазини і так далі. Тобто це щось, що ви даєте за певні блага і, власне, міняєте оцей от там купон на знижку. А тут купон багаторазового використання, тобто це знак, який може бути в обігу. Тобто багато разів ви за нього отримуєте якийсь товар, тобто отримуєте послугу. І, відповідно, ось ці гроші були замовлені у Франції, надруковані вони були в Томас Делярю і перевезені в Україну літаками, літаком «Мрією» доставлені всі ці банкноти сюди. І почався їхній обіг, тобто у них навіть номінальний ряд і кольорова гама, вона збігалася із радянськими рублями. Були геть такі самі кольори, але зображені вже були пам'ятник засновникам Києва, вже був зображений із набережної в місті Києві. І ці купони почали свій перший обіг. Але на той час були негативні явища в економіці, інфляція, зруйновані економічні зв'язки, відсутність зв'язків із західним економічним світом, відповідно, і недовіра людей. Вона зростала чому? Тому що люди втратили на Павлівській реформі, люди втратили накопичення в Держбанку СРСР, люди втратили інші залишки готівки, відповідно, люди втратили цінні папери Радянського Союзу, які їх примушували, пам'ятаєте, купувати із зарплатою примусовою, люди теж їх втратили.
0: Збіркніжка Збірбанка СРСР.
1: Це дальше облігації Держбанку СРСР і гроші, які покладені на поточні рахунки, ота сама книжка Збірбанку СРСР. І, відповідно, люди втратили ці накопичення, і фактично соціальний ось такий зріз людини, яка не довіряла валюті, там втеча від грошей так звана, тобто гроші було краще потратити на ліквідні товари, відповідно, вона спостерігалася. Але, відповідно, задача, яка постала перед владою, це проведення грошової реформи із впровадженням національної грошової одиниці гривні, проєкт розробки якої вже тривав. Вже був проведений конкурс 90-го року на вибір тих ескізів, які будуть. Вже 91-го року навіть монету проєктували карбувати в Луганську. 92-го року вона карбується в Римі. Банкноти друкуються в Канаді і на Мальті. Тобто вже підготовка іде. Але українці користуються купонами, карбованцями і українськими карбованцями. З 94-го інфляція посилюється і вже стають мільйони. Крупніша банкнота стає мільйон. Українських карбованців, але навіть планується введення вже навіть 2 мільйонів, але вони залишилися тільки на ескізі. Там, до речі, мав бути Маріїнський палац в місті Києві.
0: До речі, мільйон дизайн я чудово пам'ятаю, там червоний корпус Київського університету був.
1: Пам'ятник Шевченко. Так. Цікаво, що більшість цих банкнот мають зображення фасаду Національного банку, який є однією з найкрасивіших будівель в Києві, я вважаю. Також пам'ятки нерухомі, архітектурні, от монументальні пам'ятки, які всі знаходяться в місті Києві. От пригадайте, там пам'ятник Володимиру Хрестителю.
0: Там, на 100 тисячах, якщо я не помню, точно.
1: Там, значить, були на перших, ми вже казали, це пам'ятник засновникам Києва. Потім там пам'ятник Богданові Хмельницькому, там також був фасад Національного банку, там був оперний театр, опера в місті Києві. Причому, що опера була і на 200 тисяч, і на 500 тисяч. Перепрошую. І вже згодом на гривні вже зображені архітектурні споруди вже з різних регіонів йдуть. А перші купони були сконцентровані навколо, власне, архітектури міста Києва. І що цікаво, що 2 мільйони вже не треба було впроваджувати, адже інфляційні процеси пішли на спад. 96-го року, вже в середині 96-го року, вже економічний стан дозволяв вводити валюту. І предстало таке питання, що грошова реформа має бути прозорою, не конфіскаційною в жодному разі, тому що люди вже пережили конфіскаційну реформу Павлова, люди пережили втрату накопичень і так далі. Власне, зробити втрати для людей це було просто неприпустимо.
0: Ну, тут і політичний момент існує. Молода українська держава, яка щойно відновила свою державність, повинна була закласти довіру громадян до себе, правда?
1: Так, виправдати довіру громадян, і причому тяглість цього ідеї навіть в Українській Народній Республіці. Коли проєктували введення гривні 1918 року, і перші були гроші карбованці, до речі, теж карбованці 1917 року були введені перші українські банкноти за старим стилем, і виходить, що навіть тоді дискусія серед вищих кіл економістів, там Борис Мартос, міністр фінансів, він стверджував, що треба гарантувати гроші доходами української держави, а інші економісти, такі як відомі, наприклад, там Туган Барановський, то він був проти, тому що він вважав, чому, що якщо нема достатнього золотого запасу і гроші знеціняться, то люди в 1918 році могли би зневіритися в українській державі, а цього допустити не можна.
0: До речі, що, здається, в 1966 році взагалі поняття золотого запасу було скасовано, та? І, ну, якби, такої якоїсь чіткої кореляції у провідних валют вже до там цінних металів не спостерігається. У нас кілька хвилин з вами лишається, але відомо про спецоперацію «Щит Україна». Це вже коли відпрацював карбованець, він на себе прийняв інфляційний удар, так. І нарешті для українців настало щастя, виявилося, що можна запроваджувати свою стабільну національну валюту. Це була гривня. Це фактично історія і життя спецслужб, так? Там багато таємного. Але це ж була ціла спецоперація із друку української гривні за кордоном і доставки їх в Україну таємно.
1: Так,
0: чому?
1: Цілком, тому що, по-перше, це була надважлива спецоперація державного рівня. Впровадження вже, відродження власної грошової одиниці – це було завдання номер один. І ця операція, вона могла спостерігати просто можливі диверсії, в тому числі диверсії нашого ворога. І тому треба було повні таємниці тримати.
0: Тобто, вибачте, росіяни вже тоді могли диверсію провести?
1: Цілком. Абсолютно. Ну, власне, ризик такий існував. І тому операція була цілком таємною. На суховантаж Пьотр Олейніков із Монреаля були навантажені гроші гривні і доставлені на територію України в Миколаївський порт, а далі вже річкою Дніпром були доставлені до Києва і зберігалися в сховищах Національного банку до проведення грошової реформи. Операція отримала назву «Щит України». Дійсно, на борту були спецпризначенці, які супроводжували вантаж. Відповідно, у них були також свої системи захисту інформації цього. Але операція «Щит України», вона обросла дуже багатьма міфами.
0: У нас хвилиночка, хвилинка в ефірі. Це непроста задача зараз про міфи розказати.
1: Так. Ну, тоді давайте підсумуємо загалом. Власне,
0: ми... А міфи на майбутнє залишили?
1: Так. Я думаю, що...
0: Але скажіть, ці спецпризначенці, вже українці, українські, вони із зброєю були?
1: Так. Так. Так. Там є навіть фотографія, де вони біля судна зі зброєю вже після завершення спецоперації. Є спогади і керівника цього, капітана цього судна, перепрошую. Є спогади родичів, учасників, опубліковані в Україні, так і називаються «Щит України». Тобто це все можна почитати. Хочеться підсумувати, що загалом ті соціально-економічні умови, в яких опинилися українське населення в 80-90 роки, вони загалом мали... Ну, не сприяли тому, що населення зразу повірить, а відмінно проведена грошова реформа заклала довіру до гривні, я вважаю, на майбутнє століття.
0: Я вибив у наших звукорежисерів 30 секунд, але нам же теж не можна девальвувати нашу розмову. Все-таки коротенько міф, принаймні один.
1: Я вважаю, що бананового судна не було. Це от особистий мій висновок із дослідження.
0: Зрозуміло, дякую. Ну що, шановні, цікаво було? Я думаю, так. Мені було цікаво. Будемо продовжувати, тому що це одна із функцій медіа не лише інформувати, а й займатися просвітництвом і згадувати нашу з вами історію, яку багато наших людей пам'ятають. На прикладі нашої з вами національної валюти – гривні. Це наш спільний проєкт Радіо НВ з Національним банком України за підтримки ПУМБ, шановні. А зі мною в студії був Андрій Бойко Гагарін, старший зберігач фондів відділу музеї грошей Національного банку України, доктор історичних наук. Пане Андрію, дякую вам.
1: Дякую вам.
0: Шановні, вдячний за вашу увагу. До зустрічі. Для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників. Сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Реклама на Радіо НВ. Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. для довідки.
3: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є-книга», «Є-малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Україні бракує 27 мільярдів доларів для фінансування бюджету, заявив прем'єр-міністр Сергій Курецький. Каже, близько 7 мільярдів уряд планує знайти завдяки економії та перерозподілу видатків. Решту розраховують отримати від міжнародних партнерів. Від цієї допомоги, зокрема, залежить фінансування оборони та продовження бойових дій на початку наступного року. Водночас, за словами прем'єра, Україна ризикує не отримати ще 29,5 мільярдів доларів бюджетної підтримки, якщо не виконає взяті зобов'язання. Уряд обіцяє виконати необхідні рішення до 15 жовтня, пропонує Верховній Раді провести додаткове засідання 12 жовтня. Уряд України розширив програму безбар'єрних маршрутів та оновив умови протезування для людей зі складними і множинними ампутаціями. Про це повідомили в Кабінеті міністрів. У громадах уже визначили 1300 уповноважених з питань безбар'єрності. Вони мають координувати та контролювати доступність інфраструктури. Окремо уряд опікуватиметься працевлаштуванням людей з інвалідністю, ветеранів, літніх людей та батьків з дітьми. Росія вдосконалює свої безпілотники. У повітряних силах України повідомляють, що на дрони встановлюють потужніші камери, а самі апарати можуть одночасно вести розвідку, завдавати ударів і передавати сигнали іншим дронам. Також Росія розширює дронопорт в Орловській області, звідки запускають БПЛА по Україні. Там облаштовують нові укриття та пускові майданчики. За даними моніторингових ресурсів, частка реактивних грань-5 серед дронів, запущених по Києву, зросла до приблизно 75%. Місяць тому цей показник становив близько 10%. Українська енергетика може отримати 600 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку. Кошти необхідні для стабілізації балансуючого ринку електроенергії, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після переговорів з керівництвом банку. Наразі Україна разом із банком уже реалізує 13 енергетичних проєктів загальною вартістю понад 3 мільярди євро. Вони охоплюють видобуток і постачання газу, виробництво та передачу електроенергії, а також гідро- і відновлювану енергетику. Окремо сторони домовились залучати додаткові кошти на відновлення захисного конфайнменту Чорнобильської АЕС. Водіям нагадують, що з 1 жовтня вони мають їздити за межами населених пунктів із увімкненими денними ходовими вогнями або ближнім світлом фар. Вимога діятиме цілодобово та незалежно від погоди до 1 травня. Якщо автомобіль не обладнаний денними ходовими вогнями, потрібно вмикати ближнє світло фар. Правило стосується всіх транспортних засобів, що рухаються за міськими дорогами. За порушення передбачений штраф від 425 до 510 гривень. Водіям радять заздалегідь перевірити справність освітлення автомобіля. В аеропорту Берлін-Бранденбург запустили нову систему раннього виявлення дронів. Вона має фіксувати безпілотника поблизу зон зльоту та посадки і попереджати служби про можливу загрозу для авіаруху. За останні півроку біля аеропорту зафіксували близько 30 дронів. У 7 випадках через це доводилось тимчасово зупиняти рух літаків. Протягом року аналогічними системами планують обладнати й інші міжнародні аеропорти Німеччини. В Антарктиді зафіксували третій найнижчий рівень морського льоду за всю історію супутникових спостережень. Його площа приблизно на 1 мільйон квадратних кілометрів менша за довгостроковий середній показник. Супутники стежать за антарктичним льодом з 1979 року. Вчені зазначають, що останні 4 роки стали одними з найгірших за площею морського льоду. Дослідники пов'язують тривале скорочення льодового покриву з потеплінням клімату та наголошують, що це вже не поодинока аномалія. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І з нами на зв'язку вже є Юрій Бутусов, командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія». Юрію, мої вітання, доброго ранку.
2: Доброго ранку, Власта.
1: Так, хоча ранок у Києві, скажу я вам так собі, надзвичайно була гучна ніч і ранок. Знаєте, Юрію, ми з вами спілкувалися кілька тижнів тому, я ось навіть подивилася, 14 вересня, і наша з вами розмова наробила чимало галасу, критикували і вас, і мене, за те, що в ефірі прозвучала, от ви озвучили інформацію, я вас запитувала про стан протиповітряної оборони, і ви сказали, що ну, все дуже погано, та, і нагадали про те, що чинний головнокомандувач повітряних сил Анатолій Кривоножко відмітив 60-річчя, що він уже досягнув максимального віку перебування на військовій посаді. Там навели приклад ізраїльської армії, де максимальний вік генерала 45 років. І багато хто вас за це розкритикував. Мовляв, шановний колись журналіст, а нині військовий Бутусов дозволяє собі ейджистські висловлювання, треба ж дивитися на досягнення, а не на вік. Ну і так далі, і так далі. Можливо, вам є що відповісти на всі ці заклади? Бо я ж маю надати вам слово.
2: Я не бачу необхідності, знаєте, не бачу необхідності відповідати на якісь очевидні речі, які придумані не мною, а які придумані всім досвідом взагалі військової справи в усьому світі. Хочу нагадати, що у нас також насправді 60 років в Україні – це максимальний досяжний вік військової служби. Це ж придумано не мною, це не я такі ейджистські, як ви сказали, обмеження придумав. Це законодавець придумав. Чому? Тому що це банальна фізіологія. Бути командиром, бути керівником, відповідати за якусь справу 24/7 – це фізично максимально виснажлива, важка робота. Коли ти постійно на телефоні, вночі, вдень, тебе постійно можуть набрати, ти ніколи не висипаєшся, ти завжди на поготові, а в військах повітряних силах ніч – це взагалі робочий час, а вдень ведеться адміністративна робота. Навіть з погляду того, що це просто настільки фізично важко, цілодобова занятість, треба було б зрозуміти. Ну, а я вже не кажу, що коли людина дуже багато часу на посаді, у неї нема часу вчитись, вона не може подивитись на себе зі сторони, на свою роботу. У неї немає нормальної можливості відпочити і зібратися з думками, проаналізувати, що відбувається, які далі робити кроки. Тому це немає нічого спільного. Я дійсно вважаю, що перше обмеження має бути перебування людини на вищих посадах. 3 роки – це максимум просто абсолютний взагалі на будь-якій посаді. Мирний час, а під час війни, я вважаю, що це і 1, і 2 роки має бути. А друге, це те, що людина, звичайно, якій вже за 60, ну їй дійсно важко навчатись, розуміти тому, що відбувається у нас, які зміни в військовій справі відбуваються, в військових технологіях. І просто не треба знущатись над людиною і тримати його на цій посаді ось таку кількість часу, якщо вона і фізично, і інтелектуально не може це витягнути. Я не бачу в цьому ніякої ейджизма, я бачу тут здоровий глузд, і цей здоровий глузд працює в усіх арміях світу, крім української. В українській армії, звичайно, логіка не працює. І ті принципи військового мистецтва, стандарти НАТО так самі, вікові обмеження, які діють в усіх арміях НАТО, в українській армії не працюють. У нас працює тільки політичні симпатії, амбіції, доцільність, зв'язки, хтось комусь подобається. Ось на цьому ґрунтуються сили оборони. Хтось комусь друг, знайомий, симпатичний там ставки Верховного Головнокомандувача, хтось його там любить. З вищого політичного керівництва, все, можеш сидіти, та хоч 60, хоч більше вже продовжили вік служби. неважлива ефективність. А потім ми
1: Я
2: дивимося,
1: думаю.
2: що відбувається з нашою протиповітряною обороною. Так от, з нею те і відбувається застарілі підходи виснажених психологічно і фізично людей.
1: Я думаю, що всім зараз, всі, хто мав якісь застереження і закиди, ну, отримали свою відповідь, та, в чому полягала логіка. Але треба чесно, правдиво і чесно подивитися у вічі і визнати, що з протиповітряною обороною надзвичайно великі проблеми. Не знаю, Юрію, там Володимир Зеленський звітував про те, що 57% реактивних безпілотників збиваються. Ми не можемо незалежно перевірити цю інформацію, але факт по всій країні дійсно там горять склади, виробництва, лікарні, от навіть прилетіло в Києві. І очевидно, що є проблеми. І я за цей тиждень говорила з народними депутатами, і ледь не в один голос вони кажуть, що ніхто нічого не прогавив, просто дещо, мовляв, не розрахували там швидкість польоту чи висоту польоту цих Геранії 5, і тому не встигли підготуватися. А плюс ще грошей немає. І логіка полягала в тому, що більше об'єктивних якихось причин, а не суб'єктивних, чому Україна виявилася, ну, недостатньо готовою до масового застосування Росією цих реактивних безпілотних апаратів.
2: Я не знаю. Мені цікаво було б, щоб хтось таку заяву зробив публічно. Я такого не чув, можливо, просто не побачив таких оцінок. Перше, хочу сказати, що якщо 43% реактивних безпілотників долітає і вражає цілі в Україні, це катастрофічно велика цифра. Абсолютно. Абсолютно неприйнятна, яка може так призвести до знищення взагалі всієї інфраструктури. Тому це абсолютно неприйнятні показники. Те, що ви озвучили, я сам не чув. Ну, якщо 43% дольотів,
1: Ну,
2: це
1: це
2: дуже
1: була заява
2: погано.
1: президента. Він казав, що 57 або 53, зараз я перевірю, більше 50 збивається реактивних дронів. Ось так він сказав.
2: Далі хочу сказати, що все це, звичайно, передбачалось. Нічого такого несподіваного нема. Наскільки мені відомо, просто останній рік ніяких системних зусиль по розвитку протиповітряної оборони не вживалось, не посилювалось ні радіолокаційне поле, не покращувалася організація застосування протиповітряної оборони. Вірніше, покращувалося такими мізерними темпами, що ці реформи, вони поки що суттєво не впливають на організацію зміни протиповітряної оборони. І відставка заступника командувача повітряних сил Павла Єлізарова, вона абсолютно не випадкова. Вона пов'язана не просто, на мій погляд, з тим, що зняли міністра Федорова, а й з тим, що взагалі не зрозуміло, а хто відповідає у нас за протиповітряну оборону дронову. Чому у нас немає ніякої системного розвитку на цьому напрямку? І я думаю, що це пов'язано відставка Єлізарова, звільнення його, воно пов'язано в тому числі з тим, що людина просто не бачила, а яким чином взагалі можливі системні зміни в протиповітряній обороні з таким безвідповідальним ставленням влади до захисту країни.
1: Я лише нагадаю нашій аудиторії, що Павло Єлізаров, він подав рапорт про відставку одразу після того, коли, ну, стало зрозуміло, що Михайло Федоров не повертається на посаду. Але знаєте, Юрію, який я теж ставила це питання і своїм співрозмовникам, я звертала увагу на те, що ключова людина, яка займалася розвитком малої ППО і напрацьовувала протидію дронам, звільнилася. На що мені, знову ж таки, ті самі депутати, які працюють в Комітеті оборони розвідки, говорять, все до однієї людини. Ось так Федоров пішов, але вся його команда лишилася, і ніщо їм не заважає працювати над посиленням ППО з новим міністром. От як вам така версія?
2: Чесно, команда Федорова це не є якісь там особливо обдаровані люди. Ну, звичайні менеджери, яких набрав Федоров. Нічого особливого в цьому нема. А от Павло Єлізаров це якраз людина, яка під час війни показала, що він, можливо, один з кращих, там кількох кращих, а по багатьох питаннях взагалі кращий керівник, організатор і командир високотехнологічного підрозділу Сил оборони, спецпідрозділу «Лазер», який був, є і залишається зараз провідним підрозділом ППЛА по застосуванню багатьох передових військових технологій і дронів. Тому, звичайно, його, коли він пішов, то це не Федоров, це не його команда, це дійсно втрата людини, у якого є системне бачення сучасних підходів ведення війни, який вміє будувати майбутнє в цій війні. І він це довів. Тому його втрата – це дійсно велика втрата, яку наші повітряні сили, ну, вони без нього, вони відновити на цій посаді якусь рівнозначну фігуру просто не зможуть. І на мій погляд, Єлизарова треба негайно в цій критичній обстановці повертати на посаду і давати йому повноваження реальні цього разу, давати йому ресурси, людей, можливість призначати людей, можливість робити зміни, щоб так само, як він побудував «Лазер», так була побудована антидронова ППО в Україні, а не залишався той хаос, який зараз там.
1: Ну так, він буде коштувати дуже дорого. Добре, це прозвучала думка, мені здається, цікава, було би добре тут і пана Єлізарова послухати, наскільки я розумію, він зараз відмовляє там в коментарях інтерв'ю. Тепер ще одна тема, яку хотіла з вами обговорити. Вчора наші колеги з видання «Українська правда» писали про те, що головнокомандувач Михайло Драпатий запускає процедуру якогось кадрового перегляду офіцерів, які служать у Генштабі, і що, мовляв, на посадах хочуть лишити переважно лише тих, хто має бойовий досвід, хто має спроможність управляти військами, а всіх решту, я так розумію, не знаю, повернути на фронт або знайти їм відповідні там посади безпосередньо на фронті. Як вам така ідея? Чи наскільки вона нова? Мені здається, що аудит анонсували і обіцяли дуже давно ще за Сирського. Але чи очікуєте ви, чого ви очікуєте, зрештою, коли якщо такий аудит здійснять?
2: Це така інформаційна хвиля, я до цього ставлюсь. Ставлюсь до цього, як до того, що головнокомандувач ЗСУ вирішив поміняти частину старої команди в Генштабі і призначити нових свіжих людей. Це його повноваження, його право. Як це називається, це йому відніше.
1: Тобто це не якийсь глобальний кадровий перегляд, це просто під приводом здійснити кадровий перегляд Михайло Драпатий намагається поставити людей, в яких він більше вірить. Правильно я зрозуміла?
2: У кожного керівника своє розуміння логіки, з кого має складатись його команда. І кожен командувач, командир має право свою управлінську команду складати з тих людей, кого він краще розуміє, відчуває, хто відповідає визначеним його завданням і критеріям ефективності роботи. Тому, як це називається, це вже інша річ, нічого особливого тут нема, ніякою панацеєю це не являється і відповідає за всю цю історію з управлінням Генштабом, має відповідати одна людина, Михайло Драпатий. Якщо йому дадуть можливість дійсно бути одноосібним головнокомандувачем Збройними силами, якщо не будуть політичні призначення там на посадах, там Генштаб без його відома, на командувачів родів військ без його відома, будуть проблеми, будуть протидія, буде нерозуміння, буде внутрішні конфлікти, які у нас, на жаль, були всі останні роки в армії, коли постійно, там, ми пам'ятаємо конфлікт Залужний-Сирський, коли або там Сирський і той же Драпатий. Да, коли створюються, призначаються керівники, командири, командувачі на різні посади, які не є одною командою, але які мають спільно виконувати якісь спільні завдання, і у них перетинаються сфери повноважень. Бо повноваження у нас в державі і в силах оборони, на жаль, дуже погано розгалужуються і відповідальність за них. І це створює конфлікти, які потім стають публічними з часом. Дуже хотілося б, щоб зараз у Драпатова була можливість не тільки отримати посаду і відповідальність за все, але і карт-бланш на кадрові призначення.
1: Ви вже кілька разів повторили, що якщо йому дадуть можливість, то ну і далі по списку. А ви бачите якісь ознаки того, що Драпатому не дають можливість формувати свою команду і працювати так, як він бачить за необхідне?
2: Це очевидно. Подивіться, у нього він призначив одне з перших його призначень. Це заступник начальника генштаба Сергій Сапко, у якого, от я тут дивлюсь офіційні повідомлення, у нього була приставка тимчасово виконуючий обов'язки. Так вона і залишається і нікуди не зникає. Тобто, керівник головнокомандувач не може за цей час, за 2 місяці, призначити свого заступника начальника генштабу. Як ви вважаєте, це очевидний доказ того, що у нього нема всіх повноважень чи ні? На мій погляд, очевидний.
1: А це зелене світло має президент дати, та, на такі призначення, я так розумію, зараз. Президент має призначити,
2: У
1: чи
2: нас
1: як?
2: за законом тільки так, у нас тільки один верховний головнокомандувач, другого нема.
1: А ви розумієте логіку? Ну, тобто, всі ж в одній лодці, грубо кажучи, і всі очікують якихось результатів. Це якась свідома спроба перешкодити? Чи може якісь є просто пояснення логічні у президента, а ми не можемо їх збагнути?
2: Немає контактів ставки Верховного Головнокомандувача і не можу це коментувати. Я зараз просто назвав очевидний факт, у якого є тільки одне пояснення. Ну і все.
1: А що ще, от ви згадали, що дійсно бригадний генерал Сергій Сопко, він там зараз виконує обов'язки заступника голови Генштабу. Ви кажете, що от непризначення його на повноцінну посаду говорить про те, що Драпатому не дають можливості самостійно ухвалювати рішення. Це єдина ознака, яку ви бачите, чи є ще?
2: Наприклад, ми бачимо, що при призначенні, що, наприклад, по тому ж протиповітряній обороні і по повітряних силах також є у Драпатова неодноразово там виникають питання, але тим не менше кадрових рішень нема. Там як була людина, яка керувала до нього, командувала, так і є. На сухопутних військах він поміняв людину командувача, а тут в повітряних силах ні. Яка там багато років знаходиться. Тому очевидно, що є ознаки, які говорять про те, що далеко не все він може зробити. Також я вважаю, що велика проблема була при призначенні зміні керівництва Збройними силами, коли одночасно були змінені і головком, і начальник генштабу, і одночасно були призначені нові люди. З точки зору вертикалі управління було б логічно змінити головкома, і потім вже, щоб він сформував, дав подання на призначення інших командувачів, для того, щоб на ньому одному була вся відповідальність за ці рішення. Але це не було зроблено. Це, до речі, не є якимось криміналом, і це теж можливий варіант дій. В даному вигляді просто на даний момент очевидно, що Драпатому дають можливість призначити частину своєї команди, а це, наприклад, в його команду віднесені сухопутні війська. Але, наприклад, інші компоненти сил оборони, це напрямую вже координує ставка Верховного Головнокомандувача. І вона визначає, хто буде командувачем, там, хто буде начальником генштабу, хто буде командувачем повітряних сил, хто там командувач ДШВ. Тобто ці компоненти Драпатому, наскільки я зараз бачу, з логіки призначень, знов-таки, виключно з того порядку, який є публічним, можу сказати, що, очевидно, цих повноважень він не отримав. Це теж можливо, тобто відповідальність за ці сфери, можливо, на нього і не покладають.
1: Теж цікаве спостереження. Я думаю, тут варто стежити. Давайте, ну, спробуємо ще про хороше. Не знаю, наскільки там. Я думаю, доречно назвати це хорошою новиною. Операція Вівальді, про неї час від часу звітує командир 3-го армійського корпусу Білецький. Як я розумію, упродовж кількох місяців, там трохи північніше від Лиману, достатньо достатній інформаційній режимі інформаційної тиші тривав український контрнаступ, і там зараз низка звільнених населених пунктів, сотні російських полонених. Не знаю, Юрію, наскільки там ви знаходитесь на фронті відносно тої ділянки, де проходила чи проходить ця операція, але яке значення вона в цілому мала для оборони?
2: Так, наші позиції знаходяться неподалік, поруч. Ми дуже близько до 3-го армійського корпусу, і результати їх бойової роботи дуже добре бачимо, відчуваємо. Це дуже серйозно впливає на весь фронт, на мій погляд, не тільки на нашу ділянку. Фактично, те, що ми побачили, це найуспішніша українська наступальна операція з найменшими силами, можливо, з 22-го року, якщо подивитись. Без залучення жодної додаткової бригади, жодного штурмового полку, підрозділи 3-го армійського корпусу з приданими частинами взяли і розгромили противника на такій великій площі, завдали поразку, повністю розгромили ударне угруповання ворога, яке наступало на півночі від Лиману і безпосередньо на самий Лиман. Хочу нагадати, що ще рік тому ситуація на Лимані здавалась безнадійною, тому що ворог захопив фактично села Шандриглава і Дробишева. А це ключові ці населені пункти знаходяться на ключових висотах, які контролюють підходи до Лимана зі сходу. Той, хто їх контролює, той контролює захід, фактично ворота в Лиман. Ворог захопив всі села, захопив панівні висоти. Ворог глибоко вклинився через річку на плацдармі, через річку Чорний Жеребець і наступав. Фактично вже почав погрожувати не тільки Лиману, але й Ізюму. І в цих умовах абсолютно без перекидання жодної додаткової бригади була проведена спочатку оборонна операція, ворога зупинили. А потім війська 3-го армійського корпусу повністю розгромили це ударне угруповання, і там звільнено близько 500 квадратних кілометрів, якщо загалом там рахувати. Це величезний успіх, і успіх досягнутий, хочу підкреслити, мінімальними силами і ресурсами. Це дуже серйозно впливає взагалі на весь фронт. Тому я дуже високо оцінюю цю операцію і вважаю її достатньо майстерною, якісною і хорошим прикладом, який потрібно хорошим, неоціненим прикладом, який потрібно масштабувати на весь наш фронт, цю модель організації і управління бойовими діями.
1: Ви сказали, що це одна з найкращих операцій, можливо, з 22-го року. А чим ви пояснюєте цей успіх? Чи це здебільшого тому, що ослабли російські війська на фронті, там в них теж є проблеми? Чи це пов'язано все-таки зі зміною управління, які були впроваджені ці зміни уже там в останній час з боку української сторони?
2: В першу чергу, очевидно, що це рішення, які були визначені Андрієм Білецьким. Очевидно, командир 3-го армійського корпусу зумів побудувати організацію управління військами на рівні, який значно випереджає і є вищим за рівень управління організації бойових дій противником. Все починається з командира на війні. Тобто на цьому напрямку Білецький без додаткових резервів, без допомоги якихось централізованого постачання ресурсів, додаткових сил, зумів переломити невдалий для нас хід битви і використати слабкості ворога для того, щоб його повністю розгромити і відкинути за річку Чорний Жеребець. Да, це видатна бойова робота, яка починається з командира.
1: Юрію, не встигаю з вами покрити ще кілька питань, тому принагідно запрошую долучитися під час наступних ефірів. Дякую дуже. Юрій Бутусов, командир роти БПЛА 23-й штурмовий полк у складі 2-го корпусу Нацгвардії Хартія, був на радіо НВ. Встигли, мені здається, багато питань і моментів обговорити. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
0: Реклама на Радіо НВ.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
4: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
3: Із 4 вересня у готівковий обіг вводиться банкнота номіналом 2000 гривень. Розмір нової банкноти становить 75 на 166 мм. Основний колір – синій. Вона містить понад 20 захисних елементів, як захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту. На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет поета Василя Стуса, а на зворотному – зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми будемо говорити здебільшого про бюджет, гроші, фінансування. Фінансування в тому числі і на покращення української ППО. Я думаю, вже всі переконалися і знають, що там справи дуже погані. Людмила Буймістер, народна депутатка, позафракційна, членкиня Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради, долучилася до нашого ефіру. Людмило, мої вітання. Доброго ранку.
7: Доброго ранку.
1: Людмило, ну я послухала президента, послухала прем'єр-міністра. Всі, так би мовити, дороги ведуть у парламент. Всі очікують від парламенту, що парламент збереться і проголосує необхідні закони до кінця року, які дадуть можливість отримати фінансування від партнерів. Ну, там різне фінансування, там є дефіцит бюджету, є також діра в оборонному бюджету. Я не знаю, як це буде узгоджувати.

0: Раді Європи і в Парламентській асамблеї НАТО, тому ясно, що в цей час збиратися ми не можемо. Але ми зберемося, і я абсолютно впевнена, що ми проголосуємо всі необхідні закони. У нас залишилося 11 індикаторів для отримання допомоги від наших міжнародних партнерів. До слова, там 29 законів і 27 актів Кабінету міністрів. Тому там насправді далеко не тільки робота парламенту необхідна, а й робота уряду, що уряд вже зараз також пообіцяв до 15 жовтня закрити всі свої 27 урядових рішень, які вони повинні прийняти для отримання відповідних траншів. Ну і у нас, якщо так говорити, то є 4 закони, які прив'язані під наступний транш 800 мільйонів доларів. Це банкрутство, покращення процедур банкрутства, це незаконне боротьба з незаконним використанням платіжних систем і платіжних карток, це посилення незалежності нашого національного регулятора з енергетики та житлово-комунальних послуг. Давно вже висить ця реформа, ми її починали ще до повномасштабного вторгнення, насправді. Можна було вже і закінчити. Ну і окремим блоком стоїть антикорупційна стратегія, звісно, яку ми повинні прийняти парламентом, і рішення, які спрямовані на боротьбу з відмиванням коштів і приєднання України до системи СЕПА. Це фактично ті зобов'язання, які ми на себе брали для того, щоб боротися з корупцією в Україні, і які, на превеликий жаль, знову ж таки, ми тільки на останні дні переносить нам влада прийняття цих важливих рішень. Окремо,
1: слухайте,
0: зараз
1: багато,
0: стоїть ще
1: Людмило,
0: питання по дисциплінарній відповідальності прокурорів. А це взагалі питання, яке нам партнери піднімаються вже роками.
1: Людмило, ви дуже багато всього перелічили. Тут якраз по тих законах, які стосуються верховенства права, на вихідних минулих в нашій студії сварилися ваші колеги Анастасія Радіна і Максим Бужанський. І з цієї дискусії я зрозуміла, що не так швидко ці закони будуть ухвалюватись. А з того, що ви перелічили, а ви об'єктивно самі вірите з огляду, ну ви ж знаєте, як працює парламент, як там домовляються, що до кінця року, а до кінця року це вже буде дуже пізно, я так розумію, треба ще раніше, що там, не знаю, жовтень, листопад, грубо кажучи, всі ці закони в парламенті будуть ухвалювати, і це відкриє доступ до європейського фінансування.
0: Ну, це в першу чергу питання політичної волі Офісу Президента і фракції «Слуга народу», чи будуть ці рішення прийматися і наскільки вони будуть прийматися швидко. Але у нас інших варіантів насправді і як України, і як у парламенту абсолютно ніяких немає. Інакше нам просто вже цієї зими або доведеться вмикати друкарський верстат і підвищувати ціни на все абсолютно і розганяти інфляцію, як це було в 2022 році, або йти в дефолт і не мати грошей на те, щоб профінансувати війну, що теж абсолютний не варіант. Тому саме головне, що всі ці рішення практично вони всі готові, вони всі зареєстровані, вони всі прийняті. Комітети можуть пройти, якщо там по якимось законопроектам щоб пройти дуже оперативно на цьому і на наступному тижні. І по великому рахунку, я думаю, що ми частину цього можемо навіть без обговорення голосувати в залі, просто для того, щоб відкрити можливість західного фінансування. А вже обговорювати інші рішення, інші законопроекти, яких у нас теж насправді дуже багато. Те, що стосується, от ви говорите про реформу верховенства права, так, це дійсно у нас найбільше на сьогодні момент просрочене зобов'язання, але воно не прив'язане до грошей, воно прив'язане до наших євроінтеграційних процесів, і це той кластер, який поки ми не закриємо, взагалі навіть мріяти про євроінтеграцію ми не зможемо. Але там я просто постійно контролюю цей процес, постійно тримаю на депутатському контролі, в тому числі все, що відбувається в Кабінеті міністрів, Міністерстві внутрішніх справ, який збирає докупи всі ці речі. Ми подивилися те, що вони назвали законом про органи правопорядку, які навіть реєструвати соромно, тому ніхто із інших суб'єктів законодавчої ініціативи цей законопроект так і не зареєстрував. Ми бачимо спроби Служби безпеки України видати за реформу Служби безпеки насправді повернення до кадебізації СБУ, повернення в СБУ функції розвідки, а

0: Вони це намагаються представити нашим міжнародним партнерам як виконання цього плану дорожньої карти з верховенства права. Але це буде ще дуже довгий процес, саме тому, що він не прив'язаний до грошей. Він прив'язаний до євроінтеграції, яку насправді за відсутності політичної волі робити реформи не дуже і потрібна вона тим людям, які не хочуть їх робити. От тому ми і маємо такі складні дуже дебати. На сьогодні парламент працює добре, коли у нас реформи прив'язані до майже миттєвого отримання фінансової допомоги. Тоді ми сподіватися, і у нас з'являються аргументи навіть у опозиції ці реформи далі просувати і далі наполягати на тому, щоб вони швидко проходили зал.
1: Тепер до оборонного бюджету, бо ми з вами щойно проговорили всі ці моменти, які закони треба ухвалити, щоб отримати фінансування і покрити там, ну, основний бюджет там до кінця 26-го року, там які гроші, які потім підуть на різні видатки, потреби і таке інше. Тепер оборонний бюджет. Володимир Зеленський заявляв про чи то 27, чи то 28 мільярдів дефіциту, який на кінець року вималювався. Європейські партнери не дуже вірять в ці розрахунки, але воно якось піджимає, тому що ми бачимо, яка ситуація з протиповітряною обороною. Я не знаю, чи якось це між собою пов'язано. Ну, але очевидно, зараз, наприклад, багато хто нарікає на гроші. Мовляв, ми не можемо масштабуватися, ми не можемо швидко експериментувати, тестувати, тому що все потребує грошей, а їх немає. Чи є розуміння, як це питання закривати?
0: Ну, по-перше, треба не сваритися з нашими стратегічними партнерами, такими як Південна Корея. Тому що коли Урсула фон дер Ляйн на зустрічі з Зеленським сказала прямим текстом, що потрібно шукати, окрім європейських грошей, додаткові можливості залучення інших більш широкого колу партнерів, таких як Канада, таких як Японія, таких як Південна Корея, то абсолютно не потрібно з ними сваритися. І тут я, по-перше, від себе особисто, від імені України і своїх виборців хочу принести вибачення уряду Південної Кореї за цей абсолютно неприпустимий інцидент. І дуже сподіваюся, що наші дипломати зроблять так само в найближчі строки.
1: Давайте
0: Але
1: тоді,
0: Людмила, просто не всі забуваємо.
1: Не всі, можливо, ну, зрозуміли, про що ви. Я додам контексту. Ви говорите про те, що Україна передала Південній Кореї двох північно-корейських військовослужбовців, які були взяті в полон. І нібито був якась умова про нерозголошення між Південною Кореєю і Україною. І що нібито українська сторона цих домовленостей не притрималася. І в результаті Південна Корея дуже
0: обурилася. По-перше, навіщо говорити про це з трибуни Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, абсолютно незрозуміло. Хто писав промову президенту і хто погоджував, щоб цей текст попав в фінальну промову президента з такої високої міжнародної трибуни, у мене теж викликає дуже великі питання. Треба розуміти ще один факт, що Південна Корея не визнає громадян Північної Кореї. Вони всі громадяни Кореї. І тому тут навіть фактологічно неправильна заява була зроблена. А вже яку вона шкоду нанесла сама по собі, в першу чергу нашим відносинам з нашим ключовим партнером, це питання, яке ми будемо ще дуже довго врегульовувати на двосторонньому рівні і на міжнародному.
1: Так, окей, далі, що ще? Що ще треба зробити, щоб закрити цей дефіцит оборони? Не сваритись з партнерами.
0: Не виділяти по 2 мільярда євро на дрони Firepoint з абсолютно сумнівною ефективністю роботи в зоні бойових дій. І ми, як ми бачимо, на сьогодні Firepoint не здатен забезпечити тими засобами, які нам необхідні як для далекобійних операцій, так і для захисту нашої території, території України. А ми по 2 мільярди тільки виділяємо на закупівлю дронів у Firepoint, а потім же ж оці 27 мільярдів, про які говорить Зеленський сьогодні з партнерами, Це якраз додаткові видатки на оборону, які нам потрібні. Але якщо ми будемо знову закладати видатки на оборону з міфічним результатом колись в 29-30 році отримати там власні ракети, власну балістику і так далі, і тому подібне, ну ми просто будемо завжди не встигати за Росією. А якщо ми не встигаємо за Росією, ми програємо війну.
1: А от,
0: Ми на
1: Людмило, а ви
0: сьогодні не
1: сказали, можна
0: змогли, на
1: я...
0: жаль, налагодити.
1: Вибачте, я вас тут теж переб'ю, бо ви сказали, що треба перестати виділяти гроші компанії Firepoint на неефективні дрони. Я спробую розбити на потезову вашу заяву, бо, наприклад, була заява, офіційна заява речників Генштабу, якщо мені не зраджує пам'ять, це був Дмитро Лиховій, і він говорив про те, що якраз таки дрони FP1, FP2, це якраз ті, які виробляються Firepoint, вони завдали понад 50% далекобійних уражень в серпні-вересні. Тобто, ні, здається, це була заява минулого року, якщо я не помиляюся. Але в цьому році, ну, я не бачила, щоб хтось сказав, що ні, дрони Firepoint уже не ефективні. Тобто продовжують говорити про те, що вони ефективні, якщо їх застосовувати з тою метою, з якою їх застосовують, а ними, як правило, вражають по інфраструктурі російській. Тобто, як це пов'язано?
0: По-перше, ми використовуємо величезну кількість західних засобів, в тому числі для ураження російської території. Тому говорити, що всі успіхи Firepoint приписувати ми не можемо. Але питання в іншому. Питання в тому, що коли твій найбільший виробник в країні, якому виділяються найбільші кошти з державного бюджету, в тому числі і за рахунок наших міжнародних партнерів, на сьогодні не може забезпечити і необхідними засобами сили оборони, а при цьому є фігурантом корупційних скандалів, це підриває довіру як до нашої держави, так і до, в принципі, всього українського ОПК. А в той же час інші виробники, яких я абсолютно теж знаю, вони є на ринку, і які пропонують або схожі рішення, або подібні рішення, або інші рішення, які можуть вирішити проблему тут і зараз, не отримують контрактів і не отримують фінансування. Якщо б у нас система працювала, якщо б у нас хоча б незалежний конкурс був оголошений, а не просто хтось визначив, що Мідич зі Штілерманом будуть у нас виробляти ракети, хто прийняв це рішення? І
1: Але ж,
0: наскільки воно
1: слухайте, ну
0: ефективно,
1: Мідіча
0: ми
1: нема в
0: бачимо на сьогодні.
1: країні,
0: Ми
1: і
0: бачимо
1: офіційно,
0: неможливість
1: Людмило, але
0: об'єктивно.
1: офіційно Мідіч не є серед власників Firepoint. Я розумію, про що ви. Ми всі в курсі про ті корупційні історії, які крутяться довкола Мідіча, але по факту він не в країні, по факту він не є власником Firepoint. І тривалий час асоціювати компанію з ним, от вам, як народному депутату, наскільки це, ну, доречно і взагалі, ну так, наскільки це доречно, вперше, бо це якось бездоказово звучить.
0: Ну, по-перше, бездоказових справ в НАБУ не буває. І тут я абсолютно роблю висновки з тої інформації, яка в тому числі є і в публічних джерелах, і в тих розслідуваннях, опублікованих НАБУ. Так, структури корпоративні змінити досить просто і заховати небажаних бенефіціарів бізнесу досить просто. Але знову ж таки, ми розуміємо абсолютно чітко, хто принаймні до втечі, давайте так, мав вирішальний вплив на компанію Firepoint. І я дуже сподіваюся, що зараз ситуація змінюється. Я дуже сподіваюся, що зараз вони почнуть більш активно масштабувати ті рішення, які у них є, або напрацьовувати нові рішення. Це час покаже. Ми всі зараз, як то кажуть, живемо в цьому сподіванні. Але абсолютно чітко зрозуміло, що за ті роки повномасштабного вторгнення, які пройшли вже, можна було і скористатися доброю волею наших партнерів і заключити партнерство, взяти ліцензію на виробництво західних засобів. Однозначно виробляли дешевше, однозначно б виробляли швидше. І такі можливості у нас були. Зараз ми знову говоримо про те, щоб отримувати ліцензії від західних компаній на виробництво ракет в Україні. Знову ж таки, на 5-й рік війни. Справа саме в тому, що ми маємо масштабуватися швидше за ворога. А ми цього не бачимо. І тут є як низка об'єктивних причин, дійсно, так і низка абсолютно суб'єктивних причин, тому що коли люди займаються корупцією і отриманням бюджетних коштів і бюджетних контрактів, фокус зміщується. От і все.
1: Ну, добре, але зрештою, дивіться, рішення вже треба невдовзі, так? Воно вже мало бути там і по захисту неба, і фінансування. Я повертаюся до думки, до заяви, яку озвучив Володимир Зеленський в дефіцит оборонного бюджету 27 мільярдів. Я говорила з деякими народними депутатами, вони кажуть, ну, можливо, це перебільшена цифра, але в цілому дефіцит є і він великий. Все-таки, з огляду на те, що ви озвучили, з огляду на те, що, можливо, з партнерами якось десь там з кимось посварилися, не порозумілися, з огляду на те, що в низці європейських країн змінюється влада, і ось, очевидно, до влади прийдуть уряди, які не будуть надто дружньо налаштовані до України, порівнянні з їхніми попередниками. Які тут залишаються варіанти? І взагалі, чи залишаються вони з огляду на час, який спливає?
0: З огляду на час, який спливає, і з огляду на те, що нам потрібні спроможності, зокрема спроможності протиповітряної оборони вже на позавчора, ми сьогодні маємо акумулювати абсолютно всі сили і ті бюджети, які є у нас, і є ще у наших міжнародних партнерів, на те, щоб придбати працюючі ці наявні системи, які сьогодні є, в тому числі для розбудови такої інтегрованої багатошарової системи ППО, не говорити виключно про одні фаєрпойнти і петріоти, а говорити про те, що є ще безліч інших систем, кількість яких, по-перше, може бути збільшена в Україні. Це є Алві Стормери, і Страйкери, і ракети типу Стінгерів, і Старстреки. Вони є, склади ці є. І тут і командування сил логістики, і Міністерство оборони треба активніше шукати ці засоби по світу, ефективніше контрактуватися, не займатися довгою бюрокрацією і всякими там пожертвами на церкву, як їх називають в корупційних колах, а займатися своєю роботою, забезпеченням збройних сил, засобами ураження. Друге, у нас абсолютно мертво лежить величезна сфера, з якої ми ще абсолютно не дістаємо кошти, це приватний сектор. Я зараз маю на увазі як експорт нашого озброєння, яким і наших рішень технологічних, які у нас є, і якими ми можемо наповнювати український бюджет податками і виправляти наш платіжний баланс і експортувати озброєння. Але, на жаль, знову ж таки, попри всі наші зусилля, у Верховній Раді є робоча група, і дуже багато моїх колег так само займаємося тим, щоб дозволити в нормальний конкурентний спосіб експорт українського озброєння, рішень, технологічних рішень в першу чергу за кордон, в тому числі, щоб наші партнери могли допомагати нам масштабувати наші рішення і покращувати свої. Ясно, що у нас є ще можливості залучення коштів у приватний сектор через такі механізми, як от є у нас експериментальна постанова Кабінету міністрів по приватному ППО, тільки вона поки що не запрацювала через те, що знову ж таки там потрібні законодавчі зміни для того, щоб вона не була мертвонародженою. Приватний сектор ми так само можемо сьогодні мобілізовувати на те, щоб пропонувати рішення для об'єктів критичної інфраструктури, для об'єктового ППО. Але тут потрібні зміни в законодавство, щоб дозволити закупівлі цього озброєння, використання озброєння приватними компаніями, при тому, що воно буде залишатися на балансі збройних сил, на балансі повітряних сил. Тут нам потрібно врегулювати статус операторів таких систем для того, щоб вони не підпадали під, точніше, не порушували норми там міжнародних конвенцій, зокрема, і міжнародного гуманітарного права. Це насправді наше завдання, яке ми мали зробити до кінця року. Я дуже сподіваюся, що на це буде політична воля, і ми в тому числі оцей приватний ресурс зможемо залучити в побудову інтегрованої системи ППО. Наостанок, але це прям вкрай важливою. У мене серце кров'ю обливається, коли я знаю, наскільки неефективно відбувається ремонт і обслуговування і модернізація тих систем, які у нас уже є. У нас, я не буду казати цифри, немає права, але у нас просто дуже багато систем в неробочому стані, які можна модернізувати, і які можуть працювати сьогодні так само на задачі того самого малого ППО. У нас є пропозиції від наших міжнародних партнерів, від фінського, британського, американського консорціуму на ремонти і на модернізацію цих систем. І вже другий рік поспіль, а точніше, майже скоро буде третій, у нас командування сил логістики ніяк не може законтрактувати цю модернізацію. І постійно знаходяться якісь причини, чому цього не робити. От якщо ми ці виправимо речі, а не будемо плекати монополії з колишніх заступників міністрів часів Януковичів, тоді ми зможемо суттєво покращити ситуацію, яка є на сьогодні, і захистити більше об'єктів нашої критичної інфраструктури і цивільних, які сьогодні потерпають від російських атак.
1: Буквально вчора говорила також я з Марією Берлінською, і вона теж звертала увагу на те, що активно консультує, комунікує з приватним сектором, бізнесом корпоративним, так, щодо розвитку приватної ППО. Є такий момент. Дякую дуже. Людмила Буймістер, народна депутатка, позафракційна і членкиня комітету з питань економічного розвитку, була на радіо НВ. Ми ще не встигли обговорити виклики для бізнесу, але я думаю, що це тема окремої розмови з огляду на те, що виробництва по всій країні теж горять, і це величезні втрати і щодо надходжень в бюджет так само. Але далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузових академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у «Резерв Плюс» займає усього 3 кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Найімовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли. І після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітання усім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, заявив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, вночі російські війська атакували енергооб'єкти Києва, області та інших регіонів ракетами і дронами. Є пошкодження і руйнування. Прем'єр назвав цю атаку наймасштабнішою з кінця минулого опалювального сезону. Також, за словами Корецького, Україні бракує 27 мільярдів доларів для фінансування бюджету. Близько 7 мільярдів уряд планує знайти завдяки економії та перерозподілу видатків, решту отримати від міжнародних партнерів. За словами прем'єра, від цієї допомоги залежить, зокрема, фінансування оборони на початку наступного року. Після російської масованої атаки пошкоджено генерувальне обладнання Трипільської ТЕС на Київщині, повідомили в Центренерго. Фахівці компанії оцінять стан обладнання та визначать необхідний обсяг ремонтних робіт. Відновлення розпочнуть щойно, дозволить безпекова ситуація. Інші деталі щодо пошкоджень у Центренерго наразі не розголошують. Президент Володимир Зеленський відвідав Лиманський напрямок разом з головкомом та міністром оборони. Вони обговорили з військовими оплату служби бійців на передовій. Командири мають підготувати свої пропозиції щодо цього. Також говорили про потреби армії, закупівлю техніки, посилення дронових підрозділів, артилерію, логістику та підготовку військових. Окремо Зеленський відвідав пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади. За його словами, разом з іншими підрозділами, бригада в межах операції Вівальді повернула під контроль України понад 125 квадратних кілометрів території. Кабінет міністрів планує розширити можливості для приватного бізнесу купувати українські системи протиповітряної оборони. Про це заявив міністр економіки і довкілля Олександр Кравченко. За його словами, російські атаки завдають значних збитків промисловості, складам, логістиці і центрам обробки даних. Лише цього року збитки українського бізнесу від ударів Росії оцінюють приблизно у 10 мільярдів доларів. Водночас міністр наголосив, що навіть посилення власної ППО не зможе повністю захистити підприємства від ракетних і дронових атак. Україна та Узбекистан запроваджують транспортний безвіз для вантажних перевезень. Країни підписали протокол, що скасовує необхідність дозволів і квот для двосторонніх та транзитних рейсів українських перевізників. Це має зменшити кількість адміністративних процедур і спростити доставку українських товарів до Узбекистана та через його територію. Минулого року товарообіг між країнами становив понад 300 мільйонів доларів. Загалом Україна вже має лібералізовані вантажні перевезення з майже 40 країнами. Німеччина до кінця цього року завершить ратифікацію приєднання до Міжнародної компенсаційної комісії для України. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. За його словами, система відповідальності Росії має складатись із трьох основних елементів – реєстру збитків Міжнародної компенсаційної комісії та спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Вадефуль наголосив, що ці механізми мають забезпечити постраждалим право на відшкодування збитків. В Україні очікується значне зниження рівнів води в річках. Вже із 1 до 15 жовтня маловоддя прогнозують у басейнах Дністра, Сяно, Західного Бугу, Прип'яті та Тиси. За даними Українського гідрометцентру, рівні води можуть опуститись до найнижчих значень за весь період спостережень. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки. На окремих ділянках малих річок ситуація може бути ще складнішою. Через зростання русел можливе повне припинення стоку води. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Даруйте за той технічний збій, який стався в нашому ефірі. Прекрасно розуміємо, в які часи живемо і які виклики нам доводиться долати. Робимо все належне, все можливе для того, щоб ви чули найсвіжішу інформацію в нашому ефірі. Працюємо далі. Звісно, працюємо. Що відбувається, друзі? Росія відновила масовані атаки на електроенергетику Україні. Основна ціль – вночі об'єкти в Києві та області. НАБУ і САП розшукали суддю, який 3 роки переховувався за хабарництво від покарання. Ну і патова ситуація в переговорах між Сполученими Штатами і Іраном підвищує імовірність відновлення бойових дій, активних бойових дій. Про це пише видання Axios. Якраз на цю тему будемо зараз говорити в нашому ефірі. Нагадаю вам лише про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Долучайтеся, будь ласка, до цієї ініціативи. Називається вона «Дронопад». Посилання знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну а зараз обіцяний мною Близький Схід, ситуація між Іраном і Сполученими Штатами, чим вона може погрожувати Україні, як цим усім може скористатися Російська Федерація. На прямий зв'язок зі студією виходить Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, добрий день, слава Україні.
2: Героям слава. Добрий день, пані Юлія. Слова підтримки вам і Радіо НВ. У мене щойно теж з технічних причин були збої на інших ефірах, я прекрасно розумію.
1: Дуже вам дякую, що в такий складний момент підтримуєте нас і виходите на прямий зв'язок зі студією. Тож, з найсвіжішого розпочнемо. Буквально кілька хвилин тому назад побачила повідомлення від Axios про те, що патова ситуація в переговорах між Сполученими Штатами і Іраном підвищує імовірність відновлення бойових дій. Будь ласка, давайте про це поговоримо. Уважно стежила за тим, що відбувається на переговорному треку. Нібито Катар, а він є посередником у цих переговорах, заявляв, що вдається узгодити позиції, важко тривають переговори, свої вимоги від Сполучених Штатів, свої від Ірану, але точки перетину знайдено, як Дональд Трамп усю цю історію спростував. І от зараз видання Axios виходить із новою статтею, де пише «Все пропало». Поясніть, будь ласка, ми зіштовхнулися із черговою спробою знайти вихід із ситуації, чи це черговий глухий кут? Ну і, власне, а що ж там сталося?
2: Ну, очевидно, треба оцінювати, в кого який глухий кут. Для Трампа і його адміністрації, очевидно, відновлення широкомасштабних бойових дій це було б глухим кутом. Тобто вони не виключають, наскільки я розумію, відновлення ударів і бомбардування Ірану, але не хотіли б цього робити до проміжних виборів. Іранці, навпаки, вбачаючи їхнє вікно можливостей, це якраз до виборів, а не після, оскільки Трамп все-таки зважає на ситуацію електоральну і на бензоколонках, ціна дизельного пального. Це з одного боку, але з іншого боку, у них насправді ж теж немає ясності. Ну добре, відновимо ми там щось, якісь удари по американським об'єктам або по своїх сусідніх країнах. Як це допоможе? Що це змінить? Вони запропонували 7-денне перемир'я і гарантований прохід Ормузькою протокою. За деякими підрахунками, зараз трафік через Ормузьку протоку досягнув 70% до воєнного рівня. Я думаю, що дещо нижче, але в будь-якому випадку більше половини танкерів зараз проходить Ормуз по саме традиційному, тобто контрольованому американцями маршруту, а не по іранському. Тобто Трамп, очевидно, відкинув цю ідею про відкриття Ормузу, початок перемовин. Вони там ще висунули, це ж віддайте наші гроші, ну тобто замороження активів. І ми готові говорити про ядерну програму в тому вигляді, в якому ми пропонували. Тобто зі збереженням збагачення урану, але там до якогось рівня. Але Трамп, очевидно, приймав рішення, виходячи саме з інформації про проходження суден. Оскільки в Іранці з'явився, яким здавалося, абсолютно надійний 100% козирь, карти в них з'явилися, тобто контроль Ормузької протоки. Ну, як бачимо, як з'явився цей козир, так і не пішов. І тому Трамп вирішив дотискати їх економічно. От, блокада відбувається, вже не залишається танкерів з іранською нафтою, які би чекали на вихід з протоки. І нові не завантажуються. Тобто ми маємо ситуацію, в якій економічна блокада починає давати результат. Національна валюта черговий максимум оновила 2,5 мільйони. От, півмільйона буквально за менше ніж півроку. І в Ірані починають нервуватися.
1: В Ірані починають нервуватися. Будь ласка, озвучте ще раз, чого нині домагається Трамп? Чого прагне з іншого боку барикад, чого прагне Іран на даному етапі? І чи є реальні межі компромісу для обох сторін в даному випадку?
2: Американці, в принципі, відкинули більшість вимог, які були на початковому етапі, тобто згортання ракетної програми, не підтримка проксі, ну там хуситів, Хамасу, Хезболи, інших угруповань, особливо іракських, там теж досить багато. Зосередили всі вимоги, якщо повертатися до меморандуму, який завершив війну, зводилися до перемовин по ядерній програмі. І адміністрація Трампа жорстко виступила про те, щодо того, що ніякого збагачення урану в Ірані не має відбуватися. Бо ми пам'ятаємо, що по угоді 14-го року, всеохопна там угода по ядерній програмі, їм дозволялося до мирного рівня збагачувати під контролем МАГАТЕ і міжнародних спостерігачів. В свою чергу, іранці на зараз висувають, вони, якщо американська сторона зменшила кількість вимог, сильно їх редукувала, то іранці навпаки збільшували. І серед цього було виплата компенсації, розмороження активів, виведення всіх американських баз з Близького Сходу, контроль над Ормузькою протокою спільно з Оманом, поза новою процедурою і право на мирний атом, на власне збагачення урану. Це були іранські вимоги. І вони абсолютно несумісні на зараз, якщо не буде модифікації, в першу чергу, з іранського боку, якщо вони не зменшать свої апетити. Але вони в певний час, принаймні, вважали себе, це генеральська хунта, яка по факту править Іраном, вважали себе переможцями. І такими, що можуть тепер диктувати умови американцям і всьому світу. Ну, от зараз чергове переосмислення результатів війни і наступає, і побачимо, який буде результат.
1: Чого чекати тоді? Чого чекати надалі? Які ризики того, що ескалація конфлікту знову відбуватиметься, а вже, власне, на наших відбувається і розпочнеться ще більш масштабна війна?
2: Ну, більш масштабно не розпочнеться. Максимум, що буде, і ймовірність цього достатньо висока, це повторення того, що було 40 днів цієї весни, коли обидві сторони завдавали ракетних і безпілотних ударів одна по одній. Єдине, що американських баз, в тому вигляді, в якому вони були на початок березня, в регіоні тепер менше. Військово-морську базу, до речі, вони пошкодили на Бахрейні там. вони іранці пошкодили достатньо серйозно. А замість баз тепер авіаносні групи, які чергують в регіоні. І чітким свідченням можливої ескалації буде саме розгортання додаткових сил і засобів американських в регіоні. І літаки-заправники, авіаносні групи, це буде індикатором можливого загострення. Зараз військові експерти говорять про помірну інтенсифікацію там і польотів, і підготовки. Найближчим часом з американського боку не очікується поновлення масових ударів, принаймні до цих виборів. От. А іранці демонструють різні моделі поведінки. І останнім часом ми не чуємо про знищені судна. Тобто вони зменшили свою ескалацію. Хоча на риторичному рівні спікери продовжують погрожувати знищити весь регіон і Сполучені Штати, зокрема.
1: Що ж, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває, і зараз будемо продовжувати розмову про Сполучені Штати і Іран, що там відбувається. Я нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією мій гість – це Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вибачайте ще раз за такі технічні труднощі в сьогоднішньому ефірі. Поставлю наступне запитання. Скажіть, будь ласка, як Російська Федерація може скористатися із нинішньої ситуації, які зиски матиме вона і що відбувається в цьому сенсі?
2: Ну, Росія пробує скористатися. Справа в тому, що зараз спостерігається дефіцит дизельного пального, і Росія хотіла б, по-перше, заробити на цьому, але завдяки ударам Сил оборони України у неї на 20%, принаймні, як кажуть профільні експерти, зменшилось виробництво дизеля, і відповідно у них зменшились можливості для експорту по високим цінам. Це ж пов'язано ще з тим, що іранці розбомбили достатньо багато на автопереробних заводів в арабських, сусідніх арабських країнах, і звідти зменшився потік дизеля на світовий ринок. Бо вони не тільки нафту, але й нафтопродукти постачали. Для Росії важливо збереження, в принципі, це от окреме питання, що хотіли заробити на паливній кризі, і взагалі високі ціни на нафту. Підтримуються цим теж в плюс, навіть якщо у них там певні проблеми з окремими видами нафтопродуктів. Але концентрація Сполучених Штатів на Близькому Сході дозволяє Росії там грати свою гру і зменшує відповідно увагу до нашого регіону, до України і до російської агресії. Це їм надзвичайно вигідно. До речі, я придивився, як в Ірані реагують на ситуацію з російсько-українською війною. І пройшло вже декілька місяців після того, як було знищено іранське судно в Каспійському морі. Ми пам'ятаємо таку невеличку, але хвилю майже істерії, яка піднялась у нас, що ще іранці будуть по нам ракети запускати. Тоді доводилося заспокоювати, що нічого такого не буде. Так от зараз можна спостерігати, як в Ірані йде переосмислення ситуації, що ні в якому разі не можна загострювати відносини з Україною, відкривати ще один фронт. У нас і так багато ворогів, Україна – це частина наших перемовин з Європейським Союзом і з європейськими країнами, які ми теж не хочемо, ми, тобто іранці, не хочемо до кінця представляти як своїх ворогів. І взагалі наші відносини з Росією тільки на папері стратегічні, а насправді вони торгують іранськими інтересами у своїх цілях і не є нашими справжніми союзниками. ми бачимо, що є певні обмеження, скажімо так, російських впливів на іранську політику.
1: До речі, це дуже цікаво. А Іран і досі, скажіть, будь ласка, розраховує на активну підтримку з боку Російської Федерації. А як, якщо самі Росії зараз ні людей, ні ресурсів, грошей не вистачає на власну війну, на війну із Україною?
2: Ну, в першу чергу вони розраховують на військово-технічну співпрацю. Витікли документи, які свідчать про допомогу Росії в створенні двигунів для гіперзвукових ракет, наприклад. І ось така військово-технічна співпраця для іранців дуже важлива, оскільки у них не так багато, взагалі обмежена кількість партнерів для отримання технологій. Я думаю, що от саме в ракетобудуванні, в РЕП, радіорозвідка, взагалі розвідувальні дані в Ірані на це дуже розраховують. Натомість, я не думаю, що в Ірані хтось розраховує на російську пряму участь в захисті Ірану. Цього пункту немає в угоді про стратегічне партнерство. І вони, і ще що цікаво, вони дуже б не хотіли об'єднання нашої війни з їхньою, да? От, вони не хотіли би виступати стороною, яка за Росію в війні проти України. Це теж цікавий нюанс.
1: Скажіть, будь ласка, а яку роль Китай зараз може відіграти в цій всій історії? Я пам'ятаю публікації західних ЗМІ, які писали, що Іран використовує китайські супутникові дані для підвищення точності ударів по американських об'єктах, зокрема у Перській затоці. Але, власне, що відбувається зараз і чи готовий Китай ще більше підтримувати Іран і спровокувати ще більшу ескалацію всій цій історії?
2: Ну, тут теж не така лінійна ситуація. Багато хто звернув увагу на доволі прохолодну зустріч Пезешкяна з китайським лідером нещодавню. І треба сказати, що китайські економічні інтереси в арабських країнах Перської затоки більші, ніж в Ірані. Да, Іран важливий постачальник нафти відносно дешевої, чи з дисконтом, яку Китай отримує. Але китайці обійдуться без цієї нафти. Постачання, в принципі, відновлюється. І ситуація на нафтовому ринку не така критична, як сподівалися іранці. Тому іранці, китайці безперечно будуть постачати все, що можуть продавати, якщо дешево купувати. Але для Китаю також важливо відкрита Ормузька протока. Китай зараз торгова країна світу номер один. Як відомо, за свободу мореплавства виступають якраз торгівельні нації. Тому для них ця ситуація подвійна. З одного боку, добре, що американці послаблюються, добре, що авторитет Сполучених Штатів в регіоні страждає. Але це все до певної межі, поки не економічні інтереси Китаю не будуть зазнавати загроз.
1: Ну і про коротку перспективу всієї історії ми вже з вами поговорили. Ось бачу публікацію від агенції Bloomberg, яка написала, що зараз в Ірані засумнівались в укладенні угоди про закінчення війни до проміжних виборів у Сполучених Штатах. Ну, так, але листопад місяць вже не за горами, так би мовити, відбуватимуться скоро ці вибори. Ну, а що буде далі? Яких глобальних ситуацій чекати? Якого розвитку подій чекати після цього, після цих проміжних виборів у Сполучених Штатах? Укладання нової угоди, точніше, спочатку нових переговорів і укладання угоди, чи ця ситуація вся буде тягнутися, чи, можливо, будуть знайдені якісь виходи із ситуації більш-менш конструктивні у далекоглядній перспективі, так би мовити, чого чекати?
2: Ну, я не бачу перспектив в найближчі місяці, можливо, півроку того, що угода буде заключена. Багато хто каже, що для іранців така угода, якщо вона буде підписана, то вона буде підписана на американських умовах. Відповідно, це буде сприйнято в регіоні як їх стратегічну поразку і демонстрацію слабкості. І ось конкретно корпус, верхівка корпусу вартових, вони не готові іти на підписання. Відповідно, баланс між економічною ситуацією, спроможностями вести війну, наявністю ресурсів, банально, чи будуть у них гроші, чи не почнуться голодні бунти. Бо вже є повідомлення про те, що в людей не вистачає грошей навіть на... У них велика категорія продуктів масового, широкого вжитку, продуктів харчування субсидуються. Вже цих субсидій недостатньо, скільки йде зубожіння. Багато оглядачів, з іншого боку, кажуть, що навіть подальше погіршення економічної ситуації не призведе до змін, не виведе людей на вулиці, не призведе до елітних конфліктів. Але в будь-якому випадку баланс між спроможністю вести війну і внутрішньою стабільністю буде визначати, чи іранці не захочуть, наприклад, перевернути шахівницю, да, і знову там почати, ну там, чи сусідів обстрілювати, чи судна в Ормузькій протоці, щоб спровокувати американців на дію.
1: На нові кроки, на нову ескалацію. Так, пане Сергію, дуже вам дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, говорив зі мною. Ми йдемо далі.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
0: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, Дельта збирає і аналізує дані із різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Говорити зараз будемо про дивні ініціативи від Сполучених Штатів щодо Російської Федерації, а також про те, де шукати гроші нам, українцям, для того, щоб наша держава існувала, жила і ще й протидіяла такому недоброму сусідові, як Російська Федерація. Ну, а поки на прямий зв'язок зі студією виходить мій гість, розкажу вам іншу історію. Не встигала її в ефірі з гостем обговорити, тож обговорю зараз з вами. Напевно, ви всі чули про той інцидент, який стався із літаком, який летів з Дубаї до Тель-Авіва, який подав сигнал надзвичайної ситуації. Що ж відомо станом на цю годину? Комерційний літак із 180 пасажирами, який летів із Дубая до Тель-Авіва, подав сигнал про надзвичайну ситуацію, розвертаючись над територією Саудівської Аравії. Там Times of Israel написала про все це. Згідно із даними систем відстеження польотів, літак спочатку надіслав код 7700, що є сигналом про надзвичайну ситуацію. Пізніше інший код надійшов 7500, це означає викрадення літака або незаконне втручання. За інформацією джерел у службах безпеки, винищувачі ВПС Ізраїлю були підняті в повітря для перехоплення цього самого літака. Ну, а пізніше він приземлився в аеропорту Табук у Саудівській Аравії. Ізраїльські джерела в службах безпеки повідомили, що інцидент, який змусив екіпаж літака подати сигнал про незаконне втручання – та ще й один загальний сигнал про надзвичайну ситуацію, ймовірно, пов'язаний із сутичкою на борту літака. Ну а пізніше високопоставлений ізраїльський чиновник, ім'я якого не називається, заявив, що один із пілотів намагався захопити контроль над літаком, мовляв, щоб його розбити. Я нагадаю, що в соціальних мережах також з'являлися повідомлення про те, що на борту літака стався конфлікт між пілотами, що один з них був українцем, а інший росіянином, і вони побилися, але згодом ця інформація була спростована. Ні. Ні росіянин, ні українець не були пілотами цього літака. Інші країни вони представляли, і, власне, цей конфлікт виходить за межі Росія-Україна, так би мовити, слава Богу, хоч у цій історії. Ну, а ми зараз повертаємося до дивних ініціатив, як я зазначила, від Сполучених Штатів, які стосуються Російської Федерації. На прямий зв'язок зі студією виходить Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, добрий день, слава Україні!
4: Героям слава, вітаю вас, пані Юлія, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться в Ютубі.
1: Що ж, зі Сполучених Штатів розпочинаємо. Видання The Atlantic написало, що спецпредставник президента США Трампа Джон Коул запропонував нову стратегію щодо Росії. Полягає вона в тому, аби домагатися звільнення політичних в'язнів в обмін на послаблення санкцій і відновлення економічних зв'язків із Москвою. Ми розуміємо, наскільки це жахливо звучить для нас, для українців тут в Україні. Ось видання пише, що ідею Трамп вже підтримав. Поясніть, будь ласка, що це може бути за послаблення санкцій і що Росія може виграти від цього?
4: Пані Юля, трошки закінчу тему, з якою ви розпочинали ЕТР, з приводу літаку там, також слідкую за інформацією. Так, версія українець росіяни не підтвердилась, там Омана, це емірати пілоти, але остання версія, яку є, це був спланований теракт, і вважається, що Іран міг стояти за ним, тому, як то кажуть, там спостерігаємо. Що стосується Сполучених Штатів Америки? Дійсно, ми бачимо постійні спроби з приходом адміністрації Дональда Трампа так чи інакше будувати стосунки з Росією. Ми бачили оці тенденції, що давайте проведемо зустріч на Алясці, потім, нагадую, повинна була бути зустріч в Будапешті після Аляски, але вона не мала місця. Тобто, в принципі, бажання налагодити співробітництво, воно є. І, на жаль, воно якесь таке історичне, тому що, якщо взагалі проаналізувати історію стосунків Радянського Союзу і Сполучених Штатів Америки, то Сполучені Штати Америки постійно рятували Росію. Згадаємо,

0: держави на просторі Росії, тому що хочуть, щоб була країна, захист від якої був би потрібен Європі, а отже Європа постійно зверталась до США. Тому от в світлі всіх цих американо-російських стосунків ми чуємо про цю ініціативу, що давайте будемо там знімати санкції, обмінювати полонених. Ну тут дуже важливо окреслити, що для російської економіки найпроблематичнішим є не санкції Сполучених Штатів Америки, є санкції Європи. І тут дуже важливо, що Європа, а саме з Європою торгувала Росія традиційно, саме в Європі заробляли гроші, чітко окреслила Штатам, що вони не будуть знімати санкції просто тому, що Сполучені Штати Америки про щось там домовляються з росіянами. Це повинен бути чіткий меседж, що ви там можете окремо щось робити, але знаєте, вся ця спроба легко обмінювати і своїх громадян на санкції, вона можлива лише до, давайте так, до інаугурації наступного конгресу. Принаймні, палата представників буде повністю переобрана, ще там третину сенату переберуть 2 листопада цього року. І якщо відбудеться те, про що всі говорять, що перемога буде з демократами, то тоді виходить, не так легко буде навіть скасовувати ці санкції, адже завжди можна буде через палату представників, а потім і в комунікації з сенатом, щоб весь конгрес зробив, зробити максимально складним зняття цих санкцій з Росії, що дуже важливо, до речі, Україні. І що, до речі, нам потрібно домогтись і від європейських партнерів. Тому що всі ці запроваджені пакети санкцій, треба зробити все можливе, щоб їх не можна було просто скасувати. Елементарно, зараз у нас є проблеми з фінансуванням, ну, вони, на жаль, традиційні через війну. Здається, 45 мільйонів година лише однієї вартість години повітряних тривог в Києві. Була оцінка Кабміну, тобто дуже великі витрати на війну йдуть. Так ось, для України дуже важливо, щоб ці гроші були, щоб ми їх отримали від європейців. Натомість треба, щоб європейці під гроші, які дають Україні, закладали, скажімо так, наступне правило, що всі збитки, які наносяться Україні, реєструються в реєстрі збитків, далі під них випускають цінні папери, які треба буде погасити Росії, і без погашення цих паперів зняття санкцій з Росії не буде. Ось треба чітко побудувати цю систему, щоб Росія розуміла, що кожна їх атака, яка, на жаль, відбувається, ну, не щодня, а що хвилини, постійно ми чуємо вибухи, щоб росіяни знали, що це значить, що їм треба буде заплатити більше, бо інакше санкції з них не знімуть. А що б там не було, як би там Росія не казала, санкції для них дуже проблематичні. І тому ми, повертаючись до цих ініціатив Сполучених Штатів Америки, про які пише преса, ні в якому разі не можна, скажімо так, легко знімати ці санкції, треба зробити це складним. Безумовно, треба, щоб була рекомендація громадянам і США, і Європи не бути в Росії, бо, знаєте, елементарно, ось коли була спроба наша вбити російського генерала в Москві, сказали, що це був італійський ресторан, де був італійський повар. Що робить італієць в Москві на 5-му році повномасштабної війни? Бо більше, коли я чую, що Росія забирає зараз активи європейських компаній, то в мене знову ж таки те саме питання. На 5-му році повномасштабної війни ви вважали абсолютно нормально бути складовою економіки Росії. Тобто і вас попереджали, що цей ризик буде, ви це ігнорували, і зараз ви на нього потрапили. Тобто тут, знаєте, це також і робота з тими, хто знаходиться зараз в російських в'язницях, громадянах США, Європи, а такі випадки були і за попередньою адміністрацією, і за чинною. Ну, слухайте, треба, щоб ці країни сказали, що рекомендуємо громадянам не бути в Росії, бо інакше це будуть ваші проблеми. Якщо ви там. На жаль, поки що цього немає, але це не значить, що цього не треба досягти.
1: 100%. Щодо грошей для України, ви зачепили цю тему, і я сподіваюся, нас вистачить місця в нашому з вами спілкуванні, обов'язково про це поговорити. Дійсно, в Мінекономіки порахували, 45 мільйонів доларів коштує година повітряної тривоги в Україні. Власне, на увазі вся Україна. Власне, я ще раз кажу про гроші для України, поговоримо. Я хочу повернутися до Сполучених Штатів і оцієї ініціативи

0: зняти санкції за якісь там плюшки для себе з політв'язнів, зняття підозри на території Російської Федерації, звільнення політв'язнів, писали про те, що таку модель випробували на Білорусі, і там це спрацювало. Ну, власне, якби Путін не намагався приборкати Білорусь, все-таки розуміємо, що Білорусь – це не Російська Федерація. От в чому найбільша небезпека такого підходу із боку американців?
1: Ну, дійсно, по-перше, Білорусь менше. Білорусь, вона більше погоджується на співпрацю з Америкою і робити те, що американцям потрібно. Бо більше, знаєте, оскільки трошки спілкуюся з представниками економічних еліт Білорусі, вони мені казали, що американці зараз під себе забирають усю галузь добре в Білорусі. Всі заяви Лукашенка, що ось у нас там немає чогось для американців, говорить, так вони її скоро будуть контролювати. Тобто це, можливо, заяви Лукашенка, які не підтверджуються реальністю справ, адже є велике проникнення, і сама Білорусь пішла на те, щоб США туди зайшли. Тому що, щоб там не було, знаєте, був колись посол Росії в Білорусі, його прибрали, Бабіч прізвище було. Чому? Тому що Лукашенко сказав, що він не зрозумів, що він в незалежній державі, а не в російській губернії. Адже він хотів спілкуватися з Лукашенком як з губернатором Російської Федерації, а Лукашенка, щоб там не було, президент, хай самопроголошений, як вважається, після 20-го року, але тим не менше незалежної держави. І фактично Сполучені Штати Америки зайшли в Білорусь, Білорусь прагнула, щоб була комунікація і Штатами, і з Китаєм, особливо з Китаєм, до речі. Тому що те, що Путіну не вдалося примусити Лукашенка направити своїх військових на війну проти України, в значною мірою це тиск Китаю, який неодноразово казав в Росії, що не треба втягувати Білорусь цю війну. Ви і так використали її територію, цього достатньо, бо якщо ви ще будете і армію використовувати в своїй війні, то тоді Китай втратить можливість постачання своєї продукції до Європейського Союзу. Тобто це не те, що потрібно, власне, Китаю. А зараз, безумовно, США все ще живуть думкою, що треба оці налагодити стосунки, ба більше. Таке враження, що аналізуючи певні пропозиції, які надаються Росії, США міркують категоріями вигідно, невигідно Росії. І оскільки вважається, що це вигідно, думають, що Росія на них погодиться. Але, знаєте, є дуже гарна книжка, називається «Think like a criminal», тобто «Міркуй як злочинець». А злочинцю не цікаво, наскільки економічно вигідна та чи інша справа йому. Для злочинця головне скоювати свої злочини і не зупинятись на цьому. Тому, коли говорять Росії, що ну вам же вигідно зупинити війну, вони не думають про це. Вони не думають, що їм це вигідно, тому що вони, як то кажуть, саме в цьому, як то кажуть, цю енергію направляють на цю війну, їм не цікаво займатися своєю економікою. І в цьому велика проблема і США, і Європи, що коли оцінюють все саме через призму економічних інтересів Росії, вони не отримують того, що очікували. До речі, з Китаєм та сама ситуація. США думали, що Китаю вигідно, щоб Іран відкрив Ормузьку протоку, адже там до Китаю багато йде ресурсів, а Китай натиснув на них, тому що політично Китаю цікаво, що була проблема у США, а те, що йому економічно вигідно, щоб ця проблема розрішилась, ну так політично переважає економічно в цьому проблема. Це навіть з Китаєм, з Росією ще більше. І тому дуже небезпечна тенденція, дуже небезпечні діалоги. Головне, щоб вони не втілили в життя до виборів, до Конгресу, а після виборів щось мені підказує, що не так легко буде реалізовувати подібні ініціативи.
0: Я попрошу вас зараз, бодай, коротко проаналізувати ті повідомлення, які з'явилися щодо Російської Федерації і скільки вони грошей готові витратити на війну. Зокрема, понад 17 трильйонів рублів у 2027 році підуть якраз на оборону, як вони кажуть, і це на 27% більше за витрати, які спочатку передбачалися бюджетом Російської Федерації. Розкажіть, будь ласка, про ці гроші, про ці витрати для наших ворогів, що вони для них означають і як все це на їхньому внутрішньому житті економічному позначається.
1: Насамперед, це демонстрація того, що Росія не планує зупинятися в війні. І, можливо, це питання не лише війни проти України. Це, може, і питання війни проти інших країн, тому що, знаєте, ми ще ж не отримали чіткої відповіді. А чого це одразу по завершенню виборів до Держдуми на кордоні Росії і Естонії запровадили комендантську годину? Тобто це просто так зробили, чи це підготовка до чогось такого, що може розгорнутися саме на тому театрі поки що не бойових дій? Тому для Росії безумовно важливо показувати, що у них гроші є на війну. Але знаєте, показувати, що гроші є, і мати гроші на війну, це дві великі різниці, як кажуть в Одесі, тому що в Росії вже великий дефіцит. А бюджет, який Росія пропонує через великі витрати на війну, матиме дефіцит 5,5 трильйонів рублів. На всяк випадок зазначу, що на цей рік у Росії плановий дефіцит 3,8, по факту він вже перевищує 5 трильйонів, і вважається, що ближче до кінця цього року ця цифра може дійти навіть 10 трильйонів. Тобто там майже трьохкратне збільшення планової цифри. Тобто, якщо ви закладаєте 5,5, за аналогією поточного року трьохкратне збільшення дефіциту, можна отримати ще 15 трильйонів рублів дефіциту наприкінці року, а тут кумулятивний ефект, кумулятивний, верніше, дефіцит 2022 року вже наближається до 20 трильйонів, тому що всі ці роки були дефіцитами. Єдине меншою цифрою, це те, що буде тиснути на російську владу, не лише підвищувати податки, про що, до речі, вже заговорили, а розглянути і інші питання, такі як експропріація коштів на рахунках в банках. Радянський Союз змушений був це був зробити 3 січня 1991 року. В мене питання, чи випадково Росія не розглядає таку ідею, тому що, знаєте, дякуючи Службі безпеки України, мав певні перехоплення листів Центрального банку Росії своїм філіалам, і там вони писали: ні в якому разі не треба сприяти розмовам щодо можливості забрання коштів громадян на рахунках в банках, адже це підірве довіру до банківської системи Росії. Ну, відсутність інтернету також її підриває. Оці всі чутки, що можна забрати, причому ці ж чутки беруться не на рівному місці, а з виступу, наприклад, голови фракції КПРФ Геннадія Зюганова, який сказав, що щось дуже багато грошей не працюють на державу, треба, щоб забрати їх і щоб вони працювали на державу. Ось вам, будь ласка, прямий закон того, що заберіть гроші у громадян на рахунках в банках і використовуйте на державні потреби. Тобто ось вам необхідність шукати ці гроші, щоб виконати цей бюджет. Ті росіяни, що ще вміють прораховувати ситуацію, наперед розуміються, тому ви ті грошей пришвидшуються. Тому Росія зараз хоче максимально ускладнити виведення грошей зі своєї країни. Але, ну, знаєте, всі ці плани Росії, повторюсь, це демонстрація того, що Росія не планує зупиняти війну. І те, що, скоріше за все, рано чи пізно будуть або забирати кошти на рахунки в банках, або зроблять те, про що казав Мардан, пропагандист російський, і олігарх Малафеєв, що перестануть платити пенсії в державі і тим самим знайдуть ці кошти, які направлять насамперед на ведення війни проти України, а можливо, і не тільки України.
0: Так, ну, ситуацію щодо Росії ви описали. Не може вона не тішити, чесно кажучи. Я хочу про гроші для України поговорити. Фінансова ситуація в нашій державі залишається складною. Президент на цьому наголошував, прем'єр на цьому наголошував. Зараз президент дав завдання уряду і парламенту заповнити наявні фінансові потреби України на оборону. Каже, вже до 15 жовтня має певні зобов'язання уряд виконати свою частину, а парламентарії його підтримати. Чули, звісно, про ініціативи уряду, які прозвучали нинішнього тижня. Скорочуємо видатки, витрачаємо гроші тільки на найнеобхідніше. Проаналізуйте, будь ласка, нинішню ситуацію із грошима для України. Який вихід із цього, здавалося б, глухого кута?
1: Ну, давайте, прем'єр Сергій Корецький сказав, що, здається, 27 мільйонів нам, мільярдів, вибачаю, доларів нам не вистачає. 27 мільйонів – це не проблема була б. Але що стосується того, звідки виникла ця діра, тому що ми ніяк не приймемо закони, які ми верніше закони, які зроблять те, що ми обіцяли нашим партнерам, що ми зробимо. Мається на увазі
0: І вони нам
1: зниження
0: дадуть
1: плат.
0: грошей.
1: Так, і вони нам дадуть гроші. Тобто тут, на жаль, я, ну, і не бачу від депутатів якихось рухів. Знаєте, була гарна ідея що давайте зекономимо гроші в бюджеті, скільки закладається на Верховну Раду, ось коли не працює Верховна Рада, гроші вона не повинна отримувати. Розумію, що це може якась жорстка ідея, але тим не менше в умовах повномасштабної війни органи державної влади вони особливо повинні працювати і приймати необхідні рішення. Я розумію, що вони політично не хочуть голосувати за непопулярні речі, але тут же завдання, знаєте, постійно наголошує, що уряду треба постійно перебігати дві вулиці. Вулицю Грушевського, щоб з Кабміну до Верховної Ради, і вулицю Садову, щоб з Кабміну до комітетів Верховної Ради. Ось підказую п'яте парадне Кабміну, двері майже навпроти входу в комітети Верховної Ради України на Садовій. І тут треба пояснювати депутатам, що це необхідно, щоб отримати ці гроші. Брати на себе відповідальність. Це також уряд повинен робити, щоб депутати не хотіли підставляти себе, казати, що ми голосуємо за непопулярні рішення. Та тут урядовці скажуть, що ми просимо депутатів це зробити, тому що це відкриє нам можливість для більшого зовнішнього фінансування, яке покриє всю нестачу грошей. А нестача грошей сформована в тому числі війною. Ну, слухайте, Financial Times вже пише, що 90% металургії України практично втрачена. Колись, я пам'ятаю часи, металургія була основною галуззю економіки України. Захищались кандидатські дисертації, що провідна галузь України, економіки України – це металургія. Знаю людей, які захищали такі дисертації, тому що тоді, ну це 2011 рік, здавалося, що ну, металургія – наше все. А зараз ми розуміємо, що металургія так вже втратила роль провідної галузі економіки України, але все рівно вона була другою. А тут, коли Financial Times пише, що 90 втрачено, коли зупиняється Криворіжсталь, Запоріжсталь, а в Дніпрі також проблеми з підприємствами через прильоти по інтерпайпу, не лише по інтерпайпу, а іншим підприємствам металургійної галузі. Тобто зрозуміло, що у нас є недобір грошей через податки, і зрозуміло, що у нас ще більше зростає залежність від зовнішнього фінансування. І тому ну, це реалії, в яких ми живемо, і тому депутатам треба активно приймати участь в прийнятті необхідних рішень, щоб держава отримала ці гроші, бо інакше, по великому рахунку, відповідальність за, навіть, хоч і прем'єр обіцяє корейський, що пенсії будуть сплачені, але окрім пенсії ми маємо і інші видатки, наприклад, підготовка до зими, що заморожена зараз, підготовка до взагалі будь-якого сезону, там до паводків, які навесні будуть і так далі. Це все практично відсутнє через брак грошей, а брак грошей через те, що держава не може прийняти те, що просять партнери. Тому треба йти на непопулярні
0: кроки. Зараз вся
1: кроки.
0: Відповідальність,
1: так,
0: пане,
1: так.
0: Дуже дякую, зараз вся відповідальність на народних депутатах і стежимо за тим, як вони ухвалюють необхідні для України рішення для того, щоб Україна отримала гроші від міжнародних партнерів. Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, говорив зі мною. Друзі, прощаюся з вами на сьогодні. Я вірю, знаю, що все буде Україна, і завтра обов'язково почуємося. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Бджоли перемогли ведмедя. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Минулого тижня на запрошення The Aspen Institute Київ виступив на поважному зібранні членів спільноти. Питання було про сценарії майбутнього. Ось дуже коротко моя відповідь. Перед нами у майбутньому три основних розвилки – війна, гроші, люди. Саме у такому хронологічному порядку. Перше – війна. Очевидно, наше майбутнє залежить передусім від того, як завершиться війна. Визначеності тут немає, перед нами низка сценаріїв. Ймовірність найкращих та найгірших невисока. Минулого року здавалося, що найбільш імовірним є гнила угода, але час показав, що її не буде. Тож ми нині у нестабільній рівновазі, із якої нам треба вибиратися до сценарію «Бджоли перемогли ведмедя». Позитивного, але за нього треба заплатити велику ціну. Для цього потрібно зберегти високий темп інновацій з одночасним збільшенням спроможності до масштабування за рахунок європейського партнерства, а також зберегти суспільну згуртованість та завдати сукупного критичного удару по російських економічних спроможностях. Друге – гроші. Щоб країна після війни не залишилася у руїнах, потрібне швидке якісне відновлення. Кошти на таке відновлення може дати лише європейська інтеграція. А європейська інтеграція передбачає прискорені реформи, які нині рухаються дуже повільно. Українські політики не мають великого бажання передусім робити найголовніші речі, пов'язані з кластером 1 – «Фундаменталс». Верховенство права, боротьба із корупцією, професійна державна служба, ефективний парламент. Якщо Україна та Євросоюз відвернуться одне від одного, наприклад, за турецьким сценарієм, то Євросоюз знайде інші способи використання власних коштів, а європейські виборці вважатимуть, що і так дали Україні достатньо і будуть у цілому праві. Третє. Люди. Якщо Україна здобуде перемогу і забезпечить собі післявоєнне відновлення, ключовим викликом буде людський капітал. Задавлені демографічні проблеми, які є наслідками катастроф 20-го сторіччя, помножені війною, становлять надто багато питань щодо ветеранської політики, політики повернення, сімейної політики, молодіжної політики, організації ринку праці, соціальної згуртованості тощо. Тут я поки що можу запропонувати лише огляд проблем, а огляд рішень буде за підсумками форсайту «Ринок праці 2026-2036». Ви ж розумієте, що ринок праці – це і демографія, і продуктивність, і все решта, що стосується людей. Публічні презентації підсумків форсайту почнуться наприкінці вересня. Автор Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
2: Для довідки.
3: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг, а саме – консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів. Від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміром, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені із полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановне товариство, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Я вас радий вітати на хвилях Радіо НВ, також на нашій YouTube-сторінці, YouTube-каналі Радіо НВ. Так само радий вітати усіх глядачів нашого ефіру. Ми мовимо в прямоефірному мовленні і закликаємо при цьому щосереди о цій порі долучатися до перегляду і прослуховування наших ефірів, тому що традиційно, знову ж таки, о цій порі щосереди працюємо в режимі стріму, тобто нон-стоп впродовж ефірної години, відповідаючи на ваші запитання, спілкуючись на теми, які викликають перестороги, пробуючи проаналізувати ті складні, тригерні, певним чином, моменти, які виникають у нашому суспільстві. З Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Пане Михайле, добрий день вам.
6: Добрий день, радий бачити.
5: Навзаєм, дякую, що ви долучилися. Друзі, я думаю, що тут ніде правди діти, нема чого вигадувати. Насправді, те, що зараз тригерить українців, зокрема, звісно, велику кількість українців, мешканців столиці, це повітряний терор, який росіяни влаштували. З одного боку, цілком справедливо, що до цього повітряного терору ми якби сповна не готові. З іншого боку, за останній час нібито, ну, направду, якби зростає статистика протидії російським реактивним загрозам, але третя сторона медалі, яку ми знаходимо, це просто тотальне виснаження. Просто гуркотить з усіх сторін, прилітає, вражень, ти ж не, там, до кінця не розумієш, збили, прилетіло. Люди демотивуються, пошкодження мостів відбувається, буквально вчора в Києві було пошкоджено, ну, уламки впали на південний міст. Все гахкотить. В центр міста прилітає. Якась апокаліптична, насправді, картинка реальності будується у голові. Сьогодні прем'єр Корецький заявив про те, що росіяни розпочали масовані атаки по енергетичній інфраструктурі. Ми знаємо, що сьогодні вночі була балістика. Можуть бути відключення світла, каже Корецький. І от, ну, це все нагнітає просто в неймовірно великому форматі. Направду, нагнітає, тисне на голову. І ти поставиш собі питання, логічне, так, а скільки ще? Так, а ми втримуємося. Так, а що взагалі робити? Яка перспектива майбутнього? У мене є свій рецепт, насправді, знаючи, розуміючи ситуацію на полі бою, яку ми теж будемо сьогодні з Михайлом Самусом проговорювати, я розумію, чому росіяни так роблять. Тому що якби їхні удари стратегічної авіації, якби ті ж самі їхні реактивні дрони, якби їхні інші типи, балістичні ракети, були спроможні зробити щось надміру болюче прямо сьогодні для фронту, вони б це зробили. Вони перерізали, перерубали би логістику між Заходом та Сходом країни, вони би знищили наші виробництва, вони би знищили наші склади з озброєння. Вони б це зробили, якби вони могли. Проти військових вони не мають достатніх інструментів. Їхня стратегічна авіація, їхні балістичні установки, їхні шахедні установки не мають цієї спроможності напакостити, скажімо так, в достатній мірі військовим. Тому вони пакостять тилу, вважаючи це найслабшою складовою нашого суспільства. Як триматися? Доскільки в нас є міцності ці? Де їх шукати? Проаналізуємо цю ситуацію, спробуємо максимально об'єктивно, як я вже анонсував з Михайлом Самусом. Отже, пане Михайле, широка рамка до обговорення, до старту цього обговорення. Ну, в Києві відчуття колапсу виникає, і росіяни намірилися цей колапс посилити зараз ще й енергетичними ударами по енергетичній інфраструктурі. Де знайти ту соломинку певної надії, чи то як то сказати, що ми можемо стояти? Скільки це може тривати? Що в цьому процесі? Підсвічувати навіть нам, медійникам, журналістам, і де людям шукати надію?
6: Ну, пане Василю, ви абсолютно вірно сказали, що ворог вважає українське суспільство зараз найслабшою ланкою української нації, якщо ми говоримо про війну як комплексне явище. В цьому комплексному явищі є різні аспекти, які, в принципі, ворог намагається експлуатувати, використовувати для того, щоб досягти своїх цілей. Очевидно, що на фронті у них дійсно виходить дуже мало. Більш того, їхні замальовки, які вони там вже кілька тисяч квадратних кілометрів собі замалювали, зараз повертаються ще більшою проблемою, тому що українські війська продовжують контрнаступальні, подекуди наступальні дії на різних ділянках фронту, і перспектива така, що ці процеси можуть загрожувати вже не тільки на тактичному рівні, але й на оперативно-тактичному, особливо в тому числі на Краматорсько-Слов'янському напрямку. Що робити ворогу в цій ситуації? Звісно, шукати найслабші елементи. Тобто, якщо ми говоримо про систему національної стійкості, National Resilience, то по цій теорії треба шукати найслабші елементи вразливості і їх використовувати для того, щоб завдати максимальної шкоди цій системі, наприклад, нації, і примусити цю систему капітулювати, погодитися на зміну своєї політики, погодитися на зміну моделі розвитку і так далі. Власне, чого намагаються досягти наші вороги зараз. Тобто, в принципі, якщо ми говоримо про те, що робить зараз Росія, це вони намагаються, ухваливши свої рішення, вибравши на їхню думку, найвразливіші місця в українській нації, їм не вдається досягти успіху на фронті, там ситуація все більш повертається проти них. Вони вважають, що когнітивний, саме когнітивний аспект є найслабший зараз в українській нації. Чому когнітивний, а не, наприклад, енергетика чи логістика, чи склади з ліками і так далі? Тому що, в принципі, Україна досить децентралізована система, я маю на увазі з точки зору економіки, точки зору логістики. Європа нам забезпечує досить ефективно наші логістичні проблеми. І, в принципі, зробити ситуацію, наприклад, з тим же паливом, знищуючи заправки, катастрофічною неможливо. Тобто можна знищити якусь частину заправок, але треба розуміти, що в нас в тому ж Києві навіть не сотні, я би сказав, кілька сотень заправок, можливо, більше тисячі, я не можу сказати точної цифри, але це фактично для того, щоб вибити всі заправки, треба затратити величезні ресурси, як по часу, так і по засобам ураження. Або вибити всі склади, або вибити всі наші енергетичні спроможності. Нагадаю, що Росія, в принципі, кожного року повторює один і той самий трюк, чи ту саму концепцію. Зараз ми вас заморозили. Треба згадувати, мабуть, це ще з 2000, далеко 2009 року, коли Росія намагалася нас заморозити. І потім, фактично, кожного року у них була своя концепція, як же українців заморозити, як же досягти отієї мрії, щоб українці стали на коліна і просили про те, щоб Росія поставляла свій газ на своїх умовах. Ну, а зараз енергетична зброя взагалі це один з основних елементів терористичних зусиль Росії в явищі, яке називається війна. Тобто ми не можемо зараз розділяти фронт, і ми не можемо розділяти те, що відбувається по всій території України зараз, наприклад, з максимальними зусиллями по столиці. Це все елементи війни, яку веде Росія проти України з метою примушення нас до капітуляції, примушення нас до визнання того, що Росія може диктувати нам свої умови, як нам жити, якою мовою розмовляти, як нам поводитися своїми дітьми, в які школи віддавати і так далі. Оце така ціннісна концепція, яку застосовує путінський режим і Росія проти України. І когнітивний аспект тут надзвичайно важливий. Тобто, дійсно, створюється відчуття катастрофи, відчуття колапсу, хаосу, відчуття того, що ми більше не витримаємо, і тут більше не матеріального впливу, тому що, знову ж таки, практика показала, що в нас є можливості і зберегти наші енергетичні спроможності, є можливості зберегти наші логістичні спроможності і так далі. А от когнітивна сфера, вона дже чутлива. Тобто, коли ми відчуваємо, що далі виходу вже немає, що далі вже немає можливості триматися, можливо, виникає думка, а що може нам підписати капітуляцію і здатися? А можливо, не всіх вб'ють, можливо, не всіх закатують, можливо, якось можна буде вижити. Але тут, знову ж таки, треба згадати, що відбувається в Олешках, що відбувається на окупованих територіях, що взагалі відбувається в самій Росії.
5: А знаєте, пане Михайле, сама Росія просто це... Я перепрошую, що вас перебиваю, але от ви згадали про Олешки, і я собі міркував на днях. Ну, насправді це все Те, що ми можемо робити, от я особисто, я як медійник, так, в цій історії, а ви як аналітик, який долучається до наших ефірів, якраз таки розкладати на полички певно ці дії противника, щоб люди, я розумію, що це розуміння, воно не допомагає з емоціями, хоча, можливо, комусь воно навпаки допоможе впорядкувати певну свою матрицю стійкості, назвімо її так. Але Олешки, от те, про що ви згадали, тобто, що роблять росіяни? Знову ж таки, не маючи змоги на фронті досягнути успіхів, вони в тому числі і людей в Олешках беруть заручники. Нещодавно корпус Хартія показував, як росіяни відступали, прикриваючись цивільними поблизу Куп'янська, навіть людьми з інвалідністю, які там були на милицях. Тобто вони фізично прикривалися. І роблять такий ореол загальної шаленості, скажімо, що так, страху, хаосу будують. Тобто Олешки – це те саме, що і по Києву. І вони цим всім намагаються якраз таки в цьому когнітивному домені, скажімо так, ну, направду, на нас впливати. Це все складові одного процесу.
6: Абсолютно вірно. Тобто ви запитували, як взагалі в цій ситуації бути, як протистояти цьому. Тут перш за все треба чітко розуміти суть проблеми і чітко розуміти реальну ситуацію. Вона дуже важка, але знову ж таки треба розуміти, що в цих умовах ворог намагається знайти слабкі місця в нашому нашій стійкості ментальній, когнітивній, і якраз впливати саме у цій сфері. І якщо знову ж таки повторюся, вони намагаються створити ілюзію, що вони зараз знищать наші всі заправки, у нас не буде бензину і дизелю. Вони намагаються створити ілюзію, що вони зараз переб'ють всіх киян і тут буде смерть, і всім треба тікати з Києва. Вони роблять ілюзію, формують ілюзію того, що буде перебита вся логістика, в тому числі з Європи, і в нас тут буде голод і так далі. Те, що росіяни вміють творити голодомор, ми знаємо, ми в цьому не сумніваємося, тому що росіяни – це істоти, які вміють лише руйнувати і знищувати. Це ми теж знаємо і переконані, але ми теж знаємо, що ми не перший рік знаходимося в цій війні. І знову ж таки, якщо би ми прислухувалися до такого шепотіння, що краще можна здатися, і, можливо, росіяни не такі страшні, ну, трошки там повбивають, покатують, потім всіх переведуть на російську мову і повісять кругом портрети Путіна, і, в принципі, можна собі нормально жити. Якщо б ми прислуховувалися до цих голосів і порад, то, мабуть, ми з 14 року вже далеко би зайшли кудись. Але практика показує, що ми можемо вистояти. Тут, звісно, можуть сказати, ну, знову якась пропаганда, тут така страшна ситуація, ми не знаємо, що робити, а тут нам кажуть, що просто продовжуйте боротися і продовжуйте рухатися вперед. Так, це моя головна порада, і я не знаю, що інше ще порадити, це просто продовжувати боротися і розуміти, що іншого життя у нас немає, іншої країни у нас немає, і так сталося, що на наш вік випало те, що імперія знову нас випробовує, імперія нас хоче окупувати, примусити жити, як вони хочуть, а не як ми хотіли би, як ми хотіли би будувати своє життя на нашій прекрасній землі. Це вони хочуть нам довести. Якщо говорити про конкретику, от скільки нам ще терпіти цього повітряного терору? Ну, в принципі, якщо говорити про суто, наприклад, конкретне запитання про протиповітряну оборону, те, що відбувається зараз, звісно, що в нас є рішення, як протистояти реактивним дронам. Тут ніякого секрету немає. Про реактивні дрони ми знали ще пару років тому, що Росія цим займається. Ми знали, ми самі займалися реактивними дронами вже пару років, це точно. Ми знаємо точно, як боротися з реактивними дронами. В принципі, тут нічого нового немає. Перш за все, протиповітряна оборона має бути системною і багатошаровою. Тобто не може бути, якщо ми говоримо про реактивні інтерсептори – це один з елементів, це один з інструментів, але насправді протиповітряна оборона завжди – це штука системна і штука багатошарова, така комплексна. Тому тут треба, звісно, і нарощувати наше радарне поле, треба нарощувати наші можливості в авіації. В тому числі ми багато говорили про різні не тільки F-16, наші реактивні винищувачі, а ми говорили про легку авіацію. Так, вона також може бути корисною при боротьбі навіть з реактивними дронами. Ми говоримо про платформи, які реактивні платформи. Безпілотні, які можуть бути носіями ракетної зброї, яка може знищувати реактивні дрони. Ну і знову ж таки, не фокусуватися лише на тому, що зараз ми маємо, а розуміти, куди будуть розвиватися засоби ураження Росії в подальшому. А вони будуть розвиватися все більше в сторону так званих дроноракет. Це Бандероль, Даньте, Грань-5, от такі. Цілі скоро будуть превалювати в українському небі, і вже зараз треба розуміти, як нам систему ППО будувати, щоб через кілька місяців знову не опинитися в ситуації, коли ми скажемо, що ми зробили, наприклад, ставку на дрони-перехоплювачі реактивні, а зараз вони не наздоганяють ту ж саму Бандероль чи Даньте, які мають там швидкість 700 кілометрів, а наші дрони-перехоплювачі 500. Тобто зараз вже треба робити ставку на інвестиції в ті проекти, а вони є, які пропонують саме платформи, багаторазові платформи, носії ракет, дешевих ракет, дешевих засобів ураження, які мають відповідні характеристики для того, щоб вже наступний рівень загроз нейтралізувати. Тому що коли ми, наприклад, в травні, в червні говорили про те, що восени буде якраз масоване використання реактивних дронів, це начебто було зрозуміло, але, на жаль, держава не зробила ті кроки, організаційні кроки, перш за все, які фокусують зусилля, фокусують фінанси, фокусують в тому числі орієнтування, націлювання нашої оборонної промисловості для того, щоб ми сфокусувалися якраз на нейтралізації цієї загрози, яка, можливо, в травні комусь здавалася нереалістичною. Ну, можна було говорити так, що, в принципі, в Росії реактивних двигунів малогабаритних, там 40-80 кілограм, їх фактично станом на весну цього року не виробляли. В основному це були китайські двигуни. І знаєте, що зараз Китай поставляє Росії з розрахунку на рік 30 тисяч таких двигунів. Тобто ми можемо говорити, що 30 тисяч шахедів або бандеролі, Герань-5
5: а внутрішні резерви у росіян ще додатково є для того, щоб виробляти подібні реактивні двигуни? Чи вони суто покладаються на китайські спроможності?
6: От зараз парадоксальна ситуація. Начебто в них є і ще радянські заводи, і науково-дослідні інституції різноманітні. Начебто вони мають виготовляти малогабаритні двигуни, тому що вони начебто ж виробляли в свій час, правда, в Україні, в основному, наприклад, Мотор Січ займалася такими двигунами, в тому числі для крилатих ракет, але, ну, здавалось би, Росії є все, що можна собі уявити, це і інженери, і ресурси фінансові, величезні фінансові ресурси, і виробничі майданчики, і так далі. Тобто, ну, і що добре в диктаторському режимі, що якщо йде команда, наприклад, виготовити двигуни, то туди направляються ресурси, інженери, все це робиться централізовано. І чому Росія може масштабувати, наприклад, швидко виготовлення тих же самих реактивних дронів? Тому що пішла команда з Кремля зробити фокус саме на цьому, а не на тій моделі. Тому вони, наприклад, сфокусовані там. От шахеди експлуатують уже кілька років, то з одним двигуном, то з іншим, то з одним, з одною системою зв'язку наведення, доведення і так далі, то з іншою. Але база залишається та сама, і, в принципі, за рахунок цього можна масштабувати виробництво саме дронів. Так, тобто, на даний момент вся інформація, яка є в наявності, демонструє нездатність Росії, наприклад, виробляти тисячі і тисячі двигунів. Вони покладаються зараз на Китай. Там є кілька заводів, які день і ніч працюють саме на Росію, виготовляють ті самі 30 тисяч двигунів. В наступному році вони збираються нарощувати це виробництво. Ми знаємо, що йде нарощування, до речі, і корпусів для шахедів. Я думаю, не тільки для шахедів, тих же самих так званих дрон-ракет буде нарощуватися там 2 рази, наприклад, в наступному році. Питання, чи росіяни підуть шляхом нарощування виробництва двигунів у себе, я думаю, що, звісно, така перспектива є, і вони будуть намагатися максимально нарощувати виробництво в себе на своїй території, але в Китаї зараз, і Китай є основним зараз, скажімо так, постачальником, який забезпечує фактично виробництво цих дронів. Тобто ми маємо розуміти, що коли президент Трамп зустрічається з Сі, то він розмовляє з людиною, яка забезпечує фактично той самий реактивний терор, який здійснюється проти Києва. Тобто, якщо Китай не поставляв би двигуни реактивні до Росії, ніякого реактивного терору не було. Це можна говорити зараз абсолютно 100%. Що буде через кілька років, і коли росіяни вже там навчаться робити самі двигуни, це вже інше питання. Тоді ми будемо в змозі бити по тим заводам, бити по тим потужностям, якщо будуть дотягуватися наші дронові та ракетні можливості. Але наразі ми не можемо бити по цим потужностям, бо вони знаходяться в Китаї, який на офіційному рівні виступає за територіальну цілісність України, який може заявити, що вони підтримують Україну і так далі, що вони хочуть закінчення війни. Якщо вони хотіли закінчення війни, вони би просто припинили поставляти двигуни, реактивні двигуни Росії.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні запустили єдину державну платформу e-Grants, яка об'єднує усі грантові можливості для бізнесу, громадських організацій та місцевого самоврядування в одному місці. Вона працює за принципом єдиного вікна, де кожен користувач може швидко підібрати фінансову підтримку під свої потреби. На сайті зібрані актуальні гранти від держави, міжнародних донорів, благодійних фондів та приватних інвесторів. Система дозволяє відсіяти пропозиції за напрямом діяльності, обсягом фінансування, типом заявника, ФОП, ГО, комунальне підприємство та за регіоном. Крім того, платформа спрощує шлях від пошуку оголошення до подання заявки, мінімізуючи ризик того, що корисна ініціатива залишиться без уваги через складні пошукові алгоритми. Сервіс доступний для всіх, хто шукає додаткові ресурси для розвитку чи відновлення – від мікропідприємців та фермерів до великих громадських об'єднань, волонтерських хабів та органів місцевого самоврядування. Більше не потрібно моніторити десятки розрізнених сайтів та телеграм-каналів. Достатньо зайти на офіційний портал e-Grants, обрати свій профіль і за кілька хвилин знайти фінансування для власної справи чи соціального проєкту.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Бджоли перемогли ведмедя. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Минулого тижня на запрошення The Aspen Institute Київ виступив на поважному зібранні членів спільноти. Питання було про сценарії майбутнього. Ось дуже коротко моя відповідь. Перед нами у майбутньому три основних розвилки – війна, гроші, люди. Саме у такому хронологічному порядку. Перше – війна. Очевидно, наше майбутнє залежить передусім від того, як завершиться війна. Визначеності тут немає, перед нами низка сценаріїв. Ймовірність найкращих та найгірших невисока. Минулого року здавалося, що найбільш імовірним є гнила угода, але час показав, що її не буде. Тож ми нині у нестабільній рівновазі, із якої нам треба вибиратися до сценарію «Бджоли перемогли ведмедя». Позитивного, але за нього треба заплатити велику ціну. Для цього потрібно зберегти високий темп інновацій з одночасним збільшенням спроможності до масштабування за рахунок європейського партнерства, а також зберегти суспільну згуртованість та завдати сукупного критичного удару по російських економічних спроможностях. Друге – гроші. Щоб країна після війни не залишилася у руїнах, потрібне швидке якісне відновлення. Кошти на таке відновлення може дати лише європейська інтеграція. А європейська інтеграція передбачає прискорені реформи, які нині рухаються дуже повільно. Українські політики не мають великого бажання передусім робити найголовніші речі, пов'язані з кластером 1 – «Фундаменталс». Верховенство права, боротьба із корупцією, професійна державна служба, ефективний парламент. Якщо Україна та Євросоюз відвернуться одне від одного, наприклад, за турецьким сценарієм, то Євросоюз знайде інші способи використання власних коштів, а європейські виборці вважатимуть, що і так дали Україні достатньо і будуть у цілому праві. Третє. Люди. Якщо Україна здобуде перемогу і забезпечить собі післявоєнне відновлення, ключовим викликом буде людський капітал. Задавлені демографічні проблеми, які є наслідками катастроф ХХ століття, помножені війною, становлять надто багато питань щодо ветеранської політики, політики повернення, сімейної політики, молодіжної політики, організації ринку праці, соціальної згуртованості тощо. Тут я поки що можу запропонувати лише огляд проблем, а огляд рішень буде за підсумками форсайту «Ринок праці 2026-2036». Ви ж розумієте, що ринок праці – це і демографія, і продуктивність, і все решта, що стосується людей. Публічні презентації підсумків форсайту почнуться наприкінці вересня. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
7: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі, можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Може, нам тоді треба, як то кажуть, от зараз я читаю в соцмережах, ну, купа таких, типу, звернень, око за око. Може, нам теж треба цю комерційну складову китайців, які заробляють на війні, наповнити, наситити себе реактивними реактивними двигунами, наробити реактивних дронів і туди, нашпиговувати Росію, так само робити добрячі загрозу, як і вони нам.
6: Ну, я сподіваюся, що ми цим будемо займатися, тобто, засоби ураження у нас 100% вже є, вони будуть масштабуватися.
5: Ні, мається на увазі не тільки воєнних об'єктів, бо ми ж з вами часто говоримо, воєнні об'єкти уражені, заводи, там ще щось. Ну, людей же ж виникає логічний запит. Давайте їм там в Академію наук влупимо, давайте ми їм влупимо ще кудись, давайте ми їм влупимо школу, як це було вчора в Сумах. Давайте ми от їм так око за око, бо інакше в ті Макітри, ну, нічого типу не дійде.
6: Ну, знову ж таки, ми ж думаємо головою, на відміну від росіян, да? Вони думають іншими місцями. Очевидно, у них одне місце Путіна заміняє всі голови. Якщо ми просто прорахуємо на кілька кроків, окей, давайте уявимо, що ми зараз нанесли удари там по містах, включно з Москвою, вбили там кілька сотень росіян, зруйнували їм Академію наук, можливо, там кілька школ, клінік, як росіяни роблять. До чого це призведе в кінцевому рахунку? Це призведе до того, що, в принципі, Кремль зможе ще більш активно говорити про те, що, подивіться, Україна – це неконтрольований терористичний режим. Ми ж вам говорили, причому це вони будуть говорити не росіянам, а це вони будуть говорити на Заході. Це Путін буде дзвонити Трампу і говорити, подивіться, що твориться. Я ж тобі казав, що це неадекватні люди. А от росіянам вони будуть говорити, що давайте вступайте в долав російської армії, будемо якось це питання вирішувати. Якщо ви не хочете, щоб ваші сім'ї гинули під ударами українських дронів та ракет, які, бачите, здійснюють терор, давайте До нас вступайте в Збройні сили Росії, будемо йти на Україну, будемо їх вчити, як жити в цивілізованому світі. Тобто є дуже багато прикладів, і з Другої світової війни, пам'ятаєте, як німці Великобританію бомбили, в тому числі включно з Лондоном. Більш того, є інший приклад, коли союзники бомбили німецькі міста. Там же, в принципі, той же самий Дрезден, чи Берлін, чи Гамбург, вони були фактично знищені. І там далеко не всі об'єкти, скажімо так, дуже далеко не всі об'єкти були військовими. Але до чого це призвело? Це не призвело до того, що німці почали здаватися. Давайте згадаємо, що фашистська Німеччина підписала капітуляцію після того, як, в принципі, застрелився по офіційній версії Гітлер, і фактично союзницькі війська вже зайшли в урядовий квартал нацистів. Тобто, фактично, ми говоримо про те, що ми і по собі знаємо. Знову ж таки, ми проговорювали в першій частині нашого ефіру, що, в принципі, скільки нас зараз б'ють, але насправді то нам зараз важко, нам зараз дуже-дуже важко дивитися в майбутнє. Ми розуміємо, що війна продовжується, і ви задавали запитання, скільки вона буде продовжуватися. Вона буде продовжуватися довго, це можна точно сказати. У всякому разі, вона буде продовжуватися до тих пір, поки існує путінський режим, і у цього путінського режиму є ресурси для продовження війни. Всі інші розмови про якісь домовленості, переговори Трампа, Віткофа, Кушнера і так далі, це все зовсім інша історія. Це не про припинення війни, це про інтереси того ж Трампа чи про інтереси Путіна, але точно не про нас і не про встановлення миру в Україні. Тобто ми маємо розуміти, що ця війна надовго, тому що йде тут дуже великі процеси зараз ідуть, і технологічна революція, і переділ, спроба переділу зон впливу, і ми бачимо, що міжнародна система, яка була створена після Другої світової війни, вже взагалі не функціонує. ООН перетворився, ну, максимум на майданчик, де можна виступити просто на якійсь трибуні, але ефект від цього виступу він абсолютно не можна перевести в практичну користь. Тобто, фактично, зараз ми знаходимося в періоді, коли говорити про припинення війни абсолютно неможливо. І це означає, що ми маємо адаптуватися, знову адаптуватися. Ми вже дуже багато разів адаптувалися до нових загроз. Зараз знову етап, до якого ми маємо адаптуватися. Причому, звісно, не тільки ППО, не тільки Міністерство оборони чи Збройні сили, а вся нація має адаптуватися до нового етапу війни. Так, це новий етап. Нова зима, нові виклики, нові загрози. І ми маємо на це дивитися саме так, як завдання, конкретне завдання нам вижити і перемогти. Вижити і перемогти – це завдання для кожного, а не тільки для солдата чи офіцера Сил оборони України. Це, якщо ми це усвідомлюємо, значить, тоді нам буде легше дивитися на цей хаос, колапс і так далі. А що стосується якраз можливостей росіян стосовно Китаю, тут просто, коли ми говоримо мститися росіянам, я би все-таки говорив про те, що нам треба нарощувати обов'язково наші ударні можливості, окрім того, що ми говоримо ППО, є ще, звісно, наш меч, не тільки щит, але наш меч, який має нарощувати свої спроможності. Ми довго говоримо про балістику, будемо сподіватися, що ці розмови завершаться практичним підтвердженням всіх заяв і обіцянок, і я впевнений, що так і буде. Це дуже складна справа, насправді, виготовлення передової високотехнологічної зброї, і тому тут я багато бачу скепсиса в соціальних мережах стосовно Firepoint, стосовно їх можливостей виробляти і так далі. Це дуже складна справа, і я можу зрозуміти, що я, наприклад, розумію, чому може бути затримка на місяць чи на тиждень, тому що це дуже складний процес, до якого залучено не тільки багато людей, але і багато процесів, на які ти не часто можеш впливати насправді. Тому насправді, от тут, знову ж таки, повертаючись до Китаю, повертаючись до Південної Кореї, до речі, яка зараз створює ефект, що от українці такі погані, що там президент Зеленський щось заявив. Ну, вибачте, давайте згадаємо, що це за ситуація. Просто трошки не до теми, але знову ж таки, це ж теж впливає на нас, коли нам Південна Корея намагається створити ілюзію, що ми в чомусь винні, виявляється, в цій ситуації, тому Південна Корея нам не дасть зброї. Ну, тобто, насправді все ж не так. Давайте спробуємо згадати. Південна Корея принципово не буде нам давати зброї. Не буде, тому що вони геополітично обрали собі шлях, і це, ну, можете офіційно подивитися на стратегію Південної Кореї, фактично вибудовування рівних відносин з Сполученими Штатами, Японією, Китаєм, Росією. Вони вважають, що вони знаходяться в такому регіоні, де геополітично вони мають всіма чотирма полюсами, силами мати рівні позитивні відносини, тому що це вигідно південнокорейським корпораціям, тому що вони хочуть виробляти в Китаї, продавати на всіх ринках і бути в дуже сприятливих економічних умовах. І тут, коли мова заходить про передачу Україні зброї, а, до речі, у Південній Кореї дуже є добрі системи ППО, і які збивають балістику, є середньої дальності, малої і так далі. Вони нам дуже були зараз в нагоді, але

0: наших воїнів, які знаходяться в полоні. Ми пішли на зустріч Південній Кореї, просто передали на прохання. Наголошую, це не була ініціатива України, це було постійні прохання на всіх рівнях з боку Південної Кореї передати їм північнокорейців, тому що це вигідно їм з точки зору вже і внутрішньополітичної боротьби, і, звісно, відносин з Північною Кореєю, тому що влада, яка зараз перебуває, вірніше, політична сила, яка зараз перебуває при владі в Південній Кореї, вони намагаються збудувати зараз не тільки позитивні відносини з Китаєм, але й налагодити діалог з Північною Кореєю. У них ідеї об'єднання і так далі. Вони продовжують бути живими і так далі. Тому Україна пішла на зустріч Південної Кореї, але Південна Корея знайшла привід заявити, що тепер Україна, виявляється, повела себе недостойно, недипломатично і так далі, розкрили цю інформацію, хоча яка інформація, про це всі знали насправді, хто питанням цікавився, і тут абсолютно ніяких секретів не було. Україна передала північнокорейців, не отримала ніякої вигоди з цього, і в результаті Південна Корея створила ситуацію, таку скандальну ситуацію, і тепер може спокійно аргументувати, чому Південна Корея не може передати Україні зброю чи іншу допомогу. Таким чином покращити відносини з Китаєм і з Росією. Тобто я, наприклад, бачу цю ситуацію ось так. Дуже просто, дуже конкретно, дуже матеріально. Бо коли подивитися, що який фон знаходиться в інформаційному просторі, можна не зрозуміти, можна дійсно подумати, ну це ж Україна завинила чимось з Південною Кореєю. Нічим не завинила, абсолютно. Це, ну, тобто, якщо розібратися в цій ситуації з холодною головою, виходить ось так. І тут, знову ж таки, це я до чого кажу, що світ дуже складний, ситуація не є чорно-білою. Так, багато країн ведуть себе недостойно, цинічно, але, знову ж таки, лише наш самих не може ніхто нас захистити. Тобто, якщо ми опустимо руки, то, повірте мені, багато тих друзів, які називалися друзями, будуть точно так же, як і наші вороги, використовувати нас в своїх інтересах. І тут дивуватися не треба абсолютно.
1: Пане Михайло, я, по-перше, нагадаю, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Ми такий вже геополітичний момент зачепили, ви згадали про кейс з Південною Кореєю. Хочу відреагувати на коментарі, які з'являються у нас в чаті до трансляції на YouTube-каналі Радіо НВ. По-перше, бачу такий загальний меседж, який зараз я передав вам у вигляді запитання, але й бачу коментарі від користувачів, які пишуть, що, типу, от росіяни нам розносять Київ, а ми навіть їхні НПЗ не щодня лупимо. Раз у місяць трохи дронів запустимо і тішимось, бо димить сильно. Неправда, друзі. Тільки минулого тижня було 4 НПЗ уражено. Так, цього тижня таких уражень не було, але тільки минулого тижня, повторюся, 4 НПЗ, до цього ще 3, до цього ще 3. Тобто, фактично, за місяць ми говоримо про 1,5-2 десятки уражень по нафтопереробних заводах, які відбулися, або по інших нафтових промислових об'єктах Російської Федерації. Тому неправда те, що ми не б'ємо. Але вайб загальних таких запитань, які у нас є, люди типу пишуть, ми не там деморалізуємося, ніхто не закликає до капітуляції, все, що хоче українське населення, це у нас в коментарях така збірна думка, все, що хоче українське населення, щоб були засоби захисту, щоб були ракети, щоб були дрони. І це такий головний аргумент. Типу, треба ракети, треба балістику, треба томагавки. Ну, знаєте, я згоден, що це все треба. І я згоден, що ми не допрацювали, очевидно, знаючи про загрозу. Зараз намагаємося надолужити. Поки, можливо, я не знаю, як воно насправді складеться. Може, поки ми надолужимо, росіяни справді вже підуть в той контекст ракет реактивних дань М, дань Т зі збільшеною дальністю, і нам треба буде закривати більше регіонів. Тоді ми опинимося в складнішій ситуації, тому що ми не будемо мати достатньо масштабування цих перехоплювачів, достатньо підготовлених екіпажів, які будуть по них працювати. Це все динамічний, складний процес. Ми хочемо, щоб було, ну от, реально завжди найкраще. Це очевидна реальність. Я теж так хочу, всі так хочуть. Не подобається бути під вибухами у Києві. І я переконаний, що бійцям на фронті теж не подобається сидіти в бліндажі, коли летять каби, артилерія і ще й

0: дрони на голову падають. Не подобається. Однозначно, це нікому не може подобатися. Але питання полягає в тому, я б хотів з вами обговорити, пане Михайло, тому що я знаю, що ви, окрім певної аналітики, ви ще дотичні до збройової тематики виготовлення. От мені сьогодні теж там приходять коментарі, кажуть, ну чому ви не запрошували до своїх ефірів експертів і чому ви не надавали такого гучного голосу тим, хто говорив, що нам потрібні насправді ракети, дешеві зенітні ракети. А мені цікаво, а от можемо з вами пройти цей шлях? Як Україні дійти до дешевих зенітних ракет? І чи варто дивитися на ті дрони-перехоплювачі, які сьогодні з реактивними загрозами, ну, не факт, що справляються, хоча, до речі, насправді зараз попрацьовується тактика, покращується тактика, і я знаю, що класичні дрони-перехоплювачі, які мають швидкість від 350 кілометрів, спроможні подекуди збивати Герані-4, Герані-5 на деяких етапах їхнього польоту. Не найбільш швидких етапах, назвімо це так. Але чи можна вважати, і чи правильно це буде розглядати, що от той момент, той епізод, коли ми мали звичайні зенітні дрони, зараз маємо швидші зенітні дрони. Це і є прогрес до певних зенітних дешевих ракет, які Україна, ну, мала би до цього дійти і отримати їх. Ще такий динамічний процес, мовляв.
1: Ну, проблема в тому, що дешеві зенітні ракети, вони, скажімо так, це суперечка в самому визначенні, тому що зенітна ракета, вона має певні компоненти, двигуни, головку самонаведення, начинку, які тягнуть на певні кошти. І тут відразу в порівнянні з тим же, наприклад, дроном-перехоплювачем традиційним, там Піван-Сан, наприклад, чому він дешевий? Тому що у нього є можливість заміняти ці компоненти і в тому числі навіть головку самонаведення подекуди, звісно, що починалося це взагалі вручну, оператор доводив, потім з'явилися рішення на основі штучного інтелекту. Тобто дешеві ракети так само рухаються тим шляхом, тобто є рішення, які можуть здешевити ті ж самі головки самонаведення традиційні, заміняючи їх модулями штучного інтелекту і так далі. І це все може призвести до їх здешевлення. Є і у нас розробки, є і на Заході розробки, які претендують на те, щоб дійсно дуже здешевити саме ракетну зброю, і альтернативи цьому немає насправді. Тобто, дійсно, коли ми говоримо про реактивні дрони-перехоплювачі, камікадзе, ми маємо розуміти, що це буде не дешевий інструмент, не дешевий, не дешева система. Вона буде коштувати фактично так само, як і дрон або ракета дрон російський. Знову ж таки, якщо рахувати там десятками тисяч доларів за один дрон-перехоплювач, і знати, що Росія, наприклад, запустить протягом року 30 тисяч реактивних дронів, умножимо там на 2, на 3, тому що, як правило, для того, щоб знищити один дрон або ракету, треба кілька дронів-перехоплювачів, виходить досить велика сума. Тому тут дійсно, знаючи, що Росія буде розвивати свої дрон-ракети і через деякий час, через кілька місяців, саме це буде основним засобом ураження, а не реактивний шахет, який є повільним і легше його збивати навіть звичайними дронами-перехоплювачами, то нам немає альтернативи, як шукати багаторазові платформи, які несуть дешеві ракети. От тут і є головний напрямок розвитку наших R&D і наших зусиль фінансових, в тому числі і організаційних. Отут, коли питають, чому у нас виникло таке вікно можливості для росіян, я можу сказати чітко, що дійсно питання транзиту міністрів оборони і головнокомандувачів Збройних сил вплинуло на цю ситуацію. Так, можна сказати, що дійсно були об'єктивні питання, але тут і питання якраз зміни керівництва Міністерства оборони, яке отримало все рівно певний час. Я навіть зараз не впевнений, чи Міністерство оборони вже почало працювати, скажімо так, в максимум своїх можливостей. Тобто цей період зміни керівництва призвів до того, що мінялась команда. І якщо, наприклад, в травні-червні ми говорили, що є така загроза і треба сфокусувати зусилля Міноборони і повітряних сил на те, щоб шукати рішення, їх швидко масштабувати, то очевидно, що якраз після того пішов період транзиту, керівництва, і якраз оцей момент був втрачений. Тобто зараз те надолуджується, що було втрачено влітку під час транзиту керівництва. Це я думаю, що це очевидно. Тобто не можна цей фактор прибрати. Звісно, що самі системи, дешеві ракети, це не так просто. Я вже пояснив чому, тому що є набір компонентів, які обійти дуже важко. Є рішення на основі штучного інтелекту, але це випробування, випробування, ще раз випробування, це фінанси, фінанси, фінанси. Тут не робиться це все за одну хвилину чи ніч. Це все дуже тривалий і досить вартісний процес. Чому я кажу, що організаційно держава через Міністерство оборони має впливати на цей процес просто основним способом. Тобто саме Міністерство оборони має бути тут керівником, драйвером, лідером, яким завгодно, але якраз виступати тим інструментом держави, який і призводить до визначення якраз пріоритетів і їх масштабування. Ну, наприклад, якщо ми говоримо, от моя думка, чому, наприклад, іще дали ми змогу росіянам мати таке вікно можливостей. Міністерство оборони зараз відсутня структура, скажімо так, яка займається постійно визначенням передових технологій, що у росіян, що у нас, що взагалі по всій планеті, скажімо так, наші, і визначення, які технології може використовувати ворог, які технології може використовуватися силами оборони України для того, щоб перебити ті переваги, які можуть бути у росіян. Цим процесом має займатися конкретна структура, яка потім видає аналітику і говорить, що оці технології, наприклад, протягом півроку стануть домінантними в Росії, вони будуть це масштабувати, а відповідно нам треба знайти спосіб, ось цей спосіб, ми бачимо це, отакі варіанти, для того, щоб не допустити цих загроз і нейтралізувати ці загрози ще в зародку. Тому що я нагадаю, наприклад, чому росіяни припинили використовувати звичайні шахети, які рік тому виглядали взагалі просто смертельною зброєю, яка тероризує українців. Ми вже, може, й забули, але росіяни так само нас тероризували звичайними шахетами, які долітали до Києва і тут влаштовували терор. Тому що ми дійшли до збиття таких шахедів до 95%, і росіяни їх просто припинили використовувати, тому що це не має сенсу. Тобто, в принципі, якщо в Міністерстві оборони буде такий технологічний хаб або технологічний аналітичний центр, який проводить, скажімо так, прогнозування інженерингу технологій, хоча б на півроку цього буде достатньо, щоб уникати таких вікон можливостей для ворога. В принципі, війна – це і є змагання технологій. Ти знаходиш якийсь засіб ураження, проти якого ворог не може знайти захист, і ти маєш вікно можливості. Потім противник знаходить щит проти цього заходу, знаходить свій меч, починає завдавати більше шкоди ворогу і так далі. Це постійне змагання. І от я бачу недолік нашій системі в тому, що такого органу, такої структури Міністерства оборони немає. Є департаменти, є, звісно, профільна заступниця, але їм не вистачає, як кажуть, англійської capacity для того, щоб якраз в області технологій, а вони зараз головні. Зараз роботизація – це не просто слово, це не просто якась фантастика. Це те, що відбувається на полі бою, і ми, ну, що цікаво, драйвером і лідером цих процесів є якраз військові зараз. Те, що відбувається під час операції «Вівальді», воно переганяє те, що знаходиться в Міністерстві оборони. І це якраз, з одного боку, це, звісно, чудово, що в нас є саме такі військові, які не тільки якось придумують, але вони масштабують і роблять ці рішення доктринальними, тобто використовують це вже як доктрина ведення бойових дій. І я впевнений, що такі процеси мають відбуватися в Міністерстві оборони, ну, звісно, і в Збройних силах, відповідних командуваннях, але це все має бути синергетично. І я впевнений, що Міністерство оборони має задавати тут тон, тому що якраз Міністерство оборони на рівні уряду може це здійснювати.
0: Пане Михайле, знаєте, я хочу зацитувати зараз частого гостя наших ефірів, колишнього військовослужбовця 59-ї штурмової бригади сил безпілотних систем Сержа Марко, який каже, що по факту зараз те, що роблять росіяни, і ми, в принципі, про це зараз і доносимо інформацію, розкладаємо по поличках цю аналітичну візію, я би так її назвав, що росіяни не вдається їм на фронті, тому вони луплять по тилу для того, щоб спонукати візію, ідею про те, що треба зупиняти війну, треба домовлятися, бо це жах жахливий. І неможливості досягнути результату на полі бою росіяни якби з малої токмачки удар перенесли на нас, на тих, хто в тилу. І ці коментарі множаться, ширяться, масштабуються, навіть нас зараз от у чаті. Але вони хочуть створити умови, за яких люди ще подумали, що ці нестерпні умови можна поміняти на території, українські території. Але це не так. Ми тил, ми вистоїмо. І тут така от пропозиція. Домовитися, що можна критикувати, а чого не варто. Що можна критикувати за недостатні дії по захисту цивільного населення, владу? Можна конструктивно, правильно і варто, і треба. Друге, критикувати командування за нереалізовані можливості. Це в тому числі, зрештою, і про те, що ви сказали, це по суті наша гава про командування, яке допустило, і керівництво країни, яке допустило це просідання по лінії Міністерства оборони. І відсутність тих же можливостей в нинішній профільної заступниці міністра, як ви кажете, допилювати ці процеси. Третє, можна критикувати, навіть не те, що критикувати, а морально, ментально, всіляко знищувати запорєбрікових терористів. Що не можна? Вимагати мирних переговорів понад усе на умовах Російської Федерації. Не можна звинувачувати в ситуації виключно українське керівництво, не враховуючи росіян. Ось це не можна робити. Давайте складемо такий суспільний договір. Єдине, що я би хотів, на ще 3 хвилини до завершення, пане Михайле, є з вами, як з людиною по геополітиці, маю питання. Знаєте, раніше такі удари, які зараз задають росіяни по Києву, вони не те, що викликали обурення наших західних партнерів, вони викликали миттєву реакцію, надання нам систем ППО. Я дуже засмутився, коли, по-перше, зараз я реально і думаю, що всі бачать, що є певна і звикання, і аморфність до сприйняття цієї ситуації. По-друге, я дуже засмутився понеділковій заяві Каї Каллас, очільниці дипломатії Європейського Союзу, про те, що не можуть назбирати ракет. Не йде цей процес. Є щось, що ми можемо змінити в цій історії, щоб все ж таки повернути до того стану, як це було в 22-му році, щоб на нас звертали увагу. 2 хвилини, пане Михайло, будь ласка.
1: Пане Василю, я, може, трошки розочарую вас, тому що насправді можу говорити тільки про українців. Знову ж таки, як би це не звучало пафосно, тільки ми можемо вистояти. Чому я так кажу? Що попереду нас чекають ще більш складніші часи по геополітиці якраз. Нагадую, в наступному році вибори президента Франції, там надвисокі можливості і ймовірності має Марін Ле Пен. Ми знаємо, хто це і які є відносини до Росії, які є у неї ідеї стосовно припинення підтримки України. Альтернатива для Німеччини дуже дуже ймовірно, що можуть бути позачергові вибори до 29-го року в ФРН, і це може призвести до приходу ультраправих, які взагалі мріють поїхати до Москви, не тільки припинити допомогу Україні, а поїхати до Москви і влаштувати там якісь шоу з Путіним. Тобто, в принципі, уявіть собі, якщо в наступному чи 28-му році Франція і Німеччина перетворяться на Угорщину, тобто Орбана і Фіцо тільки масштабують, да, таких на стероїдах. І до чого це може призвести? Тобто у нас є дуже мало часу, щоб внутрішньо посилитися, щоб бути готовим до того, що Європа навіть нам припине допомагати. Тут питання дуже важливе по економіці ресурсів, але надзвичайно важливо нам зрозуміти, що ситуація тепер виключно буде залежати від нас. І в нас немає привілегії розхолоджуватися чи опускати руки. На фоні того, що творить Трамп, на фоні того, що може відбутися в Європі, тільки ми залишаємося якимсь стовпом стабільності, як би це так не звучало зараз під дронами. Дивно, але ми залишаємося стовпом прагматизму, стабільності і бачення правильного майбутнього, тому що те, що твориться зараз в Європі і в Сполучених Штатах, в наших західних партнерах, це дійсно те, про що мріяв Путін, про що мріяла імперія. Я думаю, що Путін якраз розраховує на те, що от якось дотягнути цим терором на фронті неважливо, дотягнути терором ситуацію, коли Європа почне переходити до рук ультраправих і таким чином ослабити наш тил, та ще й Європу саму по собі зруйнувати, зруйнувавши
0: пане,
1: НАТО,
0: пане Михайло,
1: Європейський Союз.
0: Мусимо завершувати вже. Просто фінальну точку я вивокру крапочку, таку так я виведу точку зустрічі нашу всіх. Ну, розуміємо, що на фронті хлопцям значно складніше. Я повторюся, ніхто не хоче сидіти під артилерійськими, кабовими та ще й дроновими ударами, але ми просто зобов'язані підтримувати фронт і точно не капітулювати в своїх настроях і відчутті все втраченості. Дякую. На тому крапка. Радіо НВ в ефірі. Мене звати Василь Пихньо. З нами був Михайло Самусь. Бувайте.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв+» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв+», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв+» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю, друзі! Радіо НВ, Юрій Богданов, програма Deep State. Сьогодні, як завжди, будемо намагатися зрозуміти ті події, явища, які ми спостерігаємо навколо. І, власне, події стають все більш інтенсивними, все більш жахаючими, причому на глобальному рівні. Путін погрожує Європі, продовжує терор проти України, Дональд Трамп вигадує все нові угоди, які не будуть реалізовані. Росія, на жаль, за минулий тиждень придала нафти на рекордну суму за весь час повномасштабної війни, що дарує Путіну ще трохи часу. І ось про це ми поговоримо з Максимом Гартусом, разом із Стенд. Макс, привіт.
5: Вітаю. Насичений тиждень, насичений місяць.
4: Давай почнемо, може, з формули Коула, який пропонує міняти зняття санкцій на російських політв'язнів, які сидять в Росії. І це, на його думку, має наблизити мир, наблизити угоду про мир між Росією і Україною. Мені ця історія видається трохи маразматичною, Але це такий трохи емоційне сприйняття. Цікаво почути твою думку, як це як ти взагалі бачиш цю конструкцію і як сприймаєш такі ідеї адміністрації Дональда Трампа?
5: Давайте думати логічно. Для чого вводяться санкції? Основних мети дві. Перше – коригування поведінки. Друге, що ми бачимо в випадку Росії, це, крім коригування поведінки, це вплив на те, щоб зменшити доходи бюджету, з якого фінансується агресивна війна, яка порушує статут Організації Об'єднаних Націй. Чи звільнення політв'язня Іванова, який може бути дуже доброю людиною, який щиро висловився на підтримку України на початку 22-го року, за це потрапив у в'язницю, що дуже добре характеризує його як людину. Він 5 років сидить по надуманих мотив. Чи його звільнення при всьому цьому якось наважає виконання цих двох задач? А. Зменшення доходів бюджету Росії, і таким чином зменшення і спроможності до виробництва засобів ураження. От зараз ми тут сидимо в центр Києва, в нас в студії не так чути, а на вулиці дуже чути запах пожеж, бо в центрі знову щось горить. Після нічних атак там за 10 ракет було, і ніхто вже не рахує, скільки дронів. Ні, не зменшує. Друге, чи є це його звільнення у нашому умовно політв'язня Іванова винагородою за дієві кроки по деескалації та наміри Росії наблизитися до миру? Ні, не є, бо останні місяці ми не бачимо жодних кроків з точки зору Росії по наближенню до миру. Двосторонніх зустрічей немає, тристоронні зустрічі епізодичні, нових перспектив немає. Всі заяви російських очільників, включаючи президента Росії Володимира Путіна, говорять про намір продовжити СВО до тих пір, поки не будуть поставлені цілі СВО, яких ніхто не знає. Тобто, ані перша, ані друга задача, яка була поставлена при прийнятті санкцій проти Росії, звільнення умовного політв'язня не вирішується. Таким чином, без емоцій ми можемо сказати, що це нелогічний крок, він не призводить до того, щоб прискорити мир, і він суперечить і американським інтересам, і українським інтересам також.
4: Нащо це робиться?
5: Тут є декілька мотивів. Перший очевидний адміністрації американського президента Дональда Трампа потрібні швидкі перемоги. На фоні наближаючихся середньотермінових виборів, до виборів в Конгрес та Сенат, Палату представників та Сенат, і на фоні рекордного падіння рейтингу самого президента, складної ситуації з рейтингом республіканських партій, це не одне і те саме, ми не будемо про внутрішньоамериканську політику, рейтинг президента – це не рейтинг партії. Йому потрібні швидкі перемоги. Якщо ми згадаємо, на початку його президентства вже були звільнення політв'язнів, точніше, американських заручників, політв'язнів, як вважати, шпигунів. І це дуже добре продається електорату. Для американців престиж – дуже важлива штука. І ми всі пам'ятаємо, в дитинстві дивилися фільм «Врятувати рядового Райана». Це не при Трампі виникло, це давно виникло, що ми всі як один за якогось медійного полоненого встанемо, а потім всією нацією будемо його зустрічати, зробити свято. Тобто, зробити швидку переможну війну в Ірані і Тегеран за 3 дні не вийшло. А швидко війна в Україні повинна була завершити за 24 години, щось не виходить. Торгівельна війна з Китаєм програна, нещодавній візит не дав нічого, і так далі, так далі. А тут яскрава картинка. Літак сідає на військову базу, з нього виходить 10 політв'язнів, якихось взяти самих медійних. Трамп їх зустрічає, фоткається з ними, пожимає їм руки. Всі перші сторінки медіа заповнені цими радісними фото, квіти, прапорами машуть. Трамп знов переміг Путіна. Це більш реально, ніж добитися хоча б енергетичного перемир'я між Україною і Росією. Це раз. Два. Давайте подивимося на тиждень тому, коли були зняті санкції проти Усманова і Фрідмана ЄС. Як вже говорять витоки в преси, там були дуже складні умови. Азербайджан, Словаччина, Франція. Тобто купа закулісних умов і економічних, і неекономічних, і політичних. І в такій мутній ситуації завжди може опинитися, що однією з умов зняття з санкцій з Лукойла, в обмін на звільнення політв'язня Іванова буде те, що акції якогось НПЗ, потім, як з'ясується, будуть передані якийсь траст, який зареєстрований в Папуа-Новій Гвінеї, який належить акціонерам з Монголії, які пов'язані з Пуерто-Ріко, а потім виявиться через 10 років хтось зіллє мемуари, що це буде пов'язано з родичами чинної адміністрації.
6: Угу. Тим більше, що, об'єктивно кажучи, ми про цю адміністрацію вже таке чули, і можемо згадати примітивні схеми, коли Джаред Кушнер став співзасновником інвестиційного фонду з саудитами.
5: Албанія, Фламінго.
6: Ну, да, не то Фламінго, про якийсь зараз всі подумали. Власне, дуже багато таких історій, це зрозуміло.
5: Але логічно подумати, що ми знаємо не все.
6: Я думаю, що ми не знаємо і 5%. Мені дуже цікаво, насправді, скільки ми дізнаємося про інсайдерську торгівлю за підсумками президентства Трампа, тому що мені видається, що там реально мільярди мільярдів були зароблені просто на тому, що Трамп мав доступ до інформації. І коли людина починає відверто торгувати інсайдами, давайте я вам буду давати доступ до своїх твітів на 5 хвилин раніше, щоб ви могли нормально відторгуватися. Мені видається, що це прямо рівень.
5: А таким чином, мотиви ми бачимо декілька. Перше, мотив може бути це намір до швидких перемог, для того, щоб підняти рейтинг. Щоб дати не системне, але ефектне рішення замість системних і ефективних, які президент Трамп може застосувати проти Росії. І друге, це вже не його особисті мотиви, а мотиви оточення, якось на ці торгівлі полоненими заробити. Це дуже хибний шлях, замість того, щоб реалізовувати закон Грема і вчинити на Росію справжній ефективний тиск, щоб перезвести її до суттєвих кроків до деескалації, зменшити її доходи і насправді впливати на її поведінку. Трамп може це робити, але чи зробить, ми ще не знаємо.
6: Власне, які вигоди отримає Росія від такої санкційної політики? Чи наскільки цей механізм може спрацювати? Наскільки довго він може попрацювати?
5: Наскільки довго він може працювати? Нескінченно. Бо ми звідки ця вся штука взялася? Це масштабування білоруського досвіду, який працює вже багато років. Лукашенко провів вже 30 років, він не весь час був таким диктатором, там активна боротьба і зростання політичних в'язнів з кінця 90-х, початку нульових. І час від часу Європа посилює проти нього санкції Сполучених Штатів, час від часу послаблювали, і під кожне послаблення він віддавав якусь партію політв'язнів. І ось нещодавня радник пана Трампа Коул знову провернув таку угоду, 20 в'язнів звільнено, причому обіцяли набагато більше, між іншим. Обіцяли 83. В обмін на зняття американських санкцій з двох хімічних підприємств в Білорусі. Для Білорусі хімічна промисловість дуже важлива, адже за Радянського Союзу так було побудовано, що багато нафтопереробки, а хімічна промисловість разом з НПЗ, це продукти нафтопереробки, було розташовано саме в Білорусі. І це для них дуже важливо, це дуже важлива частина національної економіки. Але білоруська позиція весь час критикувала цей підхід, зокрема Світлана Тихановська його критикує, адже це їх аргумент, що така торгівля лише спонукає Лукашенка саджати нових громадян за політичними статтями, щоб ними торгувати. Тобто покращення стану опозиції, збільшення демократії в країні не відбувається. Зменшення репресій не відбувається. Навпаки, це фінансова винагорода за збільшення репресій. У вас є кусючий собака, і ви його кожного разу даєте йому ковбасу, коли він вкусить сусіда. Буде він більше чи менше кусати сусідів?
6: Очевидно, так.
5: В Білорусі, по різним оцінкам, десь 800 політв'язнів. В Росії, по різним оцінкам, до 5 тисяч. Таким чином, міняти 20 людей на зняття санкцій з Лукойла можна нескінчено. Крім того, досі не в тюрмі 130 чи скільки їх там мільйонів. Це можна робити нескінченно.
6: Власне, що робити Україні і Європі в зоні політику американців?
5: А я думаю, що і українська дипломатія, і українське громадянське суспільство, наша організація «Резонанс», зокрема, ми будемо видавати матеріали проти цього. Дипломати повинні засудити цей крок. Крім того, треба активізувати роботу з американськими парламентарями, як республіканцями, так і демократами, заявляючи про це, що це неприпустима практика, що вона аргументуючи, що це суперечить інтересам Сполучених Штатів, які безумовно полягають в тому, щоб війна скоріше закінчилася. Що це негативно вплине на імідж Сполучених Штатів, які готові для не дуже моральних кроків по відношенню для своїх партнерів і союзників в обмін на непрозорі бенефіти. Тобто головний аргумент повинен бути, що це невигідно Америці суперечити американським цінностям. Бо це дуже опасна, дуже небезпечна тенденція, особливо якщо її порівнювати з нашим нещодавнім оптимізмом по з приводу прийняття нарешті закону ГРЕМ. Це повний дисонанс. Там досить прозорі, досить логічні схеми, кого і за що карати. Тут абсолютно непрозорий механізм, тобто якщо звільнять нашого умовного Іванова, знімемо це санкції з ТНК, з Тюменської нафтової компанії ТНК, чи з Лукойла? За якими критеріями? Хто це визначає? В законі Греми багато таблиць, багато відсотків, багато критерій. А тут хто вирішить, чому саме з Лукойла зняті санкції? Хто? Де обґрунтування?
6: Для Путіна ця гра може бути довгою? Наскільки він довго може водити Трампа за ніс з такою політикою?
5: Нескінченно. Запас політв'язнів в нього великий. Закони про порушення і розширення розуміння дискредитації російської армії, як на їхній мові називається будь-яка критика війни, стають більш жорсткішими. Кожної п'ятниці є така в російській позиції, в них вже жарт є такий «День іноагента». Кожної п'ятниці вони оголошують нові організації іноагентами, екстремістами, бомбачними організаціями. До речі, ми нарешті також потрапили в цей список. Дякую. А це визнання паном Путіним нашої роботи. Тобто цей список потенційний кожної п'ятниці стає більше. При тому, що за останній рік підсанкційних санкцій з боку США проти Росії не розширювалося. Таким чином, у Путіна більше карт, ніж в Трампу.
6: Як і завжди в цих питаннях. Якщо ми кажемо про стратегічну історію, зрозуміло, що Росія трохи більше заробить. Зрозуміло, що Росія, можливо, зуміє отримати доступ до якихось ринків, які раніше доступ було втрачено, ну, в перспективі місяців. Наскільки це суттєво впливає на стан російської економіки в цілому?
5: Про це зарано говорити. Треба, щоб викатили хоч якесь обґрунтування, бо поки що ми маємо тільки чутку, яку так, в дуже поважному журналі «Атлантик» надруковано, але це ще чутку. Повинна бути якась проєкт якогось рішення, щоб ми могли оцінити. Знімуть санкції персональні, чи з банків, чи з нафтових компаній, чи з оборонних компаній, чи з кого. Тоді можна оцінювати. Поки що в нас замало даних для того, щоб це сказати. Найбільш загрозливим для України було б, якби знімали санкції з того, що приносять бюджету доходи, тобто з нафтогазових компаній. Ще більш загрозлива це, якщо б знімали санкції з підприємств військово-промислового комплексу, але все ж таки, попри дуже мій великий скептицизм до цієї адміністрації, я думаю, такого все ж таки мені важко уявити.
6: Ну, це теж непогано. Якщо ми кажемо про Європу, у нас була цікава історія, ми, думаю, після перерви ми ще про це багато поговоримо, але історія Фрідмана і Османова.
5: Зняття санкцій. Книжку напишуть про це.
6: Я думаю, що не одну.
5: Серіал.
6: Серіал знімуть. З одного боку, олігарх, який є супер близьким до Путіна, ми це знаємо чудово, який буквально робить все, що Путін скаже, Алішер Османов, який спонсорує багато прокремлівських проєктів, які пам'ятаємо, що розслідувань Навального там 17-го року є особистим спонсором Дмитра Медведєва і був фактично содержателем формального третього президента Російської Федерації, міста Блюстителя. Тобто суперблизька людина з одного боку, з іншого боку Михайло Фрідман, який
5: очевидно, найвідоміші львів'яни у світі.
6: Очевидно, теж на одному рівні з Мазохом. Приблизно. Хоча, думаю, Фрідман найвідоміший зараз. З одного боку, Фрідман теж, очевидно, путінський олігарх, ще єльцинський олігарх. З іншого боку, він намагається і намагався позиціонувати себе як такого нейтрального, позавоєнного, вже, скоріше, глобального підприємця. Обоє, з обох з них зняті санкції. По-перше, давай, може, трохи нагадаємо нашим слухачам, чому так відбулося, і як ти взагалі це оцінюєш, чи там неоднозначний обмін, тому що на деяких інших олігархів санкції не клали. Що це було таке?
5: Чому це відбулося, ми не знаємо. Ось колись якась секретарка ображена на Макрона через якийсь сексуальний скандал напише через 10 років свої мемуари, ми знаємо, чому, хто, кому це став. Сам президент Франції не комунікав цю історію. Він відрядив МЗС, а МЗС сказав щось абсолютно незрозуміло. З видоків нам відомо, що лобістом зняття санкцій з Османова та Фрідмана була саме Франція. І це продовження тієї історії, яку ми обговорили місяць тому, що як шкода, що Орбана більше немає. Бо раніше всі гарні люди прикривалися Орбаном для того, щоб робити щось погане. Торгувати з Росією газом, нафтою, знімати санкції, не накладати санкції. У всьому був винуватий Орбан, всі інші дуже-дуже любили Україну і дуже мужно протистояли Росії. А тепер Орбана немає. І доводиться робити все, що ти робив раніше його руками, своїми руками, і терпіти іміджеві нападки та претензії медіа. Вже абсолютно всім відомо, що саме Макрон був двигуном цього процесу. Сама угода дуже складна. Там є обмін між Росією, Азербайджаном, Словаччиною та Францією формально на зняття обвинувачень та видачу французьких громадян, які чимось незрозумілим займалися в Азербайджані на користь Вірменії. Чи були ви нашпигунами? Азербайджан каже, що так. Чи ми довіряємо азербайджанському суду? Ми не вважаємо дуже демократичним державою. Але, враховуючи могутню вірменську діаспору Франції, якщо чесно, можна в це і повірити. Але!
6: Для мене виглядає, знаючи специфіку вірмено-французьких відносин і специфіку вірмено-азербайджанських відносин, мені ця версія Азербайджану виглядає супер переконливо.
5: Але...
6: Хочеться і диктатура.
5: Фрідман і Усманов є важливими для російської військової економіки. Металургійні підприємства постачають метал для військово-промислового комплексу. Для того, щоб робити зброю, для того, щоб робити бронемашини, щоб робити літаки, щоб робити ракети, щоб робити дрони, які на нас літять. Тобто це не нейтральні фігури. Крім того, Усманов дуже важлива фігура в російській пропаганді. Адже належить Холодмилру, якому належить ВКонтакті, які віджали в дурого свого часу, і багато-багато інших медіа, які задурюють голову росіянам, щоб вони ще більше підтримували СВО, щоб вони йшли на СВО, підписували контракти і все таке інше. Тобто це не просто нейтральні фігури, якісь меценати, які спонсорують медійні проекти і які в душі проти війни. Крім того, Усманов ніколи не говорив, що він проти війни. На початку повномасштабного вторгнення Фрідман зробив таке дуже завуальоване заяву, яка проти всього поганого і за все добре, не назвавши слово вторгнення, не назвавши слово війна, не назвавши Путіна. Просто дуже погано, що відбуваються погані речі. І дуже добре, якби воно відбувся. Але цей час давно прийшов. Він повернувся з Лондона до Росії і спокійно веде там бізнес, спокійно спонсорує цю війну, виконує військові підряди. І жодної критики за останні 4 роки від нього вже немає. А в Усманова, від Усманова ніколи не було. Таким чином, ми бачимо на дні дуже примарна користь, що Україн взагалі ніякої користі. Моя особиста позиція, нам дуже неважливий вірменсько-азербайджанський конфлікт для нас.
6: Да.
5: Обидві країни стримано ставляться до України, і ми до них також стримано. Те, що колись комусь видали якісь шпигунів, нам все одно. Те, що санкції зняли з двох олігархів, проблема ж не в їх особистості, в їх бізнесі, які зможуть залучати фінансування, зможуть торгувати в Європі, зможе шукати інвесторів європейських, придбати європейські технології, товари подвійно. Це дуже-дуже погано для України, дуже погано для розвитку нашої переговорного треку з Росією, бо в Росії стає більше карт, в нас стає менше карт, і всі, хто мають проукраїнську позицію і всередині України, і в Європі, глибоко і різко засуджують цей непродуманий, нелогічний крок.
6: Продовжуємо після короткої паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Навалили трохи песимізму з Максом в першій частині. Я не думаю, що його стане менше в другій частині, але можна додамо трохи оптимізму.
5: Грем.
6: Давай поговоримо про закон Грема.
5: А там приводи для оптимізму є. Цей закон приймався дуже давно, дуже болісно. Про що саме він? Бо він дуже великий, дуже складний. І всім рекомендую мій блог на НВ, де я по пунктам його розклав, про що сам. Бо більшість людей його коментує, але не читав. Він дає можливість адміністрації американського президента накладати тарифи, не санкції, не кажіть санкції про закон Грем. Тарифи, підвищені тарифи на ті країни, які торгують російські, купляють у Росії нафту, газ, та сприяють обходженню антиросійських санкцій. Це три головні пункти. Там далі ще багато. Але що далі? Закон прийнятий 18 вересня і дав 30 днів адміністрації на його реалізацію. Тобто тепер в нас попереду дуже цікава штука. 18 жовтня адміністрація президента Сполучених Штатів повинна зробити щось. Тобто викатати список, кого вони порахували, як 5 головних імпортерів російської нафти, російського газу, а також перелік країн, які сприяють обходженню санкцій. Адже сам закон покладає на адміністрацію і на уряд, зокрема Мінекономіки, обов'язок порахувати, хто це. В законі не перелічені ці країни. І це логічно. Бо торгівля міняється, хтось купляє більше, хтось менше. Головне продумати механізм, як його буде рахувати. Зараз дуже цікава ситуація, бо в офіційних коментарях, але це не документ, розробники законопроекту зробили цей перелік країн, які купляють нафти найбільше. І він трохи розходиться з тим, що бачить міжнародний коментар. Адже там виглядає список так. Китай, Індія, Словаччина, Угорщина та Азербайджан. Але це дуже неспівмірні штуки. Якщо Китай і Індія – це понад мільйонів барів на місяць, Угорщина та Словаччина – сотні тисяч, навіть менше, Азербайджан – 30 тисяч тонн, взагалі не почав. Але дуже цікава штука, куди поділася Туреччина. За всіми підрахунками, саме Туреччина є покупцем номер 3 з сотнями тисяч. Що з нею? Чому її немає? Але її немає тільки в коментарях розробників закону, помічників конгресменів. Чи буде вона чи ні у списку 18 жовтня? Дуже цікаво було б це обговорити, коли ми це помітимо. Крім того, далі наступає свобода дій в адміністрації. Від 0 до 100% можна накласти тарифи на тих, хто продовжить цю поведінку після того, як вони це визначать. Якими будуть ці тарифи? Проти кого з цього списку, яким буде цей список, дуже цікаво. Які є прогнози зараз щодо цього? Китайська Народна Республіка 20 вересня офіційно сказала, що вона проти двосторонніх санкцій. Це не є сюрпризом, це прогнозували всі, бо це послідовна позиція Китаю. Він проти двосторонніх санкцій, він визнає тільки санкції, які накладені ООН. І ми всі розуміємо, що санкції проти Росії ніколи не будуть накладені з боку ООН, бо Росія є членом, постійним членом Ради безпеки ООН. Ті санкції, які накладає ООН, Китай виконує. Чи робить вигляд, як було з Північною Кореєю і ядерною програмою. Далі. Індія. По Індії дуже цікаво. Пройшли переговори між Рубі і його індійським візаві про те, що треба щось робити. Іскій візові сказав, що через те, що ви почали війну в Ірані, де ми візьмемо цей мільйон барелів? Ми могли б, так, теоретично могли б. Де? До початку іранської авантюри весь 25-й рік також шов тиск на Індію, що вона менше купляла російські нафти. Але тоді нафти у світі був профіцит. Зараз його немає. Через цю ідіотську війну. В принципі, по Персидській затоці зараз є позитивний сигнал, що саудити відновили рух нафти по нафтопровіду Схід-Захід, який веде до Червоного моря, який пошкодив Хусити нещодавно. Через конвої, обходження транспондерів, вимкнення їх, так-сяк просочується за регіоном вже 15-16 мільйонів. До війни було 20. Тобто це ще не відновлення нормальності, але вже не та катастрофа, яка була на початку війни, коли взагалі рух танкерів припинився затокою, чи потім, коли він на початку літа там був 5-6 мільйонів. від 20, 15, 16, 20 – це майже нормальність. Але це ще не зовсім нормальність, бо все це не гарантовано, це ритмічно, а головне – це дорожче. Через всі ці мутки з переливами у морі, з ризиками, через те, що фрахт, тобто оренда суден подорожча, праця в небезпечному регіоні, праця моряків подорожча в небезпечному регіоні, страховки виросли, нафта дорожча. Навіть та, яка просочується, все одно дорожча. Тобто, якби США та Іран уклали якусь угоду, розморозили руку Ормузького протоку, можна було з певністю сказати, що тиск Сполучених Штатів на Індію буде ефективним. Адже Сполучені Штати для Індії набагато важливіший торгівельний партнер, ніж Росія. І, в принципі, ну, дуже важко порахувати, скільки буде це переорієнтування важити. Там зустрічаються оцінки, що Індії це обійдеться від мільярда до 3 мільярдів на місяць. Великі гроші великі. Але не порівняні з торгівлею США, де мова про сотні мільярдів. Абсолютно. Тобто вони б перейшли, як було де купити. Йдемо далі по списку. Угорщина та Словаччина відмовляться від російського нафти не через закон Грема, а через курс RepowerEU Єврокомісії, який передбачає до кінця 27-го року відмову від російських енергоносіїв.
6: Вибач за питання. А сама ця політика Європейського Союзу, вона не буде під ударом через Близький Схід? І чи не посилиться лобі, щоб скасувати цю політику?
5: Давай це закінчимо, а потім...
6: Да, давай, да, тому що прямо цікаво.
5: Тобто, і Угорщина вже робить кроки перед це. Новий уряд Петера Маді, він укладає нові угоди. Він нормалізував відносини з Хорватією, бо для того, щоб розвантажити нафту в морі, її треба розвантажити на Адріатичному узбережжі Хорватії, там є КРК острів та взагалом інфраструктура, де можна з порту перелити в термінали і потім нафтопроводом пустити в Сербію. Відрізок в Угорщину, там відрізок відносно невеликий. Вони домовилися про тарифи, вони домовилися про нові джерела нафти. Скоріше за все, це буде Азербайджан, можливо, якийсь, можливо, Близький Схід. Словаччина абсолютно аналогічна ситуація, бо словацькі нафтопереробні підприємства належать угорському гіганту МОЛ. І в ці переговори йдуть по факту в комплексі, бо нафта буде майже з тих самих джерел, майже тим самим маршрутом, майже по тій самій ціні. Таким чином, те, що Угорщина, Словаччина відмовиться від російської нафти, точно так. Те, що Трамп запише це собі в перемогу, нам не шкода. Нам головне, щоб відмовилися. Далі, Азербайджан. Це взагалі найпростіше. По-перше, там обсяги мізерні. 30 тисяч тонн – це один танк.
6: Навіть менше. Танка...
5: Ну, в залежності від розміру.
6: Якщо... Маленький танкерочок.
5: Да, якщо це ріка моря, то 6 по 5 тисяч. Да. А навіщо це Азербайджану на перший погляд, якщо він сам є експортером нафти, експортером ризику? Заміщення. Бо азербайджанська нафта легша, вона більшої якості і вона продається дорожче. А російською гіршою вони купляють дешевше, роблять з неї бензин і продають. Без цих 30 тисяч тонн Азербайджан просто і легко проживе. Цю перемогу взагалі вона абсолютно гарантована. Без проблем. І великий слон в кімнаті, який залишився. Туреччина. Чи буде вона в списках? Невідомо. Чи відмовиться вона від російської нафти? Ніхто не знає. Чи може вона замінити її іншою нафтою? Якщо налагодиться ситуація в Ормузькій протоці і від своїх арабських сусідів вона зможе її отримувати, так.
6: І ще нафтопровід з Курдистану.
5: А він і так працює. Да, його не можна прям в рази зробити більше прокачку без додаткових інвестицій.
6: Мені видається, що там Туреччині, враховуючи новий більш дружній режим в Сирії, враховуючи, що в них є доступ до сухопутних нафтопроводів з Іраку, наприклад, враховуючи, що є Азербайджан, що є Узбекистан, тому що вони все одно будуть намагатися привернути на себе і Каспійсько-Центральноазійські потоки нафти, вони можуть цілком це зробити. Але просто це роки.
5: Ну, я кажу саме про те, що можна зробити завтра, не через роки. Нові трубопроводи будуть колись, а що можна зробити завтра, це більше купляти в арабів. В країн Перської затоки для цього треба покращити ситуацію в Ормузькій протоці. Це буде менш фінансово вигідно, але, знову ж таки, як і для Індії, для Туреччини, Америка дуже важливий торгівельний партнер, набагато, ніж Росія, разів. Крім того, в них важлива безпекова співпраця, на відміну від Індії, де вона не така важлива. Так. Там постачання літаків, протиракетних систем, багато-багато чого. Тобто, якщо інша нафта для Туреччини буде, якщо загроза санкцій буде на столі, загроза тарифів буде на столі, якщо Америка продемонструю активну переговорну позицію, як по Індії. Бо по Туреччині такої активності ніколи не було.

0: перспективи по російській економіці наступний рік?
1: Зараз ми бачимо все більше трансатлантичну розсинхронізацію. В Європі більш важливим, ніж санкційний трек, є програма Repower EU по відмові від російської енергії. Чому це важливіше, ніж санкції? Санкції треба постійно доголосовувати. Постійно є ризик, що в якійсь країні пройдуть вибори, прийдуть до влади якісь проросійські упири, які за них не проголосують. А Repower EU – це вже закон, його вже так не відкатиш. І ми бачимо, що навіть Словаччина з її останнім проросійським урядом, який зараз є, не може бути, а зараз є, пане Фіцо, все одно слідує за цим курсом. Тобто, особливих проблем, що в 27-му році будуть зняти санкції з Росії, навряд чи будуть. Навіть якщо прийдуть до влади проросійські сили, там, Ле Пен у Франції, АФД в Німеччині, хоча в Німеччині будуть тільки земельні вибори. А навіть якщо коаліція Мерса паде, там нема шансу, що буде канцлер від АФД поки що.
0: Так.
1: В інших країнах масштабне зняття санкцій в нафтогазовій галузі в цьому році навряд чи буде. По іншим країнам складніше, бо ми бачимо, що в Сполучених Штатах можливо все, і навіть якщо Дональд Трамп і Республіканська партія втратять більшість і в Сенаті, і в Палаті представників, Сполучені Штати – суперпрезидентська республіка. Якщо президент почне робити якісь винятки для Росії, знімати санкції в обмін на щось, в парламенту дуже мало механізмів цьому протистояти. Тому в Сполучених Штатах ми в 2020 році будемо бачити дуже важку боротьбу різних сил. Одні сили будуть як Коул про і інше як Кушнер, інше протягувати якісь угоди з Росією в обмін на якісь символічні кроки, укладати енергетичні проекти з Росією, угу. В яких будуть брати участь наближені до адміністрації компаній для того, щоб заробити. Росія буде робити якісь символічні кроки, вони будуть робити якісь спільні підприємства, надавати американцям ліцензії і все таке інше. З іншого боку, будуть сили, які будуть критикувати за те, що безпрецедентно для цього скликання єдність в Сенаті, 83 сенатори були за закон Грема, тобто двопартійна більшість повністю. Більшість республіканської партії також була за це. Абсолютна більшість. Ми ось так напружилися, так багато працювали. А, вони багато працювали. Просто закон дуже великий.
0: Він складний, да.
1: То де ж? Де ж прийняття всього цього, всі ці списки? І це постійно буде приводи для медіа задавати питання. Ось згідно цього закону, ось така країна допомагає обходу санкцій проти Росії там. Об'єднані Арабські Емірати.
0: Угу.
1: Чи Грузія, чи Казахстан, чи Узбекистан, чи Туреччина, знову ж таки, де ж реалізація покійного, волі покійного, дуже поважного всіми сенатора? Коли це вже буде? І я думаю, що при будь-якому результаті виборів в Сполучених Штатах ці два треки про санкційні і антисанкційні в 27-му році в американській політиці будуть. Тобто в нас є шанси на те, що з одного боку, якщо закон Грема буде реалізований, то буде покарано дуже багато країн, які допомагають обходити санкції. Будуть зменшені продажі російської нафти та газу в Європу до деяких країн, яких ми вже назвали. Ми по газу ще не поговорили, там і Бельгія, і та ж Франція, і все таке інше. Вони ж купляють російський газ не трубопровідний, а зріджений, але ж купляють. І зріджений газ, він підпадає під дії закону, між іншим. З іншого боку, є небезпека, що санкції будуть зніматися проти окремих персон, проти окремих компаній, в обмін на непрозорі угоди, в обмін для сумнівні кроки, які демонструють

0: тільки ефект піарний, але не реальна зміна поведінки Росії. Тобто 27-й рік для санкцій буде дуже складним.
1: Якщо ми кажемо про перспективи російської економіки в цілому і краху в 27-му році, от твоя оцінка.
0: Немає.
1: Зрозуміло, що Трамп врятував Путіна, натурально врятував Путіна. Що робити нам, враховуючи, що, скоріш за все, російська економіка протримається ще певний період? Ну, якщо не станеться якась соціально-політична криза, тому що Путін все одно ріже кости, все одно грошей не вистачає, навіть з цінами на нафту йому доводиться це робити. Але, вочевидь, іранська війна врятувала Путіну, ну, як мінімум, рік, може більше. Що нам з цим робити, яку стратегію по російській економіці нам обирати? Зрозуміло, що Росія буде атакувати нас, зрозуміло, що ми будемо адаптуватися, зрозуміло, що ми визначилися більш-менш з пріоритетами по російській економіці, ми атакуємо НПЗ, ми атакуємо нафтову інфраструктуру, воєнну промисловість, велику логістику. Які нам обирати пріоритети в кінетичній війні, щоб завдати Росії максимальної шкоди?
0: Ну, по стану російської економіки нещодавно на «Економічній правді» вийшла гарний розбір, також його всім рекомендую почитати. В'ячеслава Судовинича, де він розписав, що відбувається, скільки в них запасів, скільки воно може протриматися. А на думку тих аналітиків, яких він цитує, ще 2 роки як мінімум. Є фонд національного благосостояння та все інше. Що ми можемо робити? Ми не можемо жодним чином попливати на те, щоб війна з Іраном скоріше закінчилася, і ми повернулися в ситуацію 25-го року, коли нафта була по Urals була по $54, а не 100, як зараз, коли бюджет Росії відверто тріщав. Що я не вважаю себе компетентним давати поради головному командувачу та силам оборони України, що можна робити в дипломатичному колі. По Індії цікаво, наприклад, те, що пан Рубіо сказав, що Сполучені Штати можуть допомогти Індії подолати залежність від Росії. В принципі, ми завжди вважали, що з чинною адміністрацією треба говорити саме цією мовою, тобто, що витісняти російські енергоресурси треба, заміщаючи їх американськими. Тобто, апелювати не до етики, не до співчуття з до України, якого там обмаль, а до інтересів американських компаній, які можуть замінити російські енергоносії на цих ринках, або володіти компаніями, які заміняться. Бо в Сполучених Штатах величезні інвестиції в країнах Перської затоки, в тому ж Іраку і інших країнах, що це їм вигідно. Вигідно витіснити, витіснити Росію з угорсько-словацького ринку – це пару супертанкерів, якщо чесно. Там дуже малі обсяги постачання. Азербайджану, звісно, Сполучені Штати не потрібні, Туреччині дуже важко, але, наприклад, дуже важлива все ж таки тема – це заріджений природний газ, якого за період війни стали все більше продавати в Європу, більше все, бо трубопровідного газу там споживання кардинально зменшилося, а зрічно вийшло. І ось газ російська Америка точно можна замінити. Вони конкурентно здатні по ціні, абсолютно співмірні. В Америці є флот, в Америці є багато флот танкерів, які можуть перевозити газ, багато заводів по його зрідженню. І тут також можна активізувати українську дипломатію, проукраїнські в самому ЄС, сили громадянського суспільства для того, щоб говорити, треба, щоб закон Грема по газу точно був реалізований. Змусити європейських покупців Францію, Бельгію, Німеччину, Іспанію припинити під загрозою цих підвищених тарів його купляти і замінити американським в Європі. Наратив говорити, що для підтримки України і боротьби з Росією, в Америці говорити про те, для того, щоб американські компанії більше заробили. Мені здається, що з усього-цього хаосу, про який ми кажемо, це найбільш реалістична задача, яку можна виконати. Ми не можемо закінчити війну в Ірані, але ми можемо вмовити і тиснути на російських покупців, на європейських покупців російського газу, перепинити це робити. Бо там не йде мова про якусь кардинальну залежність, як з трубопровідним газом. Якщо в країні є одна єдина труба, інша не, ніде взяти. Зріжений газ можна купити будь-де. І це дуже гарна була б задача на 27-й рік. Крім того, по RepowerU вони все одно повинні це зробити.
1: Як називається, новий рік нам обіцяє продовження війни за інших рівних умов, тому доведеться до цього всього адаптуватися. Власне, іншого поки що не дано. Чергово дякуємо адміністрації Трампа за її велику компетентність і геніальність. Таких ідіотів, звісно, в Америці ще не було. Ну, але
0: але сподіваємося, що все ж таки можна апелювати і до особистих перемог Трампа, і до вигод американських нафтогазових компаній. І апелюючи, використовуючи саме цей важель, ця адміністрація може багато чого погано Росії зробити, якщо її правильно спрямувати.
1: Дай Боже, щоб після виборів вони були більш на це налаштовані. Макс, дякую тобі. Почуємося за тиждень, поговоримо про нові події. Дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

не вистачає нам вдвох усіх отих хвилин, годин, можливо, ми.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: 11 вересня як шлях до війни в Україні. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи. 11 вересня 2001 року, коли я, професор історії Східної Європи у Єльському університеті, проводив своє третє заняття, то знав, якою має бути тема – провокація. Російські імперські спецслужби, а згодом і радянські, довели до досконалості мистецтво переконувати супротивників робити те, що їм потрібно, змушуючи їх при цьому думати, ніби вони діють за власним бажанням. Коли стається щось жахливе, як от того дня, страждання, хоча ті, хто їх спричинив, безперечно їх і прагнули, не є самоціллю. Головне – ввести вас у такий психологічний стан, який змусить вас вчинити щось таке, що завдасть вам іще більшої шкоди. Історія сповнена актів терору. Справжнє питання, як я сказав студентам того дня, полягає у тому, що ви робитимете далі. Неможливо запобігти кожній жахливій трагедії, але ваша свобода починається із вашої реакції. На жаль, ми, американці, відреагували саме так, як того і хотіли терористи. Ба більше, ми, ймовірно, перевершили їхні очікування, зробивши світ значно гіршим для нас самих і для усіх інших. Очевидною реакцією на події 11 вересня мала б стати відмова від викопного палива. Якби ми не залежали від нафти, то взагалі ніколи не втягувалися б у конфлікт на Близькому Сході. Якби ми інвестували кошти у джерела чистої енергії, то могли б запобігти глобальному потеплінню, уникнути нових воєн на Близькому Сході та не допустити появи вуглеводневої олігархії президента Росії Володимира Путіна. Але цьому не судилося статися. Президент Джордж Буш-молодший, безпорадний нащадок нафтової династії, не був зацікавлений в активізації пошуку безпечних джерел енергії. «Терористи напали на нас», – стверджував він, – «тому що вони ненавидять наші свободи». Проте наш власний уряд тоді вжив заходів, що обмежували нашу свободу. Нове Міністерство внутрішньої безпеки об'єднало під єдиним керівництвом низку відомств, зокрема прикордонну службу, розглядаючи їхню діяльність виключно як питання безпеки. Це створило підґрунтя для внутрішньої політики, яка поділяє людей, що живуть в Америці, на легальних і нелегальних, на нас і їх, і веде до створення концентраційних таборів. Ще небезпечнішим було поняття батьківщини – «homeland», що перегукується із нацистським захопленням терміном «heimat». На той час це була екзотична назва для урядового відомства, яка не цілком вписувалася ні в американську англійську мову, ні в інституційні традиції. Проте відтоді це слово набуло суто фашистського забарвлення. За адміністрації президента Дональда Трампа головними вважаються внутрішні загрози, що походять від тих, хто насправді не належить до цієї країни. Міністр оборони під Гексет розглядає збройні сили як поле культурних війн. Чоловіки проти жінок, білі проти темношкірих. Майбутнє завдання військ – оборона батьківщини. Збройні сили мають перетворитися на особисту міліцію правителя, яку використовуватимуть для придушення опору Трампу. Безумовно, однією із головних причин приходу Трампа до влади стало вторгнення США до Іраку у 2003 році. Війна за власним вибором, що стала найгіршою із можливих зовнішньополітичних відповідей на події 11 вересня. Ця війна залишила американців травмованими і вразливими перед кандидатом, який міг би використати цю проблему для захоплення влади, лише задля того, щоб розв'язати нові війни і зробити нас вразливими перед новими терористичними атаками. Вона також зміцнила політичну економіку, у якій домінують військові витрати та борги. Замість того, щоб вирішувати проблеми нерівності у розподілі багатства, соціальної нерухомості та відсутності сімейної стабільності, ми проливали кров переважно чужу і марнували ресурси. Як народ ми діяли за сценарієм, який могли б написати самі терористи. Гірше того, наші обрані лідери стали співавторами цього сценарію. Адміністрація Буша вигадала зв'язки між Іраком і терористами, причетними до подій 11 вересня. Це, зрештою, призвело до втрати довіри американців до власного уряду, що й дозволило прийти до влади такій людині, як Трамп. А ці вигадані приводи створили підґрунтя для порушення найважливішого принципу міжнародного права – заборони неспровокованих агресивних воєн. На цьому завершилася епоха демократичного відродження після Холодної війни 1989-91 років. Готуючись до вторгнення в Ірак, американці стверджували, що так само, як визволення стало можливим у Східній Європі, воно можливе і на Близькому Сході. Ситуація, звісно, була зовсім іншою. Одна річ – скинути диктатуру із середини, і зовсім інша – зробити це за допомогою іноземного вторгнення. І якщо посткомуністичні лідери Європи мали уявлення про те, що буде далі, то американці в Іраку його не мали. Вони вважали, що просте знищення поганого режиму призведе до появи кращого. Було б неправильно стверджувати, що вторгнення в Ірак під проводом США стало причиною вторгнення Росії в Україну понад 10 років по тому, у 2014 році. Проте американська війна, безумовно, полегшила життя Путіну, який дійшов висновку, що великі держави можуть вторгатися в інші країни, використовуючи надумані й брехливі виправдання. Однією із причин, через які я у 2013 та на початку 2014 року попереджав, що Росія може вторгнутися в Україну і захопити Крим, була сюрреалістична пропаганда, розгорнута у російських ЗМІ. Як і американська пропаганда 2002 та початку 2003 року, вона не мала жодного сенсу. Американці стверджували, що для боротьби з тероризмом необхідно повалити режим, який хоч і був жахливим, стримував ісламізм – силу, що стояла за подіями 11 вересня. Росіяни довели цю маячню до абсурду. Усі українці були або геями, або нацистами, або євреями. Їхньої держави, як такої, не існувало, натомість панувало лише гноблення росіян. Попри те, що сама Росія була авторитарним режимом, вона збиралася принести демократію в Україну, хоча та там вже існувала. Невдовзі після початку вторгнення я взяв участь у публічній дискусії у Празі. Емоції сягали межі. Один чоловік у футболці із російським фашистським гаслом взяв мікрофон і запитав, чому Росія має дотримуватися будь-яких правил, якщо американці цього не робили в Іраку 2003 року. Я відповів, що правила є правила. Американське вторгнення було незаконним.

0: американців через брехню, яку вони поширювали у 2002 році. У результаті, коли почалася велика війна, як її називають українці, усі виявилися менш підготовленими, ніж могли б бути. Піддавшись на провокацію у 2001 році, Америка відреагувала саме так, як того прагнули терористи, сприяючи створенню світу, у якому тероризм став настільки буденним явищем, що ми ледь розуміємо, коли доречно вживати це слово. Путін і Трамп використовують його для таврування своїх ворогів, хоча самі є державними терористами. Трамп фактично нормалізував тероризм, намагаючись у січні 2021 року силою утриматися при владі. Тим часом злочинна загарбницька війна Путіна проти України супроводжується масовими зґвалтуваннями, викраденням дітей та стратами активістів на окупованих територіях. Проте найочевиднішим проявом тероризму є щоденні запуски безпілотників і ракет, спрямовані проти мирного населення України. Я пишу це у підземеллі у Харкові, де ввечері вже втретє лунають сирени повітряної тривоги. Українці збивають більшість дронів, але ракети просто падають, вибухають і вбивають, оскільки американці вирішили відмовити їм у постачанні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Частково це відображає солідарність терористів. Посланці Трампа днями відвідали Москву, де схвально відгукувалися про цілі Путіна. Це також побічний наслідок приреченої на невдачу війни проти Ірану, яку Трамп обрав сам. США безглуздо витрачають на Близькому Сході боєприпаси, що могли б врятувати життя в Україні. Війна Трампа з Іраном уможливлює війну Путіна в Україні. І все ж війна Трампа вкрай непопулярна і, вочевидь, програна. Він продовжує її навіть попри наближення проміжних виборів у США, можливо, тому що сподівається, іранський режим зробить йому послугу, завдавши удару по території Сполучених Штатів. Тоді він зможе спробувати призупинити вибори або розгорнути додаткові американські війська у більшій кількості міст США і залишитися при владі на невизначений термін. Це один зі способів побажати терористам перемоги – вести масштабну війну на Близькому Сході, виснажувати власну оборону і очікувати найгіршого. Іран може клюнути на цю приманку, вчинивши кривавий напад, або ж Трамп може просто заявити, що це сталося. З огляду на всі провокації, брехню і терор, що мали місце після 11 вересня, було б нерозумно не сприймати цей сценарій серйозно. І якщо це станеться, відповідь буде такою ж, як і у 2001 році. Ваша свобода починається із вашої реакції. Насамперед, не робіть того, чого від вас хоче терорист. Сидячи тут, у темній передсвітанковій годині, я згадую українців, яких бачив вчора ввечері. Вони зібралися у підземному приміщенні на громадську подію, усміхалися, пили вино і обговорювали ідеї, не роблячи того, чого прагнуть терористи, не піддаючись їм і не підлаштовуючись під них, а самостійно розмірковуючи про майбутнє. Саме це мають робити американці сьогодні, у ці жахливі роковини. Не піддавайтеся на провокації, не занурюйтеся у ментальний світ терориста. Мисліть самостійно. Лише тоді ми зможемо сподіватися, що наступна чверть століття буде кращою за попередню. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі zbroya.go.ua фахівці LobbyX проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заяву».
0: В ефірі Радіо НВ.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті. Два серця, що б'ються під

0: постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Освітня криза стала загрозою національній безпеці України. Тарас Мишляєв, доктор політичних наук, директор з науково-дослідної роботи ГО «Міжнародний дипломатичний альянс». Є цифри, після опублікування яких мала б збиратися РНБО. Не через чергову ракетну загрозу, не через ситуацію на фронті і навіть не через корупційний скандал, через освіту. Результати PISA-2025 показують, що 45% українських 15-річних не досягають навіть базового рівня читацької грамотності. З математики нижче базового рівня перебувають 46%, з природничих наук – 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будуватиме мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже на вході в доросле життя не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано: людський капітал – запорука майбутнього України, а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між PISA-2022 і за 2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично значущого падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441 бал з математики, 428 з читання і 450 із природничих наук. У 2025 році відповідно 431, 418 і 448 балів. Тобто освітня система не продовжує стрімко падати, але й вибратися з ями поки не може. І ще одна цифра мене взагалі вражає. 58% українських учасників PISA повідомили, що протягом 2 тижнів перед тестуванням пропустили принаймні один день школи. Середній показник – 22%. Тобто це вже питання того, наскільки взагалі функціонує освітнє середовище. І, власне, тут ми впираємося в питання, через яке важко лишатися спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. Проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд, що можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст». Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗА перевіряє, серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків – близько 1%. Для порівняння – середній показник – 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тікток чи Фейсбук. Фейк, маніпулятивний заголовок, конспірологічна теорія, російська інформаційна операція, популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми, політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, щі, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції, відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому ПІЗА – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що ПІЗА 2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамоти. Читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя. Відновлення повноцінного навчального часу. І головне – персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року. Відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: 11 вересня як шлях до війни в Україні. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи. 11 вересня 2001 року, коли я, професор історії Східної Європи у Єльському університеті, проводив своє третє заняття, то знав, якою має бути тема – провокація. Російські імперські спецслужби, а згодом і радянські, довели до досконалості мистецтво переконувати супротивників робити те, що їм потрібно, змушуючи їх при цьому думати, ніби вони діють за власним бажанням. Коли стається щось жахливе, як от того дня, страждання, хоча ті, хто їх спричинив, безперечно їх і прагнули, не є самоціллю. Головне – ввести вас у такий психологічний стан, який змусить вас вчинити щось таке, що завдасть вам іще більшої шкоди. Історія сповнена актів терору. Справжні питання, як я сказав студентам того дня, полягає у тому, що ви робитимете далі. Неможливо запобігти кожній жахливій трагедії, але ваша свобода починається із вашої реакції. На жаль, ми, американці, відреагували саме так, як того і хотіли терористи. Ба більше, ми, ймовірно, перевершили їхні очікування, зробивши світ значно гіршим для нас самих і для усіх інших. Очевидною реакцією на події 11 вересня мала б стати відмова від викопного палива. Якби ми не залежали від нафти, то взагалі ніколи не втягувалися б у конфлікт на Близькому Сході. Якби ми інвестували кошти у джерела чистої енергії, то могли б запобігти глобальному потеплінню, уникнути нових воєн на Близькому Сході та не допустити появи вуглеводневої олігархії президента Росії Володимира Путіна. Але цьому не судилося статися. Президент Джордж Буш-молодший, безпорадний нащадок нафтової династії, не був зацікавлений в активізації пошуку безпечних джерел енергії. «Терористи напали на нас», – стверджував він, – «тому що вони ненавидять наші свободи». Проте наш власний уряд тоді вжив заходів, що обмежували нашу свободу. Нове Міністерство внутрішньої безпеки об'єднало під єдиним керівництвом низку відомств, зокрема прикордонну службу, розглядаючи їхню діяльність виключно як питання безпеки. Це створило підґрунтя для внутрішньої політики, яка поділяє людей, що живуть в Америці, на легальних і нелегальних, на нас і їх, і веде до створення концентраційних таборів. Ще небезпечнішим було поняття батьківщини – «homeland», що перегукується із нацистським захопленням терміном «Heimat». На той час це була екзотична назва для урядового відомства, яка не цілком вписувалася ні в американську англійську мову, ні в інституційні традиції. Проте відтоді це слово набуло суто фашистського забарвлення. За адміністрації президента Дональда Трампа головними вважаються внутрішні загрози, що походять від тих, хто насправді не належить до цієї країни. Міністр оборони під Гексет розглядає Збройні сили як поле культурних війн. Чоловіки проти жінок, білі проти темношкірих. Майбутнє завдання військ – оборона батьківщини. Збройні сили мають перетворитися на особисту міліцію правителя, яку використовуватимуть для придушення опору Трампу. Безумовно, однією із головних причин приходу Трампа до влади стало вторгнення США до Іраку у 2003 році. Війна за власним вибором, що стала найгіршою із можливих зовнішньополітичних відповідей на події 11 вересня. Ця війна залишила американців травмованими і вразливими перед кандидатом, який міг би використати цю проблему для захоплення влади, лише задля того, щоб розв'язати нові війни і зробити нас вразливими перед новими терористичними атаками. Вона також зміцнила політичну економіку, у якій домінують військові витрати та борги. Замість того, щоб вирішувати проблеми нерівності у розподілі багатства, соціальної нерухомості та відсутності сімейної стабільності, ми проливали кров переважно чужу і марнували ресурси. Як народ, ми діяли за сценарієм, який могли б написати самі терористи. Гірше того, наші обрані лідери стали співавторами цього сценарію. Адміністрація Буша вигадала зв'язки між Іраком і терористами, причетними до подій 11 вересня. Це, зрештою, призвело до втрати довіри американців до власного уряду, що й дозволило прийти до влади такій людині, як Трамп. А ці вигадані приводи створили підґрунтя для порушення найважливішого принципу міжнародного права – заборони неспровокованих агресивних воєн. На цьому завершилася епоха демократичного відродження після Холодної війни 1989-91 років. Готуючись до вторгнення в Ірак, американці стверджували, що так само, як визволення стало можливим у Східній Європі, воно можливе і на Близькому Сході. Ситуація, звісно, була зовсім іншою. Одна річ – скинути диктатуру із середини, і зовсім інша – зробити це за допомогою іноземного вторгнення. І якщо посткомуністичні лідери Європи мали уявлення про те, що буде далі, то американці в Іраку його не мали. Вони вважали, що просте знищення поганого режиму призведе до появи кращого. Було б неправильно стверджувати, що вторгнення в Ірак під проводом США стало причиною вторгнення Росії в Україну понад 10 років по тому, у 2014 році. Проте американська війна, безумовно, полегшила життя Путіну, який дійшов висновку, що великі держави можуть вторгатися в інші країни, використовуючи надумані й брехливі виправдання. Однією із причин, через які я у 2013 та на початку 2014 року попереджав, що Росія може вторгнутися в Україну і захопити Крим, була сюрреалістична пропаганда, розгорнута у російських ЗМІ. Як і американська пропаганда 2002 та початку 2003 року, вона не мала жодного сенсу. Американці стверджували, що для боротьби з тероризмом необхідно повалити режим, який хоч і був жахливим, стримував ісламізм – силу, що стояла за подіями 11 вересня. Росіяни довели цю маячню до абсурду. Усі українці були або геями, або нацистами, або євреями. Їхньої держави, як такої, не існувало, натомість панувало лише гноблення росіян. Попри те, що сама Росія була авторитарним режимом, вона збиралася принести демократію в Україну, хоча та там вже існувала. Невдовзі після початку вторгнення я взяв участь у публічній дискусії у Празі. Емоції сягали межі. Один чоловік у футболці із російським фашистським гаслом взяв мікрофон і запитав, чому Росія має дотримуватися будь-яких правил, якщо американці цього не робили в Іраку 2003 року. Я відповів, що правила є правила. Американське вторгнення було незаконним, але два неправильні вчинки не роблять один із них правильним. Це запитання ілюструвало підхід, що випливав із внутрішньої логіки олігархічного режиму, але якому також сприяли США. Не існувало ні правди, ні правильного і неправильного, ні правил. Наприкінці 2021 та на початку 2022 року, коли Росія готувала друге вторгнення в Україну, над ситуацією все ще тяжіла тінь Іраку. За два десятиліття до того США збрехали щодо підстав для вторгнення в Ірак. Тепер же вони казали правду про плани Росії вторгнутися в Україну. Загалом США не вірили, хоча факти були очевидними. У 2022 році було лише поставити під сумнів слова американців через брехню, яку вони поширювали у 2002 році. У результаті, коли почалася Велика війна, як її називають українці, усі виявилися менш підготовленими, ніж могли б бути. Піддавшись на провокацію у 2001 році, Америка відреагувала саме так, як того прагнули терористи, сприяючи створенню світу, у якому тероризм став настільки буденним явищем, що ми ледь розуміємо, коли доречно вживати це слово. Путін і Трамп використовують його для таврування своїх ворогів, хоча самі є державними терористами. Трамп фактично нормалізував тероризм, намагаючись у січні 2021 року силою утриматися при владі. Тим часом злочинна загарбницька війна Путіна проти України супроводжується масовими зґвалтуваннями, викраденням дітей та стратами активістів на окупованих територіях. Проте найочевиднішим проявом тероризму є щоденні запуски безпілотників і ракет, спрямовані проти мирного населення України. Я пишу це у підземеллі у Харкові, де ввечері вже втретє лунають сирени повітряної тривоги. Українці збивають більшість дронів, але ракети просто падають, вибухають і вбивають, оскільки американці вирішили відмовити їм у постачанні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Частково це відображає солідарність терористів. Посланці Трампа днями відвідали Москву, де схвально відгукувалися про цілі Путіна. Це також побічний наслідок приреченої на невдачу війни проти Ірану, яку Трамп обрав сам. США безглуздо витрачають на Близькому Сході боєприпаси, що могли б врятувати життя в Україні. Війна Трампа з Іраном уможливлює війну Путіна в Україні. І все ж війна Трампа вкрай непопулярна і, вочевидь, програна. Він продовжує її навіть попри наближення проміжних виборів у США. Можливо, тому що, сподівається, іранський режим зробить йому послугу, завдавши удару по території Сполучених Штатів. Тоді він зможе спробувати призупинити вибори або розгорнути додаткові американські війська у більшій кількості міст США і залишитися при владі на невизначений термін. Це один зі способів побажати терористам перемоги – вести масштабну війну на Близькому Сході, виснажувати власну оборону і очікувати найгіршого. Іран може клюнути на цю приманку, вчинивши кривавий напад, або ж Трамп може просто заявити, що це сталося. З огляду на всі провокації, брехню і терор, що мали місце після 11 вересня, було б нерозумно не сприймати цей сценарій серйозно. І якщо це станеться, відповідь буде такою ж, як і у 2001 році. Ваша свобода починається із вашої реакції. Насамперед, не робіть того, чого від вас хоче терорист. Сидячи тут, у темній передсвітанковій годині, я згадую українців, яких бачив вчора ввечері. Вони зібралися у підземному приміщенні на громадську подію, усміхалися, пили вино і обговорювали ідеї, не роблячи того, чого прагнуть терористи, не піддаючись їм і не підлаштовуючись під них, а самостійно розмірковуючи про майбутнє. Саме це мають робити американці сьогодні, у ці жахливі роковини. Не піддавайтеся на провокації, не занурюйтеся у ментальний світ терориста. Мисліть самостійно. Лише тоді ми зможемо сподіватися, що наступна чверть століття буде кращою за попередню. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу – від Вашингтона до Варшави. Тож чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини – AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989-го і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AFD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AFD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерендорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули «бо це Німеччина» пов'язана із останнім пунктом – уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AFD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AFD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AFD перетворилися на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010-го, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025-го. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AFD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель за 77-річну історію республіки, не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AFD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, Федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AFD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав, сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AFD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові і адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії «Полюсі» перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків AFD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалог і спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AFD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AFD попереджають про небезпеку мелонізації – сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AFD і йти з нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AFD та ліворадикальної партії «Ділінке», їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує ЕІ – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AFD у землях Саксонія-Ангальд і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви. Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали». Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати із риторикою фашистських агітаторів – щуроловів». Звідси і акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадзер і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор – Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.